Ардактуу армандар, бир үз улан табыз эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Биң Туан 4-ши Көктала шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы адистер группасы жакында 67-ш туандын 10,000 моолук күзгү буудай үлү көрсөтүү айдоосун чыныгы текшерип өткөрүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлү көрсөтүү жеринин орточо моо башы түшүмү 750,46 килограммга жетип, 750 килограммдык чоң өткөлдөн жеңиштүү озуп чыкты. Бул Синжаң Биң Туандын негизги аштык май дыйканчылык эгиндерин чоң көлөмдө жогору мол түшүм алуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндөгү илгерилөөнү колго келтиргендигинен дарек берет. Бул жолку текшерип өткөрүп алынган 10,000 моолук күзгү буудай үлү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10,691,3 моого жетти. Эгүүчү сортторго Синдоң 52-ш номер жана Синдоң 62-ш номер тандап иштетилди. Ошондой эле куур аралыгын кыскартып түп санды ашыруу, төп тизгиндөө, тамчылатып сугаттуу, суу жер семирткич бир тулкулашкан алалыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрүп эгүү, кылдатык менен башкаруу аркылуу жогору мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Текшерүү өткөрүп алуу группасынын ак майданды текшерүү негизинде 556,46 моо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап чыныгы түшүмдү өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо моо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 килограммга жетип, түшүмдү зор көлөмдө тегиз арттыруу иш жүзүнө ашырылды.

жакында Абдунум районубузда күзгү буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районунда көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку кооз бети 300 ашырылып, күзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгач жолу моосуна 700 килограммдан ашып 704,2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүзмө жердеги бирдик түшүмү озу өтүүсү алгач жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биңтуан 2-ш 29-ш тууаны Төштүк Шинжаңда эрте бышуучу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаңы озу өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826,22 килограммга жетти. Биңтуан 10-шынын 100 000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгач жолу 700 килограммдан ашып 733,37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100 000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озу өтүү болду.

Быйыл Шинжаң Бүгүр Ак Өргүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеш үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байноглон областык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл Бүгүр Ак Өргү жеткирүү кесип өлчөмү 2 миллион 56 миң барчага, салмагы 4

6317 бүтүн 187 тоннага жетип, тезкирүү өлчөм окшош мезгилдегиден 34.93% пайыз артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64.768.100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. 2026 жылы бүгүр ак өргүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркесинин чыгыш шамалы менен Атыздан базарга сен болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, кирканалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарыкка ээ болуудай кырдаалы калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байноголон областынын Шүнфэң, Пошто, Жиңдоң, Жоңтоң сыяктуу негиздүү пошто тез жеткирүү кирканалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгө түшүрүп, автоматтык айроо линиясы, муздак чынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүү тижараты сыяктуу байлыктарды Атыз башы жана кыймыл нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип байлыгын биргелештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерди алды муздатуу айрып ташуу акыркы учурунда бөлүп жеткирүүнү каптаган бүткүл чынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдө жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптануусун түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүшүнүн терең жоролушуусун иш жүзүнө ашырып, Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолун дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү. Байноголон областык пошто башкаруу идарасы партия группасынын ШУДЕСИ идара башчысы Жэн Синьон мындай деди: Ак өрүктү жеткирүү көлөмүнүн уландуу кеңейүүсү, эгинчилик, үзүү, ороп, таңуу, ташымалдоо сыяктуу бүткүл кесип чынжырынын өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкандар кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, тез жолдонмону кыштакка жеткирүү, айыл чарба түшүмдөрүн кыштактан чыгаруу, дыйкандар кирешесин арттырууну, жакшы айланууну чыныгыш жүзүнө ашырды. Шинжаңдын жаңы түшүмдөрүн жеткирүү тез жеткирүү линиясынын чөгүү жана даражасын жогорулатынын илгери сүрүп, бүгүр ак өрүгү кесибинин жакшы эгүүдөн жакшы сатууга өзгөрүүсүн түртмөктөп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн базар атаандаштык күчүн дагы да жогорулатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө уландуу жашоо күчүн кошту.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшүн алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 20-нчы күнү, күнгө дүйшөмбү. Тыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 7-нчи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң экономиканын жүрүшүүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, бар күчү менен туруктуу артып, курулмасын теңшеп, кесипти күчалтып, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапаттуу өнүүсүн тыңдырыктуу түртмөктөдө.
3: Шинжаң нефт талаасынын тоңгуч бөлөк жердеги 800 000 киловаттык шамал күн нуру жаңы энергия түрү жумушу жалпы беткей бүттү.
2: Биңтуанын өнөр жай керханалары өндүрүштү туруктуулаштырып, берекет курбатын өстүрүп, базар кеңиртип, кесип аракет энергияны сызылып кое берип, өнүгү сапат берекети туруктарында өстү.
3: Шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары жаңылоонун тездетүү кнопкасын басты.
2: Сызыл жогору аба температурасына карата автоном районубуздун жер жерлери тарадагы кызматкерлерге жайкы салкындык жеткирип, тээлүү камсыздоону жакшы иштеди.
3: Шанхайдан Шинжаңды маданият

0: аркылуу балкытуу түйүндөтүрү Төл балет би театры мукамды издө таңдандыраардуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 19 күнү Шинжаң экономиканын жүрүшүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, учурдагы экономика абалын талкуулап анализдеп, кийинки арымдагы экономика кызматын орундаштырып жылыштатты. Автоном райондук парткомунун шуучусу, Бингтон парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жаңы Чин Шаочаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин экономика кызмат чечим орундаштырууларын астайдыл изилдөөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңкоолутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз имерчиктеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туруктуулукта илгерилөө кызмат баш ыргагында бекем туруп, бүт күчү менен туруктуу арттырып, курулманы тескеп, кесипти күчөтүп, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Абдынам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Бингтондун жаңы Хэ Жоңё, Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Мингу катышты. Абдынам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Абдынам райондун дайым иштер орун басары төрагасы Жаң Еңчүн бүт Шинжаңдын алдыңкы жарым жылдагы экономиканын жүрүшү абалын жалпыга кулактандырып, кызмат сунушун ортого койду. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Быйылдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүт Шинжаңдагы жогору төмөндөгүлөрдүн ортак чымырканоосунда Шинжаң экономикасынын туруктурук негизи токтоосуз бекемделип, илгерилөө абалы токтоосуз көрүнүктөнүп, жаң аракет энергиясы токтоосуз чогулуп, сапат деңгээли токтоосуз жогорулап, экономиканын жүрүшүсү туруктуурукта илгерилип, жаңылык жаратууга жакшылануга карай бет алып, сапат берекети жогорулады. Жер жерлер, ар кайсы тармактар идея жана аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитетинин учурдагы экономика абалы илимий анализдеп өкүм кылуусу жана экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштыруулары менен бириктирип, учурдагы экономиканын өнүгүү абалын төп ийгерип, нышанды бекитип, күчөп, эпкиндүү илгерилеп, бүт жылдык экономиканын өнүгүүсүндөгү ар түрдүү милдеттерди аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Арга таап, амал ойлоп, берекеттүү карты салынуу кеңиртип, орчундуу түрдүн баш тоорулун чыныгы көрсөтүү керек. Өлкөдө ажарлуу жетекчилердин түйүндү түрү курулушун байланышууну көтөрө алуу механизмин жүзөлөштүрүп, орчундуу түрү курулушун бачым жылыштатып, ан сайын көп нактуруу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырып, түрдүү айландырууну бачымдатып, жоспорго киргизилген алдыңкы мезгилдик кызматтарды иштиктүү жылыштатып, запас бир түркүм алдын көрөрдүк стратегиялуу трек мүнөзгүчтүү түрлөрдө системалуу пландап, белендеп, каражат менен төп камсыздоону күчөтүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өнүмдүү карыз салуу аркылуу экономиканын арттыруу аракет энергиясын чыйралтуу керек. Кесип турпатында жаңырык жаратууну тереңдештирип, керектенүү көтөрүү даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2. Жаңы саясатты кылдаштырып жолго коюп, керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысын алмаштырууну бачым жылыштатып, санарип, жашыл, акыл жөндөм сыяктуу жаңыча керектөөнү кеңиртип, дүйүм товар керектөөнү көтөрүп, маданият, саякат, бүт челе керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, интернет керектөөсүн кеңиртип, керектүү көмүскөк үчүн токтоосуз казып жана кое берүү керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым тургузуу керек. Дыйканчылык, малчылык кесип өндүрүшүн нактуруу ичке кармап, жайдын 3 иши кызматын жогору сапатта бүтүрүп, төп иш кошууну күчөп өнүктүрүп, зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо курбатын өстүрүү керек. Өнөр жай экономикасын бар күчү менен бекемдеп, нефт, газ, көмүр сыяктуу сапаттуу түшүм курбатын кое берип, түйүндүү өнөр жай керханаларынын түшүмүн туруктуулаштырып арттыруусун түртмөктөө керек. Жашыл эсептөө курбатын жайгаштыруу курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жылыштатып, акыл жөндөмдүү экономика жаңы турпатын өнүктүрүү керек. Өндүрүш турмуш түйүндүү саласына үрүлүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Базар ачууну күчөлтүп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүшүн илгери сүрүү керек. Сооданын мөлчөрүн арттырынып, ачымын кое берип, сыртка багытталган типтеги экономиканы жогору сапатта өнүктүрүп, чек ара боозу импорт-экспорт иш кошуу базасы курулушун түрткүлөп, айланадагы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташтыгын сызыл тереңдетип, тышкы соода тейлөө камсыздоо системасын кылдаштырып, тышкы соода керканаларынын буйрутмасын туруктуулаштырып, базар ачып, опурталга тең тайлаштыруусун колдоо керек. Бакча районун ач өнүктүрүү району жана Одан чөлкөм экономикасын күчтөндүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө ансайын жакшы таянч болуу керек. Кесипти чогултуу, керхананы күчалтуудан турган бул ачкычты бекем кармап, баардык арга амал менен чоңдорун чакырып, күчтүүлөрүн жетиштирип, жаңысын тарбиялап, кесип желесин мерчиктеп, жаңырык чыратуу желесин жайгаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөп, Бакча районун ач өнүктүрүү районунун көтөрүмдүүлүк курбатын, атаандаштык курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Одан чөлкөм экономика артыкчылыгынын көмөскө үчүн берекеттүү кое берип, бир түркүм таянч ролу чоң, баштоо курбат күчтүү, жумуштандыруу сыйымдуулугу чоң түрдөрдүн орун алуусун түртмөктөп, бир ооданда бир өзгөчөлүк, бир райондо бир марке калыптанган одан чөлкөм кесип өнүктүрүүсүн жаратуу керек. Курбатынын жетишинче иштеп, чамасына карай иш көрүүдө бекем туруп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Жогору сапатта толук жумуштанууну жылыштатып, жалпыга нарптуу, негиздүү, төмөн чегине кепилдик кылган эл турмушу курулушун күчөтүп, агартуу, даярдануу, коомдук камсыздандыруу, бир картаң бир кичик сыяктуу коомдук иштерди күч сара өнүктүрүп, кембагалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дыйкан малчылардын сызыл туруктуу келечеги артуусун илгери сүрүү керек. Чиншау жаң мына буларды баса көрсөттү. Партиянын экономика кызматына болгон жалпы эткеге жетекчилигин чыныгы күчөтүп, чоң кырдаал карашы менен аткаруу урбатын арттырып, партия борбордук комитетинин экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштырууларын орун алдырып, берекетин көрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндүктү чыгаар түйүн кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрдү бекем туруп, өз жер шартына жараша иш көрүп, илимий чечим чыгарып, өзүндүк өзгөчөлүгүнө ээ, жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүү керек. Экономика кызматы урбатын токтоосуз жогорулатып, ысылаат ой өрүшү жана жаңырык жаратуу ыкмасынан чебердик менен пайдаланып, өнүгүнү түрткүлөп, бөрөнчөй жоспордоону күчөтүп, кесиптик курбатты арттырып, демилгелүү алдыга ыктап, керханага тейлөө жүргүзүп, экономика сарасы опурталынан берекеттүү алдын алып чечүү керек. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, чыңдап, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бигинтандын ар кайсы ши шаардары нышаан милдетке кадарып бекем кармап түзөлөштүрүп, экономика толкусу чоңдору чоң жоопкерчиликти демилгелүү аркалап, ар кайсы катыштуу тармактар батыл аркалап аракетке келип, кызмат жетектөөсүн күчөтүп, экономиканын жүргүзүлүүсүн күзөтүп, анализ жүргүзүүнү күчалтып, экономиканы көзөмөлдө сапат берекетин жогорулатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткүлөтө бирикмек үчүн калыптандыруу керек. Чиншау жаң мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктугун коргоону башка орунга коюп, коом чоң кырдаалдын туруктуу жакшы жака бет алуусун бирдем жий бекемдөө керек. Коопсуздандыруу төмөнкү чегин бекем кайтарып, чыныг аракет колдонуп, кыйындарына тийип, борбордун коопсуздандыруу баалоосу боюнча кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, түйүндү саранын коопсуздук көмүскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып чечүү керек. Кирген суудан сактануу кургакчылыкка каршы туруу, апаттан куткаруу кызматын бар күч менен жакшы деп, коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бирдем жий түзөлөштүрүп, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чалгындап текшерүү порталды текшерүүнү күчөтүп, түрдүү чараларды чыныгы ичке түзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун өмүр, мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети, Хотен аймагы, Шиншин шаары, Корла шаары, Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунун негизги жооптору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ван Лин, Кайсар Аптыкерим, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундары, керхана жооптору Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Одан шаар район, Бигинтуан органы жана ар кайсы ши шаарлар, туан майдандар байланыштуу мамлекет аражалуу экономика жөндөм районунда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
0: Станциябызга бары. 7-айдын 17-чи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Өзбекстан зунтунунун тышкы иштер саясаты орун басары акылчысы, Орто Азия эл аралык изилдөө ордунун башчысы Вахапов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай билдирди.

0: Гумен Өзбекстан чемпиелден өзара шенишкен жакшы достор, жакшы өнөктөштөр. Төрага Ши Цзиньпин менен Сунтун Мырзаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жумгу Өзбекстан байланышы жаңы доордогу жан жактуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышы бийиктигине көтөрүлдү. Ошондой эле Жумгу Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтегилери ортосундагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүнү олуттуу оңут менен камдады. Жакынкы жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитеттен көңүл бөлүүсү жана камкордугунда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, арлут калкы эң зор нарыкка ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Биз сиздер менен бирге эки мамлекеттин башчыларынын зарыл ортак таанымындагы бирдемчи жакшы жүзөлөштүрүп, алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, дагы да жакын болгон Жумгу Өзбекстан тагдырлаш ортак тулуксун куруу үчүн күч кошууну каалайбыз. Жумгу Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулушуна таянып, өз ара байланышып, өз ара өтүшүнү тереңдештирип, айыл чарба жана кембагалдыкты азайтуу, маданият, саякат, агартуу, илмий изилдөө, ишмерлерди тарбиялоо саласындагы кызматташтыкты күчөтүп, Жумгу Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы өз ара пайда жеткирген кызматташуусун дагы бирдемчи тереңине нактылуулукка карай чыныгы жүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылабыз. Вакапов мындай билдирди. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Өзбекстан Жумгунун кызматташуусу тез, аптуу унаа жолуна түштү. Жергиликтер ортосундагы кызматташтык эки мамлекет байланышынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан менен Жумгу Шинжаңдын жергиликтери ортосундагы кызматташтык күн сайын жакындашып, экономика соода кызматташтыгы жашыл энергия, жасоочулук, курулушчулук сыяктуу салаларга чатылды. Келечекте өз ара таасирлешкен алмаштырууну бирдемчи күчөтүп, соода, айыл чарба, маданият, агартуу, негизги жабдуу курулушу сыяктуу жактардагы кызматташтыкты кеңиртип жана тереңдештирип, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара пайда жеткирген кош утушка жетүүнү чымырканып ишке ашырууну каалайбыз. Жаң Еңчүн автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: 7 айдын 17 күнү эң соңку бир жүрүш жабдууну теңшеп сыноо бүтүүсүнөн улам Шинжаң нефт тарасы Алтай Жеменей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрүү бүтүленеда жумуш бүтүрүн ишке ашырды. Бул Шинжаң нефт тарасынын Кара Майдан чыгып түндүк Шинжаңдан жайгашкан туңгуч бөлөк жердеги жаң энергиялуу үлгүлүү курулуш. Ошондой эле Жумгу нефт табигый газ куур жолунун телегейлешкен жашыл электр түрү. Эми кабардан угасыздар. Бул түргө жалпы салынган каржы болжол менен 2 миллиард 409 миллион юан. 2024 жылы 12 айда жумуш баштап курулган 600 000 киловаттык шамал электр, 200 000 киловаттык фотоволтту бир толукташтырып, ачып өнүктүрүп, 80 жүрүш 7.5 мегаваттык чоң типтеги шамалдыргычты 61 фотоволт чарчы базасы менен бир 220 киловолттук басым ашыруу чогултуу пунктин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун өз ара торуктап, шайкештирүүгө күч жумшап, жаңча жашыл энергия камтуу системасын курган. Шинжаң нефт таласы Алтай Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түр бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Таңнын кабарчыга мындай деди. Бул түр Шинжаң нефт тарасын ачып өнүктүрүү бөлөк жердеги жаң энергия базарынын белги мүнөздүү курулушу, жашыл тип өзгөртүү, нефт тарасын шайкештүү өнүктүрүүдөй кош ыйык милдетин аткарган. Түр бүткөндөн кийин нефт газ кесибинин жашыл түшүм артуусун жашыл электр таянчы менен камдап, дагы Алтай аймагынын таза энергия камдоо кыскалыгын туруктап, нефт газды арттыруу, шамал күн нурун гүлдөндүрүү, экологияны жакшыртуудай жаңы кырдаарын чыныгы ишке ашырат. Шинжаң нефт тарасынын туңгуч табигый газ куур жолун телегейлештирүү жаңы энергия түрү катарында Шинжаң нефт тарасы Алтай Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрү нефт газ кошулган жаңы энергиянын жуурулушуп өнүгүү жаңы жолун жалгайт. Түр ишке киришкенден кийин ар жылы туруктуу жеткирүүчү таза электр энергиясы 1 миллиард 600 миллион киловатт саат болуп 480 000 тонна өлчөмдү көмүрүн өмдөп көмүртек кошкуч кылынан 960 000 тоннаны аз кое берет. Жеминей Одандык өнүгүү жана саат комитети статистика идарасы партгруппасынын шуучуси Ужен Хуа мындай деди. түр орнарып жемене ууданынын чоң типтеги шамал күндүрү бир тулкулашуу түрү боштугун толтуруп райондун энергия курулмасын кылдаштырып жашыл төмөн көмүртектүү кесип үйрүү алгачкы кадамда көлөмдөштү. Биз Шинжаң нефть талаасы менен болгон жан жактуу

0: энергия кызматташтыгын сызыл тереңдетип, жергиликтин шамал күндөрү байлыгы артыкчылыгына таянып, чек ара райондун жашыл энергия кесибин чогуу күчөтөбүз.
1: Жакында мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгү таш жолунда сынак каттоо башталып, эл обласы жол тору жайгашуусундагы бирдемчи жакшыртып, жергиликтин маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Узактан бери Моңгол күрөө ооданы сыртка болгон каттоосу негизинен мезгил мүнөздүү өлкө жолу 237 линиясы эле Моңгол күрөө таш жолу жана Текес ооданын айланып жүрүүчү мамлекет жолу 577 линиясына сөөнүп, эле Моңгол күрөө таш жолу кышта узакка жабылып, жүрүүгө тыйым салынгандыктан жол жүрүүсү убакыт чектемесине учураган. Айланып жүрүүчү линия жолу алыс, каттоо, зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуп, каттоо кыскалыгы Моңгол күрөө ооданынын маданият саякатынын өнүгүүсү айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жана калктын сапарга чыгуусуна тоскоол болуп келген. Бул өнүгүү кептешин чечүү үчүн эл обласы таш жол курулушун куруну бүт күч менен жылыштатып, туташтырып, каттоо баштоону ишке ашырган. Шинжан каттоо жоспору чалгындап текшерүү долбоорлоо изилдөө оорду чектүү шериктигинин долбоорлоо өкүлү Лю Жэнхуй мындай тааныштырды. Мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгүндөгү таш жолунун бүт узундугу божомол менен 60 км келет. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Бүт линияда 3 ири типтеги көрүнүш көрүү секси жана 10 канча чукул аптоуна токтотуу алкагы жайгаштырылган. Кийинче биз дайымдашкан тейлөөнү жакшы иштеп, бул чек ара саякат жолунун туруктуу айлануусун бүт күч менен коргойбуз. Жолдо каттоо башталуу жол боюндагы айыл шаарча Биңтуан, Лен, Дүйдөкү, Арлут калкын пайдадан баарлантты. Жол боюндагы кооз көрүп, жер жерлердеги саякатчыларды атагын угуп келип, Моңгол күрөөнүн кооз табигый көркүн чөкмө ыңгайда сезинүүгө эликтирди. Гуаншилик саякатчы Куан Хонгфэй мындай деди. Жол боюна көптөгөн көрк сексин орундаштыргандыктан жол боюндагы кооз көрктү көрө алдык. Жол кайрылыш долбоору бир кыйла жакшы болуптур. Таш жолдо сынак каттоо башталуу баскычында 7 кишиликтен жогору аптоуна, ар түрлүү тижарат ташымал аптоунасы, ири типтеги курулуш машинасы, дыйканчылыкка иштетүүчү машина жана ашаан узун чиркеме аптоуналардын жол жүрүүсүнө тыйым салынат. Ар күнү саат 21:00 экинчи күнү саат 9:00 чейин бүт убакыт бөлүгүндө жол жүрүүгө тыйым салынат.
0: Кийинки жарым жыл кирип, Биңтуандын ар кайсы өнөр жай керханалары туруктуу өндүрүп, берекет курбатын өстүрүп, базарын кеңиртип, кесип аракет энергиясын сызылып кое берип, өнүгү сапат берекетин туруктарында өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги өндүрүш цехинде машиналар толук жүктөмдө айланып, көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттар бул жерде төп иш кошуу аркылуу нефт тарасы 8000 метрди ашаан терең кудук бургулоодогу ашаан төмөн тыгыздыктагы карапа бүртүктүү тирек тарысына айланды. Техника негизги башкаруучусу Маюхан мындай тааныштырды. Учурда керхана нефт тарасы өндүрүшү дуумандуу мезгилин чыңгармап, буйрутма кандоосун бүт күчү менен камсыздады. Биз өндүргөн түшүмдү негизинен Шинжаңдагы ар кайсы чоң нефт тарасына жөнөтөбүз. Азыркыга чейин алда качан 25000 тоннадан ашуун катуу керексизди которуп, 20000 тоннага жакын түшүмдү өндүрдүк. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги Шиншин экономика техникалык ачык өнүктүрүү районуна жайгашкан. Жылына көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттан 250000 тоннаны керектеп бир жактуу кырып, жогору сапаттуу нефт басым жаракасы тирек тарысынан 200000 тонна өндүрүү өндүрүш көлөмүнө ээ болуп, жылдык түшүм наркы 400 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Жо Чаңжын мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери керханабыз алдыңкы өнөр жай катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу техника өөрүшүн жаратууну имерчиктей, илим техникада чаңырык жаратууга сызыл каржы сарып, мамлекеттик тапкырлык 3 түрдүү патентине ээ болуп, асыгатма жаңча патентине 30 түргө ыйгарып, Биңтуан жогору жаңы техникалуу керхана, Биңтуан кесиптешкен, төптөшкөн, өзгөчөлөшкөн чаңырык жаратуучул орток чакан керхана болуп бааланган. Биз Шинжаңдын жергиликтүү ар түрдүү керексиз жеке материалын бүт күчү менен кеңиртип, сапат анын сайын жогору мыкты нефт басым жаракасы тирек тары түшүмүн изилдеп чыгып, мамлекеттин нефт тарасын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнө

0: 4월 4일부터 대일 요주로스득. 옥소실에 신장 진루 장 마트리알 일임 테크니카 제투시에릭티기는 웬드르스 세이큰다다가 웬드르스 앞당가즈다. 게르카나는 질나 10,000 톤나 굴드 칩 웬드르 리니아스 투르는 1인치 메즈길드 꾸르드슈 2025년 9월에다 톰슈 샤른다 이시대투게 기르시트릴겐덴 베레 투룩두 아이라늅 부이르트마스 유즐베이 200던 아슈운 가르크 자큰 제르데 주무시타나가 바시타간. 쉐릭티 카드르 뇌름은 아타인 가슴앗 게레 술피아 마멧문다 이래다. алдыңкы жарым жылда өндүрүш туруктуу болуп 40 миллион юандык түшүм наркын жараттык. Кийинки жарым жылдагы буйрутмабыз аптан жетерлүү. Учурда күндүк орточо түшүм мөлчөрү 15 тонна айланасында болууда. Тумшук шаары Ечиң экинчи малчылык фермасына жайгашкан Шинжаң, Таңваңчың, Күнлүн, Биңчуан таза суу чектүү шериктигинин дагы буйрутмасы үзүлбөй, Керхана жергиликтин асыл суу байлыгына сөнүп, табигый жер суунун күнүмдүк орточо түшүм мөлчөрү 200 000 бутылкага жетип, химиялык текшерүү бөлмөсү ар түркүндөгү түшүмгө карата микробио жана физика химиялык текшерүү алып барып, туруктурук салыштырмасынын 100% борусуна чыныгы кепилдик кылды. Шериктиктин орун басары директору Хыжыңбей мындай деди. Маркени жакшы жаратып, бүт мамлекет элине биң тандын жакшы суусун ичиребиз.
1: Шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү району жаңылоого чейин Үрүмчү шаары төп ичкелешкен майда жаңылоо аркылуу өнүгүү кыйын түйүнүн чечип, негизги жааптуу кыскалыгын толуктап, Арлут калкынын конуштанууга ыктуу турмуш негизин сызыл чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Шүймөгүү району Бенчуан батыш жолунун түндүгү менен Яңхы жолунун батышындагы шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар тартиби менен жөө чөндөр жолун төшөө жана бетон куюу жумушун кулаш жайдырып, Тилке райондун көчө жолун бөлүккө бөлүп, ирети менен жылыштатты. Бул жерде өздөрү салып алган үйлөр тилкелүү тыгыз, миңден ашуун тургун чогуу конуштанып, узун мезгил куур тору көөнөрү, сым кабелдер башаламан, көчө жолдор тар, тыныгуу, телегейлештирүүсү жетерсиз болуу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесине туш келген. Шүймөгүү райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун кызматкери Коо Жүнё жалпы толкулуу курулуш быйыл 4-нчү айда жумуш башталгандан бери жүрүшү жарымдан өткөнүн тааныштырып мындай деди. Төрү 143 өздөрү салып алган үй 3205 түтүн тургунду каптап, бүт райондо биз 21 көчө жолду тартып кес алып, Окшу шаарында 19000 метр келген суу чыгаруу жана пар менен камдоо куур линиясын өзгөртүп салып, 4000 метрден ашуун мейкиндик сым кабелди иреттеп жерге жаткызууну пландадык. Азыркы баскычта аянт чаны төшөп жасалгалы көчө жолду өзгөртүү Ченшу Юан бакчасынын даражасын өстүрүп, көп сымды бириктирип жатабыз. Бүт жүрүш курулуш планда 10-нчу айдын этегинде бүтөт. Түр бүткөндөн кийин Тилкелүү райондун коопсуздук жашыруунун кообун түп башатынан жоюп, көчө жолду ачуу жана тыныгуу жүрүштөшкөн жабдуулары жакшыртылат. Бул жерде жашаганына 30 жылдан ашкан шаар тургуну Паң Инчин жаңылап өзгөртүүгө карата үмүткө толгонун айтып мындай деди. Азыр куур линияларын оңдоп жатат. Артынан жолубузда кеңиртилет окшойт. Менимче бул абдан жакшы болду. Күтөбүз. Көнө шаарды жаңылоо кызуу алып барылып, шаар тегереги Тилкелүү районду өзгөртүү да тең арымда түртмөктөлгөн. Мичуан Дуңшан району, Дапо Чың Тилкелүү району 1-чи мезгилдик шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар жол улун ачып, топурак ташын чыңдоо жумушун алып барып жаткан. Аталган Тилке райондо көчмө жан сан коюу, узун мезгил өлчөм түшкөн шаар акимчилик жолу кемчил, чордондо аптоуна токтотуу майданы менен элге оңтойлуу сейил бак жалпылык тейлөө жүрүштөшкөн жабдуулары тартыштыгы көрүнүктүү болгон. Мичуан Дуңшан райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жаңлы Пин кабарчыга. Бул өзгөртүү курулушу чама менен 2027 жыл этегинде бардыгы бүтүп иштетүүгө тапшыра турганын айтып мындай деди. Ички сырткы шаар акимчилик жүрүштөшкөн тейлөө жабдуу курулушун бир өңчөй жоспорлоп, Чүйяң жолу, Юйюан жолу, Йоуюан жолунан турган 3 шаар акимчилик жолунун даражасын өстүрүп, бүт линиядагы каттоо белгиси, энергия үнөмдөөчү жарытуу чырагын жакшыртабыз. Кыштак ичине 20000 чарчы метрден ашуун аптоуна токтотуу оордун жоспорлодук. Ошону менен бирге Тапо чың айланасы чөйрөсүн жөнгө салып даражасын өстүрүп, дене такшалтуу шаймандарын, тыныгуу орундуктарын септеп, Тилкелүү

0: Dünül qarışı cana metodologiya nazariya talqu jini Şinjan Şvanda şüde oştalda. Yeme stansiyabız qavarçısı qavmı huydun qavarınan uvasıtara. Bul jolku talqu jiyin jüzden aşun mamlekettin jer jerlerinden kelgen daңктуу окумуштуулар, орто жаш мыкты кадрлар жана назария кызматкерлерин катышууга электирген. Жыйынга катышуучулар 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коо мөнүгүсүнүн дүйнөлүк карашы менен методологиядан турган бул орчунду доор таалуу темасын мерчиктеп көп өлчөмдүү терең катмардагы илимий сүйлөшүүнү кулаш шайдырып бир түркүм идеясы терең реал нарыктуу жана алдын көрөгөндүк көз караштагы илимий жетишкендиктерди калыпташтырды. Шинжан дашы марксизм шөянынын профессору Вилли кабарчыга мындай деди. Философия коомдук илим изилдөө кызматкери катарында биз мамлекеттин стратегиялуу ачатын тыканчыктап 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжандын экономика коом өнүгү иш жүзүндөгүнө тыгыз бириктирип, философия коомдук илим негизги назария изилдөөсүн күчөтүп, ишмерлерди тарбиялап жетиштөрүнүн даражасын өстүрүүнү күчөтүп, Абдынам райондун илимий чечим чыгарышы үчүн тейлөөнү жакшы дейбиз. Тяньшан талкуу жыйынын чуңго Диалектикалык материализм изилдөө коому козготкон. Эчак 3 кезек жеңиштүү өткөрүлүп, кеңири ары алыскы илим таасирин калыптандырган. Шинжан Шивандашу парткомунун туруктуу мүчөсү, Бирдик сап бөлүм башчысы, марксизм шөяны парткомунун шуучусу Пэн Учин мындай деди. Биздин 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгү мыйзамдуулугуна болгон философиялык таанымыбызды тереңдетип, мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, Шинжандын коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруусуна өбөлгө болгонун философиялык акыл идраги менен окумуштуулардын батыл аркылуусун уютуп, философия коомдук илим кызматкерлеринин доор суроосуна жооп кайтарудай ыйык милдет билеси элүүлүгүн толук айгинеледи.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери. Алтай шаарынын жакында шаар тегерегинде жийлин нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасы өнүгүп, жергиликтеги дыйканчылык менен саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүнүн жаркын ысым картасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Көргөзмө бакчасына киргенде баар жерде жашоо күчү оргоп, гүл жашылдыкка оронуп, мөмө жашылча чоң ылымта бастырмаларынан жашылдыгы коюу көрүлдү. Көрүктөн үзүр алууга келген саякатчылар ары бери жүрүп жашаң кулпун айларды үзүп терди. Жээлин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндү үлгүлүү айыл чарба түрү катары көргөзмө бакчасына жалпы 29 миллион 30 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 135 миң 800 чарчы метр. 35 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдү ылымта бастырмасы бар. Жээлиндин алдыңкы катардагы стролук өстүрүү техникасын жалпы бетке киргизип, Алтай шаарынын кыш мезгилинде жашылча менен өзүн камдоо салыштырмасын 50% ашырды. Көргөзмө бакчасынын жооптуусу Ли Шаогуо мындай деди. Сапаттуу мөмө, жашылча сортторун жана алдыңкы катардагы эгинчилик техникаларын сызыл киргиздик. Бул жергиликтен жашаң мөмө жашылчаларын туруктуу камдап эле калбай дагы айланасындагы журчулукту кызмат орду менен камдады. Тижаратка киришкенден кийин көргөзмө бакчасы техникалык жактан тарбиялоо аркылуу айланасындагы дыйкан түтүндөрдү замандашкан өстүрүү техникасын үйрөнүүгө баштады. Алтай шаары Ласты айылы Ласты кыштагынын тургуну Баошаң нарп алуучулардын бири. Көргөзмө бакчасында 6 жыл кызматтанып, көптөгөн алдыңкы өстүрүү техникаларын игергенин айтып мындай деди. Адатта негизинен чоң ылымта бастырмадагы мөмө жашылчаларды башкарып баптестөөгө, өзүп терүүгө жооптуумун, арайда түгөлдөй туруктуу кирешем бар. Көргөзмө бакчасы өзгөчө дыйканчылык эгиндери, гүл жашылдандыруу, мөмө жашылча үзүп терүү, мөмө бак көркүнөн үзүр алуу, майсаларды жетиштирүү, өндүрүү, ошондой эле Шинжандын өзгөчө районунан турган 6 чоң жөндөм районун көңүл коюп жаратып, жылына орто эсеп менен өндүрүлө турган мөмө жашылча түшүм мөлчөрү 150 тоннага жетип, жылына күтүп алган саякатчы 150 миң адам иреттен ашып, айыл чарба өндүрүшү, көрктөн үзүр алуу саякаты илим жалпылаштыруу боюнча үлгү көрсөтүп, көп кайнарлуу өнүгүн ишке ашырды. Жээлин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Алтай аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басары башчысы Саулин Лин мындай деди. Кесип жактан Шинжанга нишандуу жардам берүү Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн кызматынын өзөктүү туткасы. Бул эки жерден айыл чарба алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетет.

0: Сызыл уланган жогору температура аба ырайына туш келгенде автоном районубуздун жер жерлери ваймай жеткирүүчү чөйрө коргоо тазалык жумушчусу сыяктуу тара кызматкерлерине жайда салкындык жеткирип тейлөө камсыздоосун жакшы деди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Тамыз киргенден бери Чөйчөк шаары сызыл уланган жогору температура аба ырайын утурлап алды. Тамыз жогору температура чөйрө тазалык жумушчусу, ваймай жеткирүүчү сыяктуу калың талаа эмгекчилери мурдагыдай эле жумуш ордун бекем кайтарды. Талаа эмгекчилеринин дененин соо болуусун чыныгы коргоо үчүн Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасы, жумушчулар уюшмасы өтөгүнө сөнүп, жайда салкындык жеткирүү жүрөк жылытаар кыймылын кулаш жайдырып, биринчи чептеги талаа жумушчуларын чаңкоосун кандырып, аксыз жашыл бурчак шорпосу, минерал суу сыяктуулар менен камдап, күйүмдү тейлөө аркылуу тамызда салкындык жеткирди. Чөйчөк шаарынын ваймай жеткирүүчүсү Таңян бин мындай деди. Ар күнү талаада ваймай жеткиргенде терге чөмүлүп кетебиз. Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасынын бизди аксыз жашыл бурчак шорпосу жана минерал суу менен камдаганына аябай чоң рахмат. Бир кача жашыл бурчак шорпосун ичип салкындап калдым. Абдан суусунду баста. Кулжа шаардык баш жумушчулар уюшмасы ар кайсы чоң ваймай түйүндөрүнө дарбыз, минерал суу сыяктуу салкындатуу заттык материалдар жана ысык өтүп калуудан сактануу тартысын септеп, аба теңшегичтүү эс алуу бөлмөсүн ачып жиберип, жеткирүүчүлөрдүн жогору температурада коопсуз жумуш иштөөсүн бүткүчү менен камсыздады. Андан бөлөк дагы кайрымдуулук муздаткычын коюп, бүткүл талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу менен камдады. Талаа кызматчысы Элзат Сейдалым мындай деди. Ушундай көңүлдүн болгондугунан жүрөгүм абдан жылып калды. Кучар шаары салкын жай талаа кызматкерлерине жылуулук жеткирип коргоо, жеткирүүчүлөргө кооздук тартылуу негизги темасындагы жалпылык жыргалчылык кыймылын өткөрүп, ден соолук милдеттүү оорукөрү, закондуу жалпылаштыруу үгүт лекциясы, укук тарамдан кеңеш суроо, жүрөк жылытаар ал суроосу, элге оңтойлуу тейлөө сыяктуу көп түрдүү мазмундарды бириктирип, биринчи чептеги жеткирүүчүлөргө жайкы камкордук жеткирди. Каймылнак майданында жашыл бурчак шорпосу, ичер суу жана салкындоо чоң белектери бар болуп, талаа эмгекчилеринин ден соолугун жан жактыруу кайтарды. Ваймай жеткирүүчү Жанзалиан мындай деди. Балгүлчү, дарбыз бар болуп эле калбай, дагы аксыз кеңеш суроо көзүнөгүн тургузуп, ар түрдүү температуранын төмөндөтүү заттык материалдарын белек кылып, нак майданда бизге жогору температурада ысык өтүп кетүүдөн сактануу коргоонуу сабаттарын сүйлөп берди. Бул күйүмчан көңүл бөлүү жүрөгүмдү абдан жылытты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 18 күнү кечте ата мекен махабаты Жоңха Сапары 2 кезектүү автоном райондун Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышы орто мектеп группасы арты шаары футбол бакчасында башталды. Жашыл чымдыкта чырактар жайнап кишилердин үндөрү жаңырып турду. Бүт Шинжаңда 14 аймак облас шаар Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар ошондой эле Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынан келген 30 өкүлдөр командасы миңге жакын толук орто мектеп футбол чеберлери ирэттүү тизилип бул майдан жаштар өспүрүмдөр мектеп футбол салтанатын орток баштады. Билүүгө караганда бул кезектүү жарышта негизги катмар алдын тандоо жарышы кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышынан турган 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулган. Негизги катмар алдын тандоо жарышы 3 айдын 10 күнү башталып, 6 айдын 20 күнүнө чейин 3 айдан ашуун убакытта аякташкан. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирлешип аракетке келип, бүт Шинжанда кар кайсы оодан шаар райондорду каптап, жалпы 487 футбол командасы 12500 жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга эликтирген. Мектеп бакчасындагы жарыш жалпы 1100 майдандан ашкан. Жалпы чечүүчү жарыш нишандуу жардам берген, жардам алган жерлерде аралаш группалоо, бүт чөлкөм катышуу өзгөчөлүгүн улантып, 14 аймак облас шаарлар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирден катышы бир боюнча аралаш команда болуп калыпташып, 28 эрлер аялдар өкүлдөр командасын калыпташтырып, бинтуандагы 2 команда жөнөткөн. Жарыш 6 күнгө уланат. Курпалар боюнча айланма жарышы жана кирелешме иргөө жарышы өткөрүлөт.
0: 7 айдын 18 күнү кечте Шанхайдын Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түйүндүтүрү Шанхай балет бий тобунун төл чыгармачылык балет бий театры Мухамды издөө Үрүмчү театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайдан кабарын угасыздар.
1: Мухамды издөө атындагы төл чыгармачылык балет бий театры Шинжан уйгур

0: мукам көркөмүн өрүн ичке өзөк кылып, жаш музыкант гүлүнүн журтунан айрылып, көп жылдан кийин тууган жерине кайтып келип, мукамдын созолонгон жагымдуу ритми менен маданият көрөнгүсүн издеген аңгемеси баяндалган. Бүт театры базар, өзөн боюнда ырдо, улуттук үйлөнү той сыяктуу жай баракаттыкка толгон Синжаңдын турмуш көрүнүштөрүнө туташтырылып, Шанхай театры балетинин кооз калыпташкан дене тили мукамдын кызуу дуумандуу улуттук теми менен жоорулушуп, бир толкулашып, эл аралашкан бий тилинде Синжаңдын жергиликтүү аңгемелерин баяндады. Көрөрмөн Атабай Алыпжан мындай деди. Чынында таң калтырды. Айрыкча балет бийи менен улуттук бийдин биргелешүүсү долан, санамдын кебири бий кадамдарын камтыган. Мукам музыкасы балет бийи менен чогуу бир түрдө окшобогон таасир алып келди. Абдан жакшы жоролуштурулуптур. Балет менен мукамдан турган эки түрдү көркөм өнөрдүн кемелдүү жоролушусун ишке ашыруу үчүн негизги жаратмандык тобу 3 жылда Шинжаңдын жер жерлерине көп жолу барып, эл арасындагы мукам көркөм өнөрчүлөрүн зыяраттап, ноталарды эл арасындагы бий материалдарын чогултту. Ошону менен бирге Шинжаңдын жергиликтүү адабият көркөм өнөр адистери менен бирлешип бүт барышта астайдыл катышып, Шанхай менен Шинжаңдын адабият көркөм өнөр кызматкерлеринен жаратмандык жүрөк канын уютту. Шанхай балет бий үйрөмөсүнүн башчысы Чи Пиңпиң мындай деди. Балеттен асыл көркөм кооз бейнелүү ыңгайы бар. Биздин Шинжаң бийинин салапатына абдан шайкешет. Төрт бөлүк аркылуу азыркы Шинжаң элинин турмушун көрсөтүп бердик. Биз мындан кийин жунгонун жөрөлгөлүү маданиятын өзүбүздүн аңгемебизде алып, чет элде жунго аңгемесин жакшы баяндап, бүт дүйнөнүн биздин учурдагы Шинжаңдын теги кандай экенин, биздин учурдагы мукамыбыздын кандай тартымдуулугу бар экенин көрүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-нчи айдын 18-нчи күнү Үрүмчүдөн Бүгүргө барып келүүчү аба жол линиясы ачылды. Тенжин аба жол шериктиги учууну жүргүзүп, ар күнү бир кезүүчү учак каттайт. Шинжаңдын 29-нчу элдик аба жол ташымал учак чайы катары Бүгүр учак чайында 6-нчы айда каттоо башталган. Кашкар, Кулжа, Үрүмчүгө тике учуучу аба жол линиясы ачылып, Шинжаңдын өзөктүү шаар тегерегин ачташтырган аба жол каттамындагы өксүктүктү торуктады.
0: Быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин Бурул Токой ооданынан балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жеткен. Мамлекет боюнча 10 чоң ички кургактык таттуу суу көлүнүн бири катары. Өлөңгүр көлүндө 23 түрдө өзгөчө муздак суу балык түрү жашайт. 7-нчи айдан бери саз көк баш балыгын кармоонун алтын мезгилине кирди.
1: 7-нчи айдын 18-нчи күнү 2026 Шинжаң тунгуч кезектүү жунгонун батыш уюду атындагы жалпы жылдыздар улак тартуу жарышы Уруч ата ооданынын Манас бакчасы ат байге майданында башталды. Бүт райондун 11 өкүлдөр командасы 147 чавандыз кескин таймашка түшөт.
0: Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунун номур чеги 7-нчи айдын 22-нчү күнү саат 14:00 жарыяланат. 7-нчи айдын 23-нчү күнү саат 18:00 биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектептерге кабылдоо натыйжасын тордо текшерип көрүү системасы ачылат. Биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылданбай калган сыноо берүүчүлөр экинчи түркүмдөгү, үчүнчү түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылдоо маалыматына улануу көңүл бурса болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 25-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 24-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска

сүйүктүү армандар эми ийин шүүмейдин аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза.

сүйіктүү кармандар, обон жан шамабы, сезим шолбасы, эми Акбар Кахармандык каруусундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

Кадырлуу угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдам белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Турубузду улантабыз. Эми казакча халелумай деген элдик ырды угуңуздар.

урматтуу угармандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуубуздар, Сагыныч.

0: сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
0: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилиш.

0: Bugün Ekim'in 26. Tadalı Cetinçen'in 20. Çoğunu gün gödü üçün bü. Bugün kıyı salı günümüzdür. Gönlü ulansın. Ardaqtuu оормандар ал менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундар менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч, өнөр жай, майдан көрүнүшү, жасанды акыл жөндөм, машинадан камсыздандыруусунун Шинжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоногоч AI геологиялык кен издөөдө атайын иштетиле турган чоң моделдин бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Шинжаң Тяньюн органык айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы жасабон тор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңда каргайсыз сыртка ачып жиберилген чек ара ооздорунда жүргүнчү жана жүк агым мөлчөрү туруктуу артып, чек арадан кирип чыгууга байланыштуу көп түрдүү сандуу маалыматта тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бүт Синжаңдагы чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинен 16 чек арадан кирип чыккандарды жалпы 2,408,000 адам ирет текшерген болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33,2% арткан. Мунун ичинде чек арадан чыккандар 1,228,000 адам ирет. Чек арадан киргендер 1,180,000 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 34,8%, 31,6% артты. Чек арадан кирип чыккан каттоо ташымал куралынан жалпы 946,000 автоунаа поезд учак ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 27,8% артты. Алдыңкы жарым жылда Синжаңдагы чек ара текшерүү органдары тейлөө жүргүзүү, башкаруу жөндөмүн үзгүлтүксүз өстүрүп, товарларды таможенадан өткөрүү өнүмүн сызылөштүрүп, жүк ташуу агым мөлчөрүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 25% артууну уландуу сактады. Айрыкча Эркеш там чек ара оозунун жүк ташуу автоунаалары былтыркы окшош мезгилдегиден 57,000 автоунаа ирет артык көбөйдү, Торгар чек ара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 30,000 автоунаа иреттен ашуун көбөйдү. Ала Тоо оозу чек ара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 26,000 автоунаа артык көбөйдү, Коргос, Бакты, Дулаты чек ара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 19,000 автоунаа иреттен артык көбөйдү. Темир жол чек ара оозунда Синжаң чек ара текшерүү органдары чек арадан кирип чыккан поезддан жалпы 23,000 ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,18% артуу ылдамдыгын сактады. Таможенадан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Учак жай чек ара оозунда Үрүмчү учак жайы чек ара оозунда батыш түндүк райондон Германияга тикилей уча турган тунугуч авиация линиясы ачылды. Жүргүнчү ташымал кезекчи учагынын каптоочу өлкөмү 18 мамлекетке кеңирип, Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келе турган жүргүнчү ташымал кезекчи учагы мөлчөрү бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 1/3 бөлүгүн ээлеп, мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек ара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу, чет элдеги саякат тобу катарлуу жан кесип турпатына карата Синжаңдагы чек ара текшерүү органдары атайын жол ачуу, район кайрып текшерүү, бир жолун деле бүтүрүү катарлуу оңтойлуу чаралары жол коюп, бүт автоном райондогу чек ара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу агым мөлчөрүнүн былтыркы окшош мезгилдегиден 4,5 эсеге жакын артуусун камсыз кылып, чек арадан кирип чыккан чет эл саякат тобунан 1,500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолду орток кура турган мамлекет жана райондордун гуманитардык байланышы жана эл көңүлүн жалгаш турууну өнүмдүү күчөттү.

Учурда Аптунун районунун ар кайсы жерлериндеги түркүнчү маданий саякат кыймылдары, саякат түрлөрү байытылып, чар тараптан келген саякатчыларды келип, кубанычтуу саякат кызматынан үзүр алууга эликтирди. Жакында 20-нчы кезектүү Комол Ширин Сапар Комол Коону Майрамы Комол шаарында башталып, башталуу аземиндеги адабият көркөм өнөр оюнунда Ширин негизги линия кылынып, Ширин көргөзмө, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу 5 чоң бөлүк жалгаштырылып, көрөрмөндөргө маданият мүнөзү жана илим техника сезимине ээ көрүү угуу салтанатын тартуулады. Мындан башка дагы жөрөлгөлүү үрп адат менен сонор агымды чагылдыруу кошулган түнкү саякат жаңы үлгүсү бар болуп, көптөгөн шаар тургуну саякатчыларды үзүр алып өзара таасирлешүүгө иликтирди. Бул кезектүү Комол Коону Майрамы 8-нчи айга чейин жалгашат. Бул мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдө өзгөчө кыймыл жолу коюлат. Бул мезгилде өлкө жолу 21-нчи линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолу автоунун агымы жүргүнчүлөр агымынын кош жогору белесин утурлап алды. Карамайлы Тейлөө районунун кош багыттуу күнүмдүк орточо автоунун агым мөлчөрү 4000, жүргүнчү агым мөлчөрү 40000 адам иреттен ашып, адаттагы күндөрдөгүдөн 4 эсеге көбөйдү. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы кумдуу чөл бакчасы көптөгөн саякатчы эс ала турган, сейилдей турган, дака кыла турган жерге айланды. Бакчадагы кумдуу чөлдө талаада жүрүү, төө минүү, айнек асма жол, асма арканда сыйрылуу катарлуу көптөгөн саякат түрлөрү саякатчылардын бул жолку сапарын мааниге ээ кылды. Саякатчы Азхар Анвар мындай деди: Тейлөө районуна келип, тазалык үйүнө кирип эле жүрөт окшойбуз деп ойлопмун. Натыйжада бул жерде кумдуу чөл бакчасы бар экенин, төмөн келе дагы ойын ойноого болуп турганын ойлоп көрбөгөн экенмин, деди.

Бирибизди улантабыз ардактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч өнөр жай майдан көрүнүшү жасанды акыл жөнүндө машина адам камсыздандыруусунун Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Жуңхуа бирлешме мал мүлк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шиханза бөлүмчө шериктиги тоногоч өнөр жай майдан көрүнүшү жасанды акыл жөнүндө машина адам камсыздандыруусу токтому түзүп Синжаң Тяньи тобу чектүү шериктигинин эки чукул теңтайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөнүндө машина адамын жалпы суммасы 6,30,000 yuan атайын камсыздандыруу камсыздоосу менен камдап Автоном райондун кооптуу жогору өнөр жай чукул теңтайлаштыруу майдан көрүнүшү камсыздандыруусу тейлөөсүндөгү боштукту толтурду.

Чоң типтеги энергия, химия өнөр жай кирканы салатары бийлишин жаң теңир тобу чукул теңтайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машина дамы учкучсуз учак катарлуу акыл жөндөмдүү жабдууларды көбөйтүп септеп узундан бери туш келип жаткан жогору температура, өрт апаты, кооптуу химиялык буюмдар агып кетүү, жарылуу катарлуу көптөрдү жогору порталдуу коопко теңтайлаштырды. Жөрөлгөлүү мал мүлк камсыздандыруусу түшүмдөрүн бул топтун акыл жөндөмдүү жабдуулары өзгөчө жумуш ордундарына шайкештиргели болбойт. Андыктан Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктиги Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу өз алдына изилдеп жасаган опорталды акыл жөндөмдүү тизгиндөө моделине таянып чукул теңтайлаштырууда куткаруу, жасанды акыл жөндөм машина адам аркылуу өрт өчүрүп куткаруу, кооптуу химиялык буюмдарды бир жактылуу кылуу, бийиктен куткаруу катарлуу нактылуу күрөш абалдарында опорталды төп мөлчөрлөштүрүп иликтеп атайын камсыздандыруу

борун түзүп акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуз зыяны камсыздандыруусун жолго койду. Жумхан мал мүлүк камсыздандыруусу Шиханза бөлүмчө шериктиги экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району сатуу тейлөө бөлүмүнүн директору Чаң Вэйчин мындай деди. Бул камсыздандыруу түшүмүнүн камсыздоо чөлкөмү жана машина адам толкусунун бузулуусу сактоо окуясы өздүгүнөн өрт алып кетүү катарлуу жабдуу порталдын өз ичине алат жана жаман ойдогу жумшак детал чабуулу хаккер чабуул кылуу законсуз иштетүү катарлуу интернет коопсуздук окуяларын дагы өз ичине алат дагы машина адам жумуш иштөө барышындагы үчүнчү жак жоопкерчилик зыянын үстүнө алат. Чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машина адамынын ар жактылуу порталын толук камсыздоону ишке ашырып кирканалардын өзгөчө акыл жөндөм жабдуулары тижаратындагы порталды жалпы беткей жоюуга болот. Мамлекеттик кооптуу химиялык буюмдар чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү Биңтуанын Тяньи отрядынын орун басары отряд башчысы Ли Жуй Чаң мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машина адам негизги толкусуз зыяны камсыздандыруусу болгондуктан топтун жабдуу камсыздоосу жагында кыскалыктарды толуктагалы ошондой эле чукул тең тайлаштыруу илим техника камсыздандыруу кошулган шайкеш механизмди нактылуу пайдалануу материалы менен камдагалы болот. Жумхуа мал мүлүк камсыздандыруусу Шиханза бөлүмчө шериктигинин баш директору Лидия Мин мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуз зыяны камсыздандыруусунун жүзөлөшүүсү Жумхуа мал мүлүк камсыздандыруусунун мамлекеттин чукул тең тайлаштырууну башкарууну замандаштыруу стратегиясына дилгир тейлөө жүргүзүүдөгү типик мисал болуп эле калбайдагы камсыздандыруу түшүмдө жаңылык жараттуу жасанды акыл жөндөм боюнча бир аялдын маңгайындагы тейлөө кошулган камсыздандыруу тейлөөсү жаңы үлгүсү үстүндө изденүүдөгү маңыздуу иш жүзүндүлүк. Жумхуа мал мүлүк камсыздандыруусу камсыздандыруу аркылуу жогору порталдын өнөр жайдын коопсуз өндүрүшүнө күч кошуп камсыздандыруу күчүн өнөр жайдын чукул тең тайлаштыруу коопсуздук коргонуу линиясын бекемдөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылып коомдон чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү универсал жөндөмүн сыз өстүрөт.

Бир үз уланта зардапты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тунугуч AI геологиялык кеңиздөөдө атайын иштетиле турган чоң моделден бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаңдын геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоңугуч AI геологиялык кеңиздөө деп атайын иштетиле турган чоң модель Карамайлы тоо жаратуу тебиндеги алтын кенинде кеңиздөө чоң моделин жергиликтештерге орундаштыруу жана Нак майданда үлгү көрсөтүп колдонуу аяктады. Чөрөлгөлүү геологиялык кеңиздөө техникасынын сан арыптешүүсүн түртмөктөп, акыл жөндөмдөшүүгө карай алкыма даража өстүрүлүп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгындап текшерүүгө акыл жөндөмдөшүү жаңы жолун ачты. Бул чоң моделди Аптунум райондук геология идарасы, Санарып геология борбору, Жүнгө геология даашөөсү, Бейжин жасанды акыл жөндөм шоюянынын илим изилдөө тобу менен биргелешип ортак жарыкка чыгарган. Бул түрдүү эсептөө аргасын терең үйрөнүү өзү кылынган болуп, изилдөө районунун кен жаралуу мыйзамдуулугуна ылайык келе турган акыл жөндөмдүү божомолдоо системасы жаратылган. Аптунум райондук геология идарасы геология илим техника өнүктүрүү башкармасынын жогору даражалуу инженери Ли Юмпэң мындай тааныштырды. Алдыңкы мезгилдүү илим изилдөө коллективи зор мөлчөрдөгү геология материалы, химиялык чалгындоо сандуу маалыматы, район геология каритасы, жасанды жандоо чаркылуу алыстан сезүү көрүнүшү катарлуу он канча түрдө көп кайнарлуу илимий сандуу маалыматты моделге карата өлчөмдөштүрүү машыгы кылды. Үлгү көрсөтүп далилдөө баскычында алдын божомолдоо натыйжасы менен Нак майданында далилдөөнүн шайкелүү даражасы 80% айланасына жетти. Тааныштырууга караганда илгери геология адистери канча ай, ал тургай жарым жыл убакыт жумшап, материал көрүп, талаага чыгып, анан алдын божомолдоо Нишан районунун алгачкы карымда бекит алган. Азыр бул AI системасынын бир парча геологиялык каритадагы өнүмдүү геология негизги маалыматын айырмалаандыруусуна тек 3 секунд кетет. Чалгындап текшерүү сандуу маалымат аркылуу кеңиздөө Нишан районун бекитмекчи болгондо адаттан тышкары эсептөө өрүшү 2 күн деле алдын божомолдоо натыйжасын жарыялайт. Талаадагы биринчи эсепте геология отрядынын мүчөлөрү дагы көчмө терминал аркылуу модель акыл жөндөмдүү эсептөө жөндөмүн ар убакыт теңшеп иштете алат. Бул кеңиздөө кызматына өзгөчө мыкты жардамчы эсептеп бергенге тең. Аптунум райондук геология идарасы Санарыптүү геология борборунун баш инженери Чын Жаминг

Дай билдирди. Синьчжандын геологиялык казылма байлыктарды чалгындап текшерүүсү терең катмардагы көмөс көгөн менен татаал курулма райондо кеңирдөөнүн кыйындык даражасы сызылартуу чөйрөлгөлү чалгындап текшерүү аркасында өнүм буулма турпаты көрүнүктүү болуу, көп кайнарлуу геология сандуу маалыматтарын жууруп пайдалануу жеткиликтүү болбостук катарлуу курч күч сынашууга туш келди. Кийинки карымда алтын кендеги тажрыйба тызы негизинде AI кеңирдөө техникасын колоо, никель катарлуу дагы да көп стратегиялуу кен түрлөрүнө чейин акырын кеңиртип, дагы да көп кен районун алкагын каптап, илим техника аркылуу жаңы бир кезектүү кен издөө узуу жаратуу стратегиялык аракетине күч кошуп, Синьчжандын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн дагы да мыкты байлык камсыздоосу менен камдоо пландалды. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Синьчжан түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Синжаң Тянь Юнь органы Гайыл Чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз.

Жайдагы саарда күн нурун ылкоодан кара суу айылына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органогайыл чарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык базасына түшүп турду. Туташ кеткен тор сандыктар суу үстүндө калкып, автоматташкан жабдуулар тартиптүү айланып жаткан болуп, салмон балыктары эркин сүзүп жүрөт. Бул өзгөчө муздак суу балыгы кесипчелеси ошол жердеги журчулуктун киреш арттырып аюусундагы өзөктүү аралжа жана Кирканаа партия уюмунун өндүрүштүн биринчи эбинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу өнүгүүгө күч кошуудагы жандуу иш жүзүндөлүк. 7-нче айдын биринчи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Шинжаң Тяньюн органогайыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам берилди. Бул сыймык Шинжаңдын суу түшүмдөрү саласындагы партия курулушунун кесип өнүгүүсүнө жетекчилик кылуусундагы жаркын жооп кагазы. Бул натыйжалар бул партия ячейкасынын ячейканы кесип челесинде куруу, партия мүчөлөрүн кесип челесине жыюу, тейлөөнү кесип челесинде жүзүлөштүрүүдөн турган өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып колго койгондугунан келген. Шинжаң Тяньюн органогайыл чарба чектүү шериктиги автоном район боюнча тоногоч көлөмдө өшкөн муздак суу балыгы бакмачылык кирканасы, ошондой эле автоном райондун белгилемеге ылайык муздак суу балыгы бакмачылык үлгү базасы. Кирканаанын өндүрүш майдандары көл бетине таралган болуп, балыкчылык кемеси, суу району шериктиктеги партия мүчөлөрү, жумушчу кызматчылардын кызмат базасы, шериктик партия ячейкасынын шужиси Тиң Яйың мындай тааныштырды. Партия ячейкасы курулган алгачкы мезгилде эле биз партия курулушу менен кесип кошулган журулушу жолун бекиттик. Ячейканы кесипчен жырында куруп, уюмдук турмушту көл бетине көчүрүп, партия уюму системасын салмон балыгы бакмачылыгынын бүт жынын толук каптоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык. Кесиптин башталуу баскычында салмон чабагы тукумда узак мөөнөт импортко таянып, жогору агында калкактар адамдардын чектемесине туш болду. Бул шериктик партия ячейкасындагы партиялык техника таянчылары өткөлүк ат салуу милдетин билесерлик менен аркалап, тажрыйбакана урук плазмасы базасында тамыр тартып, уландуу кайрат менен күрөш кылып, чабактарды жергиликтештирип өз алдына көбөйтүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чабак сатып алуу өздүк каржысы 40% төмөндөп, чабактардын катары кошулуу салыштырмасы 65%дан 92%га өсүп, кесип челесинин жогору агындагы өзөктүү техникада өзүнө өзү ээ болуу укугун мыкты ийгерди. Ошол жерде балыкчылык ишмерлери кемчил болуу, кесип даражасын өстүрүү тоскоолго туруш болуу катарлуу маселелерге карата бул шериктик партия ячейкасы кесип челесине таянып, партия мүчөлөрү өткөлгө ат салуу өрүшү куруп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр жумуш ордун тургузуп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр отрядын уюмдаштырып куруп, Жөңгө суу түшүмдөрү илим изилдөө журту, Хейлунжаң суу түшүмдөрү изилдөө орду, Жөңгө деңиз окуян даашөөсү катарлуу илим изилдөө орундары жогоруку жайлар менен чогуу аракеттенип, 20 канча адисти кирканада туруп изилдеп ачууга сунуштады. Жакынкы жылдардан бери бул шериктик жалпы 60 канча түрдө патентти жүзөлөштүрүп айландырды, 5 түрдүн натыйжа мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Партия курулушун жетекчи кылууну майса жетиштирүү, бакмачылык, иш кошуп иштөөнүн бүт жынына сиңдирип, кирканаанын өздүк каржысын төмөндөтүп, сапаттуу өстүрүү өнүмүн арттырууну сызыл түртмөктөдү. Нылкы ооданынын кара суу айылындагы малчылар илгери жөрөлгөлүү мал багууга таянып турмуш өткөрүп, киреши кайнары бир түрдүү болчу. Салмон балыгы кесип челесинин үзгүлтүксүз өнүгүп жакшыртылуусуна ээрчи, бул шериктик партия ячейкасы жаңы уй өрүшүн пландап, партия курулушун жетекчи кылып, кесип челеси байлыгына таянып, журчулуктун киреши арттыруу жолун кеңиртти. Бул шериктиктин партия ячейкасы алдарты болуп, байуу жакшы чарасы жарышы, илим үйрөтүү, жүйөсүйлөө, ортак жеңишке жетип, тең байуу катарлуу көп түрдүү партия курулушу кыймылдарын кулаш жайдырып, шериктиктеги партия мүчөлөрүн жумушчу дыйкан малчылар менен жардам берип жөлөө боюнча курчалышып тууган болугу уюмдаштырып, чабак жетиштирүү, даяр балык бакмачылыгы, чийки, жашаң түшүмдөргө иш кошуу катарлуу нактылуу колдонула турган техникаларды колмо кол үйрөттү. Ошону менен бирге журтчулукту негиз кесип челесине таянып, айлык иштак саякатчылыгы, өзгөчө тамак ашуу, сундук, элдик конулуу катарлуу телегейлешкен кесиптерди өнүктүрүүгө жетектеп, 280 канча түтүн дыйкан малчынын кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Шинжаң Тяньюн органогайыл чарба чектүү шериктиги кесип челеси партия ячейкасы балыкчылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи дыйкан малчылар кошулган талан байланышы механизмин жаратуучулук жаратып, кара суу айылындагы 609 дыйкан малчыны кесип түрүнө жарна кошууга кабылдап, иштегендердин төмөн чегине кепилетти кылуу, жыл акырында дагы пайда бөлүштүрүүдөн турган кош камсыздоону жол коюп, жалпы 7,308,000 уян пайда бөлүштүрүп, ар бир түтүндүн жылдык орточо кирешесин 12,000 уян арттырып, дыйкан малчыларды кесип челесинин өнүгүү пайдасынан терең баарландырды. Сапаттуу суу району салмон балыгы бакмачылыгынын негизи, мүмкүнчүлүктүү сызыл кесип челеси жашыл өнүгүүсүнүн тирөөчүнөн айрыла албайт. Бул шериктик партия ячейкасы мөлтүр суу, жашыл тоонун өзү бир байлык түшүнүгүн иш жүзүндүлүктө көрсөтүүдө бекем туруп, партия курулушу аркылуу кесип челесинин жашыл тип өзгөртүүсүнө жетекчилик кылды.
Бул шериктик партия ячейкасы экология чөйрө коргоону кесип жалпы жоспоруна киргизип, чөйрө коргоону башкаруу кызматына айрым түзүп, райондун экологиясын калыбына келтирүүнү биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. Шериктик муздак суу балыгы кесимине ылайык келе турган жашыл бакмачылык системасын жаратып, чөйрө коргоо торсандыгы, калдык жемтиктерди жыйып алуу, суу тазартуу, жергиликтүү балыктарды көбөйтүп коюу берүүнү бир тылкылаштыруу долбоорун бириктирип, акыл жөндөмдүү жем берүү, айланма суу төмөн көмүртектүү технологияны жайылтып, бакмачылыктын бүт барышында булганы болбостук, булганды коюу бербестикти ишке ашырып, Шинжаң суу түшүмдөрүнүн жашыл өнүгүүлүгүсүн жаратты. Кесип келеси партия курулушуна таянып, бул шериктик жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, экологияны калыбына келтирүүнү кулач жайдырып, 80 миң түптөн ашуун түрдү бактарга отургузуп, 400 модон ашуун жердеги бакча районунун жашылдандырууну аяктап, бакча районунун жашылдандыруу салыштырмасы 75% жетти. Экологиялык бакмачылык, балыкчылык боюнча илим жалпылаштыруу, тыныгуу балык кармоо бир тылкылашкан кесиптер бакчасы курулуп ишке кириштирилип, линия жээгиндеги балыкчылар сайран жайы, элдик конулгулардын өркөндөп өнүгүүсүнө түрткү болуп, кесиптери гүлдөнгөн, экологиясы конуштанууга ылайык келе турган журчулук байкер болгон муздак суу балыгы бүт кесип желеси. Партия курулушунун жетекчилигинде колго келтирилген экологияны коргоо менен элди байытып кирешесин арттыруудан турган кош багыттуу орток пайдалуунун өнүгүү нактылуу берекетин далилдеди.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Bugün Ekim'in 26. Yılı Cetinçen 20. günü günü düşünbü. Ардақты ормандар алды менен бери өзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Улуу Чат ооданы Уксал райлы Бөксөт оодо кечпиш учуу үйрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужеси Мунира Халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактады. Мори ооданы үч чоң картайганда көтөнүү аркылуу элге нарып жеткирүү курулушун жол коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруп кепилдик линиясын бекемдеди. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айылкычтык тардарылап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө улуу чадууданы Ок Салыр айылы Бөксө тоодо кеш бышуучу өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

7-нче айда ал мөмөлөрдүн мөмө жытагын кыпышкан мезгили Улуу Чатуу ууданы Оксал районундагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптап, түптүп өрүктөрү түн түшүп өскөн болуп шагынып турган өрүктөр бышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап кишини суктандырып, кыштак тургундары өрүк багында шашылышып өргүзүп мол түшүм кубанычына бөлөндү. Оксал районунун өзгөчө жогорапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күн менен түндүн температура айырмасы чоң, топурагы көрдү, сугаруу суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктүн кышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан уулактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет Ийкан мындай деди: мен 12 мол жерге өрүк көчөтүн тиктем, быйыл аябай жакшы мөмө берди, 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнгө сатып алат, сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгүрсөдө бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду. Сатып алкагында Оксал райлы көп кайнарлы өндүрүш сатуу системасын курду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн, кошулган кир кына, кошулган өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу нарыкка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооперативи аркылуу сатып алынып, Бөксө тоодо кечигип пышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана пошто кирканалары менен кызматташып, өрүктү үзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип ышуучу өрүктөр ыңгайлуу оборотор аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну бардык үй бүлөгө жеткирди. Оксал райлы чат кыштагынын биринчи шужиси Ююан мындай деди: биздин Бөксө тоодо кеч пышуучу өрүгүбүз ачык эле мезгилден айырмаландыруу артыкчылыгына ээ. Быйыл жалпы сапаты жакынкы 3 жылдан бери кең жакшы болду. Азыр кыштактагы 90% ашуун өрүк заказ кылуу ыңгай аркылуу алдын сатылып болду. Негиздөөсү Чиансу, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерге сатылат. Кийинки баскычта муздак желе сактоо жабдууларын түйүндү кеңиртип, өрүк менен камдоо мезгилибизди узунга созобуз. Өрүк чечеги кошулган үзүү, кошулган элдик салсана, маданий саякат жоорулушма түрүн дагы да тереңдештирип, жазда гүлдөн үзүрлөнүү, жайда мөмө өзү, күздө кургатылган мөмөлөрдөн турган бүт мезгилдик саякат линиясын куруп, өрүк кесибин жашам мөмө сатуудан марке сатуу, туйнууну сатууга өзгөртүп, даражасын өстүрүп, дагы да көп дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу ашыруусун түртмөктөйбүз. Оксал райлы өрүк кесибинин даражасын өстүрүүнү үзгүлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк тарагын өстүрүү көлөмү 2018 жылдан мурда 1000 мого жетпей

карабан абалдан өнүгүп азыркы 2000 модон ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле баардык сорттун жакшылоон бүтүрүп түшүм өлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024-жылдан бери Чаңжоонун Синжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп, Оксал айылы чаткычтагына 2,600,000 юан карыз салып, кыштак коллективи Бөксө Тоо Кеч Бешар өрүгүнөн үлгү көрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун баарын өрүгүн тикти. Божомолдоого караганда быйыл Оксал айылынын кеч бешүүчү өрүк түшүм өлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз.

Улдя ооданынын жаңы там шаарчасы Төмөнкү Оң кыштагына келгениңизде көчөлөр таза, реттөө жол чырактары жап жаңы жарып кеткен, кыштак келбети жап жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштан угуша келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушунун натыйжасы эл областында козот компартия мүчөсү Төмөнкү Оң кыштак партия ячейкасынын шудиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып карагалы болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жоролуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштакта карылуут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүп

бакыт жолун ачтан. Жакында Төмөнкү Оң кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шужеси Мунира Арлуткалык өкүлдөрү менен уюм үйүз олтуруп бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып өзгөртүү курулушунун алга жылыштатуу ичкиликтерин анализдеп, калктын сунуш талабына астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүн өгдөй бүтүрдү. Планын айылдык кыштактарда тамыр тартып, калыкка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн күнүмдүк ыкчам картинасы. Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилик аркалагандан бери баштан акыр убакыт күтүп турбайт, кезметти колдон бербестиктей чукулдук сезим менен кыштактын өнүгүү курулуш кызматына бүт сени менен аттанды. Ал назарын Банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмуштук калыпташтыруу атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү, стили жакшы кыштак ик комитети кошонун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, ар улут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыктар менен жүрдү. Мунира мындай деди: мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оборотко алынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайыктуу жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгөөлүп тарбиялоо уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айдоолорду текшерүүдөн короо жайларда калактын үнүнө кулак төшөгөнгө чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирянын бейнеси кыштактын баар жеринен көрүнөт. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздатыштерин келиштирүү, атызарык иштер менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип айыл кыштак жөнгө салуу карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөйлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштактар ажылуу кызматтарды бекемдөө ишенимин тартуулады. Кесип жүрөтүйүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап Озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөнүп, кыштакка кайтып сүт чай кеңеши жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, орток тааным жоролуштурду. Төмөнкү он кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150 000 юан түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үл көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк гүлдөрдү жаңдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерди тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрүп, жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эсела турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү оорулатып, жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эсела турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Кадырия Акпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүшү аябай кооз болду. Мен ар күн досторум менен сыртка чыгып сейилдеп, эс алып, сүрөткө түшүп дака кылабыз, турмушубуз аябай көңүлдүү. Айыл кыштак турбатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү төмөнкү он кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, тамашалар көбөйүп, бош тургандар азайып, чымырканып иштей турган, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер коңшулар, ынак өтө турган маданий, жакшылык умтула турган жаңы стиль, туура маанай айыл кыштактарга акырын акырын сиңип кирип, арылуп эле өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта кыштактын баар жеринде ынтымак, ырашкердик, катыржам тиричилик кыла турган сонун маанай калыптанды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира ушул жемилдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абалелеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарды сабырдуулук менен көңүл коюп угуп, бүт зээни менен көпчүлүктүн кыйын маселесин чечти. Бүгүнкү күндө кыштакта арылуу калк өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз, коңшулардын байланышыбыз да абдан жакшы. Мунира мындай деди. Мен мындан ары кыштак коллективдик экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөгүнө кулак төшөп, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп беремин.

Жүнгө темир жол үрүмчи Дирас тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү кесиби бөлүмүнүн баш директору Чавук үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пахта, пахта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группаларга айрылуу туура келгендиктен ташуу убакты узак, ал калкактары көп, өздүк наркы жогору болчу. Бул оору түйүнгө карата биз Каргалдак тез жеткирүүсү пахта кезекчи поездун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык. Ар поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км/с жогорулатып, пахта ташуу убактын алгачында 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепилет кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритадан турактандырылган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын жетеге жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанчжоу, Шанхай, Чэнчжоу, Вухан, Жинан сыяктуу 5 Бордо шидарга тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пахта токумачылык керканаларынын дайымдуулашкан, көлөмдөшкөн сыртка ташуу муктажына жан жактылуушай кечтирилди.

Жансандын картаңдашуусуна делгир тең тайлаштыруу үчүн Мори Удан автоном райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизи картайганда күтүнүү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолу коюп, үй бүлөлөргө чейин барып абалдан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнү керебети коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулушун шайкештүү арамда күчөтүп, өзгөртүү, керебет, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир тулукташкан толук кепилеттик картайганда күтүнүү системасын жаратып, Удан районунда кыйынчылык бар жөндө менен калган картаңдарга төп чар жөлөк болуп, картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепилетинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Түр жолу коюлуу барышында ар кайсыл чарчалар, коомдук конуштар, түтүндөр кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулач жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү жумушун кулач жайдырып,

Бүтүндөргө чейин тазалык уюлдуткучу, чыны күлтүктү бийиктетүү жабдуусу, керебет, жанжак кашасы, тайгылуудан сактануу кыйгачтык жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдү, төктү, барбайыштоо керебет орнотту, жабдуулар, далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмдөн калган, акылдан калган картаңдардын күнүмдүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп чай кештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбаштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча бап эстөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулач айдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, даарыланууга жардам берүү, жуунуусуна жардам берүү сыяктуу жан жактуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори ууданы картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлөшүүсүн сызыл илгери сүрүп, азыркы чейин бүт ооданда картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндү 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктү күтүнүү бап эстөө керебет орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Тамыз мезгилинде үрүмчү шаары Дабан чың районуна Дөңгөбай айылы киргизген Голландияк аймактуу бадыраңы тоногоч жыйнап алуу мезгилин тосуп алды. Дабан чың районуна Дөңгөбай айылынын эгинчилик ылымта бастырмасына киргенибизде аймактуу бадыраңдын сабактары чытырман өсүп, мол түшүмгө кирген. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө эти моор тары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө куш кержити мурун курулат. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин баш директору Чын Шаңжин мындай деди. Азыр нак мөмө өзөнүн жогору белес мезгили, анын сабактарын чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шериктиги Дөңгөбай айылында 19 ылымта бастырманы көтөрө алып айдап. Каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызылмылык, бейбей, кичинекей аш кабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкешти өстүрүлдү. Бул жердин күн нуру жеткиликтүү болуу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүгүнө таянып, жашылча жер жемиштер толо өсүп, түркүн түстүү Дабан маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына киргизилди.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 20-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Тыйкандар календар боюнча 6-нчи айдын 7-нчи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң экономиканын жүрүшүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, бар күчү менен туруктуу артып, курулмасын теңшеп, кесипти күчалтып, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапаттуу өнүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө.
3: Шинжаң нефт талаасынын тунгуч бөлөк жердеги 800 000 киловаттык шамал күн нуру жаңы энергия түрү жумушу жалпы беткей бүттү.
2: Биңтуанын өнөр жай керханалары өндүрүштү туруктуулаштырып, берекет курбатын өстүрүп, базар кеңиртип, кесип аракет энергияны сызылып кое берип, өнүгү сапат берекети туруктарында өстү.
3: Шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары жаңылоонун тездетүү кнопкасын басты.
2: Сызыл жогору аба температурасына карата автоном районунун жер жерлери тарадагы кызматкерлерге жайкы салкындык жеткирип, тээлүү камсыздоону жакшы иштеди.
3: Шанхайдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түйүндү түрү Төл балет би театры мукамды издөө таңдандыраардуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 7-нчи айдын 19-нчу күнү Шинжаң экономиканын жүрүшүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, учурдагы экономика абалын талкуулап анализдеп, кийинки айрымдагы экономика кызматын орундаштырып жылыштатты. Автоном райондук парткомунун шуучусу Биңтуан парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жаңы Чин Шаочаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын тереңде үйрөнүп, изилдештирип, партия борбордук комитетинин экономика кызмат чечим орундаштырууларын астайдыл изилдеп сүйлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңкоолутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз имерчиктеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туруктуулукта илгерилөө кызмат баш ыргагында бекем туруп, бүт күчү менен туруктуу арттырып, курулманы тескеп, кесипти күчөтүп, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Абдынам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандын жаңы Хыжоңё, Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Мингу катышты. Абдынам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Абдынам райондун дайым иштери орун басары төрагасы Жаң Еңчүн бүт Шинжаңдын алдыңкы жарым жылдагы экономиканын жүрүшү абалын жалпыга кулактандырып, кызмат сунушун ортого койду. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Быйылдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүт Шинжаңдагы жогору төмөндөгүлөрдүн ортак чымырканоосунда Шинжаң экономикасынын туруктуруктук негизи токтоосуз бекемделип, илгерилөө абалы токтоосуз көрүнүктөнүп, жаңы аракет энергиясы токтоосуз чогулуп, сапат деңгээли токтоосуз.

0: жогорулап, экономиканын жүрүшүсү туруктуулукта илгерилип, жаңылык жаратууга жакшылануга карай бет алып, сапат берекети жогорулады. Жер жерлер, ар кайсы тармактар идея жана аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитетинин учурдагы экономика абалы илимий анализдеп өкүм кылуусу жана экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштыруулары менен бириктирип, учурдагы экономиканын өнүгүү абалын төп ийгерип, нышанды бекитип, күчөп, эркиндүү илгерилип, бүт жылдык экономиканын өнүгүүсүндөгү ар түрдүү милдеттерди аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Арга таап, амал ойлоп, берекеттүү карты салынуу кеңиртип, орчундуу түрдүн баштоорулун чыныгы көрсөтүү керек. Өлкөдө ажарлуу жетекчилердин түйүндү төрү курулушун байланышууну көтөрө алуу механизмин жүзөлөштүрүп, орчундуу төрү курулушун бачымжылыштатып, ан сайын көп нактуру буюм, кызмат мөлчөрүн калыпташтырып, төрдү айландырууну бачымдатып, жоспорго киргизилген алдыңкы мезгилдик кызматтарды иштиктүү жылыштатып, запас бир түркүм алдын көрөрдүк, стратегиялуу, трек мүнөздүгүчтүү түрлөрдө системалуу пландап, белендеп, каражат менен төп камсыздоону күчөтүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өнүмдүү карыз салуу аркылуу экономиканын арттыруу аракет энергиясын чыйралтуу керек. Кесип турпатында жаңылык жаратууну тереңдештирип, керектенүү көтөрүү даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2. Жаңы саясатты кылдаштырып жолго коюп, керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысына алмаштырууну бачымжылыштатып, санарып, жашыл, акыл жөндөм сыяктуу жаңыча керектөөнү кеңиртип, дүйүм товар керектөөнү көтөрүп, маданият, саякат, бүт желе керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, интернет керектөөсүн кеңиртип, керектүү көмүскө күчүн токтоосуз казып жана кое берүү керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым туруусу керек. Дыйканчылык, малчылык кесип өндүрүшүн нактуруу ичке кармап, жайдын үч иши кызматын жогору сапатта бүтүрүп, төп иш кошууну күчөп өнүктүрүп, зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо курбатын өстүрүү керек. Өнөр жай экономикасын бар күч менен бекемдеп, нефть, газ, көмүр сыяктуу сапаттуу түшүм курбатын кое берип, түйүндүү өнөр жай керханаларынын түшүмүн туруктуулаштырып арттыруусун түртмөктөө керек. Жашыл эсептөө курбатын жайгаштыруу курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жылыштатып, акыл жөндөмдүү экономика жаңы турпатын өнүктүрүү керек. Өндүрүш турмуш түйүндүү саласына үрүлүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Базар ачууну күчөлтүп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүшүн илгери сүрүү керек. Сооданын мөлчөрүн арттырууну бачым кое берип, сыртка багытталган типтеги экономиканы жогору сапатта өнүктүрүп, чек ара боозу импорт-экспорт иш кошуу базасы курулушун түртмөктөп, айланадагы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташтыгын сызыл тереңдетип, тышкы соода тейлөө камсыздоо системасын кылдаштырып, тышкы соода керханаларынын буйрутмасын туруктуулаштырып, базар ачып, опурталга тең тайлаштыруусун колдоо керек. Бакча районун ачуу өнүктүрүү району жана Одан чөлкөм экономикасын күчтөндүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө ан сайын жакшы таянч болуу керек. Кесипти чогултуу, керхананы күчөлтүүдөн турган бул ачкычты бекем кармап, баардык арга амал менен чоңдорун чакырып, күчтүүлөрүн жетиштирип, жаңысын тарбиялап, кесип желесин мерчиктеп, жаңырык жаратуу желесин жайгаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү түртмөктөп, Бакча районун ачуу өнүктүрүү районунун көтөрүмдүүлүк курбатын, атаандаштык курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Одан чөлкөм экономика артыкчылыгынын көмөскө үчүн берекеттүү кое берип, бир түркүм таянч ролу чоң, баштоо курбаты күчтүү, жумуштандыруу сыйымдуулугу чоң түрдөрдүн орун алуусун түртмөктөп, бир ооданда бир өзгөчөлүк, бир райондо бир марке калыптанган одан чөлкөм кесип өнүктүрүүсүн жаратуу керек. Курбатынын жетишинче иштеп, чамасына карай иш көрүүдө бекем туруп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Жогору сапатта толук жумуштанууну жылыштатып, жалпыга нарыктуу, негиздүү, төмөн чегине кепилдик кылган эл турмушу курулушун күчөтүп, агартуу, даярдануу, коомдук камсыздандыруу, бир картаң бир кичик сыяктуу коомдук иштерди күч сынап өнүктүрүп, кембагалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дыйкан малчылардын сызыл туруктуу келечеги арттыруусун илгери сүрүү керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Партиянын экономика кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин чыныгы күчөтүп, чоң кырдаал карашы менен аткаруу урбатын арттырып, партия борбордук комитетинин экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштырууларын орун алдырып, берекетин көрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндүктү чыгаар түйүн кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрдү бекем туруп, өз жер шартына жараша иш көрүп, илимий чечим чыгарып, өзүндүк өзгөчөлүгүнө ээ, жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүү керек. экономика кызматы урбатын токтоосуз жогорулатып, слаат ойөрүшү жана жаңырык жаратуу ыкмасынан чевердик менен пайдаланып, өнүгүнү түртмөктөп, бөрөнчөй жоспордоону күчөтүп, кесиптик урбатты арттырып, демилгелүү алдыга ыктап, керканага тейлөө жүргүзүп, экономика саласы опурталынан берекеттүү алдын алып чечүү керек. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, чыңдап, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бигинтандын ар кайсы шаардары нышаан милдетке кадарып бекем кармап жүзөлөштүрүп, экономика толкусу чоңдору чоң жоопкерчиликти демилгелүү аркылап, ар кайсы катыштуу тармактар батыл аркылап аракетке келип, кызмат чектөөсүн күчөтүп, экономиканын жүргүзүлүшүн күзөтүп, анализ жүргүзүүнү күчөлтүп, экономиканы көзөмөлдө сапат берекетин жогорулатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө бирикмек үчүн калыптандыруу керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктугун коргоону башка орунга коюп, коом чоң кырдаалдын туруктуу жакшы жака бет алуусун бирдем жий бекемдөө керек. Коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин бекем кайтарып, чыныг аракет колдонуп, кыйындарына тийип, борбордун коопсуз өндүрүш баалоосу боюнча кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, түйүндү саранын коопсуздук көмүскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин сактанып чечүү керек. Кирген суудан сактануу кургакчылыкка каршы туруу апаттан куткаруу кызматын бар күч менен жакшы деп, коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бирдем жий жүзөлөштүрүп, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чалгындап текшерүү порталды текшерүүнү күчөтүп, түрдүү чараларды чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети, Хотен аймагы, Шиншин шаары, Корла шаары, Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунун негизги жооптору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ваң Лин, Кайсар Аптыкерим, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундары, керхана жооптору Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар район, Бигинтуан органы жана ар кайсы шаарлар, туан майдандар байланыштуу мамлекет аражалуу экономика жөндөм районунда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 17 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Өзбекстан зунтунун тышкы иштер саясаты орун басары акылчысы, Орто Азия эл аралык изилдөө ордунун башчысы Вахапов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай билдирди: Жумго менен Өзбекстан чын пейилден өз ара ишенишкен жакшы достор, жакшы өнөктөштөр. Төрага Ши Жинпин менен Сунтун Мырзаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жумго Өзбекстан байланышы жаңы доордогу жан жактуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышы бийиктигине көтөрүлдү. Ошондой эле Жумго Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтегилери ортосундагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүнү олуттуу оңут менен камдады. Жакынкы жылдардан бери төрага Ши Жинпин жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин көңүл бөлүүсү жана камкордугунда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы эң зор нарыкка ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Биз сиздер менен бирге эки мамлекеттин башчыларынын зарыл ортак таанымындагы бирдемчи жакшы жүзөлөштүрүп, алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, дагы да жакын болгон Жумго Өзбекстан тагдырлаш ортак тулгусун куруу үчүн күч кошууну каалайбыз. Жумго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулушуна таянып, өз ара байланышып, өз ара өтүшүнү тереңдештирип, айыл чарба жана кембагалдыкты азайтуу, маданият, саякат, агартуу, илмий изилдөө, ишмерлерди тарбиялоо саласындагы кызматташтыкты күчөтүп, Жумго Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы өз ара пайда жеткирген кызматташуусун дагы бирдемчи тереңине нактылуулукка карай чыныгы жүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылабыз. Вахапов мындай билдирди: Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Өзбекстан Жумгонун кызматташуусу тез, аптуу унаа жолуна түштү. Жергиликтер ортосундагы кызматташтык эки мамлекет байланышынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан менен Жумго Шинжаңдын жергиликтери ортосундагы кызматташтык күн сайын жакындашып, экономика соода кызматташтыгы жашыл энергия, жасоочулук, курулушчулук сыяктуу салаларга чатылды. Келечекте өзара таасирлешкен алмаштырууну бирдемчи күчөтүп, соода, айыл чарба, маданият, агартуу, негизги жабдуу курулушу сыяктуу жактардагы кызматташтыкты кеңейтип жана тереңдештирип, ансайын жогору деңгээлдеги өзара пайда жеткирген кош утушка жетүүнү чымырканып ишке ашырууну каалайбыз. Жаң Еңчүн автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: 7-нчи айдын 17-нчи күнү эң соңку бир жүрүш жабдууну теңшеп сыноо бүтүүсүнөн улам Шинжаң нефт тарасы Алтай Жеменей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрүү бүт ленияда жумуш бүтүрүүнү ишке ашырды. Бул Шинжаң нефт тарасынын Кара Майдан чыгып түндүк Шинжаңдан жайгашкан туңгуч бөлөк жердеги жаң энергиялуу үлгүлүү курулуш. Ошондой эле жүнгө нефт табигый газ куур жолунун телегейлешкен жашыл электр түрү эми кабардан угасыздар. Бул түргө жалпы салынган каржы болжол менен 2 миллиард 409 миллион юан. 2024 жылы 12 айда жумуш баштап курулган 600 000 киловаттык шамал электр, 200 000 киловаттык фотоволтту бир толукташтырып, ачып өнүктүрүп, 80 жүрүш 7.5 мегаваттык чоң типтеги шамалдыргычты 61 фотоволт чарчы базасы менен бир 220 киловолттук басым ашыруу чогултуу пунктин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун өз ара торуктап, шайкештирүүгө күч жумшап, жаңыча жашыл энергия камтуу системасын курган. Шинжаң нефт таласы Алтай Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түр бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Таңнын кабарчыга мындай деди. Бул түр Шинжаң нефт тарасынын ачып өнүктүрүү бөлөк жердеги жаң энергия базарынын белги мүнөздүү курулушу, жашыл тип өзгөртүү, нефт тарасынын шайкештүү өнүктүрүүдөй кош ыйык милдетин аткарган. Түр бүткөндөн кийин нефт газ кесибинин жашыл түшүм артуусун жашыл электр таянчы менен камдап, дагы Алтай аймагынын таза энергия камдоо кыскалыгын туруктап, нефт газды арттыруу, шамал күн нурун гүлдөндүрүү, экологияны жакшыртуудай жаңы кырдаарын чыныгы ишке ашырат. Шинжаң нефт тарасынын туңгуч табигый газ куур жолун телегейлештирүү жаң энергия түрү катарында Шинжаң нефт тарасы Алтай Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрү нефт газ кошулган жаң энергиянын жуурулушуп өнүгүү жаңы жолун жалгайт. Түр ишке киришкенден кийин ар жылы туруктуу жеткирүүчү таза электр энергиясы 1 миллиард 600 миллион киловатт саат болуп, 480 000 тонна өлчөмдү көмүр өндүп, көмүртек кошкучунан 960 000 тоннаны аз кое берет. Жеминей Одандык өнүгүү жана саат комитети статистика идара спорт группасынын шуучуси У Жэнхуа мындай деди. Түр орнарып Жеменей ууданынын чоң типтеги шамал күн нуру бир толкулашуу түрү боштугун толтуруп, райондун энергия курулмасын кылдаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү кесип үйрүү алгачкы кадамда көлөмдөштү. Биз Шинжаң нефт тарасы менен болгон жан жактуулуу энергия кызматташтыгын сызыл тереңдетип, жергиликтин шамал күн нуру байлыгы артыкчылыгына таянып, чек ара райондун жашыл энергия кесибин чогуу күчөтөбүз.
1: Жакында мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгү таш жолунда сынак каттоо башталып, эл обласы жол тору жайгашуусундагы бирдемчи жакшыртып, жергиликтин маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Узактан бери Моңгол күрөө ооданы сыртка болгон каттоосу негизинен мезгил мүнөздүү өлкө жолу 237 линиясы эле Моңгол күрөө таш жолу жана Текес ооданын айланып жүрүүчү мамлекет жолу 577 линиясына сөөнүп, эле Моңгол күрөө таш жолу кышта узакка жабылып, жүрүүгө тыйым салынгандыктан жол жүрүүсү убакыт чектемесине учураган. Айланып жүрүүчү ления жолу алыс, каттоо, зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуп, каттоо кыскалыгы Моңгол күрөө ооданынын маданият саякатынын өнүгүүсү айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жана калктын сапарга чыгуусуна тоскоол болуп келген. Бул өнүгүү кептешин чечүү үчүн эл обласы таш жол курулушун куруну бүт күч менен жылыштатып, туташтырып, каттоо баштоону ишке ашырган. Шинжаң каттоо жоспору чалгындап текшерүү долбоорлоо изилдөө оорду чектүү шериктигинин долбоорлоо өкүлү Лю Жэнхуй мындай тааныштырды. Мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгүндөгү таш жолунун бүт узундугу божомол менен 60 километр келет. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Бүт ленияда 3 ири типтеги көрүнүш көрүү секси жана 10 канча чукул аптууна токтотуу алкагы жайгаштырылган. Кийинче биз дайымдашкан тейлөөнү жакшы иштеп, бул чек ара саякат жолунун туруктуу айлануусун бүт күч менен коргойбуз. Жолдо катто башталуу жол боюнда кайыл шаарча Биңтуан, Лен, Дүйдөкү, Арлут калкын пайдадан баарлантты. Жол боюндагы кооз

0: көп жер жерлердеги саякатчыларды атагын угуп келип, Моңгол күрөнүн кооз табигый көркүн чөкмө ыңгайда сезинүүгө эликтирди. Гуаншилик саякатчы Куан Хонгфэй мындай деди. Жол боюна көптөгөн көрк сексин орундаштыргандыктан жол боюндагы кооз көрктү көрө алдык. Жол кайрылыш долбоору бир кыйла жакшы болуптур. Таш жолдо сынак каттоо башталуу баскычында жетекчиликтен жогору аптоуна, ар түрлүү тижарат ташымал аптоунасы, эри типтеги курулуш машинасы, дыйканчылыкка иштетүүчү машина жана ашаан узун чиркеме аптоуналардын жол жүрүүсүнө тыйым салынат. Ар күнү саат 21:00-ден экинчи күнү саат 9:00-га чейин бүт убакыт бөлүгүндө жол жүрүүгө тыйым салынат.
1: Кийинки жарым жыл кирип, Бингтондун ар кайсы өнөр жай керханалары туруктуу өндүрүп, берекет курбатын өстүрүп, базарын кеңиртип, кесип аракет энергиясын сызылып кое берип, өнүгү сапат берекетин туруктарында өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барынугастары. Шинжаң, Рүйкө, жаңы материал чектүү шериктиги өнүр цехинде машиналар толук жүктөмдө айланып, көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттар бул жерде төп иш кошуу аркылуу нефт тарасы 8000 метрди ашаан терең кудук бургулоодогу ашаан төмөн тыгыздыктагы карапа бүртүктүү тирек тарысына айланды. Техника негизги башкаруучусу Маюхан мындай тааныштырды. Учурда керхана нефт тарасы өндүрүшү дуумандуу мезгилин чыңгармап, буйрутма камдоосун бүт күчү менен камсыздады. Биз өндүргөн түшүмдү негизинен Шинжаңдагы ар кайсы чоң нефт тарасына жөнөтөбүз. Азыркы чейин алда качан 25000 тоннадан ашуун катуу керексизди которуп, 20000 тоннага жакын түшүмдү өндүрдүк. Шинжаң, Рүйкөө жаңы материал чектүү шериктиги Шинжаң экономика техникалык ачык өнүктүрүү районуна жайгашкан. Жылына көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттан 250000 тоннаны керектеп бир жактуу кырып, жогору сапаттуу нефт басым жаракасы тирек тарысынан 200000 тонна өндүрүү өндүрүш көлөмүнө ээ болуп, жылдык түшүм наркы 400 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Жо Чаңжың мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери керханабыз алдыңкы өнөр жай катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу техника өөрчүн жаратууну имерчиктей, илим техникада чаңырак жаратууга сызыл каржы сарып, мамлекеттик тапкырлык 3 түрдүү патентине ээ болуп, асыгатма жаңча патентине 30 түргө ыйгарып, Бингтон жогору жаңы техникалуу керхана, Бингтон кесиптешкен төптөшкөн өзгөчөлөшкөн чаңырак жаратуучул орток чакан керхана болуп бааланган. Биз Шинжаңдын жергиликтүү ар түрдүү керексиз жеке материалдын бүт күчү менен кеңиртип, сапат анын сайын жогору мыкты нефт басым жаракасы тирек тары түшүмүн изилдеп чыгып, мамлекеттин нефт тарасын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнө жогору сапатта тейлөө жүргүздүк. Окшош эле Шинжаң Чинлуу жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде дагы өндүрүш абдан кызды. Керхананын жылына 10000 тонна күлдү чип өндүрүү линиясы түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу 2025-жылы 9 айда Тумшук шаарында иштетүүгө кириштирилгенден бери туруктуу айланып, буйрутмасы үзүлбөй 200дөн ашуун карыкты жакын жерде жумуштарга баштаган. Шериктик кадрлар бөлүмүнүн атайын кызматкери Зулпия Мамет мындай деди. Алдыңкы жарым жылда өндүрүш туруктуу болуп, 40 миллион юандык түшүм наркын жараттык. Кийинки жарым жылдагы буйрутмабыз аптан жетерлүү. Учурда күндүк орточо түшүм мөлчөрү 15 тонна айланасында болууда. Тумшук шаары Ечиң экинчи малчылык фермасына жайгашкан Шинжаң Таңваңчың Көнлүн Бингчуан таза суу чектүү шериктигинин дагы буйрутмасы үзүлбөй, керхана жергиликтин асыл суу байлыгына сөнүп, табигый ичер суунун күнүмдүк орточо түшүм мөлчөрү 200000 бутылкага жетип, химиялык текшерүү бөлмөсү ар түркүндөгү түшүмгө карата микробио жана физика химиялык текшерүү алып барып, туруктурук салыштырмасынын 100% болушуна чыныгы кепилдик кылды. Шериктиктин орун басары директору Хыжыңвей мындай деди. Маркени жакшы жаратып, бүт мамлекет элине Бингтондун жакшы суусун ичиребиз.
0: Шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары төп ичкелешкен майда жаңылоо аркылуу өнүгү кыйын түйүнүн чечип, негизги жааптуу кыскалыгын толуктап, ар лут калкынын конуштанууга ыктуу турмуш негизин сызыл чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Шүймөгү району Бенчуан батыш жолунун түндүгү менен Яңхы жолунун батышындагы шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар тартиби менен жөө чөндөр жолун төшөө жана бетон куюу жумушун кулаш жайдырып, Тилке райондун көчө жолун бөлүккө бөлүп, ирети менен жылыштатты. Бул жерде өздөрү салып алган үйлөр

0: тилкелүү тыгыз миңден ашуун тургун чогуу конуштанып узун мезгил кууру тору көөнөрү сым кабелдер башаламан көчө жолдор тар тыныгуу телегейлештирүүсү жетерсиз болуу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесине туш келген. Сүймөгү райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун кызматкери Коо Жүнё жалпы толкулуу курулуш быйыл 4-айда жумуш башталгандан бери жүрүшү жарымдан өткөнүн тааныштырып мындай деди. Түрү 143 өздөрү салып алган үй 3205 түтүн тургунду каптап бүт райондо биз 21 көчө жолду тартып кес алып окшу шаарында 19000 метр келген суу чыгаруу жана пар менен камдоо куур линиясын өзгөртүп салып 4000 метрден ашуун мейкиндик сым кабелди иреттеп жерге жаткызууну пландадык. Азыркы баскычта аянт чаны төшөп жасалгалы көчө жолду өзгөртүү Чэншу Юан бакчасынын даражасын өстүрүп, көп сымды бириктирип жатабыз. Бүт жүрүш курулуш планда 10 айдын этегинде бүтөт. Түр бүткөндөн кийин тилкелүү райондун коопсуздук жашыруунун кообун түп башатынан жоюп, көчө жолду ачуу жана тыныгуу жүрүштөшкөн жабдуулары жакшыртылат. Бул жерде жашаганына 30 жылдан ашкан шаар тургуну Паң Инчин жаңылап өзгөртүүгө карата үмүткө толгонун айтып мындай деди. Азыр куур линияларын оңдоп жатат. Артынан жолубузда кеңиртилет окшойт. Менимче бул абдан жакшы болду. Күтөбүз. Көнө шаарды жаңылуу кызуу алып барылып, шаар тегереги тилкелүү районду өзгөртүү да тең арымда түртмөктөлгөн. Мичуан Дуңшан району, Дапо Чың тилкелүү району 1-чи мезгилдик шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар жол улун ачып, топурак ташын чыңдоо жумушун алып барып жаткан. Аталган тилке райондо көчмө жан санын коюу узун мезгил өлчөм түшкөн шаар акимчилик жолу кемчил чордондо аптоуна токтотуу майданы менен элге оңтойлуу сейил бак жалпылык тейлөө жүрүштөшкөн жабдуулары тартыштыгы көрүнүктүү болгон. Мичуан Дуңшан райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жаңлы Пин кабарчыга. Бул өзгөртүү курулушу чама менен 2027 жыл этегинде бардыгы бүтүп иштетүүгө тапшыра турганын айтып мындай деди. Ички сырткы шаар акимчилик жүрүштөшкөн тейлөө жабдуу курулушун бир өңчөй жоспорлоп Чуяң жолу, Юян жолу, Йоуян жолунан турган 3 шаар акимчилик жолунун даражасын өстүрүп бүт линиядагы каттоо белгиси энергия үнөмдөөчү жарытуу чырагын жакшыртабыз. Кыштак ичине 20000 чарчы метрден ашуун аптоуна токтотуу оордун жоспорлодук. Ошону менен бирге Дапо Чың айланасы чөйрөсүн жөнгө салып даражасын өстүрүп, дене такшалтуу шаймандарын, тыныгуу орундуктарын септеп, тилкелүү райондун жалпылык тейлөө кыскалган жан жактылуу жетерлүү толуктайбыз. Мичуан Дуңшан району шаар ортолугундагы кыштакты жаңылоодо түйүндү үлгү курулуш.
1: Кечөө 7 айдын 19 күнү 4-чү кезектүү Тянь-Шань талкуу жыйыны жана 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өлүгү дүйнөлүк карашы жана методология назария талкуу жыйыны Шинжаң Шванда-Шүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкуйдун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын 100 ашуун мамлекеттин жер жерлеринен келген таңктуу окумуштуулар, орто жаш мыкты кадрлар жана назария кызматкерлерин катышууга электирген. Жыйынга катышуучулар 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн дүйнөлүк карашы менен методологиядан турган бул орчундуу доор таалуу темасын эмерчиктеп көп өлчөмдүү терең катмардагы илимий сүйлөшүүнү улаш шайдырып бир түркүм идеясы терең реал нарыктуу жана алдын көрөгөндүк көз караштагы илимий жетишкендиктерди калыпташтырды. Шинжаңдашы марксизм шөянынын профессору Вилли кабарчыга мындай деди. Философия коомдук илим изилдөө кызматкери катарында биз мамлекеттин стратегиялуу ачатын тыканчыктап 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү иш жүзүндөгүнө тыгыз бириктирип, философия коомдук илим негизги назария изилдөөсүн күчөтүп, ишмерлерди тарбиялап жетиштөрүнүн даражасын өстүрүүнү күчөтүп, Абдырам райондун илимий чечим чыгаруусу үчүн тейлөөнү жакшы дейбиз. Тянь-Шань талкуу жыйынын Чунго Диалектикалык материализм изилдөө коому козготкон. Эчак 3 кезек жеңиштүү өткөрүлүп, кеңири ары алыскы илим таасирин калыптандырган. Шинжаң Шивандашу парткомунун туруктуу мүчөсү, Бирдик Сап бөлүм башчысы, марксизм шөяны парткомунун шуучусу Пэн Учин мындай деди. Биздин 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон философиялык таанымыбызды тереңдетип, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, Шинжандын коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруусуна өөлгө болунун философиялык акыл этиреги менен окумуштуулардын батыл аркылуусун уютуп, философия коомдук илим кызматкерлеринин доор суроосуна жооп кайтарудай ыйык милдет билесилүүлүгүн толук айгинеледи.
0: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери. Алтай шаарынын жакында шаар тегерегинде жийлин нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасы өнүгүп, жергиликтеги дыйканчылык менен саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүнүн жаркын ысым картасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Алей Миңдин кабарын угасыздар. Көргөзмө бакчасына киргенде баар жерде жашоо күчү оргоп, гүл жашылдыкка оронуп, мөмө жашылча чоң ылымта бастырмаларынан жашылдыгы коюу көрүлдү. Көрүктөн үзүр алууга келген саякатчылар ары бери жүрүп жашаң кулпун айларды үзүп терди. Жээлин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндү үлгүлүү айыл чарба түрү катары көргөзмө бакчасына жалпы 29 миллион 30 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 135 миң 800 чарчы метр. 35 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдү ылымта бастырмасы бар. Жээлиндин алдыңкы катардагы ыстыроолук өстүрүү техникасын жалпы беткей киргизип, Алтай шаарынын кыш мезгилинде жашылча менен өзүн камдоо салыштырмасын 50% ашырды. Көргөзмө бакчасынын жооптуусу Ли Шаогуо мындай деди. Сапаттуу мөмө, жашылча сортторун жана алдыңкы катардагы эгинчилик техникаларын сызыл киргиздик. Бул жергиликтен жашаң мөмө жашылчаларын туруктуу камда биле калбай дагы айланасындагы журчулукту кызмат орду менен камдады. Тижаратка киришкенден кийин көргөзмө бакчасы техникалык жактан тарбиялоо аркылуу айланасындагы дыйкан түтүндөрдү замандашкан өстүрүү техникасын үйрөнүүгө баштады. Алтай шаары Ласты айылы Ласты кыштагынын тургуну Баошаң нарп алуучулардын бири. Көргөзмө бакчасында 6 жыл кызматтанып, көптөгөн алдыңкы өстүрүү техникаларын игергенин айтып мындай деди. Адатта негизинен чоң ылымта бастырмадагы мөмө жашылчаларды башкарып баптестөөгө, үзүп терүүгө жооптуумун, арайда түгөлдөй туруктуу кирешем бар. Көргөзмө бакчасы өзгөчө дыйканчылык эгиндери, гүл жашылдандыруу, мөмө жашылча үзүп терүү, мөмө бак көркүнөн үзүр алуу, майсаларды жетиштирүү, өндүрүү, ошондой эле Шинжандын өзгөчө районунан турган 6 чоң жөндөм районун көңүл коюп жаратып, жылына орто эсеп менен өндүрүлө турган мөмө жашылча түшүм өлчөрү 150 тоннага жетип, жылына күтүп алган саякатчы 150 миң адам иреттен ашып, айыл чарба өндүрүшү, көрктөн үзүр алуу саякаты илим жалпылаштыруу боюнча үлгү көрсөтүп, көп кайнарлуу өнүгүн ишке ашырды. Жээлин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Алтай аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басары башчысы Саулинлин мындай деди. Кесип жактан Шинжанга нишандуу жардам берүү Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн кызматынын өзөктүү туткасы. Бул эки жерден айыл чарба алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетет.
1: Сызыл уланган жогору температура аба ырайына туш келгенде автоном районубуздун жер жерлери ваймай жеткирүүчү чөйрө коргоо тазалык жумушчусу сыяктуу тара кызматкерлерине жайда салкындык жеткирип тейлөө камсыздоосун жакшы деди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Тамыз киргенден бери Чөйчөк шаары сызыл уланган жогору температура аба ырайын утурлап алды. Тамыз жогору температура чөйрө тазалык жумушчусу, ваймай жеткирүүчү сыяктуу алаң талаа эмгекчилери мурдагыдай эле жумуш ордун бекем кайтарды. Талаа эмгекчилеринин дененин соо болуусун чыныгы коргоо үчүн Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасы, жумушчулар уюшмасы өтөгүнө сөнүп, жайда салкындык жеткирүү жүрөк жылытаар кыймылын кулаш жайдырып, биринчи септеги талаа жумушчуларын чаңкоосун кандырып, аксыз жашыл бурчак шорпосу, минерал суу сыяктуулар менен камдап, күйүмдү тейлөө аркылуу тамызда салкындык жеткирди. Чөйчөк шаарынын ваймай жеткирүүчүсү Таңян бин мындай деди. Ар күнү талаада ваймай жеткиргенде терге чөмүлүп кетебиз. Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасынын бизди аксыз жашыл бурчак шорпосу жана минерал суу менен камдаганына аябай чоң рахмат. Бир кача жашыл бурчак шорпосун ичип салкындап калдым. Абдан суусунду басты. Кулжа шаардык баш жумушчулар уюшмасы ар кайсы чоң баймай түйүндөрүнө дарбыз, минерал суу сыяктуу салкындатуу заттык материалдар жана ысык өтүп калуудан сактануу тартысын септеп, аба теңшегичтүү эс алуу бөлмөсүн ачып жиберип, жеткирүүчүлөрдүн жогору температурада коопсуз жумуш иштөөсүн бүткүчү менен камсыздады. Андан бөлөк дагы кайрымдуулук муздаткычын коюп, бүткүл талаа кызматкерлери наксыз ичер суу менен камдады. Талаа кызматчысы Элзат Сейдалым мындай деди.

0: ушундай көңүлдүн болгондугунан жүрөгүм абдан жылып калды. Кучар шаары салкын жай тарак кызматкерлерине жылуулук жеткирип коргоо, жеткирүүчүлөргө кооздук тартылуу негизги темасындагы жалпылык жыргалчылык кыймылын өткөрүп, ден соолук милдеттүү оорукөрө, законду жалпылаштыруу лекциясы, укук тарамдан кеңеш суроо, жүрөк жырытаар ал суроосу, элге оңтойлуу тейлөө сыяктуу көп түрдүү мазмундарды бириктирип, биринчи чептеги жеткирүүчүлөргө жайкы камкордук жеткирди. Кыймыл нак майданында жашыл бурчак шорпосу, ичээр суу жана салкындоо чоң белектери бар болуп, тарай эмгекчилеринин ден соолугун жан жактырууга айтарды. Ваймай жеткирүүчү Жанзыалиян мындай деди. Балгүлчү, дарбыз бар болуп эле калбай, дагы аксыз кеңеш суроо көзүнөгүн тургузуп, ар түрдүү температураны төмөндөтүү заттык материалдарын белек кылып, нак майданда бизге жогору температурада ысык өтүп кетүүдөн сактануу коргонуу сабаттарын сүйлөп берди. Бул күйүмчан көңүл бөлүү жүрөгүмдү абдан жылытты.
1: Станциябыз кабары 7-ci айдын 18-ci күнү кечте ата мекен махабаты Жоңха Сапара 2-ci кезектүү автоном райондун Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышы орто мектеп группасы Артыш шаары футбол бакчасында башталды. Жашыл чымдыкта чырактар жайнап кишилердин үндөрү жаңырып турду. Бүт Шинжаңда 14 аймак, облас, шаар, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, ошондой эле Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынан келген 30 өкүлдөр командасы, миңге жакын толук орто мектеп, футбол чеберлери реттүү тизилип, бул майдан жаштар өспүрүмдөр мектеп футбол салтанатын орток баштады. Билүүгө караганда бул кезектүү жарышта негизги катмар алдын тандоо жарышы кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышынан турган 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулган. Негизги катмар алдын тандоо жарышы 3-ci айдын 10-ci күнү башталып, 6-ci айдын 20-ci күнүнө чейин 3 айдан ашуун убакытта аякташкан. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирлешип аракетке келип, бүт Шинжаңда кар кайсы оодан шаар райондорду каптап, жалпы 487 футбол командасы 12500 жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга электирген. Мектеп бакчасындагы жарыш жалпы 1100 майдандан ашкан. Жалпы чечүүчү жарыш нишандуу жардам берген, жардам алган жерлерде аралаш группалоо, бүт чөлкөм катышуу өзгөчөлүгүн улантып, 14 аймак облас шаарлар менен Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирден катышы бир боюнча аралаш команда болуп калыпташып, 28 эрлер аялдар өкүлдөр командасын калыпташтырып, Бинтуандагы 2 команда жөнөткөн. Жарыш 6 күнгө уланат. Группалар боюнча айланма жарышы жана кирелешме иргөө жарышы өткөрүлөт.
0: 7-ci айдын 18-ci күнү кечте Шанхайдын Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түйүндүтүрү Шанхай балет бий тобунун төл чыгармачылык балет бий театры Мухамды издөө Үрүмчү театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайданын кабарын угасыздар.
1: Мукамды издөө атындагы төл чыгармачылык балет би театры Шинжаң уйгур мукам көркөм өнөрүн ички өзөк кылып, жаш музыкант гүлүнүн журтунан айрылып, көп жылдан кийин тууган жерине кайтып келип, мукамдын созолонгон жагымдуу ритми менен маданият көрөнгүсүн издеген аңгемеси баяндалган. Бүт театры базар, өзөн боюнда ырдоо, улуттук үйлөнүү той сыяктуу жай баракаттыкка толгон Шинжаңдын турмуш көрүнүштөрүнө туташтырылып, Шанхай театры балетинин кооз калыпташкан дене тили мукамдын кызуу дуумандуу улуттук теми менен жоорулушуп, бир толкулашып, эл аралашкан бий тилинде Шинжаңдын жергиликтүү аңгемелерин баяндады. Көрөрмөн Атабай Алыпжан мындай деди. Чынында таң калтырды. Айрыкча балет бийи менен улуттук бийдин биргелешүүсү долаан, санамдын кээ бир бий кадамдарын камтыган. Мукам музыкасы балет бийи менен чогуу бир түрдө окшобогон таасир алып келди. Абдан жакшы жоролуштурулуптур. Балет менен мукамдан турган эки түрдү көркөм өнөрдүн кемелдүү жоролушусун ишке ашыруу үчүн негизги жаратмандык тобу 3 жылда Шинжаңдын жер жерлерине көп жолу барып, эл арасындагы мукам көркөм өнөрчүлөрүн зыяраттап, ноталарды эл арасындагы бий материалдарын чогултту. Ошону менен бирге Шинжаңдын жергиликтүү адабият көркөм өнөр адистери менен бирлешип бүт барышта астайдыл катышып, Шанхай менен Шинжаңдын адабият көркөм өнөр кызматкерлеринин жаратмандык жүрөк канын уютту. Шанхай балет бий үйрүмөсүнүн башчысы Чи Пиңпиң мындай деди. Балеттин асыл көркөм кооз бейнелүү ыңгайы бар. Биздин Шинжаң бийинин салапатына абдан шайкешет. 4 бөлүк аркылуу азыркы Шинжаң элинин турмушун көрсөтүп бердик. Биз мындан кийин

0: жонгонун жөрөлгөлүү маданиятын өзүбүздүн аңги мебизде алып, чет элде жонго аңгимесин жакшы баяндап, бүт дүйнөнүн биздин учурдагы Шинжаңдын теги кандай экенин, биздин учурдагы мукамыбыздын кандай тартымдуулугу бар экенин көрүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-нчи айдын 18-нчи күнү Үрүмчүдөн Бүгүргө барып келүүчү аба жол линиясы ачылды. Тенжин аба жол шериктиги учууну жүргүзүп, ар күнү бир кез учак каттайт. Шинжаңдын 29-нчу элдик аба жол ташымал учак чайы катары Бүгүр учак чайында 6-нчы айда каттоо баштылган. Кашкар, Кулжа, Үрүмчүгө тикей учуучу аба жол линиясы ачылып, Шинжаңдын өзөктү шаар тегерегин ачташтырган аба жол каттамындагы өксүктүктү торуктады.
0: Быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин Бурул Токой ооданынан балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жеткен. Мамлекет боюнча 10 чоң ички кургактык таттуу суу көлүнүн бири катары. Өлөңгүр көлүндө 23 түрдүү өзгөчө муздак суу балык түрү жашайт. 7-нчи айдан бери саз көк баш балыгын кармоонун алтын мезгилине кирди.
1: 7-нчи айдын 18-нчи күнү 2026 Шинжаң тунгуч кезектүү жүнгөнүн батыш уюду атындагы жалпы жылдыздар улак тартуу жарышы Урушат ооданынын Манас бакчасы ат байге майданында башталды. Бүт райондун 11 өкүлдөр командасы 147 чавандыз кескин таймашка түшөт.
0: Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунун номер чеги 7-нчи айдын 22-нчү күнү саат 14:00 жарыяланат. 7-нчи айдын 23-нчү күнү саат 18:00 биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектептерге кабылдоо натыйжасын тордо текшерип көрүү системасы ачылат. Биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылданбай калган сыноо берүүчүлөр экинчи түркүмдөгү, үчүнчү түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылдоо маалыматына улануу көңүл бурса болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 25-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 24-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-тен 45 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 27-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксуда күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 27-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арылуу телинен ырлардан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 20-нчы күнү күнгө дүйшөмбү. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жүнгө тамеки тартууну тизгиндөө жана ден соолук коому. Жүнгө тамеки таштоону тизгиндөө жана ден соолук коому тынык жол ооруларынын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети. Тоңшин Жайюан жалпылык чыргалчылык коркоому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билиге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина ашоосуна караштуу Бейжин Чаоян докторканасы баштамчылык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо санариптүү тамеки таштоого кийгилишүү үлгүсү формасын орнотуп, мамлекетибиздин санариптүү тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыптуулаштырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш арандан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуруу байланыштоорун негиз кылган кийгилишүү, тамеки таштоо эпи жана айай сүйлөшү техникасын иштетип тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демилгеленип, санариптүү тамеки таштоого кийгилишүүнү аракет менен кийгилишүү жана тамеки таштоодо арызы менен дарылоону өз ичине алган. Жөрөлгөлүү тамеки таштоого кийгилишүү менен биргелештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийгилишүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санариптүү тамеки таштоого кийгилишүүнүн коопсуздук опурталын тизгиндө. Тамеки таштоо оору мүнөздөрдү, коомдук конушта көнүккөт ооруларды бапестөө байланыштоорунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүштөрүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмө көбүздө. Санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө канайлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып беребиз.

кандын жүрөктөн чыгып кан тамырлар аркылуу бүт тенеге жеткирилип анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер кан узун мөөнөт шыдыр айланбай, кан тамырларда тосулуп калса кан тамыр бети барган сайын жаракаттанып жыйрылат. Ары карт байлап артында кан агымынын басымына чыдаштык бере албай жаракаттан опурталына туш келет. Кан айланышы жакшы болбостук, кан мөлчөр азайып кетүү, кан тамырлар тосулуп калуу сыяктуу кедергилерди көрсөтөт. Чоң кан тамырлардагы кан айланышынын жакшы болбостугу, кан бүртүкчөсү тосулуп калуу, жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмү жетерлүү болбостук сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул зарыл мүчө жетикендерге кан жетишпестикти келтирип чыгарат. Эгер күтүүсүз көрүлсө, оңой эле калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат, ары өмүргө үкүс алып келет. Мээ чоң кан тамырларда кан айлануу жакшы болбостук, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү болуусу мүмкүн. Жүрөктүн кан айланышы жакшы болбостук, жүрөк булчуңу тыгылмасы болуусу мүмкүн. Буткол артерия айланышы жакшы болбостук, артерия тосулуу оорусу сыяктуулар болуусу мүмкүн. Кан айналуу жакшы болбостуктагы кичи кан тамырларда көрүлүшү мүмкүн. Дайыма көрүлө турган оору себептеринен артерия боткосу мал катуу, кан тамырдын серпилгичтиги төмөндө, жогору кан басым сыяктуулар бар. Мисалы, диабет оорусу айланасындагы кичи кан тамырлардын айланышы жакшы болбостуктун акыбети.

Uzun mönöt kan aylanısı jakşı bolbosa tömöndökidöyi açık belgiler görülöt. Birinci, butkoldor muzdo uyuşu ooru. Eger uzun oltırganda butçe butmancıları güyüşü boruyd. Jol jürgünde joğunsan şirakçe kuyruğu oruyd. Esalgandan giyin ooru joğulot. Butkol temperaturası denenin başka bölüktörünün temperaturasından tömön bolot. Ekinci, kan basımı tömön bolu. Üçüncü, jaravozu aygısı akırın bolup terige pigment oltırşat. Төртүнчү. Шалдыроо, муздак тер чыгуу, өңү саргаруу, сийди газ болуу, айрыкча кыймылдан кийин оорлошуу. Бешинчи. Курсак көбү, табити тартпоо, баш айлануу, жүрөк салуу, көп түшкөрүү, уйкусуздук сыяктуу маселелер көрүлөт. Кан айлануу жөндөмүн жакшылоонун эң жөнөкөй аргасы аракет кылуу. Аракет кылганда жүрөктүн жерилүү сансайын күчтүү болуп чыгарган кан мөлчөрү көбөйөт. Ошону менен бирге булчуңдардын кысыроолудагы венадагы кандардын кайтуусуна жардам берип, бүт денедеги кан айланууну өнүмдүү илгери сүрөт. Төмөндөкү 5 аракетти сунуштайбыз. Айрыкча узун олтура турган же катуу аракет кылууга болбой турган кишилер тобуна шай келет. Биринчи, белин созуу. Белин созгондо адам денесинин көкүрөк боштугу мүчөлөрү жүрөк өпкөнү кысып, жүрөктүн толук аракет кылуусуна пайдалуу болгон сайын көп кычкыл тек менен ар кайсыл тикам мүчөлөрүн камдайт. Ошону менен бирге жогорку дене аракеттенип алган сайын көп кычкыл текти чоң кан мээни камдап кишини сергек, рахат сезиндирет. Аргасы денени мүмкүндүктүн барынча эркин кармоо, бут колун түз созуу, бүт денедеги булчуңдар күчөшү керек. Созгондо мүмкүндүктүн барынча тынык алуу. Эс алганда бүт денедеги булчуңдарды бош кое берип, мүмкүндүктүн барынча тынык алуусу керек. Аракет өтө күчтүү, өтө алсыз болуп кетсе болбойт. Айрыкча тегинде эле бел омурткара аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу оорусу бар кишилер узун олтургандан кийин күтүүсүз белин созуп, бел омурткасын артына басса нерв тамыры же оор өзгөрүшү бар болгон тикандарды дүүлүктүрүп ооруп алып оорлоштуруп жиберет. Экинчи, жамбаш бутту жеңил уруу. Буларга жамбаш буттагы кан жел айлануу жолдорунун жүйүндөрүн дүүлүктүрүп кан айлануусун илгери сүрөт. Аргасы ордунда туруп эки колуңуз менен жамбашыңыздан ширагыңызга чейин акырын жеңил уруңуз. Ар жолунда болжол менен 5 мүнөт. Денедеги бир бөлүк оорун азыраак ысыганда аракет өлчөмдүү болгон болот. Үчүнчү, курсак менен тынык алуу. Курсак менен тынык алуу терең катмардагы лимфа курулмасын дүүлүктүрүп дене тикандары жана кандагы азыктык заттар жана метаболизм керексиз заттарынын жөткөлүшүн илгери сүрөт. Аргасы мурунда тынык алып курсак бөлүгүнүн көп чыкканын, көкүрөгүнүн кыймылдабаганын сезинүү. Ооз менен тынык алганда курсак бөлүгү табигый абалда ичине жыйылуу. Ар күнү 2-3 жолу, ар жолунда 5 мүнөт машык кылуу керек. Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө, имаратка чыкканда колдонууга болот. 4-түнчү, тизеленип олтуруу. Тизеленип олтурганда бут булчуңдарын созуп буттагы кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип олтуруудан мурда томугу катуураак же бут манжаларынын тарамышы оңой тартышып кала турган кишилер алды менен томук муунун аракеттендирүүсү керек. Тизеленип олтуруу убакыты өтө узун болуп кетпестиги, 5 мүнөт ичинде тизгиндөөсү керек. Төмөнкү мүчө венасы ири бирүү кеңейүү, артерия катуу же тизе мууну жайсыздангандар бул аракеттен сактануусу керек. 5-чи, алаканды укалоо. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалоо тарамыштарды бошотуп, тамырларды шыдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ансайын илгерилеген абалда бүт денедеги кан жана кубаттын айлануусун дүүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы эки колун биргелештирип, эки чыканак муунун бочтукка чыгарып, он манжанын учун алды жака каратып, эки колун тез укалоо. 1 мүнөт уландыруу же 100 жолу уландуу укалоо керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүздүү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тынчсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтон ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат, муну баары киши билет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер катаа иш кылат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга ээнөө карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынчсыздандыруу жана толкундануга жоопту. Дагы бир тал тормуз деп атала турган фокс-фастбек нерв бар болуп, сизди тынчтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормузду депсөөнүн өнүмдөр касы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Мурдуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө шимирүү ажасыз. 7-8 өлүш болсо эле болот. Анан мурдуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошону менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Уланды 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынчсыздансаңыз, алаканыңыздан тер чыкса, мээңиз коңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуп, мурдуңуз менен тынык алыңыздарды 1-ден 4кө чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт, алаканыңыздагы кургакташат, тынчсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынчтандыруу дарысы эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар дар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-нче айдын 19-нчу күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 6-нчу айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш ушуу Си Цзиньпин элди борбор кылган өнүгүү идеясында эл шаар эл үчүн дегенде бекем туруу керек деп көрсөттү. Ар кайсы жер баш ушуунун зарыл көрсөтмөлөрүн терең изчил түзүлөштүрүп, эл шаары түшүрүгүн астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, замандашкан шаар эл турмушу бакыт жаңы сүрөт түрмөгүн токтоосуз сызды.
1: Лиши чоң чиңде текшер бийликтөөдө болду.
0: Желелеш кабар туура саясий натыйжа карашын туруузу жана ишинде көрсөтүүдө. Бүгүн Жаңшы өлкөсү Жиян шаары Чинхай өлкөсү Шининг шаарынын үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тылкуу жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын аракетти чагылдыруу өнүм көрсөтүүнү түртмөк дегенин көрсөтөбүз.
1: Мамлекеттин төрт тармагы геологиялык апат опурталы көмөскө кырсыктарды кыдырып текшерүү кызматын жакшы иштөөнү орундаштырды.
0: Мамлекетибиздин мамлекеттик жүк ташымал тоо өнүгүүсү көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирди.
1: Шынжоо 23 аалам учкучтар группасы орбитада 2 айга жуук туруп түрдүү кызматтарды тартиптүү жылыштатты.
0: АКШ Иран үзара каршы тарап нишанына уланды сокку урду. Иран АКШ убадасында турбагандан кийин Иран Ивак Иран АКШ түшүнүшү эскертмесин аткарууну токтотту деди.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Шаар замандаштыруу курулушунун зарыл аралчысы, элдин бакыт жашоосунун зарыл теребеди. Баш ушуу Си Цзиньпин шаар кишилер чогуу жашоочу жер, шаар курулушунда сөзсүз элдин жайлуу конуштануу, бейпил конуштануусун башкы орунга коюп, эң жакшы байлыкты элге калтырууну көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери жер-жерлер эл шаар түшүнүгүн астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, эл турмуш сапаты, шаар чөйрөс сапаты жана шаардын атаандашы күчүн уланды жогорулатып, конуштанууга, жумуштанууга жайлуу, эл турмушу бактылуу болгон замандашкан эл шаары жаңы сүрөт түрмөгүн үзгүлтүксүз сызып чыкты. Бүгүнкү жүнгөдө рашкер конуштанууга жайлуу жашоо күчүнө толгон ар түрдүү өзгөчөлүккө ээ замандашкан шаарлар учурда карапайым калктын бактылуулук даражасын үзгүлтүксүз жаңылоодо. Бээжинде 12145 шаар тургундары телөө тынымсыз линиясы учурда акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатууда. Чоң сандуу маалыматтарды тереңде казуу аркылуу түйүндүү кыйын маселелерди белсемдүү жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, жаңыдан ортого коюлган акыл жөндөмдүү туруктуу телефон тынымсыз байланыш кызматчысынын максатын айырмаландыруу, үнүн жазууга айландыруу сыяктуу жөндөмдөрдү ишке ашыруусуна жардам берип, тынымсыз линияларды ан сайын тез жалгоо, ан сайын төп жеткирүү, ан сайын чыныгы бүтүрүүсүнө өбөлгө түзүп, шаар турундарынын талаптары аркылуу ашан чоң шаарды жөнгө салуунун замандашуусуна түрткү болууда. Чыңдууда борбордук шаар районунда бир жыл ичинде терезеден караса эле кардуу тоо көрүнгөн күн саны 80 күндөн ашып тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. 1500 ашуун шаар бакчасы, 10000 километрден ашкан темфу жашыл жолу, эң жакшы экология ар бир шаар тургунунун күнүмдүк жашоосуна жогорулушкан. Күнүмүндө жакында жарыяланган жалпылык ижара турак жай башкаруу аргасы шартка тошкон ан сайын көп жергиликтүү нопсунда эмес сырттан иштегил келгендерди жалпылык ижара үйдө туруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет шаар өнүгүү чоң курдаалын илимий игерип, шаар өнүгүү мыйзамын терең айкын күзөтүп, шаар кызматын имерчиктеп, бир түркүм зарыл баянжына орчундуу чечим орундаштырууларды жасады. 2015 жылы баш ушуу Си Цзиньпин борбор шаар кызмат жыйнарышында элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл шаары эл үчүн дегенде бекем турууну көрсөткөн. 10 жылдан кийин 2025 жылы партия борбордук комитети шаар кызмат жыйнарышын дагы бир жолу ачып, баш ушуу Си Цзиньпин жаңылык жаратууга, жашоого жайлуу, ооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаарын куруу нишанын айкын ортого коюп, жаңы кырдаалда шаар кызматын жакшы иштөөгө багыт көрсөтүп, моюн сунуу принцибин камдады. Баш ушуу Си Цзиньпиндин көңүлүндө шаардын өзөгү кишиде. Тарых маданиятты коргоо жөнүндө сөз болгондо шаар эстемелерин калтырып, кишилердин журтуна болгон сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Шаарды жөнгө салуу жөнүндө сөз болгондо алтын мүрөй, күмүш мүрөй журчулуктун мактоосуна жетпейт. Журчулук жакшы дегенде анан чыныгы жакшы болот деп көрсөттү. Чар тараптан келген курулушчулардын чоң шаарларда күрөшүп жатканын көрүп, баш ушуу Си Цзиньпин шаарда бийиктик болууда калбай, жылуулук дагы болуу керек деп талап кылды. Бир канча күн мурда Шанхайда текшерүүдө болгондо

0: Басшы Си Цзиньпин шаардагы эски көйнө конуштарды өзгөртүүнү имечиктеп мындай бышыктады. Кызматта туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, журчулуктун ойлогондорун ойлоп, журчулуктун шашкандарына шашып, өнүмдүү саясат чараларды түзүп жолго коюп, узакты эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, карапайым халык көңүл бурган ар бир ишин жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Эл шаары түшүнүгү элди баарына жогору урунга коюуну шаар курулушунда чордонтуу айкинелеп, башчы Си Цзиньпиндин элге болгон терең бери махабатын толук көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин шаар кызматын имечиктеп, бир катар зарыл баяндарды жарыялап, шаар өнүгүүсүнүн нарк карашы жана арга назариясын айкындап, жүнгөөчө социалисттик шаар өнүгүү мыйзамын тереңде көрсөтүп, шаар курулуш өнүгүүсүндө кимге сөөнү, ким үчүн деген түпкү маселеге, кандай шаарды куруу, шаарды кантип курууда улуттуу темаларга тереңде жооп берип, жаңы доор шаар кызматын жакшы иштөөнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Түшүнүк жетектеп, шаар өнүгүүсүнүн жаңы картиналары уландуу сызылды. Жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, шаар өнүгүүсүндөгү жаңы аракет энергиясы уландуу зоройду. Бүгүнкү күндө 19 шаар тобу мамлекет боюнча 75% жан санга өбөк болуп, 85% эл арасындагы мамлекет ички өндүрүш жалпы наркын салым кошуп, экономика өнүгүүсү эң жандуу болгон аракет энергия башатына айланды. Конуштанууга жайлуу болуунун нишан кылып, жаңы сапаттагы турмуш тербели уландуу кеңертилди. 120 шаарда төмөн өнүмдүү жерлерди ачуу сынак түйүнү кулач айтырылып, шаарды жаңылоо аракети уландуу тереңде жылыштатылды. Шанхай шаарында алгачкы семонт куймадан кураштырылган курулуштар жакында чыныгы тапшырылды. 1044 тургун азыр өз ордунда чагып салынгандан кийинки чөйрөсү ырахат болгон жаңы конуштарга көчүп кирип, керемет жасалгаланган лефттик үйлөргө кирип турду. Быйыл ушундай көйнө турак жайларды толук өзгөртүү түрүндө Шанхай 200,000 чарчы метрди өзгөртүүнү пландады. Буга байланыштуу тургун 5,000ге жуук ооздукту түпкү түз кылып, шаар чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жаңылоо жылыштатылды. Аба сапаты туруктуулук да жакшыланып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарларда кара сасык суулар негизинен жоготулуп, чөнтөк бакчалар жалпылай орундаштырылып, шаардын жашыл жолдору тордой кайчылашты. Миңша Инчуанда жергилик быйыл ан сайын жакшы дайра көл экология байлыгына сөнүп, бир түркүм суу үстү сонордуу динаракет жагымайдан көрүнүштөрүн жаратты.
1: Биринчи жолу тактай кайыкта болтуруп, алыстагы Хыланшан тоосунун көркүн көрүшүм чынында өтө керемет экен.
0: 2025 жылы бүт мамлекетте жалпы өзгөртүлүп курулган жер асты куур тору жана универсал куур коридору 456,000 километр. Аймак даражалуу жана андан жогору шаарларда шаар жашоо жолу коопсуздук курулушу жалпы этке кулач айтырылып, 3-2 аймак даражалуу шаарлар 1000 мегабайттык шаар курулуш өлчөмүнө жетти. Бүгүнкү күндө мамлекеттин 145 тарых маданет даңктуу шаары, жүнгөрүн 312 тарых маданет даңктуу шаарчасы, 1300ден ашуун тарых маданет көчө району, 72,000 жердеги тарыхый имараттар шаар эстемелерин калтырып, кишилердин айыл сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүлдү. Эл шаарын эл курат, эл шаары эл үчүн. Азыр шаарды жаңылоонун 15-5 жылдык жоспору, Ооз жүнгөө курулушу 15-5 жылдык жоспору алдарды басып таратылып, кийинки баскычта шаардын жогору сапатта өнүгүүсүнө картина сызып, жол бекитип берилди. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, жаңы сапарга аттанган ар бир шаардын жаңы бейнеси көрсөтүлүп, жашоо күчү ургуп, ар бир шаар тобунун аракет энергиясы көптөп көрүлүп, ого бетер кеңири өнүгүү теребелин сөзсүз ачып, жүнгөөчө шаарды замандаштыруу жаңы барагын чымырканып жазууда.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши 15-чи күндөн 17-чи күнгө чейин чоң чеңде текшерип иликтөөдө болду. Лиши мындай бышыктады: тартип текшерүү ревизия органдары Си Цзиньпин жаңдоо жүнгөөчө социализм идеясын, асыресе Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын терең үйрөнүп изилдештирип, башчы Си Цзиньпиндин биринчи июлдагы зарыл сөз рохун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, Борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-чи жолку жалпы жыналыш орунда аштырууларын жалпы беткей изчил түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын баштан аяк аярлык менен жакшы кармап, тартип текшерүү ревизия кызматын калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулушун сызыл күчөтүп, жаңы сапардагы тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күрөшүп жылыштатуу керек. Лиши Ляңжаң жаңы району Гуаньин Чао көчө башкармасы Юби коомдук конушуна, Нанан району Наншан көчө башкармасы Фаңнио кыштагына келип, кадр жоочулук менен терең пикир алмаштырды. Лиши жоочулук айланасындагы туура болбогон илдеттер жана чиректешүү маселелерин чордондоо жөнгө салуу, карапайым калыкты чыныгы наркка йыгылат. Бул партиябыздын эл көңүлүн алуудагы чоң нактылуу иши. Мык кагуу руху менен жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, партияны жалпы бетке катаң башкарууну негизги катмарга карай узартууну түртмөктөй керек деп көрсөттү. Жүнгөө Чаңан автоунаа тобу Чаңан ирим техника чарба бакчасында Лиши мамлекет мечиминдеги керканалардын партия истили, ар багытарлык курулушу жана чиректешүүгө караштыруу кызматын күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү талап кылды. Нанан району Нанбин жолу селден коргонуп, чукул тең талашуу кезекчилик түйүнүндө Лиши апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигине бекем кадалып, ар убакыт

0: камсыз боло албоодой жоопкерчилик менен кирген суудан сактануу, кургакчылыкка тең талашуу, кооптон апаттан чукул куткаруунун түрдүү кызматтарын бүт күч менен жакшы иштөөнү түрмөктөрүн бышыктады. Лишидагы Шинан саясий закондо ашуусуна барып, жогорку жайларында партияны жалпыке катаң башкарууну уландуу тереңдетип, тартип текшерүү ревизия илим курулушун мыкты жылыштатууну бышыктады. Шаардык тартип текшерүү комитети ревизия комитет органында Лиши тартип текшерүү ревизия кызматынын илгерилөө абалын ичкилей түшүнүп, тартип текшерүү ревизия кадрларынан абал сурады. Текшерүү бүлүктөө мезгилинде Лиши майык жыйналышын башкарып ачып, тартип текшерүү ревизия органдары Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силдештирүүдө алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүп, билесилүү түрдө ушуну менен мээни куралдандыруу, иш түзүндүктү жетектөө, тартип текшерүү ревизиянын баардык кызматтарына биргелик жетекчилик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш түзүндө көрсөтүп, нактылуу, өтүмдүү, узак өнүмдүү механизмди толук кемелдендирүүнү түрмөктөө керек. Борбордук тартип текшерүү комитети 5-чи жолку жалпы жыйналышындагы орундаштырууларды астайыл түзөлөштүрүп, партия борбор комитетинин буйругун чечкин аткаруу, тыйым салгандарды иштебөөгө кепилдик кылуу, саясий экологияны тазартууга өрүлүп, стилди тууралоо, тартипти катаңдаштыруу, чиркешүүгө каршы туруунун сызыл жылыштатып, чиркешүү көрүлгөн топурак жана шарттарды чечкин жоюу, эл үчүн тартип аткаруу, закон аткарууга берилип, жоочулуктун айланасындагы туура эмес стил жана чиркешүү маселелерин уландуу тереңдей тартипке салып, жоочулуктун ого бетер көп ээ болуу сезимине ээ болуусуна өбөлгө түзүү керек. Лишидагы Хоңян көңтөрүштүк эстелик сарайына барып, көңтөрүштүк алгы муундардын ишсиздерин үйрөнүп эскерип, тартип текшерүү ревизия кадрларынан Хоңян рухун улантып даңазалап, партияга ак жүрөк болуу, ыйык милдет көтөрүмдүктү күчөтүүнү бекемдеп, доорго жана элге бет келгидей жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратууну талап кылды. Юанжа Жун текшерүү бириктүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жаңши өлкөсү Жиян шаары, Чинхай өлкөсү Шининг шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү тереңдей бир толку жылыштатып, жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин күч сала чечип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүндө көрсөтүү идеялык белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн токтоосуз күчөттү. Жаңши Жиян ачык тарбия, элдин муктаждыгын суроого маани бер, иштерди кеңешүү жана чынчыл сүйлөшүү, тордо чогултуу сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу жоочулуктан кеңири пикир чогултуп, эл турмуш талуу түйүнү, кыйын түйүнү маселе тизмесин төбүректе бирме бир өзгөртүп жөнгө салды. Шаар курулушундагы кемтик, алсыз маселелерге карата Жиян жоочулуктун толук барышка катышуу механизмин толук кемелдендирди. Кайсыл жерин түзөтүү жөнүндө жоочулуктан сунуш алды. Кандай өзгөртүү жөнүндө өкмөт илмий чара белгилей дар уюмдап жолго койду. Түзөтүү барышында жоочулуктун көзөмөлүн кабылдады. Өнүмүн дагы жоочулук баалады. Тайхы ооданы Дыңжаң шаар арасында көптөгөн шаардагы кыштактарды түзөтүү түрлөрүндө жергиликтүү өкмөт көпчүлүктүн электр зарядтоо мамсы сыяктуу телегилиш жабдууларды курууну үмүт кылган сунуштарын укту. Азыр түр курулуштун соңку мезгилине кирди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жиян шаары шаардагы кыштактарды өзгөртүү жана шаарды микро жаңылоо боюнча жалпы 48 түрдү жылыштатып, чөнтөк бакча сыяктуу ырахат эс алуу майдан орундан 62 курду. Азырга чейин Жиян шаарында оодан башкарма дараж алуудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1571 маселени текшерип ортого коюп, бир түркүм түйүндүү кыйын маселелерди чечүүгө чордондуу чабуул койду.
1: Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Си Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рохун терең үйрөнүп изилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач айдырып, көңүл коюп мээри менен агартуу, дарылоо, картайганда күтүүнү сыяктуу жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн бир түркүм маселелерин күч сала жакшы чечип, нактылуу иштерди жоочулуктун көңүл төрүнө жеткире бүтүрдүк.
0: Чинхай Шининг негизги катмар биринчи чебине тереңдеп, түтүндөрдү аралап абал билип, жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин эмерчиктеп, пикир чогултуп, бири бирден иреттеп, эсептеп тургузду. Көнү эски конуштарды өзгөртүүнү жалпыке жылыштатууга ээрчи шаардын батыш району Вентин көчөсү коомдук конуштагы быйыл өзгөртүү курулушун баштады. Бирок аз болбогон жоочулук курулуш кылууда майданды ээлеп алуусу себептүү автоуна токтотуу көпчүлүктүн башын ооруткан маселеге айланганын айтты. Коомдук конуш партком бул абалды билгенден кийин туруштуу көчө башкарма менен шайкешип, өзгөртүү мезгилинде жакын айланага убактылуу автоуна токтотуу районун куруп, тургундардын чукул маселесин басаңдатты. Дагы курулуш тармактары, курулуш алып баруучу орундар сыяктуулар менен өзгөртүү долбоорун жакшылоону биргелик жоспорлоду.
1: Кээ бир кездерде жолдун боюна токтотколу болбойт. Ошону менен биз да шашабыз. Коомдук конуш шайкештиргенден кийин автоуна токтотуубуз көп ыңгайлашып, кыйынчылыктуу ишибиз чечилди.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Чинхай Шининг партия курулушу жетектеген сунуш талабы болсо дароо чечүү кызмат механизмине сүйөнүп, жоочулук кайрылган маселелерге карата айрым долбоорду түзөтүп өзгөртүү, окшош түрлөрдү жалпылай текшерүү, нак майданда көзөмөлдөп бүтүрүүнү күчөттү. Учурда жалпы кабылда бир жактуулук кылган сунуш талап 156600.
1: Биз башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп бизчилештирип, экини бектүрүн чечүүчү маңызын ансайын терең өздөштүрүп, экини коргону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү тарбиясы менен борбордук кызматты тереңдей жоролоштуруп, үйрөнүү табылгаларын эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратуунун аракети жана өнүмүн айландырабыз. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы, жаратылыштык байлык министрлиги, суу иштер министрлиги, чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги жакында чукул кулактандыруу басып таратып, ар кайсы жерлерден мыналарды талап кылды. Жакынкы мезгилде кыймыл абалы көрүнүктүү, жаан чачын негизги таасир этүү фактору болгон тизмеге жазылган геологиялык апат түйүндөрүн эргеп текшерүү керек. Асыресе шаар шаарча катуу линиясы сыяктуу түйүндүү бөлүктөрдөгү опур талдуу райондорду бирме бир текшерип, формация өзгөргөндөрдү дароо көмүскө кооп курсак тизмесине киргизүү керек. Катуу жамгыр жаай турган район, курагачылык сел апаты чукул көрүлүүчү район жана оңой апат көрүлүүчү жер катмарына карата кыдырып текшерүү рессанын тыгыздаштыруу керек. Көзөмөлдөп өлчү алдын эскертүүсүн күчөтүп, апаттан мурдагы алдын эскертүү ойготуу, шайкештирүү механизмин жакшы түзөлөштүрүп, үксүккө кабылган журчулукту чечкин которуп, которууга тийиштүүлөрүн эртерээк которуп, которууга тийиштүүлөрүн айлабар которууну чыныгы аткаруу керек.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси жакында мамлекеттик жүк ташымал тоому жаңылык жаратып өнүгүү докулаты 2026 жарыялады. Учурга чейин мамлекетибизде мамлекеттик жүк ташымал тоомунан 181 бар. 2025 жылы мамлекетибиз жүк ташымал тоомундагы орточо товар жүктөр түшүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 5.5% артып, артуу ылдамдыгы бүт мамлекеттин товар ташымал мөлчөрүнүн орточо деңгээлинен 2.3% жогорутурду. 8 үлүшкө жакын мамлекеттик жүк ташымал тоомунда темир жол майдан пункттери жана атайын колдонулуучу линия курулду. Санарт дешүү, акы жөнөмдөшүүнү жалпылаштырып колдонуу ылдамдыгы артты. 9 үлүштөн ашуун тоомдо акы жөнөмдүү жабдуулары колдонулуп, автоматташтырылган жумуш майдан көрүнүштөрү кеңир орун алды. 7 үлүштөн ашуун тоомго жаңы энергиялуу жүгү автоунаалары телегелештирилип, жарымдан ашуун тоом кайра жаралуучу энергияны колдонуп электр таратып, жашыл жүк ташымал, төмөн көмүртектүү ташымал тижараты кесип салаа өнүгүүсүнүн жаңы багытына айланды.
1: 15-5 жыл мезгилинде таш жол, темир жол, суу жолу, аба катоо түрдүү ташымал ыңгайлар арасындагы сандуу маалымат коргоонун күсөлү ачып, бүт жүк ташымал тоомун шайкешип бирик маркетке келүү механизмин толук кемелдендирип, группалаштырылган тор жүргүзүүсүн ишке ашырабыз.
0: Бүгүн биз 1 июл орден ээси Шинжаң Чаган Токой оодандагы доктур Окас Сулеймен менен таанышабыз. Доктурлук менен алып урушкан 50 нече жылдан бери ал жыл бою бороонго, карга карабай малчылык районун айланып, кишилерди даарылап куткарып, малчылардын ден соолугун коргогон. Кабарчы Окас менен көрүшкөндө ал шагирти менен дагы бир жолу тоого кыдырып оор мүнөздө көл келген. 71 жаштагы анын эс алууга чыкканына эбак 10 нече жыл болгон. Бирок ар жылы дагы эле малчылык райондоруна барып малчылардын оорусун көрөт. Чаган Токой ооданы Шинжаңдын түндүк бөлүгүндөгү зарыл малчылык базасы. Эң алыстагы малчылык майданы оодан чөлкөмүнөн 200 нече километр келет. Кичинесинен малчылык районунда өскөн Окас малчылардын оор көрсөтүүсү оңой эместигин айкын билет. 1975 жылы ал саламаттык сактоо мектебин бүткөн кезде оодан шаарчада кызматка алса болот эле. Бирок белсендүүлүк менен өтүнүч берип, тоо этегиндеги малчылык райондун биринчи чебине барган. Тоодогу чыйыр жолдорду кыдырып оор мүнөздөгү негизинен ат менен барат.
1: Бир жолубуз жолго чыгып, малчылардын үйүнө баратканда аябай катуу бороо шөжүрдү. Ат мүдүрүлүп, ал өзү дагы жыгылып, ат анын бутун басып калган. Мен барбай эле коелу, эртең шамал басылгандан баралы десем, ал болбойт деп унабай барган.
0: Борошо көз ачтырбай, ат баспай койгондо Окас аттан түшүп жөө жүрүп, кыдырып оор мүнөздө жолунан кайтпады. Бир жолу калың кар жаап, ал дары сандыгын көтөрүп, тизеден ашкан карды жиреп, караңгыда жол таап, 10 километрден ашуун жүрүп, малчылардын үйүнө барып, төрөткө жардамдашып, абалы кооптуу бойкат аялды чукул куткарып калган. Кыш өтүп, жай келип, мезгилдер алмашып, ушунча жылдардан бери Окас бүт оодандагы чоң кичи 49 малчылык майданын аралап, куткарып даарылаган Окас 100 000 кишилерден арткан. Абалы оор кооптуу Окастан 9 000ден ашуунду чукул куткарып, 1 000ден ашуун бойкат аялды төрөткөн. Көпчүлүк аны жакын көрүп, ат үстүндөгү саламаттык коргоочусу деп аташат.
1: Доктурлук деген ушундай кызмат. Анын үстүнө мен партия мүчөсүмүн. Мунун баары иштөөгө тийиштүү жумуштар.
0: 2015 жылы Окас Чаган Токой оодандык мал чарбачылык доктурканасынан эс алууга чыккандан кийин дагы ден соолук тейлөө ордун куруп, коомдук конуш тургундары жана тоолуу райондогу малчылар үчүн уландуу кызмат кылып келет. Ошону менен бирге ыктыяр тейлөө түрүн баштап, жалгыз картаңдар, майып чөрчүлүк жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин барып, оор абалын сурап, жаш доктурларды жетектеп, малчылык районуна териңдеп, дайым көрүлүүчү оорулардын алдын алып, дарылоону кулач айтырды. Узун убакыт болду, нече 10 жыл ушундай иштөө чынында оңой эмес. Ал жаш кезинен азыркы чейин ушундай иштеп келүүдө. Жаш кезинен чачы бурул тартканга чейин Окас малчылык районуна тамыр тартып ноокастарды куткарып даарылап, карапайым бекем сактоосу менен партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүтө ыйык милеттин иш жүзүндө көрсөттү. Маекке тартуу аяктагандан кийин Окас кабарчыга эстелик дептерине жазылган бир абзац сөздү окуп берди.
1: Мен бир карапайым партия мүчөсүмүн, малчылык районунун докторумун. Арылуу малчылардын саламаттыгын сактоо менин кылууга тийиштүү жумушум. Бул ардак жекенин эле эмгеги эмес, партия жана элдин негизги катмар доктур кызматчыларына берген турактандыруусу. Шинжоу 23 учуктар группасындагы Жу Яңжу, Жаңжы Юэн, Ли Жайиңдин жөнгө мекиндик пунктинде турганына 2 айга жуук болду. Учурда аалам учуктардын ден саламаттыгы, психология абалы жакшы. Мекиндик илим тажрыйбасы жана сынагы сыяктуу түрдүү кызматтардын илгерилөөсү шырдыры. Жакында Шэньчжоу 23 учуктар группасынын орбитадагы тажрыйба тизмеси токтоосуз жаңыланды. Аалам иштери медицина саласында 3 аалам учкучу ми электр жыйноо жабдуусу, VR көзөнек сыяктууларды иштетип, орбитада ми электр сынагын изилдөө тажрыйбасын уландуу кулаш жайдырды. Аалам учкучтардын психикасы жана аракет жөндөмүн изилдөө жагында учкучтар группасы чукул абалга тенталашып чечим чыгаруу жөндөмү баалуу жана орбитадагы маанай абалын өлчөп сынак кылууну бүтүрүп, узун мезгил орбитадагы аалам учкучтардын чукул абалга тенталашып чечим чыгаруу жөндөмү менен маанай абалын өзгөрүү мыйзамын текшерди. Тажрыйба орундаштырууга негизделип, учкучтар группасындагы байланыштуу илим тажрыйба машина шкафындагы үлгүлөрдү алмаштырды. Орбитадагы мезгилде учкучтар группасы

0: Монтен бөлмөсү жүк газ клапан бөлмөсү аркылуу мекиндик радиациясы биологиясынын ашкерлөө тажрыйба жабдуусу жана теньюн фотоаппаратын бөлмөдөн чыгарып курайтырууну жеңиштүү жолго коюп мекиндик пункти бирикметул корушунун абалдарын текшерүүнү көндөмдөштүрүп кулачадырып алан пунктинде алгач жолу иштетилген даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөн орбитадагы сапат өлчөө жүк бокчосун сынак кылды. Билүүгө караганда Шенжоу 23 учкучтар группасы жаңыдан кулаш жайдырган 100 ашуун илимий жана колдонуу түрү эча куйрук улаш башталды. Учкучтар группасынын бир учкучу бир жылдык орбитада туруп тажрыйба кылууну бүтүрүп мамлекетибиздин алгачкы алан мекиндик адамды изилдөө планын жолго коюп аалам учуштарын аны сайын узун мезгил учуу сандуу маалыматына жалпы ээ болду. Аалам иштери техника саласында жаңыча мекиндикте энергия сактоочу батареяны орбитада сынак кылуу кулаш жайдырылды. Байланыштуу натыйжаларды кийинки мекиндик пункти функциясы даражасын жогорулатууга колдонуудан үмүт бар.
1: Шанхайда өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышында мамлекет аттаган ар бир жолку жалгоо, тереңдей алып барылган ар бир жолку алмаштыруу жер шарынын жасанды акыл жөнөм өнүгүсүнөн ортак баарлануу мөөртүнүн аны сайын жандуу конкрет болуусуна өбөлгө түздү. Көргөзмө сарайына кире бергенде эң алды менен таасир кылганы дууман дууман ай. Кызуу түйүндүү көргөзмө өрүшү киши менен толуп, кадамдар акырын алынып, алмаштыруу өтө тез болду. Чабыттануу жана таңыркоо ар бир кишинин бейнесинде айкын чагылдырылып турду. Италиядан келген Павел мына ушул кишилер тобу арасында кадамын токтотту. Ал Европа кирканаларынын жабдууларын жаңылоо муктажы жана жүнгөрүнүн бир жасанды акыл жөнөм кирканасы менен асгатма майдан көрүнүштөн кандоо чынжырнача сүйлөшүп, карыш тараптын Европага экспорттоо планынын бар жоктугун сурады.
0: Менин оюм техникалык сатып алуучу жак же болбосо камдоо соодагери гана болуп эле калбай биргелешип ачып өнөктүрүү тереңдей шайкешинин төпкели түйүнүн табуу. Биз жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгаларын Италия жана Европага киргизүүнү үмүт кылабыз. Жүнгө кирканаларынан дагы Европага барып өнүгүүсүн тосуп алабыз.
1: Муктаждык бул жерде техниканы издейт. Техника дагы ан сайын алыс майдан көрүнүштөрдү издейт. Кабарчы жыйналыш сынак майданында эң тыгыз аракеттерди көрүү гана эмес, кадыресе сүйлөшүүнү, эң дайыма көрүлүүчү көргөзмө түшүмдөрдөн башка ар бир жолку калтырылган бири биринин байланыш жасоо ыңгайын байкады. Бир жаңыдан чарба жараткан кирханада кабарчы көргөзмө сексине чоң эки мерчемдүү номурдун коюлганын көрдү. Алгачында көргөзмө ачылган биринчи күнү алар AI көргөзмө көрүү коштоо тобун куруп, бул топко тез эле 300 ашуун киши чогулду. Чарба жаратуучулар, каржы салуучулар, четелдик окуучулар жана жөнөкөй көрөрмөндөр топто жаңы байкаган нерселерин ортоктошту. Кээ бир чоң кирхандардын кызматчыларынын дагы топко кирүүсүн алар ойлоп да көрбөгөн. Кир түшүмдүн маселеси жарыяланышы менен эле жоопко ээ болду. Ошентип дүйнөлүк жасанды акыл жөнүн чогулушу чоң кирхандар менен чакан топторду чоң модель менен машинадан түшүм менен урунуучуларды тизмектеди.
0: Бир жакка сөөнүп эле чоң иштерди бүтүрүү кыйын. Өзөк пластинкасын изилдеп жасоо толук чарба экологиясынын шайкешип жылыш статусуна муктаж. Бүт адамзат тагдыры сызыл тыгыз жалганган. Жасалды акыл жөнүм саласы жер шарынын кулгармашып кызматташуусуна муктаж деп карайм.
1: Кээлери кызматташтык өнөктөш издегели, кээлери базар мөөртүн издегели келди. Дагы кээлери өз мамлекетинин туш келип жаткан конкрет маселелерине жооп издегели келди. Кениядан келген катышуучу кабарчыга Африканын көптөгөн райондору дагы эле айыл чарбага жогору даражада сөөнө турганын, эгер жасанды акыл жөнөм аба ырайынан алдын маалымат берүү, топуракты өлчөп айыл чарба өндүрүшүнө жардам берүүгө иштетилсе болбот дегенде азыраак өзгөрүүлөрдү алып келсе деле өтө зор таасирлерди көрсөтүү мүмкүн экенин айтты.
0: Жүнгө техника изилдеп өнүктүрүү иш жүзүндө иштетүүдөн соодалаштырууга чейинки тажрыйбаларды топтоду. Африканын көптөгөн чыныгы муктажы бар. Тараптар кызматташып ушул техникаларды иш жүзүндө маселелерди чечүү долбоору кылса болот.
1: Жасанды акыл жөнөм дүйнөнү жаңы бир келечекке карай жетектөөдө. Ушул кезектүү жыйналышта техника мамлекет чегин алып өтүп муктаждыктар жоопко ээ болду. Жасанды акыл жөнөмдүн окшобогон алкасы, окшобогон баштагылуу түйүндө турган кишилер өз ара бири бирин таба алышты. Ар жолку кездешүү жана жалгоолор болгондуктан адамзат ортак баарланган жасанды акыл жөнөм ого бетер кеңири келечек жолуна туташуусуна өбөлгө
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Борбордук радио теле баш станциясынын мамлекеттик өнүгүү саат комитети, Борбордук комитет тор коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы, Шанхай шаардык эл өкмөт менен чогуу өткөргөн 2026 жүнгө AI салтанаты жана жер шары жык уюрушу AI тил материалдар майдан көрүш кызматташтык тизмесин козготуу аземи кече кеч курун Шанхайда өткөрүлдү. AI салтанаты жүнгөрүн тулкулуу акыл жөндөм, чоң модель сыяктуу алдыңкы салада зиктөө жетишкендиктерин жандуу көрсөттү. Тең арымда козготулган жер шары жык уюрушу жасанды акыл жөндөм коштуган майдан көрүнүштөрүн ачып өнүктүрүү жана эл аралык кызматташтыкты тереңдетип мамлекет биздин жер шары жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө кошкон жүнгү акылын жүнгө долбоорун көрсөттү. Салтанаттын чыныгы абалы жакында баш станцияда коюлат.
1: Шанхай шаарындагы адамсымал машинадамды ортодо сынак кылуу тейлөө өрүшү кече башталды. Аталган өрүш Пудон Жаңжаң машинадам жылгасына жайгашкан. Изилдеп өнүктүрүү сынак кылып жасоо, ичкилей кураштыруу, бүт түрдү сынак кылуу, сактап тапшырууну бир тулкулаштырган ортодо сынак кылуу жабык алкасын курат. Өрүш адамсымал машинадамдын бүт машина тулкусун сынак кылуу сыяктууларга каратылып, алгач жаратман кирхана, орто чакан кирханаларга тиелип изилдеп өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтөт.
0: Шенжен таможнясынын статистикасына негизделгенде, быйыл алдыңкы жарым жылда Шенжен шаарынын жалпы импорт экспорту 2,880,000,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 33% арткан. Мында экспорт 1,510,000,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 15.5% арткан. Импорт, экспорт, экспорт көлөмү бирдей, мамлекет боюнча ички район шаарларынын алдыңкы катарында турган.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы эң чоң нефть газ талаасы Жүнгө нефти батыш түштүк нефть газ талаасы жалпы өндүргөн жаратылыштык газ 25 миллиард 310 миллион куб метрге жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырмалуу 1 миллиард 296 миллион куб метр арткан. 20 210 миң тоннага жетип, нефть газ эквиваленти 20 миллион тоннадан ашып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан.
0: Бүгүн бүт жер шарындагы бирдик толку көлөмү эң чоң көмүрдүн маялуу түрү мамлекеттик энергия тобу Ниңиша көмүрчүлүк тобунун жылына 4 миллион тонна көмүрдү кыйрынан суюктандыруу акыл жөнөмдөштүрүлүп өзгөртүлдү, ар ишке кириштирилди. Өзгөртүлгөндөн кийин жабдуунун автоматтык тизгиндөө салыштырмасы 99.8% жетип, технология туруктуулук салыштырмасы дагы 85% 99.5% ашууга жогорулаган.
1: Кички Моңголдун 36-чы кезектүү саякат надам майрамы кечээ Шилинкотто башталды. Бул кезектүү надам Моңгол күрөшү, ат байги, жебатуу сыяктуу классик таймашуу жарыштарын камтыйт. Нах майданда дагы заттык эмес маданият мурастарын сезинүү, элдик сал саналарда баарлашуу, жайлоо чүгүн даамдар сыяктуулар бар. Саякатчылар жайлоо сымбаты көркүн чөгүн кайында сезинет. Кыймыл 8-чи айдын соңуна чейин жалгашат.
0: 2026 жылдык Жүнгө кино билет кирешеси бүгүн 20 миллиард юандан ашып, жай мезгилдик билет кирешеси 4 миллиард 100 миллион юандан артты. Быйыл жай мезгилинде 110 ашуун Жүнгө чет эл кинолору арт артынан коюлду. Көптөгөн фильмдер аябай сонун чыкты. Мында чоң өнөмө жазылган Сүйүү катынын билет кирешеси 2 миллиард юандан ашты. Мындан бөлөк Үч бектиктин биринчи бөлүгү, Лоянда талашуу сыяктуу курчак фильмдер үй бүлөлөрдү көрүүгө болгон кызуулугун жогорулатуу менен бирге фильмдердин IP-синин эрчими түшүмдөрдүн кызуу сатылуусун жетектеп, жай мезгилдик кино кошулган керектөрүн жаңы жашоо күчүн орготту.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 18-чү күнү мындай деди. АКШ армиясынын УДА 8-чү түн Иранга болгон аба чабуулунда Ирандын деңиз жээгиндеги аскер иштери көзөмөл жана аба чабуулунан сактануу жабдуулары, деңиз үстү согуш жабдуулары жана башкарылуучу бомбо, ошондой эле адамсыз учак сакталган түйүндөргө сокку урду. АКШ армиясындагы 17-чү күнү АКШ армиясынын Иорданиядагы аскер иштер базасына чабуул койгон Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу кошунуна сокку урду. АКШ армиясы мындай деди. АКШ армиясынын 2 аскери 17-чү күнү Иорданияда Иран окчолуу башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулу улам көз жумду. АКШлык бир аскердин дайыны жок. Мындан бөлөк 4 АКШ аскери доктурканага куткарып дарылоого жеткирилди. АКШ маалымат аралчыларынын 18-чү күнкү кабарына караганда өткөн 5 күндө Иран Иорданиядагы АКШ армиясы базасына 4 жолу чабуул жасаган. Бул Иран башкарылуучу бомбо кампасындагы сакталма мөлчөрдүн жетерлүү экенин билдирет. Иран армия жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Адамсыз учак аркылуу АКШ армиясынын Кувейттеги ок дары кампасы жана Айгожи аттуу аба чабуулунан сактануу системасы радарына сокку бердик. Мындан башка Иран маалымат аралчыларынын 18-чү күнкү кабарына караганда Хормускан өлкөсү Жасык шаарынын батыш бөлүгүндөгү Бынжи деңиз суусун тусуздаштыруу заводу АКШ армиясынын соокусуна учурап, айланадагы болжолу 10 000 тургунду суу менен камдоо толук үзүлгөн. Иран саламат сактоо министрлиги билдирүү жарыялап, 6 айдын 27-чү күнөн бери АКШ армиясынын чабуулунда Ирандын аз болгондо 50 кишиси көз жумуп, болжолу 500 киши жараланды деди. Ирандын эң жогорку көзөмү Муштаба 18-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ көп жолу Иран менен келишимге кол койгон түшүнүшүү эскертмесине кайчылык кылып, АКШ зоңтугунун кол койгону эч кандай нарксыз ары өнүмсүз экенин ырастады. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади мыналарды билдирди. АКШ УАДасына кайчылык кылгандан кийин Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесин аткарууну токтотту. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн жалпыга кулактандырып мындай деди. Орусия армиясы бүгүн абада кургактыкта иштетиле турган жогору аныктыктагы куралдар жана чабуул коюу тибиндеги адамсыз учактарды колдонуп, Украинанын Киев шаары жана Киев областындагы аскер өнөржай кирканлары сыяктууларга зор көлөмдө сокку берди. Украина тарап бүгүн мындай деди. Орусия армиясы бүгүн таң саарда күчтүү чабуул козгоп, 40 ашуун окшобогон түрдөгү башкарылуучу бомба атты. Мында көп бөлүгүн Киевке атты. Украина мындан бир күн мурда Орусия Москва областы жана Тамбов областындагы 2 жүк ташмал тобуна сокку урганын айткан.
0: Палестин Газа алкагындагы дарылоо тармактары 18-чү күнү маалымат жарыялап, Ысрайыл армиясынын ошол күнү Газа шаарына чабуул козгоп, кем дегенде 9 палестиндиктин көз жумганын, мында 3 баланы камтыганын, андан сырт көптөгөн кишилердин жаракаттанганын айтты. Ысрайыл тарап ошол эле күнү Ысрайыл армиясынын Палестин Хамасынын эски жабдууларына чабуул койгонун, мындагы нишанынын Хамасы куралчандары экенин, учурда аба чабуулунун натыйжасын текшерип жаткандыгын айтты.
1: 18-чү күнү Ирак менен Сирия түшүнүшүү эскертмесине кол коюшту. Ирактан Сирия жер ортолук деңизи жээгине туташуучу чегер алкыган нефть куур түрүн кайрадан оңдоого катышты. Аталган куур 1952 жылы салынган. Иран Ирак согушу жана Ирак согушунда оор даражада зыянга учурап, ташталып калган. Кормуз деңиз кысыгынын бөгөткө учуруусунан улам Ирактын 20 экспорту чектемеге учураган. Ирактын 95% 20% Кормуз деңиз кысыгы аркылуу ташылат.
0: Жогору температура сыяктуу факторлордун таасиринен Испаниянын көп жериндеги токой өрттү алида жайылууда. Чыгыш түндүк Арагон автоном району Орус районундагы өрт кеткен аян 15 400 гектардан ашты. Көп жердеги тургундар таракайлаштырылган. Иберийан жарым аралынын орто бөлүк райондорунда дагы токой өрттү көрүлүп, 9 000 гектар жери өрттө күлгө айланган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

көркөм өнөр сахнасы бир үйүбүз назарыңыздарда. Бери үйбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардактуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

сүйүктүү угармандар, эми Шинжандын элдик ыры жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу угармандар, эми топтоп аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстын алды ынтымак. 56 улуту кулпуру башылган 56 дал гүл, арылуу тери тынык таш, дилдеш жүрөктөш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек Акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек Акыйкат.

Урматтуу армандар, эми Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү Рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ми Чумойди, обонун жазган Ба Ойонду. Сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл, Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүгү чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 20 күнү күнгө дүйшөмбү. Тыйкандар календар боюнча 6 айдын 7 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң экономиканын жүрүшүүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, бар күчү менен туруктуу артып, курулмасын теңшеп, кесипти күчалтып, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапаттуу өнүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө.
2: Шинжаң нефт талаасынын тоңгуч бөлөк жердеги 800 000 киловаттык шамал күн нуру жаңы энергия түрү жумушу жалпы беткей бүттү.
1: Биңтуанын өнөр жай керханалары өндүрүштү туруктуулаштырып, берекет курбатын өстүрүп, базар кеңиртип, кесип аракет энергияны сызылып кое берип, өнүгү сапат берекети туруктарында өстү.
2: Шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары жаңылоонун тездетүү кнопкасын басты.
1: Сызыл жогору аба температурасына карата автоном районубуздун жер жерлери тарадагы кызматкерлерге жайкы салкындык жеткирип, тээлүү камсыздоону жакшы иштеди.
2: Шанхайдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түйүндү түрү Төл балет би театры мукамды издөө таңдандыраардуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 19 күнү Шинжаң экономиканын жүрүшүүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, учурдагы экономика абалын талкуулап анализдеп, кийинки айрымдагы экономика кызматын орундаштырып жылыштатты. Автоном райондук парткомунун шуучусу, Биңтуан парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жаң үйи Чин Шаочаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын тереңдей үйрөнүп, изилдештирип, партия борборду комитетинин экономика кызмат чечим орундаштырууларын астайыл изилдеп сүйлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз эмгерчиктеп, партия борборду комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилеп, гүлөсүн бекитип, туруктуу рухта илгердүү кызмат баш ыргагында бекем туруп, бүт күчү менен туруктуу арттырып, курулманы тескеп, кесипти күчөтүп, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө. Аптынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптынам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Биңтуандын жаңы үйи Хы Жоңё, Аптынам райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Мингу катышты. Аптынам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Аптынам райондун дайым иштери орун басары төрагасы Жаң Еңчүн бүт Шинжаңдын алдыңкы жарым жылдагы экономиканын жүрүшү абалын жалпыга кулактандырып, кызмат сунушун ортого койду. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Быйылдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүт Шинжаңдагы жогору төмөндөгүлөрдүн ортак чымырканоосунда Шинжаң экономикасынын туруктурук негизи токтоосуз бекемделип, илгери дабары токтоосуз көрүнүктөнүп, жаң аракет энергиясы токтоосуз чогулуп, сапат деңгээли токтоосуз жогорулап, экономиканын жүрүшүүсү туруктуурукта илгерилип, жаңылык жаратууга жакшылануга карай бет алып, сапат берекети жогорулады. Жер жерлер, ар кайсы тармактар идея жана аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитетинин учурдагы экономика абалы илимий анализдеп өкүм кылуусу жана экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштыруулары менен бириктирип, учурдагы экономиканын өнүгүү абалын төп ийгерип, нышанды бекитип, күчөп, эпкиндүү илгерилип, бүт жылдык экономиканын өнүгүүсүндөгү ар түрдүү милдеттерди аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Арга таап, амал ойлоп, берекеттүү карты салынуу кеңиртип, орчундуу түрдүн баш тоорулун чыныгы көрсөтүү керек. Өлкөдө ажалуу жетекчилердин түйүндүү түрү курулушун байланышууну көтөрө алуу механизмин жүзөлөштүрүп, орчундуу түрү курулушун бачым жылыштатып, ан сайын көп нактуруу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырып, түрдүү айландырууну бачымдатып, жоспорго киргизилген алдыңкы мезгилдик кызматтарды иштиктүү жылыштатып, запас бир түркүм алдын көрөрдүк стратегиялуу трек мүнөзгүчтүү түрлөрдү системалуу пландап, белендеп, каражат менен төп камсыздоону күчөтүп, тижарат соода жүйөсүн сызылгылдаштырып, өнүмдүү карыз салуу аркылуу экономиканын арттыруу аракет энергиясын чыйралтуу керек. Кесип турпатында жаңырык жаратууну тереңдештирип, керектенүү көтөрүү даражасын өстөрүнү илгери сүрүү керек. Эки, жаңы саясатты кылдаштырып жолго коюп, керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысына алмаштырууну пачымжыр иштетип, санарып, жашыл, акыл жөндөм сыяктуу жаңыча керектүүнү кеңиртип, дүйүм товар керектүүнү көтөрүп, маданият, саякат, бүт желе керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, интернет керектөөсүн кеңиртип, керектүү көмүскө күчүн токтоосуз казып жана кое берүү керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым туруусу керек. Дыйканчылык, малчылык кесип өндүрүшүн актыруу ичке кармап, жайдын үч иши кызматын жогору сапатта бүтүрүп, төп иш кошууну күчөп өнүктүрүп, зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо курбатын өстүрүү керек. Өнөр жай экономикасын бар күчү менен бекемдеп, нефть, газ, көмүр сыяктуу сапаттуу түшүм курбатын кое берип, түйүндүү өнөр жай керханалардын түшүмүн туруктуулаштырып арттыруусун түртмөктөө керек. Жашыл эсептөө курбатын жайгаштыруу курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жылыштатып, акыл жөндөмдүү экономика жаңы турпатын өнүктүрүү керек. Өндүрүш турмуш түйүндүү саласына бүрүлүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстөрүүнү түртмөктөө керек. Базар ачууну күчөлтүп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүшүн илгери сүрүү керек. Сооданын мөлчөрүн арттырууну бачым кое берип, сыртка багытталган типтеги экономиканы жогору сапатта өнүктүрүп, чек ара боозу импорт-экспорт иш кошуу базасы курулушун түртмөктөп, айланадагы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташтыгын сызыл тереңдетип, тышкы соода тейлөө камсыздоо системасын кылдаштырып, тышкы соода керханаларынын буйрутмасын туруктуулаштырып, базар ачып, опурталга тең тайраштыруусун колдоо керек. Бакча районун ачып өнүктүрүү району жана одан чөлкөм экономикасын күчтөндүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө ансайын жакшы таянч болуу керек. Кесипти чогултуу, керхананы күчөлтүүдөн турган бул ачкычты бекем кармап, баардык арга амал менен чоңдорун чакырып, күчтүүлөрүн жетиштирип, жаңысын тарбиялап, кесип желесин мээрчиктеп, жаңырык жаратуу желесин жайгаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөп, Бакча районун ачып өнүктүрүү районунун көтөрүмдүүлүк курбатын, атаандаштык курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Одан чөлкөм экономика артыкчылыгынын көмөскө үчүн берекеттүү кое берип, бир түркүм таянч ролу чоң, баштоо курбат күчтүү, жумуштандыруу сыйымдуулугу чоң түрдөрдүн орун алуусун түртмөктөп, бир ооданда бир өзгөчөлүк, бир райондо бир марке калыптанган одан чөлкөм кесип өнүктүрүүсүн жаратуу керек. Курбатынын жетишинче иштеп, чамасына карай иш көрүүдө бекем туруп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Жогору сапатта толук жумуштанууну жылыштатып, жалпыга нарптуу, негиздүү, төмөн чегине кепилдик кылган эл турмушу курулушун күчөтүп, агартуу, даярдануу, коомдук камсыздандыруу, бир картаң бир кичик сыяктуу коомдук иштерди күч сара өнүктүрүп, кембагалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дыйкан малчылардын сызыл туруктуу келечеги арттыруусун илгери сүрүү керек. Чыншау жаң мына буларды баса көрсөттү. Партиянын экономика кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин чыныгы күчөтүп, чоң кырдаал карашы менен аткаруу урбатын арттырып, партия борбордук комитетинин экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштырууларын орун алдырып, берекетин көрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндүктү чыгарып түйүн кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрдү бекем туруп, өз жер шартына жараша иш көрүп, илимий чечим чыгарып, өзүндүк өзгөчөлүгүнө ээ жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүү керек. Экономика кызматы урбатын токтоосуз жогорулатып, ыслаат ой өрүшү жана жаңырык жаратуу ыкмасынан чебердик менен пайдаланып, өнүгүнү түртмөктөп, бирөнчөй жоспордоону күчөтүп, кесиптик курбатты арттырып, демилгелүү алдыга ыктап, керханага тейлөө жүргүзүп, экономика сарасы опурталынан берекеттүү алдын алып чечүү керек. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, чыңдап, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бигинтандын ар кайсы ши шаардары нышаан милдетке кадарып бекем кармап сүйлөштүрүп, экономика толкусу чоңдору чоң жоопкерчиликти демилгелүү аркалап, ар кайсы катыштуу тармактар батыл аркалап аракетке келип, кызмат жетектөөсүн күчөтүп, экономиканын жүргүзүлүшүн күзөтүп, анализ жүргүзүүнү күчөлтүп, экономиканы көзөмөлдөө сапат берекетин жогорулатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө бирикме күчүн калыптандыруу керек. Чыншау жаң мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, коом чоң кырдаалдын туруктуу жакшы жака бет алуусун бирдемжий бекемдөө керек. Коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин бекем кайтарып, чыныгы аракет колдонуп, кыйындарына тийип, борбордун коопсуз өндүрүш баалоосу боюнча кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылган

0: адамдарын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, түйүндү саранын коопсуздук көмүскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, орчунду өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин сактанып чечүү керек. Кирген суудан сактануу кургакчылыкка каршы туруу апаттан куткаруу кызматын бар күч менен жакшы деп, коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бир демжии түзөөлөштүрүп, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чалгындап текшерүү порталды текшерүүнү күчөтүп, түрдүү чараларды чыныгы ичке түзөөлөштүрүп, ар улут журчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети, Хотен аймагы, Шиншин шаары, Корла шаары, Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунун негизги жооптору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ваң Лин, Кайсар Аптыкерим, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундары, Керхана жооптору Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар, район, биң тууган органы жана ар кайсы шаарлар, тууган майдандар байланыштуу мамлекет аражатуу экономика жөндөм районунда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. 7-айдын 17-чи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Өзбекстан зунтунун тышкы иштер саясаты орун басары акылчысы, Орто Азия эл аралык изилдөө ордунун башчысы Вахапов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай билдирди: Жумго менен Өзбекстан чын пейилден өз ара ишенишкен жакшы достор, жакшы өнөктөштөр. Төрага Ши Жинпин менен Сунтун Мырзаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жумго Өзбекстан байланышы жаңы доордогу жан жактуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышы бийиктигине көтөрүлдү. Ошондой эле Жумго Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтегилери ортосундагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүнү олуттуу оңут менен камдады. Жакынкы жылдардан бери төрага Ши Жинпин жана Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин көңүл бөлүүсү жана камкордугунда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы эң зор нарыкка ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Биз сиздер менен бирге эки мамлекеттин башчыларынын зарыл ортоктук таанымындагы бир демчи жакшы түзөлөштүрүп, алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, дагы да жакын болгон Жумго Өзбекстан тагдырлаш ортоктук тулгусун куруу үчүн күч кошууну каалайбыз. Жумго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулушуна таянып, өз ара байланышып, өз ара өтүшүнү тереңдештирип, айыл чарба жана кембагалдыкты азайтуу, маданият, саякат, агартуу, илмий изилдөө, ишмерлерди тарбиялоо саласындагы кызматташтыкты күчөтүп, Жумго Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы өз ара пайда жеткирген кызматташуусун дагы бир демчи тереңине нактылуулукка карай чыныгы жүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылабыз. Вакапов мындай билдирди: Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Өзбекстан Жумгонун кызматташуусу тез, аптуу унаа жолуна түштү. Жергиликтер ортосундагы кызматташтык эки мамлекет байланышынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан менен Жумго Шинжаңдын жергиликтери ортосундагы кызматташтык күн сайын жакындашып, экономика соода кызматташтыгы жашыл энергия, жасоочулук, курулушчулук сыяктуу салаларга чатылды. Келечекте өз ара таасирлешкен алмаштырууну бирдемчи күчөтүп, соода, айыл чарба, маданият, агартуу, негизги жабдуу курулушу сыяктуу жактардагы кызматташтыкты кеңиртип жана тереңдештирип, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара пайда жеткирген кош утушка жетүүнү чымырканып ишке ашырууну каалайбыз. Жаң Еңчүн автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: 7-айдын 17-чи күнү эң соңку бир жүрүш жабдууну теңшеп сыноо бүтүүсүнөн улам Шинжаң нефт талаасы Алтай Жеменей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрү бүтүленияда жумуш бүтүрүн ишке ашырды. Бул Шинжаң нефт талаасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңдан жайгашкан туңгуч бөлөк жердеги жаң энергиялуу үлгүлүү курулуш. Ошондой эле Жумго нефт табигый газ куур жолунун телегейлешкен жашыл электр түрү эми кабарданууга катыштары. Бул түргө жалпы салынган каржы болжол менен 2 млрд 409 млн юан, 2024-жылы 12-айда жумуш баштап курулган 600 000 киловаттык шамал электр, 200 000 киловаттык фотоволтту бир толкулаштырып, ачып өнүктүрүп, 80 жүрүш 7,5 мегаваттык чоң типтеги шамалдыргычты 61 фотоволт чарчы базасы менен 1 220

0: Kılıbıltık basın başarı çoğultu ponkitin dele geliştirip kurup Şamal Günnur'un özara toruktap Şaykış Türgü Güşüm Şap Canıça Caşlı Energiya Kamdo Sistemasın kurgan. Şinjan Niftalası Altay Cemine'yi 800 bin kilovatlık Şamal Günnur'u tür bölümünün negizki başkaruçusu Tanının kavar çıkamındaydı dedi. Bul tür Şinjan Niftalası'nın açı önüktürü bölük çerdegi can energiya Bazarının belgi münözdü kuruluşu, jaşıl tip özgörtü, neft talasının şaykeştüğü önüktürüdöy, koş, ıyık milletin arkarıgan. Törbütkündön ki neft gaz kesbinin jaşıl tüşüm artırusun jaşıl elektrik tayanchıbinin kamdap, dağı Altay aymagının taza energiya kamdoo kıskalığın toruktap, neft gazdı arttıru, Şamal Günnur'un güldöndürü, ekologiyanı jakşırtuuday, jaŋı kırdaalın çınıgı işke aşırat. Şinjan neft talasının tuŋuş tabiî gaz quwur jolun tele geliştirüü jaŋı energiya türü katarında Şinjan neft talası Altay jemine 800 000 kilowattık Şamal Günnur türü neft gaz koşulgan jaŋı energiyanın juurulup önügü jaŋı jolun jalgayt. Tör işke kirişkenden keyin ar jylı turuktuu jetkirüüçü taza elektr energiyası 1 milliard 600 million kilowatt saat bolup 480 000 tonna ölçümdü kömürü nömdüp, kömürtek koşkuş kılınan 960 000 tonnanı az koya beret. Cemine odandık oyunu gücene Slat Komiteti Statistika İdaras Parti Grupası'nın şuçisi Ujian Hua mınday dedi. Tör oran arıp Cemine odanının çoğun tipteki Şamal Günnur'u bir tulklaşu türü boşluğun toltırıp, rayondun energiya kurulmasını kıldaştırıp, jaşıl tümün kömürtektü kesip üyürü algaçkı adamda gölümdüştü. Biz Şinjan neft talası menen bolgon jan jaktuulu energiya kızmattaştygyn sızıl tereŋdetip, jergiliktin Şamal Günnur baylığı artıkçılığına tayanıp, Çegara rayondun jaşıl energiya kesibin çoğu küçötöbüz.
1: Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясы Дулаты чегара оозунан Моңгол күрө ооданына чейинки бөлүгү таш жолунда сынак каттоо башталып, эл обласы жол тору жайгашуусундагы бирдемчи жакшыртып, жергиликтин маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Узактан бери Моңгол күрө ооданы сыртка болгон каттоосу негизинен мезгил мүнөздүү өлкө жолу 237-чи линиясы эле Моңгол күрө таш жолу жана Текес ооданын айланып жүрүүчү мамлекет жолу 577-чи линиясына сөөнүп, эле Моңгол күрө таш жолу кышта узакка жабылып, жүрүүгө тыйым салынгандыктан жол жүрүүсү убакыт чектемесине учураган. Айланып жүрүүчү линия жолу алыс каттоо зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуп, каттоо кыскалыгы Моңгол күрө ооданынын маданият саякатынын өнүгүүсү айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жана калктын сапарга чыгуусуна тоскоол болуп келген. Бул өнүгүү кептешин чечүү үчүн эл обласы таш жол курулушун куруну бүт күч менен жылыштатып, туташтырып, каттоо баштоону ишке ашырган. Шинжан каттоо жоспору чалгындап текшерүү долбоорло изилдөө оорду чектүү шериктигинин Долборло өкүлү Лёжен Хуй мындай тааныштырды. Мамлекет жолу 219-чи линиясы Дулаты чегара оозунан Моңгол күрө ооданына чейинки бөлүгүндөгү таш жолунун бүт узундугу божомол менен 60 км келет. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Бүт линияда 3 ири типтеги көрүнүш көрүү секси жана 10 канча чукул аптууна токтотуу алкагы жайгаштырылган. Кийинче биз дайымдашкан тейлөөнү жакшы иштеп, бул чегара саякат жолунун туруктуу айлануусун бүт күч менен коргойбуз. Жолдо каттоо башталуу жол боюнда айыл шаарча Биңтуан, Лен, Дүйдөкү, Арлут калкын пайдадан баарлантты. Жол боюндагы кооз көрүп, жер жерлердеги саякатчыларды атагын угуп келип, Моңгол күрөнүн кооз табигый көркүн чөкмө ыңгайда сезинүүгө эликтирди. Гуаншилик саякатчы Куан Хонфэй мындай деди. Жол боюна көптөгөн көрк сексин орундаштыргандыктан жол боюндагы кооз көрктү көрө алдык. Жол кайрылыш долбоору бир кыйла жакшы болуптур. Таш жолдо сынак каттоо башталуу баскычында жети кишиликтен жогору аптоуна, ар түрлүү тижарат ташымал аптоунасы, ири типтеги курулуш машинасы, дыйканчылыкка иштетүүчү машина жана ашаан узун чиркеме аптоуналардын жол жүрүүсүнө тыйым салынат. Ар күнү саат 21:00 экинчи күнү саат 9:00 чейин бүт убакыт бөлүгүндө жол жүрүүгө тыйым салынат.
0: Кийинки жарым жыл кирип, Биңтуандын ар кайсы өнөр жай керханалары туруктуу өндүрүп, берекет курбатын өстүрүп, базарын кеңиртип, кесип аракет энергиясын сызыл кое берип, өнүгү сапат берекетин туруктарында өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги өндүрүш цехинде машиналар толук жүктөмдө айланып, көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттар бул жерде төп иш кошуу аркылуу нефт талаасы 8000 метрдү ашаан терең кудук бурулуудогу ашаан төмөн тыгыздыктагы карапа бүртүктүү тирек тарысына айланды. Техника негизги башкаруучусу Маюхаң мындай тааныштырды. Учурда керхана нефт тарасы өндүрүшү туумандуу мезгилин чыңгармап, буйрутма камдоосун бүт күчү менен камсыздады. Биз өндүргөн түшүмдү негизинен Шинжаңдагы ар кайсы чоң нефт тарасына жөнөтөбүз. Азыркы чейин алда качан 25000 тоннадан ашуун катуу керексизди которуп, 20000 тоннага жакын түшүмдү өндүрдүк. Шинжаң, РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги Шин-Шин экономика техникалык ачык өнүктүр районуна жайгашкан. Жылына көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттан 250000 тоннаны керек деп бир жактуу кылып, жогору сапаттуу нефт басым жаракасы тирек тарысынан 200000 тонна өндүрүү өндүрүш көлөмүнө ээ болуп, жылдык түшүм наркы 400 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Жо Чаңжың мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери керханабыз алдыңкы өнөр жай катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу техника өөрчүн жаратууну имерчиктей, илим техникада чаңырак жаратууга сызыл каржы сарып, мамлекеттик тапкырлык 3 түрдүү патентине ээ болуп, асыгатма жаңча патентине 30 түргө ыйгарып, 1000 тон жогору жаңы техникалуу керхана, 1000 тон кесиптешкен, төптөшкөн, өзгөчөлөшкөн чаңырак жаратуучул орток чакан керхана болуп бааланган. Биз Шинжаңдын жергиликтүү ар түрдүү керексиз жеке материалдын бүт күчү менен кеңиртип, сапат анын сайын жогору мыкты нефт басым жаракасы тирек таары түшүмүн изилдеп чыгып, мамлекеттин нефт тарасын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнө жогору сапатта тейлөө жүргүздүк. Окшош эле Шинжаң Чинлуу жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде дагы өндүрүш абдан кызды. Керхананын жылына 10000 тонна күлдү чип өндүрүү линиясы түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу 2025-жылы 9-айда Тумшук шаарында иштетүүгө кириштирилгенден бери туруктуу айланып, буйрутмасы үзүлбөй 200дөн ашуун карыкты жакын жерде жумуштарга баштаган. Шериктик кадрлар бөлүмүнүн атайын кызматкери Зулпия Мамет мындай деди. Алдыңкы жарым жылда өндүрүш туруктуу болуп, 40 миллион юандык түшүм наркын жараттык. Кийинки жарым жылдагы буйрутмабыз абдан жетерлүү. Учурда күндүк орточо түшүм мөлчөрү 15 тонна айланасында болууда. Тумшук шаары Ечиң экинчи малчылык фермасына жайгашкан Шинжаң Таңваңчың Көнлүн Биңчуан таза суу чектүү шериктигинин дагы буйрутмасы үзүлбөй, керхана жергиликтин асыл суу байлыгына сөнүп, табигый ичер суунун күнүмдүк орточо түшүм мөлчөрү 200000 бутылкага жетип, химиялык текшерүү бөлмөсү ар түркүндөгү түшүмгө карата микробио жана физика химиялык текшерүү алып барып, туруктурук салыштырмасынын 100% болушуна чыныгы кепилдик кылды. Шериктиктин орун басары директору Хыжыңбей мындай деди. Маркени жакшы жаратып, бүт мамлекет элине Биңтандын жакшы суусун ичиребиз.
1: Шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары төп ичкелешкен майда жаңылоо аркылуу өнүгүү кыйын түйүнүн чечип, негизги жааптуу кыскалыгын толуктап, ар лут калкынын конуштанууга ыктуу турмуш негизин сызыл чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Шүймөгү району Бенчуан батыш жолунун түндүгү менен Яңхы жолунун батышындагы шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар тартиби менен жөө чөндөр жолун төшөө жана бетон куюу жумушун кулаш жайдырып, Тилке райондун көчө жолун бөлүккө бөлүп, ирети менен жылыштатты. Бул жерде өздөрү салып алган үйлөрү тилкелүү тыгыз, миңден ашуун тургун чогуу конуштанып, узун мезгил куур тору көөнөрү, сым кабелдери башаламан, көчө жолдор тар, тыныгуу, телегейлештирүүсү жетерсиз болуу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесине туш келген. Шүймөгү райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун кызматкери Коо Жүнё жалпы толкулуу курулуш быйыл 4-айда жумуш башталгандан бери жүрүшү жарымдан өткөнүн тааныштырып мындай деди. Түрү 143 өздөрү салып алган үй 3205 түтүн тургунду каптап, бүт райондо биз 21 көчө жолду тартипке салып, окшош шаарымда 19000 метр келген суу чыгаруу жана пар менен камдоо куур линиясын өзгөртүп салып, 4000 метрден ашуун мейкиндик сым кабелди иреттеп жерге жаткызууну пландадык. Азыркы баскычта аянт чаны төшөп жасалгалы көчө жолду өзгөртүү Ченшу Юан бакчасынын даражасын өстүрүп, көп сымды бириктирип жатабыз. Бүт жүрүш курулуш планда 10 айдын этегинде бүтөт. Түрбүткөндөн кийин Тилкелүү райондун коопсуздук жашыруун коомун түп башатынан жоюп, көчө жолду ачуу жана

0: Бұнығы жүріштөшкен жабдулары жақсыртылады. Бұл жерде жашағанына 30 жылдан ашқан шағар тұрғыны Паң Енчин жаңылап өзгөртүүгө карата үмүткө толгонун айтып мындай деди. Азыр куур линияларын оңдоп жатат, артынан жолубуз да кеңиртилет окшойт. Менимче бул абдан жакшы болду, күтөбүз. Көнө шаарды жаңылуу кызуу алып барылып, шаар тегереги Тилкелүү районду өзгөртүү да тең арымда түртмөктөлгөн. Мичуан Дуңшан району, Дапо Чың, Тилкелүү району биринчи мезгилдик шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар жол улун ачып, топурак ташын чыңдоо жумушун алып барып жаткан. Аталган Тилке районунда көчмө жан санын коюу, узун мезгил өлчөм түшкөн шаар акимчилик жолу кемчил. Чордондо аптоуна токтотуу майданы менен элге оңтойлуу сейил бак жалпылык тейлөө жүрүштөшкөн жабдуулары тартыштыгы көрүнүктүү болгон. Мичуан Дуңшан райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жаңлы Пиң кабарчыга. Бул өзгөртүү курулушу чама менен 2027 жыл этегинде бардыгы бүтүп иштетүүгө тапшыра турганын айтып мындай деди. Ички сырткы шаар акимчилик жүрүштөшкөн тейлөө жабдуу курулушун бир өңчөй жоспорлоп, Чүйяң жолу, Юйюан жолу, Йоуюан жолунан турган 3 шаар акимчилик жолунун даражасын өстүрүп, бүт линиядагы каттоо белгиси, энергия үнөмдөөчү жарытуу чырагын жакшыртабыз. Кыштак ичине 20 000 чарчы метрден ашуун аптоуна токтотуу ордун жоспорлодук. Ошону менен бирге Дапо Чың айланасы чөйрөсүн жөнгө салып даражасын өстүрүп, дене такшалтуу шаймандарын, тыныгуу орундуктарын септеп, Тилкелүү райондун жалпылык тейлөө кыскалгын жан жактылуу жетерлүү толуктайбыз. Мичуан Дуңшан району шаар ортолугундагы кыштакты жаңылоодо түйүндү үлгү курулуш.
1: Кечөө 7 айдын 19 күнү 4-нчү кезектүү Тянь-Шань талкуу жыйыны жана 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өлкө дүйнөлүк карашы жана методология назария талкуу жыйыны Шинжаң Шванда ашууда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкуйдун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын 100 ашуун мамлекеттин жер жерлеринен келген таңктуу окумуштуулар, орто жаш мыкты кадрлар жана назария кызматкерлерин катышууга электирген. Жыйынга катышуучулар 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн дүйнөлүк карашы менен методологиядан турган бул орчундуу доор таалуу темасын мерчиктеп, көп өлчөмдүү, терең катмардагы илимий сүйлөшүүнү улаш шайдырып, бир түркүм идеясы терең, реал нарыктуу жана алдын көрөгөндүк көз караштагы илимий жетишкендиктерди калыпташтырды. Шинжаң дашы марксизм шөянынын профессору Вили кабарчыга мындай деди. Философия коомдук илим изилдөө кызматкери катарында биз мамлекеттин стратегиялуу ачатын такканчыктап 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү иш жүзүндөгүнө тыгыз бириктирип, философия коомдук илим негизги назария изилдөөсүн күчөтүп, ишмерлерди тарбиялап жетиштөрүнүн даражасын өстүрүүнү күчөтүп, Абдырам райондун илимий чечим чыгаруусу үчүн тейлөөнү жакшы дейбиз. Тянь-Шань талкуу жыйынын чуңго Диалектикалык материализм изилдөө коому козготкон. Эчак 3 кезек жеңиштүү өткөрүлүп, кеңири ары алыскы илим таасирин калыптандырган. Шинжаң Шивандашы парткомунун туруктуу мүчөсү, бирдик сап бөлүм башчысы, марксизм шөяны парткомунун шуучусу Пэн Учин мындай деди. Биздин 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгү мыйзамдуулугуна болгон философиялык таанымыбызды тереңдетип, мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруусуна өөлгө болунун философиялык акыл этиреги менен окумуштуулардын батыл аркылуусун уютуп, философия коомдук илим кызматкерлеринин доор суроосуна жооп кайтаруудай ыйык милдет билесе элүүлүгүн толук айгинеледи.
0: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Алтай шаарынын жакында шаар тегерегинде жийлин нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасы өнүгүп, жергиликтеги дыйканчылык менен саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүнүн жаркын ысым картасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лэй Миңдин кабарын угасыздар. Көргөзмө бакчасына киргенде баар жерде жашоо күчү оргоп, гүл жашылдыкка оронуп, мөмө жашылча чоң ылымта бастырмаларынын жашылдыгы коюу көрүлдү. Көрүктөн үзүр алууга келген саякатчылар ары бери жүрүп жашаң кулпун айларды үзүп терди. Жээлин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндү үлгүлүү айыл чарба түрү катары көргөзмө бакчасына жалпы 29 миллион 30 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 135 000

0: Матуорду менен камдады. Тижаратка киришкенден кийин көргөзмө бакчасы техникалык жактан тарбиялоо аркылуу айланасындагы дыйкан түтүндөрдү замандашкан өстүрүү техникасын үйрөнүүгө баштады. Алтай шаары ласты айлы ласты кыштагынын тургуну Баушаң нарп алуучулардын бири. Көргөзмө бакчасында 6 жыл кызматтанып, көптөгөн алдыңкы өстүрүү техникаларын игергенин айтып мындай деди. Адатта негизинен чоң ылымта бастырмадагы мөмө жашылчаларды башкарып баптестөөгө, өзүп терүүгө жооптуумун, арайда түгөлдөй туруктуу кирешем бар. Көргөзмө бакчасы өзгөчө дыйканчылык эгиндери, гүл жашылдандыруу, мөмө жашылча өзүп терүү, мөмө бак көркүнөн үзүр алуу, майсаларды жетиштирүү, өндүрүү, ошондой эле Шинжаңдын өзгөчө районунан турган 6 чоң жөндөм районун көңүл коюп жаратып, жылына орто эсеп менен өндүрүлө турган мөмө жашылча түшүм мөлчөрү 150 тоннага жетип, жылына күтүп алган саякатчы 150 миң адам иреттен ашып, айыл чарба өндүрүшү, көрктөн үзүр алуу саякаты илим жалпылаштыруу боюнча үлгү көрсөтүп, көп кайнарлуу өнүгүн ишке ашырды. Желин өлкөсүнө Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Алтай аймактык айыл чарба айылдык штаб идарасынын орун басары башчысы Саулинлин мындай деди. Кесип жактан Шинжаңга нишандуу жардам берүү Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн кызматынын өзөктүү туткасы. Бул эки жерден айыл чарба алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетет.
1: Сызыл уланган жогору температура аба ырайына туш келгенде автоном районубуздун жер жерлери байымай жеткирүүчү чөйрө коргоо тазалык жумушчусу сыяктуу тара кызматкерлерине жайда салкындык жеткирип тейлөө камсыздоосун жакшы деди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Тамыз киргенден бери Чөйчөк шаары сызыл уланган жогору температура аба ырайын утурлап алды. Тамыз жогору температура чөйрө тазалык жумушчусу байымай жеткирүүчү сыяктуу калың талай эмгекчилери мурдагыдай эле жумуш ордун бекем кайтарды. Талай эмгекчилеринин дененин соо болуусун чыныгы коргоо үчүн Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасы, жумушчулар уюшмасы өтөгүнө сөнүп, жайда салкындык жеткирүү жүрөк жылытаар кыймылын кулаш жайдырып, биринчи чептеги талаа жумушчуларын чаңкоосун кандырып, аксыз жашыл бурчак шорпосу, минерал суу сыяктуулар менен камдап, күйүмдү тейлөө аркылуу тамызда салкындык жеткирди. Чөйчөк шаарынын байымай жеткирүүчүсү Таңян бин мындай деди. Ар күнү талаада байымай жеткиргенде терге чөмүлүп кетебиз. Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасынын бизди аксыз жашыл бурчак шорпосу жана минерал суу менен камдаганына аябай чоң рахмат. Бир кача жашыл бурчак шорпосун ичип салкындап калдым. Абдан суусунду баста. Кулжа шаардык баш жумушчулар уюшмасы ар кайсы чоң байымай түйүндөрүнө дарбыз, минерал суу сыяктуу салкындатуу заттык материалдар жана ысык өтүп калуудан сактануу тартысын септеп, аба теңшегичтүү эс алуу бөлмөсүн ачып жиберип, жеткирүүчүлөрдүн жогору температурада коопсуз жумуш иштөөсүн бүткүчү менен камсыздады. Андан бөлөк дагы кайрымдуулук муздаткычын коюп, бүткүл талаа кызматкерлери наксыз ичер суу менен камдады. Талаа кызматчысы Элзат Сейдарым мындай деди. Ушундай көңүлдүн болгондугунан жүрөгүм абдан жылып калды. Кучар шаары салкын жай тара кызматкерлерине жылуулук жеткирип коргоо, жеткирүүчүлөргө кооздук тартылуу негизги темасындагы жалпылык жыргалчылык кыймылын өткөрүп, ден соолук милдеттүү оорукөрө, закондуу жалпылаштыруу үгүт лекциясы, укук тарамдан кеңеш суроо, жүрөк жылытаар ал суроосу, элге оңтойлуу тейлөө сыяктуу көп түрдүү мазмундарды бириктирип, биринчи чептеги жеткирүүчүлөргө жайкы камкордук жеткирди. Каймылнак майданында жашыл бурчак шорпосу, ичер суу жана салкындоо чоң белектери бар болуп, талаа эмгекчилеринин ден соолугун жан жактыруу кайтарды. Баймай жеткирүүчү Жан Зыльян мындай деди. Балгүлчү, дарбыз бар болуп эле калбай, дагы аксыз кеңеш суроо көзүнөгүн тургузуп, ар түрдүү температураны төмөндөтүү заттык материалдарын белек кылып, нак майданда бизге жогору температурада ысык өтүп кетүүдөн сактануу коргоонуу сабаттарын сүйлөп берди. Бул күйүмчан көңүл бөлүү жүрөгүмдү абдан жылытты.
0: Станциябызга бары. 7-айдын 18-чү күнү кечте ата мекен махабаты Жоңха Сапары 2-чи кезектүү автоном райондун Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышы орто мектеп группасы Артыш шаары футбол бакчасында башталды. Жашыл чымдыкта чырактар жайнап кишилердин үндөрү жаңырып турду. Бүт Шинжаңда 14 аймак, облас, шаар, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар ошондой эле Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынан келген 30 өкүлдөр командасы, миңге жакын толук орто мектеп, футбол чеберлери ирэттүү тизилип, бул майдан жаштар өспүрүмдөр мектеп футбол салтанатын орток баштады. билүүгө

0: Анда бул кезектүү жарышта негизги катмар алдын тандоо жарышы кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышынан турган 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулган. Негизги катмар алдын тандоо жарышы 3-чү айдын 10-чу күнү башталып, 6-чу айдын 20-чу күнүнө чейин 3 айдан ашуун убакытта аякташкан. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар бирлешип аракетке келип, бүт Шинжанда кар кайсы оодан шаар райондорду каптап, жалпы 487 футбол командасы 12500 жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга электирген. Мектеп бакчасындагы жарыш жалпы 1100 майдандан ашкан. Жалпы чечүүчү жарыш нишандуу жардам берген, жардам алган жерлерде аралаш группалоо, бүт чөлкөм катышуу өзгөчөлүгүн улантып, 14 аймак облас шаарлар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар бирден катышы бир боюнча аралаш команда болуп калыпташып, 28 эрлер аялдар өкүлдөр командасын калыпташтырып, Биңтуандагы 2 команда жөнөткөн. Жарыш 6 күнгө уланат. Группалар боюнча айланма жарышы жана кирелешме иргөө жарышы өткөрүлөт.
1: 7 айдын 18 күнү кечте Шанхайдын Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түйүндүтүрү Шанхай балет бий тобунун төл чыгармачылык балет бий театры Мухамдизде Үрүмчү театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайданын кабарын угасыздар.
0: Мукамды издөө атындагы төл чыгармачылык балет би театры Шинжан уйгур мукам көркөм өнөрүн ички өзөк кылып, жаш музыкант гүлүнүн журтунан айрылып, көп жылдан кийин тууган жерине кайтып келип, мукамдын созолонгон жагымдуу ирээтими менен маданият көрөнгүсүн издеген аңгемеси баяндалган. Бүт театры базар, өзөн боюнда ырдоо, улуттук үйлөнүү той сыяктуу жай баракаттыкка толгон Шинжандын турмуш көрүнүштөрүнө туташтырылып, Шанхай театры балетинин кооз калыпташкан дене тили мукамдын кызуу дуумандуу улуттук теми менен жоорулушуп, бир толкулашып, эл аралашкан би тилинде Шинжандын жергиликтүү аңгемелерин баяндады. Көрөрмөн Атабай алып жан мындай деди. Чынында таң калтырды. Айрыкча балет бийи менен улуттук бийдин биргелешүүсү долан, санамдын кебири бий кадамдарын камтыган. Мукам музыкасы балет бийи менен чогуу бир түрдө окшобогон таасир алып келди. Абдан жакшы жоролуштурулуптур. Балет менен мукамдан турган эки түрдү көркөм өнөрдүн кемелдүү жоролушусун ишке ашыруу үчүн негизги жаратмандык тобу 3 жылда Шинжандын жер жерлерине көп жолу барып, эл арасындагы мукам көркөм өнөрчүлөрүн зыяраттап, ноталарды эл арасындагы бий материалдарын чогултту. Ошону менен бирге Шинжандын жергиликтүү адабият көркөм өнөр адистери менен бирлешип бүт барышта астайдыл катышып, Шанхай менен Шинжандын адабият көркөм өнөр кызматкерлеринен жаратмандык жүрөк канын уютту. Шанхай балет бий үйрүмөсүнүн башчысы Чи Пиңпиң мындай деди. Балеттен асыл көркөм кооз бейнелүү ыңгайы бар. Биздин Шинжан бийинин салапатына абдан шайкешет. 4 бөлүк аркылуу азыркы Шинжан элинин турмушун көрсөтүп бердик. Биз мындан кийин жунгонун жөрөлгөлүү маданиятын өзүбүздүн аңгемебизде алып, чет элде жунго аңгемесин жакшы баяндап, бүт дүйнөнүн биздин учурдагы Шинжандын теги кандай экенин, биздин учурдагы мукамыбыздын кандай тартымдуулугу бар экенин көрүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-чү айдын 18-чү күнү Үрүмчүдөн Бүгүргө барып келүүчү аба жол линиясы ачылды. Тенжин аба жол шериктиги учууну жүргүзүп, ар күнү бир кезүүчү учак каттайт. Шинжандын 29-чу элдик аба жол ташымал учак чайы катары Бүгүр учак чайында 6-чу айда каттоо баштылган. Кашкар, Кулжа, Үрүмчүгө тике учуучу аба жол линиясы ачылып, Шинжандын өзөктүү шаар тегерегин ачташтырган аба жол каттамындагы өксүктүктү торуктады.
0: Быйыл 1-чү айдан 6-чу айга чейин Бурул Токой ооданынан балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жеткен. Мамлекет боюнча 10 чоң ички кургактык таттуу суу көлүнүн бири катары. Өлөңгүр көлүндө 23 түрдүү өзгөчө муздак суу балык түрү жашайт. 7-чү айдан бери саз көк баш балыгын кармоонун алтын мезгилине кирди.
1: 7-чү айдын 18-чү күнү 2026 Шинжан тунгуч кезектүү жунгонун батыш уюду атындагы жалпы жылдыздар улак тартуу жарышы Уруч ата ооданынын Манас бакчасы ат байге майданында башталды. Бүт райондун 11 өкүлдөр командасы 147 чавандиз кескин таймашка түшөт.
0: Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунун номур чеги 7-чү айдын 22-чү күнү саат 14:00 жарыяланат. 7 айдын 23 күнү саат 18:00 биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектептерге кабылдоо натыйжасын тордо текшерип көрүү системасы ачылат. Биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылданбай калган сыноо берүүчүлөр экинчи түркүмдөгү, үчүнчү түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылдоо маалыматына улануу көңүл бурса болот. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 25-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 24-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-тен 45 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 27-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 27-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырлардан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан-жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Өр менен ар бир күнүбүз жагымдуу маанайды жамансын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекирулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекирулу, Кусалык.

сүйүктүү армандар эми ийин шүү умидин аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештененген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

Кадырлуу армандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдам белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Турубузду улантабыз. Эми казакча халелумай деген элди кырды. Угуңуздар.

урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуубуздар, Сагыныч.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшүналы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бери үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Улуу Чат ооданы Уксал Райлы Бөксө тоодо кечпиш учуу үйрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү Оң кыштак партия ячейкасынын шужеси Мунира Халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактады. Мори ооданы үч чоң картайганда күтүнү аркылуу элге нарып жеткирүү курулушун жол коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруп кепилдик линиясын бекемдеди. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар,

ардактуу оормандар, бүгүнкү айылкы таштактар даралап гүлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Улуу Жад ооданы Ок Салыр айылы Бөксө тоодо кеш бышуучу өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

7-нче айда ал мөмөлөрдүн мөмөжү таңкып ышкан мезгили Улуу-Ча тоодагы Оксал районундагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптап, түптүп өрүктөрү түн түшүп өскөн болуп шагынып турган өрүктөр бышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап кишини суктандырып, кыштак тургундары өрүк багында шашылышып өргүзүп мол түшүм кубанычына бөлөндү. Оксал районунун өзгөчө жогорпиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күн менен түндүн температура айырмасы чоң, топурагы көрдүү, сугаруу суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктүн кышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан уулактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. Эгинчи Досмамет Ийкан мындай деди: мен 12 мо жерге өрүк көчөтүн тиктем, быйыл аябай жакшы мөмө берди, 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн.

өнөктөштүк кооператив бир жөнгө сатып алат. Сатуудан кам жебейм. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгөрсөдө бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду. Сатуу алкагында уксалдар айлы көп кайнарлы өндүрүш сатуу системасын курду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн, кошулган кир кана, кошулган өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу нарыкка ээ болду. Чаткыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооператив аркылуу сатып алынып, Бөксө тоодо кечигип пышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана пошто кирканалары менен кызматташып, өрүктү түзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык-сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип пышуучу өрүктөр ыңгайлуу оборотор аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну бардык үй бүлөгө жеткирди. Оксалыр айлы чаткыштагынын биринчи шужиси Юйюан мындай деди. Биздин Бөксө тоодо кеч пышуучу өрүгүбүз ачык эле мезгилден айырмалануу артыкчылыгына ээ. Быйыл жалпы сапаты жакынкы 3 жылдан бери кең жакшы болду. Азыр кыштактагы 90%дан ашуун өрүк заказ кылуу ыңгай аркылуу алдын сатылып болду. Негиздөсү Чиансу, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерге сатылат. Кийинки баскычта муздак желе сактоо жабдууларын түйүндү кеңиртип, өрүк менен камдоо мезгилибизди узунга созобуз. Өрүк чечеги кошулган үзүү, кошулган элдик салсана, маданий саякат чуурлушма түрүн дагы да тереңдештирип, жазда гүлдөн үзүрлөнүү, жайда мөмө өзү, күздө кургатылган мөмөлөрдөн турган бүт мезгилдик саякат линиясын куруп, өрүк кесибин жашам мөмө сатуудан марке сатуу, туйнуну сатууга өзгөртүп, даражасын өстүрүп, дагы да көп дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу ашыруусун түртмөктөйбүз. Уксалдар айылы өрүк кесибинин даражасын өстүрүүнү үзгүлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк дарагын өстүрүү көлөмү 2018 жылдан мурда 1000 мого жетпей турган абалдан өнүгүп, азыркы 2000 модон ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле бардык сортун жакшылоону бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50%дан ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп, Оксалыр айылы чаткыштагына 2,600,000 юан каржы салып, кыштак коллективи Бөксө тоо кеч бышар өрүгүнүн үлгөрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун баарын өрүгүн тикти. Божомолдоого караганда быйыл Оксалыр айылынын кеч бышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү Оң кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз.

Кулжа ооданынын жаңы там шаарчасы Төмөнкү кыштагына келгениңизде көчөлөр тазары, өттөө жол чырактары жапжаңы жарып кеткен, кыштак келбети жапжаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушунун натыйжасы эл областындагы Озоткон партия мүчөсү Төмөнкү кыштак партия ячейкасынын шудиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айырып карагалы болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркылап айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жорулуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арлуут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты. Жакында Төмөнкү кыштагында өткөрүлгөн эл электердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунира арлуут калк өкүлдөрү менен уюм үй толтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алга жылыштатуу ичкиликтерин анализдеп, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүн өгдөй бүтүрдү. Бул анын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн күнүмдүк ыкчам картинасы. Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилик аркалагандан бери баштан акыр убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестикте чукулдук сезим менен кыштактын өнүгүү курулуш кызматына бүт зээни менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмуштук калыпташтыруу атайын темалуу тарбиялоону улаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү, стили жакшы кыштак ик комитети кошонун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, арлуут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыктар менен жүрдү. Мунира мындай деди: мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оборот кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайыктуу жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айдоолорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак төшөгөнгө чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирянын бейнеси кыштактын баар жеринен көрүнөт. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, атызарык иштер менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип айыл кыштак жөнгө салуу карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак тажрыйбалуу кызматтарды бекемдөө ишенимин тартуулады. Кесип жүрөтүүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап Озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөнүп, кыштакка кайтып сүт чай кеңешүү жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, ортак тааным жоролоштурду. Төмөнкү он кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150,000 юан түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгөрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк гүлдөрдү жаңдан көбөйтү, баткак, какыр жерлерди тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрттү. 120 жол чырагын жаңдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Кадырия Акпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүш аябай кооз болду. Мен ар күн досторум менен сыртка чыгып сейилдеп, эс алып, сүрөткө түшүп дака кылабыз, турмушубуз аябай көңүлдүү. Айыл кыштак турбатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ачырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү төмөнкү он кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, тамашалар көбөйүп, бош тургандар азайып, чымырканып иштей турган, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер коңшулар, ынак өтө турган маданий, жакшылык умтула турган жаңы стиль, туура маанай айыл кыштактарга акырын акырын сиңип кирип, арылуу тели өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта кыштактын баар жеринде ынтымак, ырашкердик, катыржам тиричилик кыла турган сонун маанай калыптанды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира ушул жемилдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абалейлеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык сунуш талаптарды сабырдуулук менен көңүл коюп угуп, бүт сени менен көпчүлүктүн кыйын маселесин чечти. Бүгүнкү күндө кыштактагы арылуу калк өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз, коңшулардын байланышыбыз да абдан жакшы. Мунира мындай деди. Мен мындан ары кыштак коллектив экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөгүнө кулак төшөп, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп беремин.

Быйылдан бери Синжаң темир жолу Синжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поезддарды тыгыздаштырып жүргүзүп, 7 айдын башына чейин быйыл 1 220 000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Синжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия өнөр жай сыяктуу түйүндү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылууну эмерчиктеп, саткайнарынын ашуу ченемине негиз кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, каритада турактандырылган кезекчи поезд линиясынан Умурду турактандырып, Шандун, Хубей, Чжэцзян, Жиансу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолу курду. Быйыл ийдер алкып каттаган пакта жана пакта токулма буюмдар кезекчи поезду 530 жетти. Пакта базасындагы сатып алуу соодасы тез, оборот берекет жогору болууда. Кесип өзгөчөлүгүнө карата Синжаңдын темир жол тармактары пакта токумачы баштамчы кирканлар менен жан жактуу стратегиялык кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча тоңгуч болуп кезекчи поезд ак сатты жыйып жогултуу атайын поезд жаңы үлгүсүн жол коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү баса кеги үчүн сызыл жогорулатты.

Жүнгө темир жол үрүмчи Дирас тобу чектүү шериктиги зат жүгүртү кесиби бөлүмүнүн баш директору чабук үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пахта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группалар кайруу туура келгендиктен ташуу убакты узак, алкактары көп, өздүк наркы жогору болчу. Бул оору түйүнгө карата биз Каргалдак тез жеткирүүсү пахта кезекчи поездун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык. Ар поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км/с жогорулатып, пахта ташуу убактын алгачында 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепилеттик кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритадан турактандырылган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын жетеге жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанчжоу, Шанхай, Чэнчжоу, Вухан, Жинан сыяктуу 5 Боордо шидарга тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пахта токумачылык кирканаларынын дайымдуулашкан көлөмдөшкөн сыртка ташуу муктажына жан жактылуушай кечтирилди.

Жансандын картаңдашуусуна делгер тең тайлаштыруу үчүн Мори Удан автоном райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизи картайганда күтүнүү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолу коюп, үй бүлөлөргө чейин барып абалдан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнү керебети коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулушун шайкештүү арымда күчөтүп, өзгөртүү, керебет, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир тулукташкан толук кепилеттик картайганда күтүнүү системасын жаратып, Удан районунда кыйынчылыгы бар жөндөмүнөн калган картаңдарга төп чар жөлөк болуп, картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепилетинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Түр жолу коюлуу барышында ар кайсыл чарчалар, коомдук конуштар, түтүндөр кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулач жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү жумушун кулач жайдырып, түтүндөргө чейин тазалык уюткучу, чыны күлтүктү бийиктетүү жабдуусу, керебет, жан жак кашасы, тайгылуудан сактануу, кыйгачтык жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдү төктү, барбайыштоо керебет орнотту, жабдуулар, далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмүнөн калган, акылдан калган картаңдардын күнүмдүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча баптистөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулач жайдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, даарыланууга жардам берүү, жуунуусуна жардам берүү сыяктуу жан жактуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори Уданы картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлөшүүсүн сызыл илгер сүрүп, азыркы чейин бүт ууданда картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндү 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктү күтүнүү баптистөө керебет орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Тамыз мезгилинде үрүмчү шаары Дабан чың районуна дөңгө байлы киргизген Голландия каймактуу бадыраңы тоногоч жыйнап алуу мезгилин тосуп алды. Дабан чың районуна дөңгө байлынын эгинчилик ылымта бастырмасына киргенибизде каймактуу бадыраңдын сабактары чытырман өсүп, мол түшүмгө кирген. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө эти моор тары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө куш кержити мурун курулат. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоңайыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин баш директору Чын Шаңжин мындай деди. Азыр нак мөмө өзөнүн жогору белес мезгили, анын сабактарын чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоңайыл чарба өнүгү чектүү шериктиги Дөңгө айылында 19 ылымта бастырманы көтөрүп алып айдап, каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызылмылык, бейбей, кичинекей аш кабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкешти өстүрүлдү. Бул жердин күн нуру жеткиликтүү болобу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай табигый кабзелдүүлүгүнө таянып, жашылча, жер жемиштер толо өсүп, түркүн түстүү Дабан маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына киргизилди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктөрлөөчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дил Ишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 19-чу күнү жекшембе. Дыйкандар кандар боюнча 6-айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш шуучу Ши Цзиньпин элди борбор кылган өнүгүү идеясында эл шаар эл үчүн дегенде бекем туруу керек деп көрсөттү. Ар кайсы жер баш шуучунун зарыл көрсөтмө рухун терең изичил түзөлөштүрүп, эл шаары түшүрүгүн астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, замандашкан шаар эл турмушу бакыт жаңы сүрөттүрмөгүн токтоосуз сызды.
1: Ли Ши чоң-чеңде текшер бийликтөөдө болду.
0: Желелеш кабар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүдө бүгүн Жаңшы өлкөсү Жиян шаары Чинхай өлкөсү Шининг шаарынын үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тылкуу жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын аракетти чагылдыруу өнүм көрсөтүүнү түртмөк дегенин көрсөтөбүз.
1: Мамлекеттин төрт тармагы геологиялык апат опурталы көмөскө кырсыктарды кыдырып текшерүү кызматын жакшы жөнү орундаштырды.

0: эң жакшы байлыкты элге калтырууну көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери жер жерлер эл шаар түшүнүгүн астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, эл турмуш сапаты, шаар чөйрө сапаты жана шаардын атаандашы күчүн уланды жогорулатып, конуштанууга, жумуш таанууга жайлуу, эл турмушу бактылуу болгон замандашкан эл шаары жаңы сүрөт түрмөгүн өзгөлтүксүз сызып чыкты. Бүгүнкү Жүнгөдө рашкер, конуштанууга жайлуу, жашоо күчүнө толгон, ар түрдүү өзгөчөлүккө ээ замандашкан шаарлар учурда карапайым калктын бактылуулук даражасын өзгөлтүксүз жаңылоодо. Бээжинде 12345 шаар тургундары телөө тынымсыз линиясы учурда акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатууда. Чоң сандуу маалыматтарды тереңде казуу аркылуу түйүндү, кыйын маселелерди белсемдүү жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, жаңыдан орто коюлган акыл жөндөмдүү туруктуу телефон, телефон тынымсыз байланыш кызматчысынын максатын айырмалаандыруу, үнүн жазууга айландыруу сыяктуу жөндөмдөрдү ишке ашыруу жардам берип, тынымсыз линияларды ан сайын тез жалгоо, ан сайын төп жеткирүү, ан сайын чыныгы бүтүрүүсүнө өбөлгө түзүп, шаар турундарынын талаптары аркылуу ашан чоң шаарды жөнгө салуунун замандашуусуна түрткү болууда. Чыңдууда Борбордук шаар районунда бир жыл ичинде терезеден караса эле кардуу тоо көрүнгөн күн саны 80 күндөн ашып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. 1500 ашуун шаар бакчасы, 10 000 км ашкан темфу жашыл жолу, эң жакшы экология ар бир шаар тургунунун күнүмдүк жашоосуна жоордушкан. Күнүмүндө жакында жарыяланган жалпылык ижара турак жай башкаруу аргасы шартка тошкон ан сайын көп жергилик нопсунда эмес сырттан иштегил келгендерди жалпылык ижара үйдө туруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпиңди өзү кылган партия Борбордук комитет шаар өнүгү чоң курдаанын илимий игерип, шаар өнүгү мыйзамын терең айкын күзөтүп, шаар кызматын имерчиктеп, бир түркүм зарыл баянжына орчундуу чечим орундаштырууларды жасады. 2015-жылы башчуу Ши Цзиньпиң Борбор шаар кызмат жыйналышында элди борбор кылган өнүгү идеясында бекем туруп, эл шаары эл үчүн дегенде бекем турууну көрсөткөн. 10 жылдан кийин 2025-жылы партия Борбордук комитети шаар кызмат жыйналышын дагы жолу ачып, башчуу Ши Цзиньпиң жаңылык жаратууга, жашоого жайлуу, ооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаарын куруу нышанын айкын ортого коюп, жаңы кырдаалда шаар кызматын жакшы иштөөгө багыт көрсөтүп, моюн сунуу принцибин камдады. Башчуу Ши Цзиньпиңдин көңүлүндө шаардын өзөгү кишиде. Тарых, маданиятты коргоо жөнүндө сөз болгондо, шаар эстемелерин калтырып, кишилердин журтуна болгон сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Шаарды жөнгө салуу жөнүндө сөз болгондо, алтын мөрөй, күмүш мөрөй жөрчүлүктүн мактоосуна жетпейт. Жөрчүлүк жакшы деген данан чыныгы жакшы болот деп көрсөттү. Чар тараптан келген курулушчулардын чоң шаарларда күрөшүп жатканын көрүп, башчуу Ши Цзиньпиң шаарда бийиктик болууну калбай, жылуулук дагы болуу керек деп талап кылды. Бир канча күн мурда Шанхайда текшерүүдө болгондо, башчуу Ши Цзиньпиң шаардагы эски көйнө конуштарды өзгөртүүнү имерчиктеп, мындай бышыктады. Кызматта туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, журчулуктун ойлогондорун ойлоп, журчулуктун шашкандарына шашып, өнүмдүү саясат чараларды түзүп жолго коюп, узакты эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, карапайым калык көңүл бурган ар бир ишин жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Эл шаары түшүнүгү элди баарына жогору орунга коюуну шаар курулушунда чордонтуу айкинелеп, башчуу Ши Цзиньпиңдин элге болгон терең бер махабатын толук көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери башчуу Ши Цзиньпиң шаар кызматын имерчиктеп, бир катар зарыл баяндарды жарыялап, шаар өнүгүүсүнүн нарк карашы жана арга назариясын айкындап, Жүнгөчө социалисттик шаар өнүгү мыйзамын тереңде көрсөтүп, шаар курулуш өнүгүүсүндө кимге сөөнү, ким үчүн деген түпкү маселеге, кандай шаарды куруу, шаарды кантип курууда улуттуу темаларга тереңде жооп берип, жаңы доор шаар кызматын жакшы иштөөнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Түшүнүк жетектеп, шаар өнүгүүсүнүн жаңы картиналары уландуу сызылды. Жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, шаар өнүгүүсүндөгү жаңы аракет энергиясы уландуу зоройду. Бүгүнкү күндө 19 шаар тобу мамлекет боюнча 75% жан санга өбөк болуп, 85% эл арасындагы мамлекет ички өндүрүш жалпы наркын салым кошуп, экономика өнүгүүсү эң жандуу болгон аракет энергия башатына айланды. Конуштанууга жайлуу болуунун нишан кылып, жаңы сапаттагы турмуш тербели уландуу кеңертилди. 120 шаарда төмөн өнүмдүү жерлерди ачуу сынак түйүнү кулач жайдырылып, шаарды жаңылоо аракети уландуу тереңде жылыштатылды. Шанхай шаарында калгачкы семонт куймадан кураштырылган курулуштар жакында чыныгы тапшырылды. 1044 тургун азыр өз ордунда чагып салынгандан кийинки чөйрөсү рахат болгон жаңы конуштарга көчүп кирип, керемет жасалгаланган лифттик үйлөргө кирип турду. Быйыл ушундай көйнө турак жайларды толук өзгөртүү түрүндө Шанхай 200 000 чарчы метрди өзгөртүүнү пландады. Буга байланыштуу тургун 5 000 жуук ооздукту түпкү түс кылып, шаар чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жаңылоо жылыштатылды. Аба сапаты туруктуулук да жакшыланып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарларда кара сасык суулар негизинен жоготулуп, чөнтөк бакчалар жалпылай орундаштырылып, шаардын жашыл жолдору тордой кайчылашты. Ниңша Инчуанда жергилик быйыл ан сайын жакшы дайра көл экология байлыгына сөнүп, бир түркүм суу үстү сонордуу динаракет жагымайдан көрүнүштөрүн жаратты.
1: Биринчи жолу тактай кайыкта болтуруп, алыс

0: Дагы Хыыланшан тоосунун көркүн көрүшүм чынында өтө керемет экен.
1: 2025 жылы бүт мамлекетте жалпы өзгөртүлүп курулган жер асты куур тору жана универсал куур коридору 456 000 км. Аймак таражалуу жана андан жогору шаарларда шаар жашоо жолу коопсуздук курулушу жалпы этке улаштырылып, 3-2 аймак таражалуу шаарлар 1000 мегабайттык шаар курулуш өлчөмүнө жетти. Бүгүнкү күндө мамлекеттин 145 тарых маданет даңктуу шаары, Жүнгөрүн 112 тарых маданет даңктуу шаарчасы, 1300ден ашуун тарых маданет көчө району, 72 000 жердеги тарыхый имараттар шаар эстемелерин калтырып, кишилердин айыл сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүлдү. Эл шаарын эл курат, эл шаары эл үчүн. Азыр шаарды жаңылоонун 15-5 жылдык жоспору, Ооз Жүнгө курулушу 15-5 жылдык жоспору алдарды басып таратылып, кийинки баскычта шаардын жогору сапатта өнүгүүсүнө картина сызып, жол бекитип берилди. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, жаңы сапарга аттанган ар бир шаардын жаңы бейнеси көрсөтүлүп, жашоо күчү ургуп, ар бир шаар тобунун аракет энергиясы көптөп көрүлүп, Ого Бетир кеңири өнүгүү теребелин сөзсүз ачып, Жүнгөчө шаарды замандаштыруу жаңы барагын чымырканып жазууда.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши 15-күндөн 17-күнгө чейин чоң чеңде текшерүү бийликтөөдө болду. Лиши мындай бышыктады: тартип текшерүү ревизия органдары Ши Цзиньпин жаңдоо Жүнгөчө социализм идеясын, асыресе Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин биринчи июлдагы зарыл сөз рохун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын Ого Бетир терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, Борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-жолку жалпы жыйналыш орунда аштырууларын жалпы бетке изчил түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын баштан аяк аярлык менен жакшы кармап, тартип текшерүү ревизия кызматын калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулушун сызыл күчөтүп, жаңы сапардагы тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күрөшүп жылыштатуу керек. Лиши Ляңжаң жаңы району Гуаньин Чао көчө башкармасы Юби коомдук конушуна, Нанан району Наншан көчө башкармасы Фаңнио кыштагына келип, кадр жоочулук менен терең пикир алмаштырды. Лиши жоочулук айланасындагы туура болбогон илдеттер жана чиректешүү маселелерин чордондоо жөнгө салуу карапайым калыкты чыныгы нарыкка йыгылат. Бул партиябыздын эл көңүлүн алуудагы чоң нактылуу иши. Мык кагуу руху менен жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, партияны жалпы бетке катаң башкарууну негизги катмарга карай узартууну түртмөктөй керек деп көрсөттү. Жүнгө Чаңган автоунаа тобу Чаңган ирим техника чарба бакчасында Лиши мамлекет мечиминдеги кир кылардын партия истили, ар багытарлык курулушу жана чиректешүүгө караштыруу кызматын күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү талап кылды. Нанан району Нанбин жолу селден коргонуп, чукул тең талашуу кезекчилик түйүнүндө Лиши апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигине бекем кадалып, ар убакыт камсыз боло албодой жоопкерчилик менен кирген суудан сактануу, кургакчылыкка тең талашуу, кооптон апаттан чукул куткаруунун түрдүү кызматтарын бүт күчү менен жакшы түйөнү түртмөктөнү бышыктады. Лиши дагы Шинан саясий законда сөзүнө барып, жогорку жайларында партияны жалпы бетке катаң башкарууну уландуу тереңдетип, тартип текшерүү ревизия илим курулушун мыкты жылыштатууну бышыктады. Шаардык тартип текшерүү комитети ревизия комитет органында Лиши тартип текшерүү ревизия кызматынын илгерилөө абалын ичкилей түшүнүп, тартип текшерүү ревизия кадрларынан абал сурады. Текшерүү бийликтөө мезгилинде Лиши майык жыйналышын башкарып ачып, тартип текшерүү ревизия органдары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүдө алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүп, билесилүү түрдө ушуну менен мээни куралдандыруу, иш түзүндүктү жетектөө, тартип текшерүү ревизиянын баардык кызматтарына биргелик жетекчилик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, нактылуу, өтүмдүү, узак өнүмдүү механизмди толук кемелдендирүүнү түртмөктөө керек. Борбордук тартип текшерүү комитети 5-жолку жалпы жыйналышындагы орундаштырууларды астайыл түзөлөштүрүп, партия Борбордук комитетинин буйругун чечкин аткаруу, тыйым салгандарды иштебөөгө кепилдик кылуу, саясий экологияны тазартууга өрлүк стилди тууралоо, тартипти катаңдаштыруу, чиректешүүгө караштыруунун сызыл жылыштатып, чиректешүү көрүлгөн топурак жана шарттарды чечкин жоюу, эл үчүн тартип аткаруу, закон аткарууга берилип, жоочулуктун айланасындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселелерин уландуу тереңдей тартипке салып, жоочулуктун Ого Бетир көп ээ болуу сезимине ээ болуусуна өбөлгө түзүү керек. Лиши дагы Хоңян көңтөрүштүк эстелик сарайына барып, көңтөрүштүк алгы муундардын иш издерин үйрөнүп эскерип, тартип текшерүү ревизия кадрларынан Хоңян рухун улантып даңазалап, партияга ак жүрөк болуу, ыйык милдет көтөрүмдүктү күчөтүүнү бекемдеп, доорго жана элге бет келгидей жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратууну талап кылды. Юанжа Жун текшерүү бийликтөөгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жаңши өлкөсү Жиян шаары, Чинхай өлкөсү Шининг шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү тереңдей бир толку жылыштатып, жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин күч сала чечип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү идеялык белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн токтоосуз күчөттү. Жаңши жиян ачык тарбия элдин муктаждыгын суроого маани бир, иштерди кеңешүү жана чынчыл сүйлөшүү, тордо чогултуу сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу жолчулуктан кеңири пикир чогултуп, эл турмуш талуу түйүнү, кыйын түйүнү маселе тизмесин төбүрөйтүп бирме бир өзгөртүп жөнгө салды. Шаар курулушундагы кемтик, алсыз маселелерге карата жиян жолчулуктун толук барышка катышуу механизмин толук кемелдендирди. Кайсыл жерин түзөтүү жөнүндө жолчулуктан сунуш алды. Кандай өзгөртүү жөнүндө өкмөт илмий чара белгилей дар уюмдап жолго койду. Түзөтүү барышында жолчулуктун көзөмөлүн кабылдады. Өнүмүндөгү жолчулук баалады.

0: ауданы Дыңжаң шаршасында көптеген шаардагы кыштактарды түзөтүү түрлөрүндө жергиликтүү өкмөт көпчүлүктүн электр зарядтоо маамсыз сыяктуу телегилеш жабдууларды курууну үмүт кылган сунуштарын укту. Азыр түр курулуштун соңку мезгилине кирди. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Жыян шаары шаардагы кыштактарды өзгөртүү жана шаарды микро жаңылоо боюнча жалпы 48 түрдү жылыштатып, чөнтөк бакча сыяктуу ырахат эс алуу майдан орундан 62 курду. Азырга чейин Жыян шаарында оодан башкарма дара жолудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1571 маселени текшерип ортого коюп, бир түркүм түйүндүү кыйын маселелерди чечүүгө чордондуу чабуул койду.
1: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рохун терең үйрөнүп изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач жайдырып, көңүл коюп мээри менен агартуу, дарылоо, картайганда күтүүнү сыяктуу журчулуктун чукул кыйын камсынаган, күткөн бир түркүм маселелерин күч сала жакшы чечип, нактылуу иштерди журчулуктун көңүл төрүнө жеткире бүтүрдүк.
0: Чинхай Шинин негизги катмар биринчи жерине тереңдеп, түтүндөрдү аралап абал билип, журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин эмерчиктеп, пикир чогултуп, бири бирден иреттеп, эсептептер тургузду. Көнү эски конуштарды өзгөртүүнү жалпы эки жылыштатууга ээрчи шаардын башчы району Вантин көчөсү коомдук конуштагы быйыл өзгөртүү курулушун баштады. Бирок аз болбогон жорчулук курулуш кылууда майданды ээлеп алуусу себептүү автоунаа токтотуу көпчүлүктүн башын ооруткан маселеге айланганын айтты. Коомдук конуш партком бул абалды билгенден кийин туруштуу көчө башкарма менен шайкешип өзгөртүү мезгилинде жакын айланага убактылуу автоунаа токтотуу районун куруп тургундардын чукул маселесин басаңдатты. Дагы курулуш тармактары, курулуш алып баруучу орундар сыяктуулар менен өзгөртүү долбоорун жакшылоону биргелки жоспорлоду.
1: Кээ бир кездерде жолдун боюна токтотколу болбойт. Ошону менен биз да шашабыз. Коомдук конуш шайкештиргенден кийин автоунаа токтотуубуз көп ыңгайлашып, кыйынчылыктуу ишибиз чечилди.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Чинхай Шинин партия курулушу жетектеген сунуш талабы болсо дароо чечүү кызмат механизмине сүйөнүп, жорчулук кайрылган маселелерге карата айрым долбоорду түзөтүп өзгөртүү, окшош түрлөрдү жалпылай текшерүү, нак майданда көзөмөлдөп бүтүрүүнү күчөттү. Учурда жалпы кабылда бир жактуулук кылган сунуш талап 156600.
1: Биз башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп биздиштирип, экини бектүрүн чечүүчү маңызын ансайын терең өздөштүрүп, экини коргону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү тарбиясы менен борбордук кызматты тереңдей жүргүзүштүрүп, үйрөнүү табылгаларын эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратуунун аракети жана өнүмүн айландырабыз. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы, жаратылыштык байлык министрлиги, суу иштер министрлиги, чукул абалга тетелешип башкаруу министрлиги жакында чукул кулактандыруу бастыратып, ар кайсы жерлерден мыналарды талап кылды. Жакынкы мезгилде кыймыл абалы көрүнүктүү, жаан чачын негизги таасир этүү фактору болгон тизмеге жазылган геологиялык апат түйүндөрүн эргеп текшерүү керек. Асыресе шаар шаарча катуу линиясы сыяктуу түйүндүү бөлүктөрдөгү опур талдуу райондорду бирме бир текшерип, формасы өзгөргөндөрдү дароо көмүскө кооп курсак тизмесине киргизүү керек. Катуу жамгыр жаай турган район, куракчылык сел апаты чукул көрүлүүчү район жана оңой апат көрүлүүчү жер катмарына карата кыдырып текшерүү рессанын тыгыздаштыруу керек. Көзөмөлдөп өлчү алдын эскертүүсүн күчөтүп, апаттан мурдагы алдын эскертүү ойготуу шайкештирүү механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, үксүккө кабылган журчулукту чечкин которуп, которууга тийиштүүлөрүн эртерээк которуп, которууга тийиштүүлөрүн айлабар которууну чыныгы аткаруу керек.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси жакында мамлекеттик жүк ташымал тоому жаңылык жаратып өнүгүү докладты 2026-ны жарыялады. Учурга чейин мамлекетибизде мамлекеттик жүк ташымал тоомунан 181 бар. 2025 жылы мамлекетибиз жүк ташымал тоомундагы орточо товар жүктөр түшүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 5.5% артып, артуу ылдамдыгы бүт мамлекеттин товар ташымал мөлчөрүнүн орточо деңгээлинен 2.3% жогорутурду. 8 үлүшкө жакын мамлекеттик жүк ташымал тоомунда темир жол майдан пункттери жана атайын колдонулуучу линия курулду. Санар тешүү, акы жөнөмдөшүүнү жалпылаштырып колдонуу ылдамдыгы артты. 9 үлүштөн ашуун тоомдо акы жөнөмдүү жабдуулары колдонулуп, автоматташтырылган жумуш майдан көрүнүштөрү кеңири орун алды. 7 үлүштөн ашуун тоомго жаңы энергиялуу жүк автоунаалары телегелештирилип, жарымдан ашуун тоом кайра жаралуучу энергияны колдонуп электр таратып, жашыл жүк ташымал, төмөн көмүртектүү ташымал тижараты кесип салаа өнүгүүсүнүн жаңы багытына айланды.
1: 15-5 жыл мезгилинде таш жол, темир жол, суу жолу, аба каттоо түрдүү ташымал ыңгайлар арасындагы сандуу маалымат коргонун күч сала ачып, бүт жүк ташымал тоомун шайкешип бирик маркетке келүү механизмин толук кемелдендирип, группалаштырылган тор жүргүзүүсүн ишке ашырабыз.
0: Бүгүн биз 1 июл орден ээси Шинжаң Чаган Токой оодандагы доктур Окас Сулеймен менен таанышабыз. Доктурлук менен алып урушкан 50 нече жылдан бери ал жыл бою бороонго, карга карабай малчылык районун айланып, кишилерди даарылап куткарып, малчылардын ден соолугун коргогон. Кабарчы Окас менен көрүшкөндө ал шагирти менен дагы бир жолу тоого кыдырып оору мүнөздөгөлү келген. 71 жаштагы анын эс алууга чыкканына эбак 10 нече жыл болгон. Бирок ар жылы дагы эле малчылык райондоруна барып малчылардын оорусун көрөт. Чаган Токой ооданы Шинжаңдын түндүк бөлүгүндөгү зарыл малчылык базасы. Эң алыстагы малчылык майданы оодан чөлкөмүнөн 200 нече километр келет. Кичинесинен малчылык районунда өскөн Окас малчылардын оору көрсөтүүсү оңой эместигин айкын билет. 1975 жылы ал саламаттык сактоо мектебин бүткөн кезде оодан шаарчада кызматка алса болот эле. Бирок белсендүүлүк менен өтүнүч берип, тоо этегиндеги малчылык райондун биринчи чебине барган. Тоодогу чыйыр жолдорду кыдырып оор мүнөздөгү негизинен ат менен барат.
1: Бир жолубуз жолго чыгып, малчылардын үйүнө баратканда аябай катуу бороо чөйрдү. Ат мүдүрлүк, ал өзү дагы жыгылып, ат анын бутун басып калган. Мен барбай эле коёлу, эртең шамал басылгандан баралы десем, ал болбойт деп унабай барган.
0: Борошо көз ачтырбай, ат баспай койгондо окас аттан түшүп жөөжүрүп, кыдыр оор мүнөздө жолунан кайтпады. Бир жолу калың кар жаап, ал дары сандыгын көтөрүп, тизеден ашкан карды жиреп, караңгыда жол таап, 10 километрден ашуун жүрүп, малчылардын үйүнө барып, төрөткө жардамдашып, абалы кооптуу бойко таялды чукул куткарып калган. Кыш өтүп, жай келип, мезгилдер алмашып, ушунча жылдардан бери окас бүт одандагы чоң кичи 49 малчылык майданын аралап, куткарып даарылаган окас 100,000 кишилерден арткан. Абалы оор кооптуу окастан 9,000 ашуунду чукул куткарып, 1,000 ашуун бойко таялды төрөткөн. Көпчүлүк аны жакын көрүп, ат үстүндөгү саламаттык коргоочусу деп аташат.
1: Доктурлук деген ушундай кызмат. Анын үстүнө мен партия мүчөсүмүн. Мунун баары иштөөгө тийиштүү жумуштар.
0: 2015 жылы Окас Чагантокой отандык мал чарбачылык доктурканасынан эс алууга чыккандан кийин дагы ден соолук тейлөө ордун куруп, коомдук конуш тургундары жана Тоолуу райондогу малчылар үчүн уландуу кызмат кылып келет. Ошол менен бирге ыктыяр тейлөө түрүн баштап, жалгыз картаңдар, майып чоорчулук жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин барып, оор абалын сурап, жаш доктурларды жетектеп, малчылык районуна териңдеп, дайым көрүлүүчү оорулардын алдын алып, дарылоону кулач айтарда. Узун убакыт болду, нече он жыл ушундай иштөө чынында оңой эмес. Ал жаш кезинен азыркы чейин ушундай иштеп келүүдө. Жаш кезинен чачы бурул тартканга чейин Окас малчылык районуна тамыр тартып ноокастарды куткарып даарылап, карапайым бекем сактоо менен партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө ыйык милеттин иш жүзүндө көрсөттү. Маекке тартуу аяктагандан кийин Окас кабарчыга эстелик дептерине жазылган бир абзац сөздү окуп берди.
1: Мен бир карапайым партия мүчөсүмүн, малчылык районунун докторумун. Ардут малчылардын саламаттыгын сактоо менин кылууга тийиштүү жумушум. Бул ардак жекенин эле эмгеги эмес, партия жана элдин негизги катмар доктур кызматчыларына берген турактандыруусу. Шинжоу 23 учуктар группасындагы Жуяңжу, Жаңжы Юэн, Ли Жайиңдин жөнгө мекиндик пунктинде турганына 2 айга жуук болду. Учурда алам учуктардын ден саламаттыгы, психология абалы жакшы. Мекиндик илим тажрыйбасы жана сынагы сыяктуу түрдүү кызматтардын илгерилөөсү шырдыры. Жакында Шинжоу 23 учуктар группасынын орбитадагы тажрыйба тизмеси токтоосуз жаңыланды. Алам иштери медицина саласында 3 алам учкучу, мээ электр жыйноо жабдуусу, VR көзөйнөк сыяктууларды иштетип, орбитада мээ электр сынагын изилдөө тажрыйбасын уландуу кулач жайдырды. Алам учуктардын психикасы жана аракет жөндөмүн изилдөө жагында учуктар группасы чукул абалга тенталашып чечим чыгаруу жөндөмү баалуу жана орбитадагы маанай абалын өлчөп сынак кылууну бүтүрүп, узун мезгил орбитадагы алам учуктардын чукул абалга тенталашып чечим чыгаруу жөндөмү менен маанай абалын өзгөрүү мыйзамын текшерди. Тажрыйба орундаштырууга негизделип, учкучтар группасындагы байланыштуу илим тажрыйба машина шкафындагы үлгүлөрдү алмаштырды. Орбитадагы мезгилде учкучтар группасы миң тең бөлмөсү жүк газ килопан бөлмөсү аркылуу мекиндик радиациясы биологиясын аскерлөө тажрыйба жабдуусу жана теньюн фотоаппаратын бөлмөдөн чыгарып курчаштырууну жеңиштүү жолго коюп, мекиндик пункти бирикметүүлүк орушунун абалдарын текшерүүнү көндүмдөштүрүп кулач жайдырып, алам пунктинде алгач жолу иштетилген даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөн орбитадагы сапат өлчөө жүк бокчосун сынак кылды. Билүүгө караганда Шинжоу 23 учкучтар группасы жаңыдан кулач жайдырган 100 ашын илими жана колдонуу түрү эчак куйругулаш башталды. Учкучтар группасынын бир учкучу бир жылдык орбитада туруп тажрыйба кылууну бүтүрүп, мамлекетибиздин алгачкы алам мекиндик адамды изилдөө планын жолго коюп, алам учкучтарын ан сайын узун мезгил учуу сандуу маалыматына жалпылай ээ болду. Алам иштери техника саласында жаңыча мекиндикте энергия сактоочу батареяны орбитада сынак кылуу кулач жайдырылды. Байланыштуу натыйжаларды кийинки мекиндик пункти функциясы даражасын жогорулатууга колдонуудан үмүт бар.
0: Шанхайда өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышында мамлекет аттаган ар бир жолку жалгоо, тереңдей алып барылган ар бир жолку алмаштыруу жер шаарынын жасанды акыл жөнөм өнүгүүсүнөн ортак баарлануу мөөртүнүн ан сайын жандуу конкрет болуусуна өбүргө түздү. Көргөзмө сарайына кире бергенде эң алды менен таасир кылганы дуумандуу маанай. Кызуу түйүндүү көргөзмө өрүшү киши менен толуп, кадамдар акырын алынып, алмаштыруу өтө тез болду. Чабыттануу жана таңыркоо ар бир кишинин бейнесинде айкын чагылдырылып турду. Италиядан келген Павел мына ушул кишилер тобу арасында кадамын токтотту. Ал Европа кирканаларынын жабдууларын жаңылоо муктажы жана жүнгөрүнүн бир жасанды акыл жөнөм кирканасы менен асыгатма майдан көрүнүштөн камдоо чынжыр нача сүйлөшүп, карыш тараптын Европага экспорттоо планынын бар жоктугун сурады.
1: Менин оюм техникалык сатып алуучу жак же болбосо камдоо соодагери гана болуп эле калбай, биргелешип ачып өнөктүрүү тереңдей шайкешинин төп кели түйүнүн табуу. Биз жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгаларын Италия жана Европага киргизүүнү үмүт кылабыз. Жүнгө кирканаларынан дагы Европага барып өнүгүүсүн тосуп алабыз.
0: Муктаждык бул жерде техниканы издейт. Техника дагы ан сайын алыс майдан көрүнүштөрдү издейт. Кабарчы жыйналыш сынак майданында эң тыгыз аракеттерди көрүү гана эмес, кадыресе сүйлөшүүнү, эң дайыма көрүлүүчү көргөзмө түшүмдөрдөн башка ар бир жолку калтырылган бири биринин байланыш жасоо ыңгайын байкады. Бир жаңдан чарба жараткан керханада кабарчы көргөзмө сексине чоң эки мерчемдүү номурдун коюлганын көрдү. Алгачында көргөзмө ачылган биринчи күнү алар AI көргөзмө көрүү коштоо тобун куруп, бул топко тез эле 300'ден ашуун киши чогулду. Чарба жаратуучулар, каржы салуучулар, четелдик окуучулар жана жөнөкөй көрөрмөндөр топто жаңы байкаган нерселерин ортоктошту. Кээ бир чоң керханалардын кызматчыларынын дагы топко кирүүсү

0: Налар ойлоп да көрбөгөн. Бир түшүмдүн маселеси жарыяланышыменен эле жоопко ээ болду. Ошентип дүйнөлүк жасандакыл жүрүн чогулушу чоң керханалар менен чакан топторду чоң модель менен машинадан түшүм менен урунуучуларды тизмектеди.
1: Бир жакка сөөнүп эле чоң иштерди бүтүрүү кыйын. Өзөк пластинкасын изилдеп жасоо толук чарба экологиясынын шайкешип жылыш статусуна муктаж. Бүт адамзат тагдыры сызыл тыгыз жалганган. Жасалдакыл жөнүм саласы жер шарынын кулгармашып кызматташуусуна муктаж деп карайм.
0: Кээлер кызматташтык өнөктөш издегели, кээлер базар мөртүн издегели келди. Дагы кээлер өз мамлекетинин туш келип жаткан конкрет маселелерине жооп издегели келди. Кениядан келген катышуучу кабарчыга Африканын көптөгөн райондору дагы эле айыл чарбага жогору даражада сөөнө турганын, эгер жасандакыл жөнөм аба ырайынан алдын маалымат берүү, топуракты өлчөп айыл чарба өндүрүшүнө жардам берүүгө иштетилсе болбот дегенде азыраак өзгөрүүлөрдү алып келсе деле өтө зор таасирлерди көрсөтүү мүмкүн экенин айтты.
1: Жүнгө техника изилдеп өнүктүрүү, иш жүзүндө иштетүүдөн соодалаштырууга чейинки тажрыйбаларды топтоду. Африканын көптөгөн чыныгы муктажы бар. Тараптар кызматташып, ушул техникаларды иш жүзүндө маселелерди чечүү долбоору кылса болот.
0: Жасандакыл жөнөм дүйнөнү жаңы бир келечекке карай жетектөөдө. Ушул кезектүү жыйналышта техника мамлекет чегин алып өтүп, муктаждыктар жоопко ээ болду. Жасандакыл жөнөмдүн окшобогон алкасы, окшобогон башталуу түйүндө турган кишилер өз ара бири бирин таба алышты. Ар жолку кездешүү жана жалгоолор болгондуктан адамзат ортак баарланган жасандакыл жөнөм ого бетер кеңири келечек жолуна туташуусуна өбөл түзөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Борбордук радио теле баш станциясынын мамлекеттик өнүгүү ысылат комитети, Борбордук комитет торгоопсуз жана маалыматташтыруу ишканасы, Шанхай шаардык эл өкмөт менен чогуу өткөргөн 2026 жүнгө AI салтанаты жана жер шары ЖХ үйөрүшү AI тил материалдар майдан көрүш кызматташтык тизмесин козготуу аземи кечээ кечкурун Шанхайда өткөрүлдү. AI салтанаты жүнгөрүн тулкулуу акыл жөндөм, чоң модель сыяктуу алдыңкы салада зиктөө жетишкендиктерин жандуу көрсөттү. Тең арымда козготулган жер шары ЖХ үйөрүшү жасанды акыл жөндөм коштуган майдан көрүнүштөрүн ачып өнүктүрүү жана эл аралык кызматташтыкты тереңдетип, мамлекет биздин жер шары жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө кошкон жүнгү акылын жүнгө долбоорун көрсөттү. Салтанаттын чын кабалы жакында баш станцияда коюлат.
0: Шанхай шаарындагы адам сынал машинадамды ортодо сынак кылуу тейлөө өбөрүшү кечээ башталды. Аталган өрүш Пудон Жаңжаң машинадам жылгасына жайгашкан. Изилдеп өнүктүрүү сынак кылып жасоо, ичкилей кураштыруу, бүт түрдүү сынак кылуу, сактап тапшырууну бир тулкулаштырган ортодо сынак кылуу жабык алкасын курат. Өрүш адам сынал машинадамдын бүт машина тулкусун сынак кылуу сыяктууларга каратылып, алгач жаратман керхана, орто чакан керханаларга тээлеп изилдеп өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтөт.
1: Шэньчжэн таможнясынын статистикасынан изделгенде, быйыл алдыңкы жарым жылда Шэньчжэн шаарынын жалпы импорт экспорту 2 триллион 880 миллиард юань болуп, окшош мезгилдегиден 33% арткан. Мында экспорт 1 триллион 510 миллиард юань болуп, окшош мезгилдегиден 15.5% арткан. Импорт, экспорт, экспорт көлөмү бирдей, мамлекет боюнча ички район шаарларынын алдыңкы катарында турган.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы эң чоң нефт газ талаасы жүнгө нефти батыш түштүк нефт газ талаасы жалпы өндүргөн жаратылыштык газ 25 миллиард 310 миллион куб метрге жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырмалуу 1 миллиард 296 миллион куб метр арткан. 20 210 миң тоннага жетип, нефт газ эквиваленти 20 миллион тоннадан ашып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан.
1: Бүгүн бүт жер шарындагы бирдик толку көлөмү эң чоң көмүрдү маялуу түрү мамлекеттик энергия тобу Ниңиша көмүрчүлүк тобунун жылына 4 миллион тонна көмүрдү кыйрынан суюктандыруу түрү акыл жөндөмдөштүрүлүп өзгөртүлдү, ар ишке кириштирилди. Өзгөртүлгөндөн кийин жабдуунун автоматтык тизгиндөө салыштырмасы 99.8% жетип, технология туруктуу салыштырмасы дагы 85% 99.5% ашууга жогорулаган.
0: Кички Моңголдун 36-чы кезектүү саякат надам майрамы кечээ Шилинкотто башталды. Бул кезектүү надам моңгол күрөшү, ат байги, жебатуу сыяктуу классик таймашуу жарыштарын камтыйт. Нак майданда дагы заттык эмес маданият мурастарын сезинүү, элдик сал санааларда баарлашуу, жайлоо чүйгүн даамдар сыяктуулар бар. Саякатчылар жайлоо сымбаты көркүн чөгүн кайында сезинет. Кыймыл 8-чи айдын соңуна чейин жалгашат.
1: 2026 жылдык жүнгө кино билет кирешеси бүгүн 20 миллиард юандан ашып, жай мезгилдик билет кирешеси 4 миллиард 100 миллион юандан артты. Быйыл жай мезгилинде 110 ашуун жүнгө чет эл кинолору арт артынан коюлду. Көптөгөн фильмдер аябай сонун чыкты. Мында чоң өнөмө жазылган Сүйүү катынын билет кирешеси 2 миллиард юандан ашты. Мындан бөлөк 3 бектиктин биринчи бөлүгү, Лоянда талашуу сыяктуу курчак фильмдер үй бүлөлөрдү көрүүгө болгон кызуулугун жогорулатуу менен бирге, фильмдердин IP'синин эрчими түшүмдөрдүн кызуу сатылуусун жетектеп, жай мезгилдик кино кошулган керектөөнү жаңы жашоо күчүн орготту.
0: АКШ Борбордук колбашчылык штабы 18-чи күнү мындай деди. АКШ армиясынын УДА 8-чи түн Иранга болгон аба чабуулунда Ирандын деңиз жээгиндеги аскер иштери көзөмөл жана аба чабуулунан сактануу жабдуулары, деңиз үстү согуш жабдуулары жана башкарылуучу бомбо, ошондой эле адамсыкчак сакталган түйүндөргө сокку урду. АКШ армиясындагы 17-чи күнү АКШ армиясынын Иорданиядагы аскер иштер базасына чабуул койгон Иран ислам көнтөштүк коргонуу кошунуна сокку урду. АКШ армиясы мындай деди. АКШ армиясынын эки аскери 17-чи күнү Иорданияда Иран окчолу башкарылуучу бомбо жана адамсыкчак чабуулунан жагынан улам көз жумду. АКШлык бир аскердин дайыны жок. Мындан бөлөк 4 АКШ аскери докторканага куткарып дарылоого жеткирилди. АКШ маалымат аралчыларынын 18-күнкү

0: хабарына караганда өткөн 5 күндө Иран Иорданиядагы АКШ армиясы базасына 4 жолу чабуул жасаган. Бул Иран башкарылуучу бомба кампасындагы сакталма мөлчөрүн жетерлүү экенин билдирет. Иран армия жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Адамсыз учак аркылуу АКШ армиясынын Кувейттеги ок дарыган бас жана Айгоожу аттуу аба чабуулунан сактануу системасы радарына соку бердик. Мындан башка Иран маалымат аралчыларынын 18 күнкү кабарына караганда Хормузган өлкөсү Жасык шаарынын батыш бөлүгүндөгү Бынжи деңиз суусун тусуздаштыруу заводу АКШ армиясынын сокусуна учурап, айланадагы болжолу 10 000 тургунду суу менен камдоо толугу үзүлгөн. Иран саламат сактоо министрлиги билдирүү жарыялап, 6 айдын 27 күнүнөн бери АКШ армиясынын чабуулунда Ирандын аз болгондо 50 кишиси көз жумуп, болжолу 500 киши жараланды деди. Ирандын эң жогорку көсөмү Муштаба 18 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ көп жолу Иран менен келишимге кол койгон түшүнүшүү эскертмесине кайчылык кылып, АКШ зоңтугунун кол койгону эч кандай нарксыз ары өнүмсүз экенин ырастады. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади мыналарды билдирди. АКШ убадасына кайчылык кылгандан кийин Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесин аткарууну токтотту. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн жалпыга кулактандырып мындай деди. Орусия армиясы бүгүн абада кургактыкта иштетиле турган жогору аныктыктагы куралдар жана чабуул коюу тибиндеги адамсыз учактарды колдонуп, Украинанын Киев шаары жана Киев областындагы аскерий өнөр жай кирхандары сыяктууларга зор көлөмдө сокку берди. Украина тарап бүгүн мындай деди. Орусия армиясы бүгүн таң саарда күчтүү чабуул козгоп, 40 ашуун окшобогон түрдөгү башкарылуучу бомба атты. Мында көп бөлүгүн Киевке атты. Украина мындан бир күн мурда Орусия Москва областы жана Тамбов областындагы 2 жүк ташмал тобуна сокурганын айткан.
1: Палестин Газа алкагындагы даарылоо тармактары 18 күнү маалымат жарыялап, Ысрайыл армиясынын ошол күнү Газа шаарына чабуул козгоп, кем дегенде 9 палестиндиктин көз жумганын, мындай 3 баланы камтыганын, андан сырт көптөгөн кишилердин жаракаттанганын айтты. Ысрайыл тарап ошол эле күнү Ысрайыл армиясынын Палестин Хамасынын эски жабдууларына чабуул койгонун, мындагы нишанынын Хамасы куралчандары экенин, учурда аба чабуулунун натыйжасын текшерип жаткандыгын айтты.
0: 18 күнү Ирак менен Сирия түшүнүшүү эскертмесине кол коюшту. Ирактан Сирия жер ортолук деңизи жээгине туташуучу чегер алкыган нефт куур түрүн кайрадан оңдоого катышты. Аталган куур 1952 жылы салынган. Иран Ирак согушу жана Ирак согушунда оор даражада зыянга учурап ташталып калган. Кормуз деңиз кысыгынын бөгөткө учуруусунан улам Ирактын жермай экспорту чектемеге учураган. Ирактын 95% жермайы Кормуз деңиз кысыгы аркылуу ташылат.
1: Жогору температура сыяктуу фактордордун таасиринен Испаниянын көп жериндеги токой өртү алида жайылууда. Чыгыш түндүк Арагон автоном району Орус районундагы өрт кеткен аян 15 400 гектардан ашты. Көп жердеги тургундар таракайлаштырылган. Иберийан жарым аралынын орто бөлүк райондорунда дагы токой өртү көрүлүп, 9 000 гектар жери өрттө күлгө айланган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 20 күнү күнгө дүйшөмбү. Тыйкандар календар боюнча 6 айдын 7 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң экономиканын жүрүшүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, бар күч менен туруктуу артып, курулмасын теңшеп, кесипти күчалтып, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапаттуу өнүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө.
3: Шинжаң нефт талаасынын тоңгуч бөлөк жердеги 800 000 киловаттык шамал күн нуру жаңы энергия түрү жумушу жалпы беткей бүттү.
2: Бинтуанын өнөр жай керханалары өндүрүштү туруктуулаштырып, берекет курбатын өстүрүп, базар кеңиртип, кесип аракет энергияны сызылып кое берип, өнүгү сапат берекети туруктарында өстү.
3: Шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары жаңылоонун тездетүү кнопкасын басты.
2: Сызыл жогору аба температурасына карата автоном районунун жер жерлери тарадагы кызматкерлерге жайкы салкындык жеткирип, тээлүү камсыздоону жакшы.

Алмына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын тереңдей үйрөнүү изилдештирип, партия борбордук комитетинин экономика кызмат чечим орундаштырууларын астайыдыл изилдөө сүйлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңкоолуктуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз имерчиктеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, туруктуулукта илгерилөө кызмат баш ыргагында бекем туруп, бүт күчү менен туруктуу арттырып, курулманы тескеп, кесипти күчөтүп, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучуси, Абдынам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучуси Бимтандын Жаңыйы Хыжоңё, Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучуси Чынмингу катышты. Абдынам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Абдынам райондун дайым иштери орун басары төрагасы Жаң Еңчүн бүт Шинжаңдын алдыңкы жарым жылдагы экономиканын жүрүшү абалын жалпыга кулактандырып, кызмат сунушун ортого койду. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Быйылдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүт Шинжаңдагы жогору төмөндөгүлөрдүн ортак чымыркануусунда Шинжаң экономикасынын туруктурук негизи токтоосуз бекемделип, илгерүү дабары токтоосуз көрүнүктөнүп, жаңы аракет энергиясы токтоосуз чогулуп, сапат деңгээли токтоосуз жогорулап, экономиканын жүрүшүүсү туруктуулукта илгерилип, жаңылык жаратууга жакшылануга карай бет алып, сапат берекети жогорулады. Жер жерлер, ар кайсы тармактар идея жана аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитетинин учурдагы экономика абалы илимий анализдеп өкүм кылуусу жана экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштыруулары менен бириктирип, учурдагы экономиканын өнүгүү абалын төп ийгерип, нышанды бекитип, күчөп, эпкиндүү илгерилип, бүт жылдык экономиканын өнүгүүсүндөгү ар түрдүү милдеттерди аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Арга таап, амал ойлоп, берекеттүү карты салынуу кеңиртип, орчундуу түрдүн баш дооролун чыныгы көрсөтүү керек. Өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү төрү курулушун байланышууну көтөрө алуу механизмин жүзөлөштүрүп, орчундуу төрү курулушун бачымдылыштатып, ансайын көп нактуруу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырып, төрдүү айландырууну бачымдатып, жоспорго киргизилген алдыңкы мезгилдик кызматтарды иштиктүү жылыштатып, запас бир түркүм алдын көрөрдүк стратегиялуу трек мүнөзү күчтүү түрлөрдө системалуу пландап, белендеп, каражат менен төп камсыздоону күчөтүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өнүмдүү карыз салуу аркылуу экономиканын арттыруу аракет энергиясын чыйралтуу керек. Кесип турпатында жаңырык жаратууну тереңдештирип, керектүүнү көтөрүү даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2. Жаңы саясатты кылдаштырып жолго коюп, керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысына алмаштырууну бачымдылыштатып, санарип, жашыл, акыл жөндөм сыяктуу жаңыча керектүүнү кеңиртип, дүйүм товар керектүүнү көтөрүп, маданият, саякат, бүт желе керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, интернет керектөөсүн кеңиртип, керектүү көмүскө күчүн токтоосуз казып жана кое берүү керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым туруусу керек. Дыйканчылык, малчылык кесип өндүрүшүн актыруу ичке кармап, жайдын үч иши кызматын жогору сапатта бүтүрүп, төп иш кошууну күчөп өнүктүрүп, зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо курбатын өстүрүү керек. Өнөр жай экономикасын бар күчү менен бекемдеп, нефт, газ, көмүр сыяктуу сапаттуу түшүм курбатын кое берип, түйүндүү өнөр жай керканаларынын түшүмүн туруктуулаштырып арттыруусун түртмөктөө керек. Жашыл эсептөө курбатын жайгаштыруу курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жылыштатып, акыл жөндөмдүү экономика жаңы турпатын өнүктүрүү керек. Өндүрүш турмуш түйүндүү саласына бүрүлүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Базар ачууну күчөлтүп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүшүн илгери сүрүү керек. Сооданын мөлчөрүн арттырууну бачым кое берип, сыртка багытталган типтеги экономиканы жогору сапатта өнүктүрүп, чек ара боозу импорт-экспорт иш кошуу базасы курулушун түртмөктөп, айланадагы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташтыгын сызыл тереңдетип, тышкы соода тейлөө камсыздоо системасын кылдаштырып, тышкы соода керканаларынын буйрутмасын туруктуулаштырып, базар ачып, опурталга тең тайлаштыруусун колдоо керек. Бакча район, ачуу өнүктүрүү району жана Одан чөлкөм экономикасын күчтөндүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө ан сайын жакшы таянч болуу керек.
кесипти чогултуу, керхананы кучалтуудан турган бул ачкычты бекем кармап, баардык арга амал менен чоңдорун чакырып, күчтүүлөрүн жетиштирип, жанысын тарбиялап, кесип челесинин берчиктеп, жаңырык чыратуу челесин

0: жайгаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөп, Бакча районун ач өнүктүр районунун көтөрүмдүүлүк курбатын, атаандаштык курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Одан чөлкөм экономика артыкчылыгынын көмөскө үчүн берекеттүү кое берип, бир түркүм таянч ролу чоң, баштоо курбат күчтүү, жумуштандыруу сыйымдуулугу чоң түрдөрдүн оорун алуусун түртмөктөп, бир ооданда бир өзгөчөлүк, бир райондо бир марке калыптанган одан чөлкөм кесип өнүк түзүлүшүн жаратуу керек. Курбатынын жетишинче иштеп, чамасына карай иш көрүүдө бекем туруп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Жогору сапатта толук жумуштанууну жылыштатып, жалпыга нарыктуу, негиздүү, төмөн чегине кепилдик кылган эл турмушу курулушун күчөтүп, агартуу, даярдануу, коомдук камсыздандыруу, бир картаң бир кичик сыяктуу коомдук иштерди күч сара өнүктүрүп, кем багалдыктан арылтууга аз сару жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дыйкан малчылардын сызыл туруктуу киреше артуруусун илгери сүрүү керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Партиянын экономика кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин чыныгы күчөтүп, чоң кырдаал карашы менен аткаруу урбатын арттырып, партия борбордук комитетинин экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштырууларын орун алдырып, берекетин көрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндүктү чыгаар түйүн кылып, мыйзам боюнча иш бүтөрдө бекем туруп, өз жер шартына жараша иш көрүп, илимий чечим чыгарып, өзүндүк өзгөчөлүгүнө ээ, жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүү керек. Экономика кызматы урбатын токтоосуз жогорулатып, ысылаат ой өрүшү жана жаңырык жаратуу ыкмасынан чебердик менен пайдаланып, өнүгүнү түртмөктөп, бирөңчөй жоспордоону күчөтүп, кесиптик курбатты арттырып, демилгелүү алдыга ыктап, керканага тейлөө жүргүзүп, экономика сарасы опурталынан берекеттүү алдын арып чечүү керек. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, чыңдап, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтуандын ар кайсы ши шаардары нышаан милдетке кадарып бекем кармап түзөлөштүрүп, экономика толкусу чоңдору чоң жоопкерчиликти демилгелүү аркалап, ар кайсы катыштуу тармактар батыл аркалап аракетке келип, кызмат жетектөөсүн күчөтүп, экономиканын жүргүзүлүүсүн күзөтүп, анализ жүргүзүүнү күчалтып, экономиканы көзөмөлдөө сапат берекетин жогорулатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө бирикмек үчүн калыптандыруу керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктургун коргоону башкы орунга коюп, коом чоң кырдаалдын туруктуу жакшы жака бет алуусун бирдем жий бекемдөө керек. Коопсуздандыруу төмөнкү чегин бекем кайтарып, чыныгы аракет колдонуп, кыйындарына тийип, борбордун коопсуздандыруу баалоосу боюнча кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, түйүндү саранын коопсуздук көмүскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып чечүү керек. Кирген суудан сактануу кургакчылыкка каршы туруу, апаттан куткаруу кызматын бар күч менен жакшы деп, коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бирдем жий түзөлөштүрүп, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чалгындап текшерүү опурталды текшерүүнү күчөтүп, түрдүү чараларды чыныгы ичке түзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети, Хотен аймагы, Шиншин шаары, Корла шаары, Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунун негизги жооптулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ваңлин, Кайсар Аптыкерим, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундары, керхана жооптулары Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар район, Биңтуан органы жана ар кайсы ши шаарлар, туан майдандар байланыштуу мамлекет аражалуу экономика жөндөм районунда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябызга бары. 7 айдын 17 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Өзбекстан зунтуунун тышкы иштер саясаты орун басары акылчысы, Орто Азия эл аралык изилдөө ордунун башчысы Вахапов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай билдирди: Жумго менен Өзбекстан чын пейилден өз ара ишенишкен жакшы достор, жакшы өнөктөштөр. Төрага Ши Жинпиң менен Сунтуң Мырзаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жумго Өзбекстан байланышы жаңы доордогу жан жактуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышы бийиктигине көтөрүлдү. Ошондой эле Жумго Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтегилери ортосундагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүнү олуттуу оңут менен камдады. Жакынкы жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттен көңүл бөлүүсү жана камкордугунда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, арлут калкы эң зор нарыпка ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Биз сиздер менен бирге эки мамлекеттин башчыларынын зарыл ортак таанымындагы бирдемчи жакшы жүзөлөштүрүп, алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, дагы да жакын болгон Жунго Өзбекстан тагдырлаш ортак тулуксун куруу үчүн күч кошууну каалайбыз. Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулушуна таянып, өз ара байланышып, өз ара өтүшүнү тереңдештирип, айыл чарба жана кембагалдыкты азайтуу, маданият, саякат, агартуу, илмий изилдөө, ишмерлерди тарбиялоо саласындагы кызматташтыкты күчөтүп, Жунго Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы өз ара пайда жеткирген кызматташуусун дагы бирдемчи тереңине нактылуулукка карай чыныгы жүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылабыз. Вакапов мындай билдирди. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Өзбекстан Жунгонун кызматташуусу тез, аптуу уна жолуна түштү. Жергиликтер ортосундагы кызматташтык эки мамлекет байланышынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан менен Жунго Шинжаңдын жергиликтер ортосундагы кызматташтык күн сайын жакындашып, экономика соода кызматташтыгы жашыл энергия, жасоочулук, курулушчулук сыяктуу салаларга чатылды. Келечекте өз ара таасирлешкен алмаштырууну бирдемчи күчөтүп, соода, айыл чарба, маданият, агартуу, негизги жабдуу курулушу сыяктуу жактардагы кызматташтыкты кеңиртип жана тереңдештирип, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара пайда жеткирген кош утушка жетүүнү чымырканып ишке ашырууну каалайбыз. Жаң Еңчүн автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: 7 айдын 17 күнү эң соңку бир жүрүш жабдууну теңшеп сыноо бүтүүсүнөн улам Шинжаң нефт тарасы Алтай Жеменей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрү бүтүленияда жумуш бүтүрүн ишке ашырды. Бул Шинжаң нефт тарасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңдан жайгашкан туңгуч бөлөк жердеги жаң энергиялуу үлгүлүү курулуш. Ошондой эле Жунго нефт табигый газ куур жолунун телегей элешкен жашыл электр түрү. Эми кабардан угасыздары. Бул түргө жалпы сарынган каржы болжол менен 2 миллиард 409 миллион юан. 2024 жылы 12 айда жумуш баштап курулган 600 000 киловаттык шамал электр, 200 000 киловаттык фотоволтту бир толукташтырып, ачып өнүктүрүп, 80 жүрүш 7.5 мегаваттык чоң типтеги шамалдыргычты 61 фотоволт чарчы базасы менен бир 220 киловолттук басым ашыруу чогултуу пунктин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун өз ара торуктап, шайкеш түргө күч жумшап, жаңча жашыл энергия камдоо системасын курган. Шинжаң нефт таласы Алтай Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түр бөлүмүнүн негизги башкаруучусу таңынан кабарчыга мындай деди. Бул түр Шинжаң нефт тарасынын ачып өнүктүрүү бөлөк жердеги жаң энергия базарынын белги мүнөздүү курулушу, жашыл тип өзгөртүү, нефт тарасынын шайкештүү өнүктүрүүдөй кош ыйык милдетин аткарган. Түрү бүткөндөн кийин нефт газ кесибинин жашыл түшүм артуусун жашыл электр таянчы менен камдап, дагы Алтай аймагынын таза энергия камдоо кыскарлыгын торуктап, нефт газды арттыруу, шамал күн нурун гүлдөндүрүү, экологияны жакшыртуудай жаңы кырдаарын чыныгы ишке ашырат. Шинжаң нефт тарасынын туңгуч табигый газ куур жолун телегейлештирүү жаңы энергия түрү катарында Шинжаң нефт тарасы Алтай Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрү нефт газ кошулган жаңы энергиянын жуурулушуп өнүгү жаңы жолун жалгайт. Түр ишке киришкенден кийин ар жылы туруктуу жеткирүүчү таза электр энергиясы 1 миллиард 600 миллион киловатт саат болуп, 480 000 тонна өлчөмдүү көмүр өнөмдөп, көмүртек кошкучкылдан 960 000 тоннаны аз кое берет. Жеминей Одандык өнүгүү жана салаат комитети статистика идарасы партия группасынын шуучуси Ужиенхуа мындай деди. Түр орнарып Жеменей ооданынын чоң типтеги шамал күн нуру бир тулкулашуу түрү боштугун толтуруп, райондун энергия курулмасын кылдаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү кесип үйрүү алгачкы кадамда көлөмдөштү. Биз Шинжаң нефт тарасы менен болгон жан жактуулуу энергия кызматташтыгын сызыл тереңдетип, жергиликтин шамал күн нуру байлыгы артыкчылыгына таянып, чек ара райондун жашыл энергия кесибин чогуу күчөтөбүз.
1: Жакында мамлекет жолу 219-чы линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгү таш жолунда сынак каттоо башталып, эл обласы жол тору жайгашуусундагы бирдемчи жакшыртып, жергиликтүү маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Узактан бери

0: Моңғол күре ууданы сыртқа болгон каттоосу негизинен мезгил мүнөздүү өлкө жолу 237 линиясы эле Моңгол күрөө таш жолу жана текес ууданын айланып жүрүүчү мамлекет жолу 577 линиясына сөөнүп эле Моңгол күрөө таш жолу кышта узакка жабылып жүрүүгө тыйым салынгандыктан жол жүрүүсү убакыт чектемесине учураган. Айланып жүрүүчү линия жолу алыс, каттоо, зат жүгүртүү өздүктүн аркы жогору болуп, каттоо кыскалыгы Моңгол күрөө ооданынын маданият саякатынын өнүгүүсү айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жана калктын сапарга чыгуусуна тоскоол болуп келген. Бул өнүгүү кептешин чечүү үчүн эле обласы таш жол курулушун куруну бүт күч менен жылыштатып, туташтырып, каттоо баштоону ишке ашырган. Шинжан каттоо жоспору чалгындап текшерүү долбоорло изилдөө оорду чектүү шериктигинин долбоорло өкүлү Люден Хуй мындай тааныштырды. Мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгүндөгү таш жолунун бүт узундугу божомол менен 60 км келет. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Бүт линияда 3 ири типтеги көрүнүш көрүү секси жана 10 канча чукул аптууна токтотуу алкагы жайгаштырылган. Кийинче биз дайымдашкан тейлөөнү жакшы иштеп, бул чек ара саякат жолунун туруктуу айлануусун бүт күч менен коргойбуз. Жолдо каттоо башталуу жол боюндагы айыл шаарча Биңтуан Лен Дүйдөкү Арлут калкын пайдадан баарлантты. Жол боюндагы кооз көрүп, жер жерлердеги саякатчыларды атагын угуп келип, Моңгол күрөөнүн кооз табигый көркүн чөкмө ыңгайда сезинүүгө эликтирди. Гуаншилик саякатчы Куаң Хуңфэй мындай деди. Жол боюна көптөгөн көрк сексин орундаштыргандыктан жол боюндагы кооз көрктү көрө алдык. Жол кайрылыш долбоору бир кыйла жакшы болуптур. Таш жолдо сынак каттоо башталуу баскычында жетекчиликтен жогору аптоуна, ар түрлүү тижарат ташымал аптоунасы, ири типтеги курулуш машинасы, дыйканчылыкка иштетүүчү машина жана ашаан узун чиркеме аптоуналардын жол жүрүүсүнө тыйым салынат. Ар күнү саат 21:00 экинчи күнү саат 9:00 чейин бүт убакыт бөлүгүндө жол жүрүүгө тыйым салынат.
1: Кийинки жарым жыл кирип, Биңтуандын ар кайсы өнөр жай керханалары туруктуу өндүрүп, берекет курбатын өстүрүп, базарын кеңиртип, кесип аракет энергиясын сызыл кое берип, өнүгү сапат берекетин туруктарында өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги өндүрүш цехинде машиналар толук жүктөмдө айланып, көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттар бул жерде төп иш кошуу аркылуу нефт тарасы 8000 метрдүү ашаан терең кудук бургулоодогу ашаан төмөн тыгыздыктагы карапа бүртүктүү тирек тарысына айланды. Техника негизги башкаруучусу Маю Хан мындай тааныштырды. Учурда керхана нефт тарасы өндүрүшү туумандуу мезгилин чыңгармап, буйрутма кандоосун бүт күчү менен камсыздады. Биз өндүргөн түшүмдү негизинен Шинжаңдагы ар кайсы чоң нефт тарасына жөнөтөбүз. Азыркыга чейин алда качан 25000 тоннадан ашуун катуу керексизди которуп, 20000 тоннага жакын түшүмдү өндүрдүк. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги Шиншин экономика техникалык ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан. Жылына көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттан 250000 тоннаны керектеп бир жактуу кылып, жогору сапаттуу нефт басым жаракасы тректарсынан 200000 тонна өндүрүү өндүрүш көлөмүнө ээ болуп, жылдык түшүм аркы 400 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Жо Чаңжың мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери керханабыз алдыңкы өнөр жай катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу техника өөрчүн жаратууну имерчиктей, илим техникада чаңырак жаратууга сызыл карыж сарып, мамлекеттик тапкырлык 3 түрдүү патентине ээ болуп, асыгатма жаңча патентине 30 түргө ыйгарып, Биңтуан жогору жаңы техникалуу керхана, Биңтуан кесиптешкен төптөшкөн өзгөчөлөшкөн чаңырак жаратуучул орток чакан керхана болуп бааланган. Биз Шинжаңдын жергиликтүү ар түрдүү керексиз жеки материалын бүт күчү менен кеңиртип, сапат анын сайын жогору мыктуу нефт басым жаракасы тректары түшүмүн изилдеп чыгып, мамлекеттин нефт тарасын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнө жогору сапатта тейлөө жүргүздүк. Окшош эле Шинжаң Чинлуу жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде дагы өндүрүш абдан кызды. Керхананын жылына 10000 тонна гүлдү чип өндүрүү линиясы түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу 2025 жылы 9 айда Тунчук шаарында иштетүүгө кириштирилгенден бери туруктуу айланып, буйрутмасы үзүлбөй 200дөн ашуун карыкты жакын жерде жумуштарга баштаган. Şeriklik kadrlar bölümünün atayın kızmatkeri Zulpiya Mehmet mınday dedi. Алдыңкы жарым жылда өндүрүш туруктуу болуп, 40 миллион юандык түшүм аркын жараттык. Кийинки жарым жылдагы буйрутмабыз абдан жетерлүү. Учурда күндүк орточо түшүм мөлчөрү 15 тонна айланасында болууда. Тумшук шаары Ечиң экинчи малчылык фермасына жайгашкан Шинжаң, Таңваңчың, Көнлүн, Биңчуан таза суу чектүү шериктигинин дагы буйрутмасы үзүлбөй, Керхана жергиликтин асыл суу байлыгына сөнүп, табигый жер суунун күнүмдүк орточо түшүм мөлчөрү 200 миң бутылкага жетип, химиялык текшерүү бөлмөсү ар түркүмдөгү түшүмгө карата микробио жана физика химиялык текшерүү алып барып, туруктурук салыштырмасынын 100% борусуна чыныгы кепилдик кылды. Шериктиктин орун басар директору Хыжыңвей мындай деди. Маркени жакшы жаратып, бүт мамлекет элине Биңтандын жакшы суусун ичиребиз.
0: Шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары төп ичкелешкен майда жаңылоо аркылуу өнүгө кыйын түйүнүн чечип, негизги жааптуу кыскалыгын толуктап, ар лут калкынын конуштанууга ыктуу турмуш негизин сызыл чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Шүймөгү району Бенчуан батыш жолунун түндүгү менен Яңхы жолунун батышындагы шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар тартиби менен жөө чөндөр жолун төшөө жана бетон куюу жумушун кулаш жайдырып, Телке райондун көчө жолун бөлүккө бөлүп, ирети менен жылыштатты. Бул жерде өздөрү салып алган үйлөр телкелүү тыгыз, миңден ашуун тургун чогуу конуштанып, узун мезгил куур тору көөнөрү, сым кабелдер башаламан, көчө жолдор тар, тыныгуу, телегейлештирүүсү жетерсиз болуу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесине туш келген. Шүймөгү райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун кызматкери Коо Жүнё жалпы толкулуу курулуш быйыл 4-нчү айда жумуш башталгандан бери жүрүшү жарымдан өткөнүн тааныштырып мындай деди. Түрү 143 өздөрү салып алган үй 3205 түтүн тургунду каптап, бүт райондо биз 21 көчө жолду тартипке салып, окшош шаарымда 19 000 метр келген суу чыгаруу жана пар менен камдоо куур линиясын өзгөртүп салып, 4 000 метрден ашуун мейкиндик сым кабелди иреттеп жерге жаткызууну пландадык. Азыркы баскычта аянтчаны төшөп жасалгалоо, көчө жолду өзгөртүү, Ченшу Юан бакчасынын даражасын өстүрүп, көп сымды бириктирип жатабыз. Бүт жүрүш курулуш планда 10-нчу айдын этегинде бүтөт. Түрү бүткөндөн кийин Тилкелүү райондун коопсуздук жашыруун кообун түп башатынан жоюп, көчө жолду ачуу жана тыныгуу жүрүштөшкөн жабдуулары жакшыртылат. Бул жерде жашаганына 30 жылдан ашкан шаар тургуну Паң Инчиң жаңылап өзгөртүүгө карата үмүткө толгонун айтып мындай деди. Азыр куур линияларын оңдоп жатат. Артынан жолубузда кеңиртилет окшойт. Менимче бул абдан жакшы болду. Күтөбүз. Көнө шаарды жаңылоо кызуу алып барылып, шаар тегереги Тилкелүү районду өзгөртүү да тең арымда түртмөктөлгөн. Мичуан Дуңшан району, Дапо Чың, Тилкелүү району биринчи мезгилдик шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар жол улун ачып, топурак ташын чыңдоо жумушун алып барып жаткан. Аталган Тилке райондо көчмө жан санын коюу, узун мезгил өлчөм түшкөн шаар акимчилик жолу кемчил, чордондо аптоуна токтотуу майданы менен элге оңтойлуу сейил бак жалпылык тейлөө жүрүштөшкөн жабдуулары тартыштыгы көрүнүктүү болгон. Мичуан Дуңшан райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун орун басар мудуру Жаңлы Пин кабарчыга. Бул өзгөртүү курулушу чама менен 2027 жыл этегинде бардыгы бүтүп иштетүүгө тапшыра турганын айтып мындай деди. Ички сырткы шаар акимчилик жүрүштөшкөн тейлөө жабдуу курулушун бир өңчө жоспорлоп, Чүйяң жолу, Юйян жолу, Йоуян жолунан турган 3 шаар акимчилик жолунун даражасын өстүрүп, бүт линиядагы каттоо белгиси, энергия үнөмдөөчү жартуу чырагын жакшыртабыз. Кыштак ичине 20 000 чарчы метрден ашуун аптоуна токтотуу ордун жоспорлодук. Ошону менен бирге Дапо Чың айланасы чөйрөсүн жөнгө салып даражасын өстүрүп, дене такшалтуу шаймандарын, тыныгуу орундуктарын септеп, Тилкелүү райондун жалпылык тейлөө кыскалыгын жан жактылуу жетерлүү толуктайбыз. Мичуан Дуңшан району шаар ортолугундагы кыштакты жаңылоодо түйүндүү үлгү курулуш.
1: Кечөө 7-нчи айдын 19-нчу күнү 4-нчү кезектүү Тияншан талкуу жыйыны жана 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коомдук мүлкү дүйнөлүк карашы жана методология назария талкуу жыйыны Шинжаң Швандашүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкуйдун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын 100 ашуун мамлекеттин жер жерлеринен келген таңктуу окумуштуулар, орто жаш мыкты кадрлар жана назария кызматкерлерин катышууга электирген. Жыйынга катышуучулар 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коогу мөнүгүүсүнүн дүйнөлүк карашы менен методологиядан турган бул орчунду доор таалуу темасын мээрчиктеп, көп өлчөмдүү терең катмардагы илимий сүйлөшүүнү улаш шайдырып, бир түркүм идеясы терең, реал нарыктуу жана алдын көрөгөндүк көз караштагы илимий жетишкендиктерди калыпташтырды. Шинжаңдашы марксизм шөянынын профессору Вилли кабарчыга мындай деди. Философия коомдук илим изилдөө кызматкери катарында биз мамлекеттин стратегиялуу ачатын тыканчыктап 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом мөнүгүү иш жүзүндөгүнө тыгыз бириктирип, философия коомдук илим негизги назария изилдөөсүн күчөтүп, ишмерлерди тарбиялап жетиштөрүнүн даражасын өстүрүүнү күчөтүп, Абдырахман райондун илимий чечим чыгаруусу үчүн тейлөөнү жакшы дейбиз. Тяньшань талкуу жыйынын чуңго диалектикалык материализм изилдөө коому козготкон. Эчак 3 кезек жеңиштүү өткөрүлүп, кеңири ары алыскы илим таасирин калыптандырган. Шинжаң Швандашы парткомунун туруктуу мүчөсү, бирдик сап бөлүм башчысы, марксизм шөяны парткомунун шуучуси Пэн Учинг мындай деди. Биздин 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгү мыйзамдуулугуна болгон философиялык таанымыбызды тереңдетип, мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруусуна өбөлгө болунун философиялык акыл этиреги менен окумуштуулардын батыл аркылуусун уютуп, философия коомдук илим кызматкерлеринин доору суроосуна жооп кайтарудай ыйык милдет билесилүүлүгүн толук айгинеледи.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Алтай шаарынын жакында шаар тегерегинде жийлин нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасы өнүгүп, жергиликтеги дыйканчылык менен саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүнүн жаркын ысым картасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лэймингдин кабарын угасыздар. Көргөзмө бакчасына киргенде баар жерде жашоо күчү оргоп, гүл жашылдыкка оронуп, мөмө жашылча чоң ылымта бастырмаларынан жашылдыгы коюу көрүлдү. Көрүктөн үзүр алууга келген саякатчылар ары бери жүрүп жашаң кулпун айларды үзүп терди. Жээлин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндү үлгүлүү айыл чарба түрү катары көргөзмө бакчасына жалпы 29 миллион 30 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 135 миң 800 чарчы метр. 35 өлчөм түшкөн акыл жөндөмдү ылымта бастырмасы бар. Жээлиндин алдыңкы катардагы ысытыроолук өстүрүү техникасын жалпы бетке киргизип, Алтай шаарынын кыш мезгилинде жашылча менен өзүн камдоо салыштырмасын 50% ашырды. Көргөзмө бакчасынын жооптуусу Ли Шаокуо мындай деди. Сапаттуу мөмө, жашылча сортторун жана алдыңкы катардагы эгинчилик техникаларын сызыл киргиздик. Бул жергиликтен жашаң мөмө жашылчаларын туруктуу камда биле калбай дагы айланасындагы журчулукту кызмат орду менен камдады. Тижаратка киришкенден кийин көргөзмө бакчасы техникалык жактан тарбиялоо аркылуу айланасындагы дыйкан түтүндөрдү замандашкан өстүрүү техникасын үйрөнүүгө баштады. Алтай шаары Ласты айылы Ласты кыштагынын тургуну Баошаң нарп алуучулардын бири. Көргөзмө бакчасында 6 жыл кызматтанып, көптөгөн алдыңкы өстүрүү техникаларын игергенин айтып мындай деди. Адатта негизинен чоң ылымта бастырмадагы мөмө жашылчаларды башкарып баптестөөгө, үзүп терүүгө жооптуумун, арайда түгөлдөй туруктуу кирешем бар. Көргөзмө бакчасы өзгөчө дыйканчылык эгиндери, гүл жашылдандыруу, мөмө жашылча үзүп терүү, мөмө бак көркүнөн үзүр алуу, майсаларды жетиштирүү, өндүрүү ошондой эле Шинжаңдын өзгөчө районунан турган 6 чоң жөндөм районун көңүл коюп жаратып, жылына орто эсеп менен өндүрүлө турган мөмө жашылча түшүм мөлчөрү 150 тоннага жетип, жылына күтүп алган саякатчы 150 миң адам иреттен ашып, айыл чарба өндүрүшү, көрктөн үзүр алуу саякаты илим жалпылаштыруу боюнча үлгү көрсөтүп, көп кайнарлуу өнүгүн ишке ашырды. Жээлин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Алтай аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басар башчысы Саулин Лен мындай деди. Кесип жактан Шинжаңга нишандуу жардам берүү Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн кызматынын өзөктүү туткасы. Бул эки жерден айыл чарба алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетет.
1: Сызыл уланган жогору температура аба ырайына туш келгенде Абдырам районунун жер жерлери ваймай жеткирүүчү, чөйрө коргоо тазалык жумушчусу сыяктуу тара кызматкерлерине жайда салкындык

0: жеткирип, тейлүү камсыздоосун жакшы деди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барын угасыздар. Тамыз киргенден бери Чөйчөк шаары сызылууланган жогору температура аба ырайын утурлап алды. Тамыз жогору температура чөйрө тазалык жумушчусу, ваймай жеткирүүчү сыяктуу калың талай эмгекчилери мурдагыдай эле жумуш ордун бекем кайтарды. Талай эмгекчилеринин дененин соо болуусун чыныгы коргоо үчүн Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасы, жумушчулар уюшмасы өтөңүнө сөнүп, жайда салкындык жеткирүү жүрөк жылытаар кыймылын кулаш жайдырып, биринчи чептеги талаа жумушчуларын чаңкоосун кандырып, аксыз жашыл бурчак шорпосу, минерал суу сыяктуулар менен камдап, күйүмдү тейлөө аркылуу тамызда салкындык жеткирди. Чөйчөк шаарынын ваймай жеткиричүсү Таңян бин мындай деди. Ар күнү талаада ваймай жеткиргенде терге чөмүлүп кетебиз. Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасынын бизди аксыз жашыл бурчак шорпосу жана минерал суу менен камдаганына аябай чоң рахмат. Бир кача жашыл бурчак шорпосун ичип салкындап калдым. Абдан суусунду баста. Кулжа шаардык баш жумушчулар уюшмасы ар кайсы чоң ваймай түйүндөрүнө дарбыз, минерал суу сыяктуу салкындатуу заттык материалдар жана ысык өтүп калуудан сактануу дарысын септеп, аба теңшегичтүү эс алуу бөлмөсүн ачып жиберип, жеткирүүчүлөрдүн жогору температурада коопсуз жумуш иштөөсүн бүткүчү менен камсыздады. Андан бөлөк дагы кайрымдуулук муздаткычын коюп, бүткүл талаа кызматкерлери наксыз ичер суу менен камдады. Талаа кызматчысы Элзат Сейдалым мындай деди. Ушундай көңүлдүн болгондугунан жүрөгүм абдан жылып калды. Күчар шаары салкын жай талаа кызматкерлерине жылуулук жеткирип коргоо, жеткирүүчүлөргө кооздук тартылуу негизги темасындагы жалпылык чыргалчылык кыймылын өткөрүп, ден соолук милдеттүү оорукөрө, законду жалпылаштыруу үгүт лекциясы, укук тарамдан кеңеш суроо, жүрөк жылытаар ал суроосу, элге оңтойлуу тейлөө сыяктуу көп түрдүү мазмундарды бириктирип, биринчи чептеги жеткирүүчүлөргө жайкы камкордук жеткирди. Кыймыл нах майданында жашыл бурчак шорпосу, ичер суу жана салкындоо чоң белектери бар болуп, талаа эмгекчилеринин ден соолугун жан жактыруу кайтарды. Ваймай жеткирүүчү Чанзы Лиан мындай деди. Балгүлчү, дарбыз бар болуп эле калбай, дагы аксыз кеңеш суроо көзүнөгүн туруксуп, ар түрдүү температураны төмөндөтүү заттык материалдарын белек кылып, нах майданда бизге жогору температурада ысык өтүп кетүүдөн сактануу коргоонуу сабаттарын сүйлөп берди. Бул күйүмчан көңүл бөлүү жүрөгүмдү абдан жылытты.
1: Станциябызга бары. 7 айдын 18 күнү кечте ата мекен махабаты Жоңхуа Сапарай 2 кезектүү автоном райондон Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышы орто мектеп группасы арты шаарык футбол бакчасында башталды. Жашыл чымдыкта чырактар жайнап кишилердин үндөрү жаңырып турду. Бүт Шинжаңда 14 аймак, облас, шаар, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, ошондой эле Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынан келген 30 өкүлдөр командасы, миңге жакын толук орто мектеп, футбол чеберлери реттүү тизилип, бул майдан жаштар өспүрүмдөр мектеп футбол салтанатын орток баштады. Билүүгө караганда бул кезектүү жарышта негизги катмар алдын тандоо жарышы кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышынан турган 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулган. Негизги катмар алдын тандоо жарышы 3 айдын 10 күнү башталып, 6 айдын 20 күнүнө чейин 3 айдан ашуун убакытта аякташкан. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирлешип аракетке келип, бүт Шинжаңда кар кайсы оодан шаар райондорду каптап, жалпы 487 футбол командасы 12500 жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга эликтирген. Мектеп бакчасындагы жарыш жалпы 1100 майдандан ашкан. Жалпы чечүүчү жарыш нишандуу жардам берген, жардам алган жерлерде аралаш курпалоо, бүт чөлкөм катышуу өзгөчөлүгүн улантып, 14 аймак облас шаарлар менен Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирден катышы бир боюнча аралаш команда болуп калыпташып, 28 эрлер аялдар өкүлдөр командасын калыпташтырып, бинтуандагы 2 команда жөнөткөн. Жарыш 6 күнгө уланат. Курпалар боюнча айланма жарышы жана кирелешме иргөө жарышы өткөрүлөт.
0: 7 айдын 18 күнү кечте Шанхайдын Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түйүндүтүрү Шанхай балет бий тобунун төл чыгармачылык балет бий театры Мухамды издөө Үрүмчү театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайданга барын угасыздар.
1: Мукамды издөө атындагы төл чыгармачылык балет би театры Шинжаң Уйгур мукам көркөмөнөрүн ички өзөк кылып, жаш музыкант Гүлүнүн журтунан айрылып, көп жылдан кийин тууган жерине кайтып келип, мукамдын созолонгон жагымдуу ритми менен маданият көрөнгүсүн издеген аңгемеси баяндалган. Бүт театры базар, өзөн боюнда ырдоо, улуттук үйлөнүү той сыяктуу жай баракаттыкка толгон Шинжаңдын турмуш көрүнүштөрүнө туташтырылып, Шанхай театры балетинин кооз калыпташкан дене тили мукамдын кызуу дуумандуу улуттук теми менен жоорулушуп, бир толкулашып, эл аралашкан би тилинде Шинжаңдын жергиликтүү аңгемелерин баяндады. Көрөрмөн Атабай Алыпжан мындай деди: Чынында таң калтырды. Айрыкча балет бийи менен улуттук бийдин биргелешүүсү долаан санамдын кебири бий кадамдарын камтыган. Мукам музыкасы балет бийи менен чогуу бир түрдө окшобогон таасир алып келди. Абдан жакшы жоролуштурулуптур. Балет менен мукамдан турган эки түрдүү көркөм өнөрдүн кемелдүү жоролушусун ишке ашыруу үчүн негизги жаратмандык тобу 3 жылда Шинжаңдын жер жерлерине көп жолу барып, эл арасындагы мукам көркөм өнөрчүлөрүн зыяраттап, ноталарды, эл арасындагы би материалдарын чогултту. Ошону менен бирге Шинжаңдын жергиликтүү адабият көркөм өнөр адистери менен бирлешип бүт барышта астайдыл катышып, Шанхай менен Шинжаңдын адабият көркөм өнөр кызматкерлеринен жаратмандык жүрөк канын уютту. Шанхай балет би үйрүмөсүнүн башчысы Чи Пиңпиң мындай деди: Балеттен асыл көркөм кооз бейнелүү ыңгайы бар. Биздин Шинжаң бийинин салапатына абдан шайкешет. Төрт бөлүк аркылуу азыркы Шинжаң элинин турмушун көрсөтүп бердик. Биз мындан кийин жунгонун жөрөлгөлүү маданиятын, өзүбүздүн аңгемебизди алып, чет элде жунго аңгемесин жакшы баяндап, бүт дүйнөнүн биздин учурдагы Шинжаңдын теги кандай экенин, биздин учурдагы мукамыбыздын кандай тартымдуулугу бар экенин көрүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 18 күнү Үрүмчүдөн Бүгүргө барып келүүчү аба жолу линиясы ачылды. Тенжин аба жолу шериктиги учууну жүргүзүп, ар күнү бир кез учук учак каттайт. Шинжаңдын 29 элдик аба жолу ташымал учак чайы катары Бүгүр учак чайында 6 айда каттоо баштылган. Кашкар, Кулжа, Үрүмчүгө тике учуучу аба жолу линиясы ачылып, Шинжаңдын өзөктүү шаар тегерегин ачташтырган аба жолу каттамындагы өксүктүктү торуктады.
1: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Бурул Токой ооданынан балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жеткен. Мамлекет боюнча 10 чоң ички кургактык таттуу суу көлүнүн бир катары. Өлөңгүр көлүндө 23 түрдө өзгөчө муздак суу балык түрү жашайт. 7 айдан бери саз көк баш балыгын кармоонун алтын мезгилине кирди.
0: 7 айдын 18 күнү 2026 Шинжаң туңгуч кезектүү жунгонун батыш уюду атындагы жалпы жылдыздар улак тартуу жарышы Уруч ата ооданынын Манас бакчасы ат байге майданында башталды. Бүт райондун 11 өкүлдөр командасы 147 чавандыз кескин таймашка түшөт.
1: Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунун номер чеги 7 айдын 22 күнү саат 14:00 жарыяланат. 7 айдын 23 күнү саат 18:00 биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектептерге кабылдоо натыйжасын тордо текшерип көрүү системасы ачылат. Биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылданбай калган сыноо берүүчүлөр экинчи түркүмдөгү, үчүнчү түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылдоо маалыматына улануу көңүл бурса болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 25-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 24-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шехансада күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел

жүрөт. Кумулда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-тен 45 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 27-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинен ырлардан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма линияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, ахпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө канайлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып беребиз. Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып, кан тамырлары аркылуу бүт тенеге жеткирилип, анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер кан узун мөөнөт шыдыр айланбай, кан тамырларда тосулуп калса, кан тамыр бети барган сайын жаракаттанып жыйрылат. Ары карт байлап артында кан агымынын басымына чыдаштык бере албай жаракаттан опурталына туш келет. Кан айлануусу жакшы болбостук, кан мөлчөрү азайып кетүү, кан тамырлар тосулуп калуу сыяктуу кедергилерди көрсөтөт. Чоң кан тамырлардагы кан айлануусунун жакшы болбостугу, кан бүртүкчөсү тосулуп калуу, жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмү жетерлүү болбостук сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул зарыл мүчө жеткендерге кан жетишпестикти келтирип чыгарат. Эгер күтүүсүз көрүлсө, оңой эле калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат, ары өмүргө үкүс алып келет. Мээ чоң кан тамырларда кан айлануу жакшы болбостук, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү болуусу мүмкүн. Жүрөктүн кан айлануусу жакшы болбостук, жүрөк булчуңу тыгылмасы болуусу мүмкүн. Буткул артерия айлануусу жакшы болбостук, артерия тосулуу оорусу сыяктуулар болуусу мүмкүн. Кан айналуу жакшы болбостук дагы кичик кан тамырларда көрүлүшү мүмкүн. Дайыма көрүлө турган оору себептеринен артерия боткосу малгатуу, кан тамырдын серпилгичтиги төмөндө, жогору кан басым сыяктуулар бар. Мисалы, диабет оорусу айланасындагы кичи кан тамырлардын айлануусу жакшы болбостуктун акыбети. Узун мөөнөт кан айлануусу жакшы болбосо төмөндөгүдөй ачык белгилер көрүлөт. Биринчи, бут колдор муздо уюшуу оору. Эгер узун олтурганда бут же бут манжалары күйүшүп ооруйт, жол жүргөндө жоонсан шыйрак же куйрук ооруйт, эс алгандан кийин оору жоголот. Бут кол температурасы дененин башка бөлүктөрүнүн температурасынан төмөн болот. Экинчи, кан басымы төмөн болуу. Үчүнчү, жарабоозу айыгусу акырын болуп териге пегмент толтурушат. Төртүнчү, шалдыроо, муздак тер чыгуу, өңү саргаруу, сийдик аз болуу, айрыкча кыймылдан кийин оорлошу. Бешинчи, курсак көбү, табити тартпоо, баш айлануу, жүрөк салуу, көп түш көрүү, уйкусуздук сыяктуу маселелер көрүлөт. Кан айлануу жөндөмүн жакшылоонун эң жөнөкөй аргасы аракет кылуу. Аракет кылганда жүрөктүн жыйрылуусу ан сайын күчтүү болуп чыгарган кан мөлчөрү көбөйөт. Ошону менен бирге булчуңдардын кысыр ролу дагы венадагы кандардын кайтуусуна жардам берип, бүт тенедеги кан айланууну өнүмдүү илгери сүрөт. Төмөндөкү 5 аракетти сунуштайбыз. Айрыкча узун олтура турган же катуу аракет кылууга болбой турган кишилер тобуна шай келет. Биринчи, белин созу. Белин созгондо адам денесинин көкүрөк боштугу мүчөлөрү жүрөк өпкөнү кысып, жүрөктүн толук аракет кылуусуна пайдалуу болуп, ан сайын көп кычкылтек менен ар кайсыл тикам мүчөлөрүн камдайт. Ошону менен бирге жогорку дене аракеттенип, ан сайын көп кычкылтекти чоң кан мээни камдап, кишини сергек, рахат сезиндирет. Ар кайсы денени мүмкүндүктүн барынча эркин кармоо. Бут колун түз созуу, бүт денедеги булчуңдар күчөшү керек. Созгондо мүмкүндүктүн барынча тынык алуу. Эс алганда бүт тенедеги булчуңдарды бош кое берип, мүмкүндүктүн барынча тынык алуусу керек. Аракет өтө күчтүү, өтө алсыз болуп кетсе болбойт. Айрыкча тегинде эле бел омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгып оорусу бар кишилер узун олтургандан кийин күтүүсүз белин созуп, бел омурткасын артына басса нерв тамыры же оор өзгөрүшү бар болгон тикандарды дүүлүктүрүп оор абалын оорлоштуруп жиберет. Экинчи, жамбаш бутту жеңил уруу. Буларга жамбаш буттагы кан жел айлануу жолдорунун жүйүндөрүн дүүлүктүрүп кан айлануусун илгери сүрөт. Ар кайсы ордунда туруп, эки колуңуз менен жам башыңыздан шыйрагыңызга чейин акырын жеңил уруңуз. Ар жолунда болжол менен 5 мүнөт. Денедеги бир бөлүгү оорун азыраак ысыганда аракет өлчөмдүү болгон болот. Үчүнчү, курсак менен тынык алуу. Курсак менен тынык алуу терең катмардагы лимфа курулмасын дүүлүктүрүп, дене тикандары жана кандагы азыктык заттар жана метаболизм керексиз заттарынын жөткөлүшүн

ilgari sürөт. Аргасы мурунда тыныгалып курсак бөлүгүнүн көп чыкканын, көкүрөгүнүн кыймылдабаганын сезүнү. Ооз менен тыныгалганда курсак бөлүгү табигый абалда ичине жыйылуу. Ар күнү 2-3 жолу, ар жолунда 5 мүнөт машык кылуу керек. Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө имаратка чыкканда колдонууга болот. 4-нчү. Тизеленип олтуруу. Тизеленип олтурганда бут булчуңдарын созуп буттакы кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип олтуруудан мурда томугу катуураак же бут манжаларынын тарамыш оңой тартышып кала турган кишилер алды менен томук муунун аракеттендирүүсү керек. Тизеленип олтуруу убакыты өтө узун болуп кетпестиги. 5 мүнөт ичинде тизгиндөөсү керек. Төмөнкү мүчө венасы ири бирүү кеңейүү, артерия катуу же тизе муну жайсыздангандар бул аракеттен сактануусу керек. 5-нчи. Алаканды укалоо. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалоо тарамыштарды бошотуп, тамырларды шыдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ан сайын илгерилеген абалда бүт тенедеги кан жана кубаттын айлануусун түйүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы, эки колун биргелештирип, эки чыканак муунун бошутка чыгарып, он манжанын учун алды жака каратып, эки колун тез укалоо. 1 мүнөт уландыруу же 100 жолу уландуу укалоо керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүз уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тынчсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтон ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат. Муну баары киши билет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иш кылат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга ээнөө карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынчсыздандыруу жана толкундануга жоопту. Дагы бир тал тормуз деп атала турган фокус фастбек нерв бар болуп, сизди тынчтандыруу

жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормозду деп сөнүн өнүм даргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машгулат аябай жөнөкөй. Мурдуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө шимирүү ажасыз. 7-8 өлүш болсо эле болот. Анан мурдуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошол менен бирге көңүлүңүздө 1-2-3-4 деп санаңыз. Эгер 4-кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Уланды 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынсыздансаңыз, алаканыңыздан тер чыкса, мээңиз коңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуп, мурдуңуз менен тынык алыңызды 1-4 чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт, алаканыңыздагы кургакташат, тынсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынчтандыруу дарысы эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Алмастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түшүнаалы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар ал менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч, өнөр жай, майдан көрүнүшү, жасанды акыл жөнүндө машинадам камсыздандыруусунун Шинжаңдан орун алган жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоногоч AI геологиялык кен издөөдө атайын иштетиле турган чоң моделдин бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз. Таткуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Шинжаң Тяньюн органы айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңда кыргайсыз сыртка ачып жиберилген чек ара ооздорунда жүргүнчү жана жүк агым мөлчөрү туруктуу артып, чек арадан кирип чыгууга байланыштуу көп түрдүү сандуу маалыматта тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бүт Синжаңдагы чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун 16 чек арадан кирип чыккандарды жалпы 2,408,000 адам ирет текшерген болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33.2% арткан. Мунун ичинде чек арадан чыккандар 1,228,000 адам ирет. Чек арадан киргендер 1,180,000 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 34.8%, 31.6% артты. Чек арадан кирип чыккан каттоо ташымал куралынан жалпы 946,000 автоунаа поезд учак ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 27.8% артты. Алдыңкы жарым жылда Синжаңдагы чек ара текшерүү органдары тейлөө жүргүзүү, башкаруу жөндөмүн үзгүлтүксүз өстүрүп, товарларды таможенадан өткөрүү өнүмүн сызыл өстүрүп, жүк ташуу агым мөлчөрүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 25% артууну уландуу сактады. Айрыкча Иркеш там чек ара оозунун жүк ташуу автоунаалары былтыркы окшош мезгилдегиден 57,000 автоунаа ирет артык көбөйдү, Торгар чек ара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 30,000 автоунаа иреттен ашуун көбөйдү. Алатоо оозу чек ара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 26,000 автоунаа артык көбөйдү, Коргос, Бакты, Дулаты чек ара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 19,000 автоунаа иреттен артык көбөйдү. Темир жол чек ара оозунда Синжаң чек ара текшерүү органдары чек арадан кирип чыккан поезддан жалпы 23,000 ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.8% артуу ылдамдыгын сактады. Таможенадан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Учак жай чек ара оозунда Үрүмчү учак жайы чек ара оозунда батыш түндүк райондон Германияга тикилей уча турган тунугуч авиация линиясы ачылды. Жүргүнчү ташымал кезекчи учагынын каптоо чөлкөмү 18 мамлекетке кеңирип, Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келе турган жүргүнчү ташымал кезекчи учагы мөлчөрү бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 1/3 бөлүгүн ээлеп, мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек ара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу, чет элдеги саякат тобу катарлуу жанкесип турпатына карата Синжаңдагы чек ара текшерүү органдары атайын жол ачуу, район кайрып текшерүү, бир жолун деле бүтүрүү катарлуу оңтойлуу чаралары жол коюп, бүт автоном райондогу чек ара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу агым мөлчөрүнүн былтыркы окшош мезгилдегиден 4.5 эсеге жакын артуусун камсыз кылып, чек арадан кирип чыккан чет эл саякат тобунан 1,500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолдорду кура турган мамлекет жана райондордун гуманитардык байланышы жана эл көңүлүн жалгаш турууну өнүмдүү күчөттү.

Учурда Аптуум районунун ар кайсы жерлериндеги дүркүнүчтүү маданий саякат кыймылдары, саякат түрлөрү байытылып, чар тараптан келген саякатчыларды келип, кубанычтуу саякат кызметинен үзүр алууга эликтирди. Жакында 20-чы кезектүү Комол Ширин Сапар Комол Коонун Байрамы Комол шаарында башталып, башталуу аземиндеги адабият көркөм өнөр оюнунда Ширин негизги линия кылынып, Ширин көргөзмө, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу 5 чоң бөлүк жалгаштырылып, көрөрмөндөргө маданият мүнөзү жана илим техника сезимине ээ көрүү угуу салтанатын тартуулады. Мындан башка дагы жөрөлгөлүү үрп адат менен сонор агымды чагылдыруу кошулган түнкү саякат жаңы үлгүсү бар болуп, көптөгөн шаар тургуну саякатчыларды үзүр алып өз ара таасирлешүүгө иликтирди. Бул кезектүү Комол Коонун Майрамы 8 айга чейин жалгашат. Бул мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдө өзгөчө кыймыл жолу коюлат. Бул мезгилде өлкө жолу 21 линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолу автоунаа агымы жүргүнчүлөр агымынын кош жогору белесин утурлап алды. Карамайлы Тейлөө районунун кош багыттуу күнүмдүк орточо автоунаа агым мөлчөрү 4000, жүргүнчү агым мөлчөрү 40000 адам иреттен ашып, адаттагы күндөрдөгүдөн 4 эсеге көбөйдү. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы кумдуу чөл бакчасы көптөгөн саякатчы эс ала турган, сейилдей турган, дака кыла турган жерге айланды. Бакчадагы кумдуу чөлдө талаада жүрүү, төө минүү, айнек асма жол, асма арканда сыйрылуу катарлуу көптөгөн саякат түрлөрү саякатчылардын бул жолку сапарын мааниге ээ кылды. Саякатчы Азхар Анвар мындай деди: Тейлөө районуна келип, тазалык үйүнө кирип эле жүрөт окшойбуз деп ойлопмун. Натыйжада бул жерде кумдуу чөл бакчасы бар экенин, төмүн келе дагы оюн ойноого бола турганын ойлоп көрбөгөн экенмин, деди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге.

Бирибизди улантабыз ардактуу огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч өнөр жай майдан көрүнүшү жасанды акыл жөнүндө машинадан камсыздандыруусунун Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Жумха Бирлешме Мал Мүлүк Камсыздандыруусу Жарнак Чектүү Шериктиги Шиханза Бөлүмчө Шериктиги Тоногоч Өнөр Жай Майдан Көрүнүшү Жасанды Акыл Жөнүндө Машинадам Камсыздандыруусу Токтому Түзүп, Синжаң Тенье Тобу Чектүү Шериктигинин эки чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөнүндө машинадамын жалпы суммасы 6,30,000 юан атайын камсыздандыруу камсыздоосу менен камдап, Автоном райондун кооптуу жогору өнөр жай чукул тең тайлаштыруу майдан көрүнүшү камсыздандыруусу тейлөөсүндөгү боштукту толтурду.

Чоң типтеги энергия, химия өнөржай кирканасы катары бийил Синжаң теңир тобу чукул тең тарлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машина дамы учкучсуз учак катарлуу акыл жөндөмдү жабдууларды көбөйтүп септеп узундан бери туш келип жаткан жогору температура, өрт апаты, кооптуу химиялык буюмдар агып кетүү, жарылуу катарлуу көптөрдү жогору порталдуу коопко тең тарлаштырды. Жөрөлгөлүү мал мүлк камсыздандыруусу түшүмдөрүн бул топтун акыл жөндөмдүү жабдуулары өзгөчө жумуш ордундарына шайкештиргели болбойт. Андыктан Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу Шиханза бөлүмчө шериктиги Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу өз алдына изилдеп жасаган опорталды акыл жөндөмдү тизгиндөө моделине таянып чукул тең тарлаштырууда куткаруу, жасанды акыл жөндөм машина адам аркылуу өрт өчүрүп куткаруу, кооптуу химиялык буюмдарды бир жактылуу кылуу, бийиктен куткаруу катарлуу нактылуу күрөш абалдарында опорталды төп мөлчөрлөштүрүп иликтеп атайын камсыздандыруу долбоорун түзүп акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуз зыяны камсыздандыруусун жолго койду. Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу Шиханза бөлүмчө шериктиги экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району сатуу тейлөө бөлүмүнүн директору Чаң Вэйчин мындай деди. Бул камсыздандыруу түшүмүнүн камсыздоо чөлкөмү жана машина адам толкусунун бузулуусу, сактоо окуясы, өздүгүнөн өрт алып кетүү катарлуу жабдуу порталдын өз ичине алат жана жаман ойдогу жумшак детал чабуулу, хаккер чабуул кылуу, законсуз иштетүү катарлуу интернет коопсуздук окуяларын дагы өз ичине алат дагы машина адам жумуш иштөө барышындагы үчүнчү жак жоопкерчилик зыянын үстүнө алат. Чукул тең тарлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машина адамынын ар жактылуу порталын толук камсыздоону ишке ашырып, кирканалардын өзгөчө акыл жөндөм жабдуулары тижаратындагы порталды жалпы беткей жоюуга болот. Мамлекеттик кооптуу химиялык буюмдарды чукул тең тарлаштыруп куткарып жардам берүү Биң Туан Тяньи отрядынын орун басары отряд башчысы Ли Жуй Чаң мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуз зыяны камсыздандыруусу болгондуктан топтун жабдуу камсыздоосу жагында кыскалыктарды толуктагалы, ошондой эле чукул тең тарлаштыруу, илим техника, камсыздандыруу кошулган шайкеш механизмди нактылуу пайдалануу материалы менен камдагалы болот. Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу Шиханза бөлүмчө шериктигинин баш

Доктору Ли Цзянмин мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машина адам негизги тулкусуз зыяны камсыздандыруусунун жүзөлүшүсү Жоңхуа мамлюк камсыздандыруусунун мамлекеттин чукул теңтайлаштырууну башкарууну замандаштыруу стратегиясына дилгир тейлөө жүргүзүүдөгү типик мисал болуп эле калбай дагы камсыздандыруу түшүмдө жаңылык жараттуу жасанды акыл жөндөм боюнча бир аялдын ыңгайындагы тейлөө кошулган камсыздандыруу тейлөөсү жаңы үлгүсү үстүндө изденүүдөгү маңыздуу иш жүзүндөлүк. Жоңхуа мал мүлүк камсыздандыруусу камсыздандыруу аркылуу жогору порталдын өнөр жайдын коопсуз өндүрүшүнө күч кошуп камсыздандыруу күчүн өнөр жайдын чукул теңтайлаштыруу коопсуздук коргоонуу линиясын бекемдөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылып коомдон чукул теңтайлаштыруп куткарып жардам берүү универсал жөндөмүн сызыл өстүрөт.

Бир үз уланта зардапты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тунугуч AI геологиялык кен издөөдө атайын иштетиле турган чоң моделден бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаңдын геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоңугуч AI геологиялык кеңиздөөдө атайын иштетиле турган чоң модель Карамайлы тоо жаратуу тебиндеги алтын кенинде кеңиздөө чоң моделин жергиликтештерге орундаштыруу жана Нак майданда үлгү көрсөтүп колдонуу аяктады. Чөрөлгөлүү геологиялык кеңиздөө техникасынын сан арыптешүүсүн түртмөктөп, акыл жөндөмдөшүүгө карай алкыма даража өстүрүлүп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгындап текшерүүгө акыл жөндөмдөшүү жаңы жолун ачты. Бул чоң моделде Аптунум райондук геология идарасы, Санарып геология борбору, Жүнгө геология даашөөсү, Бейжин жасанды акыл жөндөм шоюянынын илим изилдөө тобу менен биргелешип орток жарыкка чыгарган. Бул түрдө эсептөө аргасын терең үйрөнүү өзү кылынган болуп, изилдөө районунун кен жаралуу мыйзамдуулугуна ылайык келе турган акыл жөндөмдүү божомолдоо системасы жаратылган. Аптунум райондук геология идарасы геология илим техника өнүктүрүү башкармасынын жогору даражалуу инженери Ли Юнпэң мындай тааныштырды. Алдыңкы мезгилде илим изилдөө коллективи зор мөлчөрдөгү геология материалы, химиялык чалгындоо сандуу маалыматы, район геология каритасы, жасанды жандоо оч аркылуу алыстан сезүү көрүнүшү катарлуу он канча түрдө көп кайнарлуу илимий сандуу маалыматты моделге карата өлчөмдөштүрүү машыгы кылды. Үлгү көрсөтүп далилдөө баскычында алдын божомолдоо натыйжасы менен Нак майданында далилдөөнүн шайкелүү даражасы 80% айланасына жетти. Тааныштырууга караганда илгери геология адистери канча ай, ал тургай жарым жыл убакыт жумшап, материал көрүп, талаага чыгып, анан алдын божомолдоо Нышан районунун алгач карымда бекитилген. Азыр бул AI системасынын бир барча геологиялык каритадагы өнүмдүү геология негизги маалыматын айырмалаандыруусуна тек 3 секунд кетет. Чалгындап текшерүү сандуу маалымат аркылуу кеңиздөө Нышан районун бекитмекчи болгондо адаттан тышкары эсептөө өрүшү 2 күндө эле алдын божомолдоо натыйжасын жарыялайт. Талаадагы биринчи эсепте геология отрядынын мүчөлөрү дагы көчмө терминал аркылуу модель акыл жөндөмдүү эсептөө жөндөмүн ар убакыт теңшеп иштете алат. Бул кеңиздөө кызматына өзгөчө мыкты жардамчы эсептеп берген кетең. Аптунум райондук геология идарасы Санарыптүү геология борборунун баш инженери Чан Жанминг мындай билдирди. Синжаңдын геологиялык казылма байлыктарды чалгындап текшерүүсү терең катмардагы көмөскөген менен татаал курулма райондо кеңиздөөнүн кыйындык даражасы сызылартуу, чөрөлгөлүү чалгындап текшерүү аргасында өнүм буулма турпаты көрүнүктүү болуу, көп кайнарлуу геология сандуу маалыматтарын жууруп пайдалануу жеткиликтүү болбостук катарлуу курч күч сынашууга туш келди. Кийинки карымда алтын кендеги тажрыйба тызы негизинде AI кеңиздөө техникасын коло, никель катарлуу дагы да көп стратегиялуу кен түрлөрүнө чейин акырын кеңиртип, дагы да көп кен районун алкагын каптап, илим техника аркылуу жаңы бир кезектүү кеңиздөө оозу жаратуу стратегиялык аракетине күч кошуп, Синжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн дагы да мыкты байлык камсыздоосу менен камдоо пландалды. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 20 күнү күнгө дүйшөмбү.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, Кызылсуу облусунун тоолуу райондору, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Байынгулун облусунун тоолуу райондору, Комуз шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орточо жаан жаайт же катуу жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 28°C, эң жогору температура 38°C болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмунун угасыздар.
2: Чен Шаожаң автоном районунда айындырышкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызылып бекемдеп кеңиртүү кызмат чыйынында дайымдырышкан төп жардам берип жүрөөнү тыңгырыктуу күчтүү жылыштатып, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтаруу керектигин баса көрсөттү.
3: Шинжаңга нишандуу жардам берүү мол табылгаларын артынган, Тянь-Шандын мээр махабатына толгон 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери куйругулаш Шинжаңдан айрылып кайтуу сапарына аттанышты.
2: Чет элге чыгуу жаңы жолун ачып, бүт мамлекеттин темир жол сапары аралыгы эң узун, Аксуу Ниңбо Жоушан порту, Деңиз темир жол бирлешме ташымалы экспорт кезекчи поезу Байсалдуу Тунгуч аттанды.
3: Жаңыдан түзөтүү киргизилген автоном райондун мүлк тейлөөсүн башкаруу низамы 8-ci айдан баштап жолго коюлат. Ар кайсы жерлери жаңы белгилемеге түздөлүп, кыскалыгын толуктап, калктын укук таламын камсыздады.
2: Станциябыздын күн нуру эсептептери мүлк тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Чингуаң агым иштери баламасын угасыздары.
3: Кашкар, Турпан, Иле, Алтай командасы 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 4 күчтүүлөрүнө кирди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабара. 7-чи айдын 19-чу күнү автоном районунда айымдырышкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызылып бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйынын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чен Шаочиан жыйынга катыштары сөз сүйлөп, баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерлеп үйрөнүү изилдештирип, бүт мамлекеттин дайымдырышкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун алдын алып тосууну төмөнкү чек милдет катары карап, түрдүү жардам берип жүрүү иш-чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, айыл кыстактарды

0: алып бетке гүлден дүрүнө жылыштатып социалисттик замандашкан Шинжаң гуруну бекем таяныч менен кандууну баса көрсөттү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Туниязов башкарды. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучуси Чын Минго катышты. Чын Шаожаң дайымдырышкан жардам берип жүрөнү улашыш айтыруу партия борборт комитеттин жумгочу замандаш турну жылыштатып ортук пайын илгери сүрүү стратегиялуу жайгаштыруусуна көз сарып кем калтыктан арылтууга аз салуу жетишкендигин сызылып бекемдеп кеңиртип айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы орчундуу иш чарасы. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболордун рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап төп жалпы кымда бекем туруп дайымдашкан жардам берип жүрөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына алып кирип бирөңчө жоспордоп жолго коюп көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтарууну көрсөттү. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Төп күзөтүп айырмалануунун күч алтып кембагалдыкка кайтуу кембагалдаштуунун дайымдуу алдын алып тосуу күзөтүү системасын дагы бир демжи кемелдендирип жардам берип жүрөө объектин төп бекитип кыймылдуу тескөө механизмин кемелдендирип эрте байкоо эрте кийлигүшү эрте жардам берип жүрөөнү чыныгы ишке ашыруу керек. Кесип боюнча жардам берип жүрөөнү түргө айырып жылыштатып Одан районунун таянычтуу кесиби элди байытуу кесибин дилгири өнүктүрүп түтүндөрдүн кирешесин арттыруучу кесиптерге терең тамырлап тыгыз типтеги дыйкандар менен байланышып дыйкандарды баштоо механизмин куруп калык ортоок баарланган кесиптин наркын арттыруу аракетин илгери сүрүү керек. Жардам берип жүрөө каржы түрүнүн мүлүк бүт барышын башкарып тизгиндөөнү күчөтүп каржыны көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин чыңдап бүт барышын жабык көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп жардам берип жүрөө түрлөрүн илимий жоспордоп далилдеп көөн коюп жоспордоп жолго коюп жардам берип жүрөө каржысын башкаруу коргоону күчөтүп маалия салынмасын чыныгы түрдө калык көзү менен көрүп колу менен кармай алган ээ болуу сезимине айландырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жумуштандыруу боюнча жардам берип жүрөө эпкин ашырып эмгек жыш тибиндеги кесиптерди бачым өнүктүрүп көп чараларды тең колдонуп өз жеринде жакын жерде жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип кесиптик техника курбат курсун иштиктүү кылашыш айдырып кембагалдыктан арылган карыктын жумуштануу курбатын өстүрүп сызыл туруктуу киреше арттыруусуна жардам берүү керек. Үч камсыздоо жана ичер суу коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтарып түрдүү агартуу каржылай жардам саясатын жалпы бетке жүзөлөштүрүп оор айынан кембагалдыкка кайтуу кембагалдашуу опурталынын алдын алуу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип турак жай жана ичер суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктарында өстүрүп айыл кыштактарды өзгөчө кыйынчылыктуу каркты куткарып жардам берүү чараларын жүзөлөштүрүп бир дагы түтүн бир дагы киши калып калбастыкты ишке ашыруу керек. Узакы берекет жардам берип жүрөө механизмин кемелдендирип эл турмушу боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү белгиленген түйүндө жардам берип жүрөө сапатын өстүрүп берекетин арттырууну түртмөктөп район ичинде шай кесип жардам берип жүрөөнү тереңдетип кыштакта туруп жардам берип жүрөөнү күчөтүп коомдук күчтү жардам берип жүрөөгө катышууга иштиктүү жетектеп дайымдашкан жардам берип жүрөөгө бүт коомчулук көөн куруп колдоп жана катышкан коюу маанай жаратуу керек. Маселени түзөтүүнү жакшы кармап маселе жетекчи убактында бекем туруп жалпы бетке өзү текшерип өзү түзөтүп чыныгы кыйындарына тийишип түзөтүүнү жылыштатып бирөңчө жоспордоп жетектөө жана көзөмөлдөө текшерүүнү күчөтүп маселени жалпы бетке соңуна чейин түзөтүп таамайлаштырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп 5 даражалуу шуужилердин жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп бир даражада бир даражаны бекем кармап жүзөлөштүрүүнү катмар сайын кармап жардам берип жүрөө саясат системасын кемелдендирип тармактарды шайкештирип септөөнү күч алтып туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп дайымдашкан жардам берип жүрөө кызматын түртмөктөөдө тыңгырыктуу берекетке кол жеткирүү керек. Жыйында Кашкар аймагы Иле Казак автоном областы Хотен шаарынын негизги жооптулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жаң Еңчүн, Каденкабен, Ваңлин, Абдырам районунун байланыштуу жетекчилери, Абдырам район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптулары Үрүмчүдөгү негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Одан шаар районунда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулашыш айдыруу орундаштыруусуна негиз Бүгүн 7-айдын 20-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуудеси мудуру Зумрат Обул автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органында туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп туруктуулукта илгерилеп эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштаталы деген темада атайын тема партия сабагын өттү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, баш шужи Ши Жинпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, туруктуулукта илгерилеп, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Зумрат Обул мына буларды көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын руху маңызын жана өзөктүү идеясын туура игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, назария жактагы сергектик менен саясий жактагы бекемдикти тургузуп, аракет жагындагы белеселүүлүктү күчөтүү керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Оң тескерисин көргөлү боло турган айнектен жакшы пайдаланып, туура жана терс типтерге салыштырып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана айрым бөлүк, азыркы жана алыскы үстүртөн түзөп түпкүрүнөн жөнгө салуу, көрүнүктүү натыйжа менен көмүскө натыйжа, жогорго жооптуу болуу жана төмөнгө жооптуу болуу байланышын жакшы игерип, туура саясий натыйжа карашы аркылуу эл курултайы түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы жакшыртып, жакшы жүргүзүп, партиянын жетекчилиги, эл өз-өзүнө ээ болуу, закон боюнча мамлекет башкаруунун органик бирдиктүүлүгүндө бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем игерип, жоңку алутуу орток тулку таанымын бекем уютуу, жоңку алутуу орток тулку курулушун жылыштатууну тыгыз имерчиктеп, Борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу ар кайсы түрдүү милдет укуктарынан жакшы пайдаланып, өкүлдөрдүн ролун толук өөрчүтүп негиз салуу, алысты көздөй көмүскө натыйжа жана чыныгы иштерди тыңгылыктуу жакшы иштеп социалисттик замандашкан Шинжан курууну мыкты түзүм кепилдиги менен камдоо керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын терең иш жүзүнөн өткөрүп, негизги катмардын закон чыгаруу байланыш түйүнү, өкүлдөр үй пункти сыяктуу өрүш аралжысынан жакшы пайдаланып, куруп күчөтүп, элдин өз-өзүнө ээ болуу түпкү түсүн айгинелөө керек. Илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну терең жылыштатып, ар бир бөлүк закон мыйзамдардын баардыгы эл ырайын аркалаган болуу керек. Автоном райондук парткомдун борбордук кызматына үйрүлүп, калктын чукул, кыйын, кайгырган күттүргөнүнө күүн буруп, атайын түрдө көзөмөлдөөнү тыңгылыктуу кулаш жайдырып, маселе чыныгы маңызын чечүүнү түртмөктөө керек. Өкүлдөрдүн функциялык милдет аткаруу иштиктүүлүгүн демилгелүү козготуп, өкүлдөрдүн көпүрөлүк ролун жакшы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын партия истили аруу агдарлык курулушуна, кадрларды күндөлүк башкарууга жоролуштуруп, истили таза маанай дурус, иш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экология жаратууга күч жумшоо керек. Линеңпиң, Дилшат Кадыркан, Пеңшенлай, Ван Гохы, Мамит Иманкадыр, Әнвәр Турсун, Соңя Жүн катарлуулар катышты.
0: Жакында бир бөлүк 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадр шимерлери Шинжанга нышандуу жардам берүү ыйык милдетин жеңиштүү аяктап, куйругулаш кайтуу сапарына аттанышты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 3 жылдан бери Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Жаң Жишоо Шинжаң каттоо курулуш саласына тереңдей чөгүп, Тяньшань жеңиш тоннели төрү курулушуна катышып, район каттоо жол торун жакшыртууга кан терин төктү. Ал мындай деди: Шинжаңдын таш жол каттоо курулушуна салым күч кошуп, Шинжаң ичиндеги жол торун барган сайын шыдырлаштырып, кыштактарга туташкан таш жол барган сайын шыдырлашты. Түштүк Шинжаңдын карапайым эли алардын сабарга чыгуусунда эбегейсиз зор өзгөрүш болуп, каттоо боюнча мына ушундай болууга тийиштүү же алдыңкы ролун көрсөттүк. Мындан абдан сүйүндүк. Эң жогорку эл сот мекемесинин кадры Сүн Ёнжин Шинжаңга нышандуу жардам берген 3 жылда негизги катмар адлия кызматына тамыр тартты. Ал Тяньшаньдын түштүк түндүгүндөгү 100 ашуун негизги катмар сот мекемесин кыдырып, закон аркылуу башкаруу тейлөөсүнүн жылуулугун калкка жеткирди. Ал мындай деди: 3 жыл болду, Шинжаңдык болуп калдым. Мындан кийин Шинжаңга сызылгөөн бурам жана колдойм. Мындан кийин сызылы кызматташып, жогору төмөнкүлөр пикир алмаштырып, адлия иштерин жакшы иштейбиз. 3 жылдан бери турак жай жана шаар айыл курулуш министрдигинин кадры Ваң Жиңиң Шинжаңдын көптөгөн ооданын шаар айыл кыштактарына тереңдей чөгүп

0: Şincang'dan çıkan duyarlardan beri siyasatının Şincang'ın ekonomik uğumunun yönümüzünü alıp gelgen görünüktü öz görüşüne güve oldu. Al mınday dedi. Biz el turmuşu ısık soğuğun Şincang'dan çıkan duyarlardan beri hizmetin cakşı dövdüğü cilöğü tüyünü kılıp negizgi katmar birinci çevinde terengdeyi çöğüp eyelip tekşeri bizildep negizgi katmar kalıka cakımın bulduk. Negizgi katmarda cöngü salıva katışını izildi hizmetin cakşı dövdüğü negizgi cilöğü tüyünü kılıp Zakon belgilemelerde tüzeyge girişip, hakimçilik hukukunu layıkta orundaştırıp, kıldaştırıp, ıslahatı terengdeştirip, ar türlü hizmetlerin işledik. 10 bin çakırımdı Şincan'a nişanlı duyardan beri yolu, bir ömürlük Şincan meyir mahavatı ayrılığı altında Şincan'a nişanlı duyardan beri kadır şimerleri art artından bolacokta bul ıyık topraktan ölügüsün sızıl göğün burup cana koldup, Şincan'a nişanlı duyardan beri meyir mahavatın ansayın gengiri hizmetlaşuda sızıl koyulaştırabız diye bildirişte. Memleketlik dar gözümüzde başkarı idarasının kadrı Liu Xinyu mındayı bildirdi. Şincan'ın şanlı cerden beri hizmeti Şincan'dan ayrılgandığımız için toktop kalmayıp. Biz diye bir can türlerde planında çatabız. Bul el aralık hizmetta şu türün öz için adat. Men gayet bargandan giyin Abdurrahman rayonluk tarih tekşeri üzüldü. Ordu menin çoğu bayıl bir el aralık hizmetta şu türüne ötünüş bireyiz.
1: Meğer mahabatka tolgun Tianshan. Şinjanga nişandуу жардам берүү издери. Жансу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп, Налкы ооданы Карабал өзгөчө байлыгын тегеңдей казып, кесип телеси деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жөрөлгөлүү ары багуу кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу, элди байытып кирешесин ашыруунун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Налкы ооданындагы орто чакан микро чарба жаратуу бакчасы Шинжаң Сайвайбан Цао бал кесиби чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бал түшүмдөрү автоматтык өндүрүш линиясында бутулкеге куюу, оозун бекитүү, номур салуу, белги чаптоо сыяктуу жумуш тартибин бүтүрүп, тоо арасындагы адепки балды өлчөмдөшкөн товарга айландырды. Шериктиктин орун басар баш директору Вуян Ли мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда тордо тор сыртында тең арымда сатуу аркылуу былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 30% ашуун ашты. Жаңсуу ийлеген нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасы биздин сатуу жолубузду кеңиртип, ар түрлүү түрлөрдү чиркештирүүбүзгө жардам берди, ошондой эле каржы жактан жөлөдү. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Сайвайбан Сао бал кесиби чектүү шериктиги Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынын жөлөөсү жана техника күч кубат ыйгаруусуна сөөнүп, карканага кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган балчы дыйкандардай өнүгүү үлгүсүн колдонуп, өлчөмдөшкөн ары багуу базасын куруп, башатынан багуу төп тереңдей иш кошуудан базарда сатууга чейин бүт теле системасын жаратты. Карқана жаңыдан 2 автоматташкан өндүрүш линиясын көбөйтүп, жылдык иш кошуу курбатын 3000 тоннага жеткирди. Карқана жергиликтеги эмгек күчтөрүн жумуштандырууга сызыл көлөмүн кеңиртип эликтирип, чыныгы түрдө өзгөчө кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги калыкты нарыкка ыйгылды. Шериктиктин кызматчысы Лиян Чин мындай деди. Бул жерге кызматка кирдим, үйүмө жакын, кызмат убакты ылайыктуу, киреше да туруктуу. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Жаңсуу ийлеген нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат группасы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, кара бал кесибинин өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп, маркелештирип, тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан жалпы 186 миллион юандан ашуун акчаны каржы салып, түйүндүү түр курулушун түртмөктөп, бал кесибинин жылдык түшүм наркын 9% артуусун түртмөктөдү. Жаңсуу ийлеген нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасынын кесип түрү корпасынын башчысы Чынго Жи мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы боюнча 2,80% өлчөмдү катаң аткарып, жоспор запас түрүнө сызыл өткөрүүгө ат салууга сөөнүп, эки жердин тереңдей кызматташуусун сызыл тереңдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жетишкендиктери аркылуу ан сайын көп калкка нарп жеткиребиз.
0: Бүгүн 7-nji айдын 20-nji күнү түштө мурда бүт мамлекет темир жолунда сапар эң узун деңиз темир жол бирлешме ташымалы экспорт кезекчи поезу Аксу, Ниңбо, Чоушан порту деңиз темир жол бирлешме ташымалы кезекчи поезу Аксу шаарынан туңгуч жолу аттанды. Эми станциябыз кабарчысы Таңшы Өчендин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Күчтүү узун күдүктүн чалынуусунан улам Аксунун жергиликтүү пахта кездемеси тоют кошуntusu сыяктуу жүк жүктөлгөн контейнердүү кезекчи поезд Аксуу токмачылык өнөр жай шаар темир жол атайын линиясынан 8

0: сигнаттанда. Кезекчи поезд чыгышка карай жүрүп, алты өлкө районду кесип өтүп, 68 темир жол аялдамасынан өтүп, 4910 километр темир жол негизги линиясын бойлоп жүрүп, Нингбо Жоошан порту темир жол Бейлюн порт вокзалына жетип барат. Жүк портко жетип баргандан кийин тике кемеге жүктөлүп, чыгыш түштүк Азия, Европа, Америка сыяктуу чет эл базарына сатылат. Корла темир жол зат жүгүртүү борбору аксуу тижарат бөлүмү партия чайкасынын шуучуси Чужан Вэй кабар чыгамындай деди. Жаңы жол ачылгандан кийин аксуудагы жергиликтүү тышкы соода керканалары завод районунда жеринде сандыга салып, бүт барышта адепки сандык аркылуу которуп, деңиз жолунда ташымалдап, керхананын зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Ташымал убакыт берекети жөрөлгөлүү үлгүгө салыштырганда божомол менен 3-тен 1 кыскарат. Жүк 5 күндөн 7 күнгө чейин портко жетип барат. Бир сандык менен акырына чейин ташымалдап, адепки сандык аркылуу деңиз жолдо ташымалдап, ар бир өлчөмдүү сандыктын универсал зат жүгүртүү өздүк наркын 20% ашуун үнөмдөп, ак суу пахта токумачылык түшүмдөрүн тез чыгарып, ташымалдоодо үнөмдүүгө чыныгы ишке ашыруусу күтүлүүдө. Ак суу аймактык соода идарасы парт группасынын орун басар шуучуси, идара башчысы Гүлзар Муктар мындай тааныштырды. Бул кезектүү туңгуч аттанган поезд Нингбо Жоошан портунун Бышкан бүт жер шаары жол баштоо ташымал байлыгын ак суу кесип биринчи чебине орундаштырып, жүктү завод эшигинен портко чейин жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырат. Түштүк Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүн тике бүт жер шаары деңиз жолу ташымал торуна киргизип, түштүк Шинжаңдын чыгыш деңиз бою порту экспорт жолунун кемчил болуу кыскалыгын түбүнөн толуктап, бир туруктуу жогору аракеттүү чыгыш деңизге тике туташкан деңиз жолунда жүрүү күрөө тамырын курду. Биз жараң бакчага карай ачып жиберүү түзүлүшүн түбүнөн бузуп таштап, ички сырткы базарды кош багытта шыдырлаштырып, түштүк Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүндө бүтүндөй жаңы мейкиндик ачып бердик. Кийин карымда ар кайсы жактар сызыл кезекчи поезддарды да айымдаштырып, көлөмдөштүрүп жүргүзүүнө түрткүлөп, ички кургактык суу жок портту башым куруп, кош багыттуу айланмадуу зат жүгүртүү кесип системасын жаратабыз.
1: Чакан майда керканалары жергилик экономика өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Алдыңкы жарым жылда Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпы 8 миллиард 456 миллион юан карыз акча таратып, чакан майда керканалардын өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Бейдоо Тоңчуаң маалымат илим техника чектүү шериктиги негизинен акыл идиректүү шаар, акыл идиректүү агартуу, акыл идиректүү айыл чарба сыяктуу түрлөр менен алектенүүчү жумшак детал ачып өнүктүрүү, система топтоштуруу жана жүргүзүү коргоо тейлөө керканасы. Быйыл бир түркүм жаңы изилдеп өнүктүрүү түрлөрүнүн орун алуусунан улам керкана каржы тартыш болуу басымына туш келди. Почто Аманат банкесинин кызматкерлери аралап абал билүү барышында бул абалды билгенден кийин текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, керканага 10 миллион юандык илим техникада жаңылык жаратуу карыз акчасын ишеним ыйгарып берди. Бул карыз акчага барымта коюунун кереги жок болуп эле калбай, керкананын каржы кыйын маселесин чечти. Шериктик маалия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Вэйфэн кабарчыга мындай деди. Мында мурда каржы жүрүштүрүүдө бир бөлүк барымтага койчу нерсе керек болот эле. Почто акча аманат банкесинен илим техника тибиндеги керканаларды колдоо саясатына таянып, биз нагыз ишеним саясатын колдонуп, бул атайын түр карыз акча биздин түшүмдү ачып өнүктүрүүбүздү жылыштатуу жана жолго коюубузду илгери сүрдү. Чакан майда керканалардын көп түрдүүлөшкөн каржы жүрүштүрүү ажатына каратмалуу Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 1000 керкана, 10000 түтүндү кеңири аралоо кыймылын уландуу тереңдетип, банке менен керканалардын чиркешүү жолдорун чыдырлаштырып, эл башкаруусундагы керканалардын каржы тейлөө системасына ылайыктуу септөөнү токтоосуз кылдаштырып, базар негизги тулкуларынын жүгүн демилгелүү жеңилдетип, алдыңкы жарым жылда чакан майда керканалардын карыз акча калдыгы 13 миллиард 748 миллион юан болуп, жыл башындагы 3 миллиард 339 миллион юан жаңыдан көбөйүп, жалпы 3268 түтүн чакан, майда керкана жана жеке соода өнөр жайчынын акын кемейтүүдө 3 миллион 891 миң 300 юан пайда өтүнүп берген. Жүнгө Почто Аманат Банкеси, Шинжан Бөлүмчө Банкеси, жалпыга нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Левей мындай билдирди. Бир карканага бир желе, бир желеге бир чара боюнча каратмалуу жаңылык жараткан түшүмдөрдү чыгарып, карканалардын алгачкы жаратуудан өсүп жетилүү толук баскычынын акча мамиле ажатына ылайык.

0: таштырып жалпыган арбдуу акча мамиле тейлөөсүн дагыда төп, дагыда ыңгайлуу кылдык.
1: Жаңдан түзөтүү киргизилген Абдырам райондун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамы 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Учурда Абдырам районунун ар кайсы жерлери иштиктүү түрдө жаңы белгилемеге түздөрүп, алдын орундаштырып, мүлүк тейлөөсүндөгү кыскарыгын торуктап, кесип тартибин калыпташтырып, карыктын турак жай укугун чыныгы коргоду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Жаңы нускадагы Абдырам районунун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамында конуштун лифт жарыясы, жалпылык аптоуна токтотууларды, кайди шкабы сыяктуу жалпылык пайданы бардык үй ээлеринин ортак менчигине кайтарып берүүсү айкындаштырылды. Мүлүк тейлөөчүлөрүнүн өз алдынча эсеп тургузуп, ар жылы кеминде 2 жолу тордо жана тордон тышкары тең арымда киреше чыгашы анык түйүндөрүн жалпыга жарыялоо талап кылынды. Учурда Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктиги, Шинжаң бөлүмчө шериктиги ачып өнүктүргөн жалпылык пайда акыл курбаттуу башкаруу чакан программасы ал тейлөө жүргүзгөн 21 конушту каптады. Үй ээси үй маалыматын байлагандан кийин дароо ар бир нарп алган киреше жана чыгашанын анык эсебин нактуруу убакытта көрө алат. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Хыңда Лүйжо 2-нчи мезгилинин тургуну Чынроңчун мындай деди. Мурда биздин конуштун кээ бир жалпылык иштерин, мисалы лифттин жарыя акысын билбейт элек. Азыр дагы чөнтөк телефондун баарында ушул акчанын багытына көңүл бургалы болот. Менимче абдан жакшы болду. Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктеги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин баш директору Ли Янпин кабарчыга. Мурда жалпыга кулактандыруу түрмөгүндө жарыялоого сөнүп, жаңылануусу акырын, ишенчи төмөн болгонун. Бүгүнкү күндө AI автоматтык малия сандуу маалыматын жыйнап, аныктык даражасы жогорулап эле калбай, айрыкча кыстап тейлөө даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Жарымдан ашуун үй ээлери жалпылык райондун пайда алуу жөнүндөгү иш жүзүндөгү абалына кошулду. Негизинен Бакча райондогу кээ бир ремонт кылуу курулушу, кээ бир даражасын көтөрүп жасоого иштетип, бардыгы үй ээлеринин пикири менен кандай иштетүүнү конкрет белгилейт. Үрүмчү шаары мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу борбору мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Чинлиан кабарчыга. Низам 6-нчы айдын башында жарыялангандан кийин чөнгө салуу түйүнү жөлөнгөн закон бар болуудан законго кайчы болгондорун сөзсүз сүрүштүрүүгө бурулуш жасап, көп арыз кылынган конуштарга түзөтүш киргизүү менен жалпылык пайданы тергөө сынак түйүнүн бөсүп өтүү аркылуу мүлүк тейлөө керканаларын өлчөмдүү тейлөө жүргүзүүгө кыстап, үй ээлеринин укугун чыныгы камсыздаганын айтып мындай деди. Түйүндү түрдө бүт шаардын арыз кылуу мөлчөрү бир кыйла көп конуштарды реттеп чыгабыз. Учурда биз 60 конушту реттеп болдук. Мүлүк тейлөө керканаларынын суу сатуу, өкүлчүлүк кылып суу сатуу, электр сатуудан пайдаланып мүлүк тейлөөсүнүн акын тапшырууга айдоосуна жол коюлбайт. Карык көп өмүр кан маселелерге карата ар бир түр боюнча бир жаңсыл кылынат. Байынгулун обласы Корла шаарындагы ХХ Жаюанын конушунда жаңыдан көбөйгөн 20 ашуун элге оңтойлуу аптоуна токтотуу ордунун бардыгы курулуп бүтүп, жакында иштетүүгө кириштирип, бир орун табуу кыйын болуу кыйынчылыгын өнүмдүү чечет. Мүлүк тейлөөсү шериктиги тең арымда лефит чукул абалга тең тайлаштыруу чукул куткаруу атайын банын уюмдап куруп, 30 мүнөттө үн катуу, 2 саатта нак майданга баруу, 4 саатта оңдоп калпына келтирүү механизмин жолго коюп, кишелени түн ашырбоого чыныгы кепилдик кылды. Тургун Ли Чанми мындай деди. Жаңы нускадагы низамдын дароо жолго коюлуусу бул белгилемелердин баары биздей карыктын ажатына аябай төп келет. Мындан кийин биздин конуштануу чөйрөбүз жана укугубузду ан сайын жакшы камсыздоого ишенебиз. Билүүгө караганда жаңыдан түзөтүш киргизилген низам жарыялангандан бери Байынгулун обласы жалпы көөнө эски куур торун асыроо, жалпылык жабдууларды ремонт кылуу, бузулган жолдорду оңдоо жана аптоуна оордун өлчөмдөштүрүү сыяктуу элге нарыктуу чыныгы иштен 100 ашууну бүтүрүп, өлчөмдү башкарган жалпылык пайда 5,070,000 юан болуп, нарып жеткирген карык 410,000 ашты. Байынгулун областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басары идара башчысы Чужен Чун мындай деди. Биз уландуу тордо жана тордон тышкары көп кайнарлуу өрүшкө сөнүп, низамды конушка киргизүү, коомдук конушка киргизүү желелеш үгүт кыймылын терең кулаш жайдырып, саясатты билүү, каптатуу аянтын кеңиртебиз. Ар кайсы мүлүк тейлөөсү керканаларын өзүн текшерүү, өзү түзөтүнү жалпы бетке улаш жайдырууга айдактап, түрдөр боюнча жүзөлөштүрүп түзөтүп, тейлөө

0: 버튼 죽으러다 다우스.
1: 신광 아금 시대를 바라마사
2: Эми станциябыздын күн нуру эсептептери мүлк башкаруу тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Конуштагы үйелер ар кандай убакытта чөнтүк телефонун ачып караса эле эсеп тизмесин анык көрө алышат. Мүлк башкаруунун башкаруу укугу ошондонан тейлөө укугунун ордуна чыныгы кайтып барат. Конуштун жалпылык киреше пайдасы бүт үй ээлеринике, кандай каржылоодо үй ээлеринин айткан эсеп. Эсептептер анык болсо, ишенч анан кайрадан курулат. Укук менен жоопкерчилик айкын болгондо кайчылык жоюлат. Жаңы белгилеме акыркы түйүн эмес, ал башталуу түйүнү. Ар бир тыйын акчанын келүү кайнары болгондо, ар бир жолку ремонттун баарына жооп кайтаруу болгондо, тургундар анан акы тапшырбаган конок эмес, кайра конуштун чыныгы ээлерине айланат.
3: Көркөм жумго сапары.
0: Саратан жайда Шинжаң төмүр чоксу мамлекеттик табигый корук жашоо күчүнө толуп, эл бирис, аркар, коңур аюу сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган жаныбарлар арт артынан көрүндү. Корук жасалма жандоо чаркылуу арыстан сезүү, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү күзөтүү жабдуулар менен жасандычылыгында коргоого таянып, асман жер адам бир тулкулашкан акыл эдиректүү башкарып коргоосу темасын куруп, Тяньшань кардуу тарасындагы баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттардын мекенин жан жактыруу коргоодо. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тяньшань төмүр чоксу мамлекеттик табигый корук башкаруу идарасы Боздуң башкарып коргоо ордунда кызматкерлер жеңил гана чөндүк телефонунда акыр директүү Токой жайыт апин чегип нече 10 километр сыртындагы айбанаттардын кыймыл сүрөтүн акмарында кайрадан жеткирген. Бул жүрүш система Токой жайытка өрт кетүүдөн алдын алуу башкарып тизгиндө жапайы жаныбар өсүмдүктөрдү коргоо жана күзөтүү байлыгын кыймылдуу аракеттүү көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу жөндөмдөр чордондуу бир тулкулашып караштуу районун ичин толук күндү күзөтүүгө болгон. Коруктуу башкаруу идарасынын кызматкери Чохао акыл эдиректүү өрүш 78 туруктуу камера жана 15 инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппаратын камтыганын тааныштырып мындай деди. Ар бир инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппараты эч кандай көрүнбөс районун калтырбай 5 километр ичиндеги чыныгы буюмду күзөтүп алып 24 саат бою чыныгы маарын күзөтүп райондо автоматтык иш кууп чалгындап биздин жапайы айбанаттардын кыймылын күзөтүүбүздү төп пайдалануу материалы менен камдады. Тяньшань төмүр чоксу мамлекеттик табигый коруктун жалпы аянты божомол менен 380,000 гектар. Караштуу райондун чөлкөмү кеңири, жер түзүлүшү татаал, бийик теңиз деңгээлдүү жапайы айбанаттар түрүн күзөтүүнүн кыйындык даражасы абдан чоң. 2025 жылы корук кесиптик илимий изилдөө тобу менен биргелешип, системалуу жапайы жаныбарларды атайын түрдүү текшерүүнү козготуп, бүт чөлкөмгө инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппаратынан 312 жайгаштырып, эл бир сыяктуу баалуу сейрек түрдүү дайымдуу из кууп күзөтүүнү улаш жайдырган. Коруктуу башкаруу идарасы Боздуң борбордук башкарып коргоо ордунун орун басары башчысы Тургун Самет мындай деди. Быйылдан бери инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппараты эл бирис, аркар, бийик тоо, таз карасы, коңур аюу сыяктуу мамлекеттик биринчи, экинчи даражалуу жапайы корголо турган айбанаттарды эстерге алган. Мында эл бирисин кыймыл изи абдан арбын боруп караштуу райондогу түр тобу экологиясынын сызыл жакшыланганын торуктарыл деди. Акыл жөндөмдү күзөтүү негизинде корук жасалма жандоочто арыстан сезүү, учкусуз учакта чалгындап коргоо, акыл жөндөмдү жабдууда күзөтүү, киши колду бетинде чалгындап текшерүүдөн турган 4 бир тулкулуу көп кырдуу башкарып коргоо системасын куруп, жапайы жаныбарларды куткаруу, экология коргоо илим жалпылаштыруу үтүн дайымдык улаш жайдырып, үй чарбаларынын корук өзөктүү районуна кирүүсүнө катаан тыйым салып, жалпы эл катышкан топ алдын алып топ жөнгө салуудай экологияны коргоо түзүлүшүн урган. Коруктуу башкаруу идарасынын кызматкери Чохао мындай деди. Корук акыл эдиректүү күзөтүү өрүшүнүн ролун сызыл жакшы көрсөтүп, илимий изилдөө орундары менен биргелешип, эл бирисинин негизги олжосу болгон аркар сыяктуу жаныбарлар түр тобунун кыймыл аракетин күзөтүү жана экология илимин изилдөөнү ашырып, ошону менен бирге Тяньшань боосу сыяктуу туяктуулар түрүндөгү жаныбарлардын байырлаган жерин коргоо жана төрт тогун калпына келтирүү кызматын күчөтүп, райондун экологиясы

0: Кушмаш Кумпасынан турган эки түрдө жалпы 23 алтын медаль жарык көрдү. Эле облас өкүлдөр командасынын бейнеси көрүнүктүү болуп, өспүрүмдөр группасы уулдар 10 метр газ тапанча коллектив жарышы чемпиондугун, өспүрүмдөр группасы кыздар 10 метр газ тапанча коллектив жарышы чемпиондугун, өспүрүмдөр газ тапанча толумдуулук жарышы жана Машбуш Кумпасы А группасы эрлер, аялдар 3 кишилик таймаш чемпиондугун багындырып, жалпы 5 алтын медаль алды. Эле облас өкүлдөр командасынын чебери Леозы Хан мындай деди: «Мурда мен бий үйрөнгөмүн, дене тарбия мугалимим менин жебе атуу жагында бир кыйла талантымдын бардыгын байкап, мени жебе атууну машыктанууга тааныштырды. Мен былтыр 5-нчи айдан баштап жебе атууну машыктандым. Бул менин биринчи жолу алтын медалга ээ болушум». Бул кезектүү дене аракет жарышынын 7 чоң түрдүү жарышы Көйтүн шаарында өттү. Артынан тайчуандау, жеңил атлетика, волейбол, сайрон волейболу куйругулаш алып барылды. Бүткүл жарыш бир айга жакын жалганат. 7-нчи айдын 19-чу күнү жебе атуу жарышы Чапчал Шибе автоном ооданында өттү. Бүт Шинжаңдан келген 212 дене аракетчи 6 күндө бирикме жебе, иймекей жебе, чоң жебе аркылуу 46 чакан түр боюнча таймашат. Үрүмчү шаары өкүлдөр командасынын чебери Жау Юзе кабарчыга мындай деди: «Быйыл басым бир кыйла чоң болду. Ар кайсы аймак областан чыгаан дене аракетчилер келиптир. Чыгаан натыйжага ээ болуп, өзүмөн ашып өтүүнү үмүт кылам».
1: 7-нчи айдын 19-чу күнү 2026 элдештер мөйрөйү Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы иргөө жарышынын жеңишин колго келтирүү чечким болду. Алтай командасы Турпан командасы Кажыбас кайратына сөнүп, өз майданында атаандашын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүгө даражасы жогорулады. Муну менен бирлешими жарыштын 4 күчтүүсүнүн баардыгы калыпташты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Алтай командасы менен Аксу командасы бир майдан кызуу таймашты. Алдыңкы жарым майданда Алтай командасы дароо жакшы маанай менен 37 минутта 3-чү номерлуу топчу Мустапа Рахматжан арткы ыктыяры Түйүн райондон топ киргизип, алды менен катман абалды бузуп, нөлгө каршы бир упай менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 87 минутунда Алтай командасы Түйүн топ тээп, нөлгө каршы 2 упай алды. Артынан Аксу командасы бир топ киргизип, жетишип алды. Эң соңунда Алтай командасы бирге каршы 2 упай менен Аксу командасын жеңип, 4 күчтүү командага даражасы жогорулады. Алтай командасынын топ көрманы Сункар Озат мындай деди: «Негизги майдандын маанайы аябай дуумандуу болду. Алтай өзүнүн стилинде ойноду. Алтай футболу Шинжаң футболунун барган сайын жакшы болуусун үмүт кылам». Дагы бир майдан кызуу жарыш Турпан командасы менен Үрүмчү командасы ортосунда алып барылды. Жарыш баштагандан кийин Турпан командасы өз майданынын артыкчылыгына сөөнүп, катуу чабуулгулаш жайдырып, 8 мүнөт болгондо 19-чу номерлуу топчу Илзат Анвар алдыңкы майдандан бир топ киргизип, өз майданында нөлгө каршы бир упай менен алдында турду. Үрүмчү командасы бекем коргонуу системасы жана жатык топ тизгиндөө урматына сөөнүп, татаал кырдаалда туруктуулугун сактап, тез кайтарма сокку берип, номерду теңдештирди. Кийинки жарым майданда Турпан командасынын чабуулу алсыздабай, атаандашы менен чечкин таймашып, кайтарма соккуруу оңутун бекем кармап, жеңишти колго келтирип, бүт майданда номерду бирге каршы 2 упайга туракташтырды. Жарыш түзүмүнө негиз, эки жак кулаш жайдырган Түйүн топ күрөшүндө Турпан командасы Түйүн топ жарышында жалпы номер айырмасы боюнча 3-кө каршы 4 упай менен Үрүмчү командасын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүүнүн ичине кирди. Топ көрманы Муронг Хушао мындай деди: «Баардык топ көрмандары бир үй бүлө. Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышын биз сызыл колдойбуз. Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы кайрат кылды. Азырга чейин 2026 элдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешими жарышы 8 күчтүүлөр жарышынын баардыгы акырлашты. Кашкар командасы, Турпан командасы, Иле командасы, Алтай командасы курчоону жеңиштүү бузуп 4 күчтүгө даражасы жогорулады».
0: Сызыл жогору температуралуу аба ырайына карата, Үрүмчү шаары көптүрдүү чараларды иштиктүү колдонуп, шаардын температурасын төмөндөтүп, эмгекчилерге салкындык жеткирди. Эми кабарданууга сыздар. Саратан мээ кайнаткан ысыкта кайри жеткирүүчүлөр, баймай жеткирүүчүлөр абалкыда эле септеп жеткирүү биринчи чебинде чапкылап, талаада жумуш иштегенде ысык өтүп кетүүдөн сактануу басымы аз болбоду. Жакында Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы көп тармак менен биргелешип 2026 жылдык жайда салкындык жеткирүү ал суроо кыймылын кулаш жайдырып, чоң кичи көчөлөрдө чапкылап жүргөн жеткирүүчүлөргө суусундук, жашыл буурчак шорпосу ысык өтүп кетүүдөн сактануу дары дармектери сыяктуу салкын ал суроо буюмдарын жеткирип берди. Вайма жеткирүүчү Ринат Роза мындай деди: «Биз вайма жеткирүүчү

Күрүчүлөр Сызыл талаада жүрөбүз. Көчө башкармадан бизге окшош вейме жеткирүү тобуна салкындык жеткирди. Бул түрдүү көөн буруу менен моюнду мага өз кызматымдын айрыкча наркы бар экенин сезиндирди. Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы Тор көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Зулфия Үсейин мындай деди. Ысык өтүүдөн сактанып температура төмөндөтүү заттык буюмдары чыныкластуу көөнгө өкүлдүк кылат. Биз көзөмөлдү башкаруу менен тейлөөгө маани берүүдө бекем туруп, калыпка түшүрүү менен камкордук жеткирүүнү тең алып жүрүп, өрүштүн жеткирүүчүлөрдү камсыздоо чараларын жакшыртуусун иштиктүү түртмөктөп, жеткирүүчү топтун эмгек укук талабы менен кесиптик өнүгүүсүнө назар оодарабыз. Жогору температуранын бак токой жашылдыгына болгон таасирин эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан райондук бак токой башкаруу идарасы, шаар башкаруу, суу иштери сыяктуу тармактар менен биргелешип кургакчылыкка каршы туруп жашылдыкты сактоо, атайын түрдүү аракетин жалпы беткей козготуп, 27 мүлк башкаруусу жок конуш, 15 тар көчөгө толук каптаган айланмалуу сугарууну кулаш жайдырып, шаардын жашыл калканын бекемдеди. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан райондук шаар акимчилик шаар кебетеси чөйрө тазалыгын башкаруу пунктинин орун басар башчысы Ен Юанлей мындай деди. Ар күнү 10 суу чачуу автоунаасын уюмдаштырып, түйүндүү мүлк башкаруу конушу менен тар көчөлөргө бир апталык айланмалуу кургакчылыкка каршы туруп жашылдыкты сактоо жумушун кулаш жайдырып, шаардын жашылдык чөйрөсүн бар күчүбүз менен кайтарабыз. Атайын түр аракет мезгилинде Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району суу иштери идарасы химия өнөр жай бакчасы сыяктуу суу тартыш райондордун кайрадан пайда болуучу суу жашылдыгын суу менен камдоо убактын ар күнү саат 16 чейин узартып, ары куур торун дайымдуу чалгындап текшерип жашыруун кообун сыдырата текшерип, сугатка иштетилчү суунун туруктуулугун камсыздаган. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району бак токой башкаруу идарасынын орун басар башчысы Лео Жиңя мындай деди. Биз аба ырайы өзгөрүүсү менен майса көчөттүн кургакташуу абалы кыймылына сызыл көз тигип, сугаруу жумушун орундаштырууну кылдаштырып, тармактардын биргелешүүсүн күч алтып, кургакчылыкка каршы туруп жашылдыкты сактоо берекетин бекемдеп, шаар тургундарын жайда жашылдык менен салкындыктан баарландырабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 28-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 27-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 25-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 27-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 23-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 28-44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн ачык. Температура 33-47 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 27-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Мамэтимин Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардақтуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

сүйүктүү угармандар, эми Шинжандын элдик ыры жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу угармандар, эми топтук аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстын алды ынтымак. 56 улуту кулпуру башылган 56 дал гүл, арылуу тери тынык таш, дилдеш жүрөктөш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

Урматтуу армандар, эми сыймык чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү рынчы аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ми Чумойди, обонун жазган Ба Ойонту, сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бери үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Улуу Чат ооданы Уксал Райлы Бөксө тоодо кечпиш учуу үйрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү Оң кыштак партия ячейкасынын шужеси Мунира Халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактады. Мори ооданы үч чоң картайганда күтүнү аркылуу элге нарып жеткирүү курулушун жол коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруп кепилдик линиясын бекемдеди. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылкы таштарды аралап күлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Улуучат ооданы Ок Салырайлы Бөксөтоодо кечип өтүүчү өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Жетинчи айда ал мөмөлөрдүн мөмө жытагын кыпышкан мезгили Улуучат ооданы Ок Салырайлындагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптап, түптүп өрүктөрү түн түшүп өскөн болуп шагынып турган өрүктөр бышты. Алтын үстү өрүк күн нурунда жаркырап кишини суктандырып, кыштак тургундары өрүк багында шашылышып өргүзүп мол түшүм кубанычына бөлөндү. Ок Салырайлынын өзгөчө жогорапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күн менен түндүн температура айырмасы чоң, топурагы көрдүү, суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан уулактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет Дыйкан мындай деди: мен 12 мо жерге өрүк көчөтүндүктөн быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнгө сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгүрсөдө бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду. Сатып алканында Ок Салырайлы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын курду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн, кошулган кир кынаа, кошулган өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көптөрдүү жолдор аркылуу нарыкка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооперативи аркылуу сатып алынып, Бөксөтоодо кечиги пышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто кир кыналар менен кызматташып, өрүктү түзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык жаңы Бөксөтоодо кечиги пышуучу өрүктөр ыңгайлуу оборотору аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксөтоодон келген бул таттууну бардык үй бүлөгө жеткирди. Ок Салырайлы чат кыштагынын биринчи шужиси Ююан мындай деди: биздин Бөксөтоодо кеч пышуучу өрүгүбүз ачык эле мезгилден айырмалануу артыкчылыгына ээ. Быйыл жалпы сапаты жакынкы 3 жылдан бери кең жакшы болду. Азыр кыштактагы 90% ашуун өрүк заказ кылуу ыңгай аркылуу алдын сатылып болду. Негиздөөсү Чиансу, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерге сатылат. Кийинки баскычта муздак желе сактоо жабдууларын түйүндү кеңиртип, өрүк менен камдоо мезгилибизди узунга созобуз. Өрүк чечеги кошулган үзү, кошулган элдик салсана, маданий саякат, жоорулушма түрүн дагы да тереңдештирип, жазда гүлдөн үзүрлөнүү, жайда мөмө үзүү, күздө кургатылган мөмөлөрдөн турган бүт мезгилдик саякат линиясын куруп, өрүк кесибин жашам мөмө сатуудан марке сатуу, туйнууну сатууга өзгөртүп, даражасын өстүрүп, дагы да көп дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу ашыруусун түртмөктөйбүз. Ок Салырайлы өрүк кесибинин даражасын өстүрүүнү үзгүлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк тарагын өстүрүү көлөмү 2018 жылдан мурда 1000 мого жетпей турган абалдан өнүгүп, азыркы 2000 модон ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле баардык сорттун жакшылоон бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп, Ок Салырайлы чат кыштагына 2,600,000 юан карыз алып, кыштак коллективи Бөксөтоо кеч бышар өрүгүнүн үлгүрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун баарын өрүгүн тикти. Божомолдоого караганда быйыл Ок Салырайлынын кеч бышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып берет.

Кулжа ооданынын жаңы там шаарчасы Төмөнкөн кыштагына келгениңизде көчөлөр тазары, өттөө жол чырактары жапжаңы жарып кеткен, кыштак келбети жапжаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушунун натыйжасы эл областында козоткон партия мүчөсү Төмөнкөн кыштак партия ЖКсынын шудиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып карагалы болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркылап айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жорулуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арлуут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты. Жакында Төмөнкөн кыштагында өткөрүлгөн эл ээликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунира арлуут калк өкүлдөрү менен уюм үй толтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба тоорунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алга жылыштатуу ичкиликтерин анализдеп, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүн өгдөй бүтүрдү. Буланын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн күнүмдүк ыкчам картинасы. Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилик аркалагандан бери баштан акыр убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей чукулдук сезим менен кыштактын өнүгүү курулуш кызматына бүт зээни менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмуштук калыпташтыруу атайын темалуу тарбиялоону улаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү, стили жакшы кыштак ик комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштуруу немерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, арлуут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыктар менен жүрдү. Мунира мындай деди: мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оборот кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайыктуу жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айдоолорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак төшөгөнгө чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирянын бейнеси кыштактын баар жеринен көрүнөт. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, атызарык иштер менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштак жөнгө салуу карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак тарабынан кызматтарды бекемдөө ишенимин тартуулады. Кесип жүрөтүйүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, Озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөнүп, кыштакка кайтып, сүт чай кеңеши жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, ортоктук тааным жоролоштурду. Төмөнкү он кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150,000 юан түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгөрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк, гүлдөрдү жаңдан көбөйтү, баткак, какыр жерлерди тыныгу дене такшалдыруу майданына өзгөрттү. 120 жол чырагын жаңдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Кадырия Акпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүш аябай кооз болду. Мен ар күн досторум менен сыртка чыгып сейилдеп, эс алып, сүрөткө түшүп дака кылабыз, турмушубуз аябай көңүлдүү. Айыл кыштак турбадан жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ачырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү Төмөнкү он кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, тамашалар көбөйүп, бош тургандар азайып, чымырканып иштей турган, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер коңшулар, ынак өтө турган маданий, жакшылык умтула турган жаңы стил, туура маанай айыл кыштактарга акырын акырын сиңип кирип, арылуу тели өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта кыштактын баар жеринде ынтымак, ырашкердик, катыржам тиричилик кыла турган сонун маанай калыптанды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира ушул жемилдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абалелеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык сунуш талаптарды сабырдуулук менен көңүл коюп угуп, бүт сени менен көпчүлүктүн кыйын маселесин чечти. Бүгүнкү күндө кыштактагы арылуу калк өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз, коңшулардын байланышыбыз да абдан жакшы. Мунира мындай деди. Мен мындан ары кыштак коллективдик экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөгүнө кулак төшөп, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп беремин.

Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поезддарды тыгыздаштырып жүргүзүп, 7-нче айдын башына чейин быйыл 1 220 000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылууну эмерчиктеп, Саткайнарынын ашуу ченемине негиз кезекчи поезд, ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, Каритада турактандырылган кезекчи поезд линиясынан Омурду турактандырып, Шандун, Хубей, Чжэцзян, Жиансу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолу курду. Быйыл идара алып каттаган пакта жана пакта токулма буюмдар кезекчи поезду 530га жетти. Пакта базасындагы сатып алуу соодасы тез, оборот берекет жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата Шинжаңдын темир жол тармактары пакта токумачы баштамчы кирканлар менен жан жактуу стратегиялык кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча тоңгуч болуп кезекчи поезд ак сатты жыйып чогултуу атайын поезд жаңы үлгүсүн жол коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү баса кеги үчүн сызыл жогорулатты.

Жүнгөт темир жол үрүмчи Дирас тобу чектүү шериктиги зат жүгүр тилкеси бөлүмүнүн баш директору Чалкы үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пахта, пахта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группаларга айрылуу туура келгендиктен ташуу убакты узак, алкактары көп, өздүк наркы жогору болчу. Бул оору түйүнгө карата биз Каргалдак тез жеткирүүсү пахта кезекчи поездун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык. Ары поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км/с жогорулатып, пахта ташуу убактын алгачында 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепилет кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритадан турактандырылган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын жетеге жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанчжоу, Шанхай, Чэнчжоу, Вухан, Жийнан сыяктуу 5 Бордо шидарга тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пахта токумачылык кирханаларынын дайымдуулашкан көлөмдөшкөн сырткы ташуу муктажына жан жактылуушай кештирилди.

Жансандын картаңдашуусуна делгер тең тайлаштыруу үчүн Морио удан автоном райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизги картайганда күтүнө тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолу коюп үй бүлөлөргө чейин барып абалдан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнү керебети коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулушун шайкеш тубарында күчөтүп өзгөртүү керебет эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир тулукташкан толук кепилеттик картайганда күтүнүү системасын жаратып Оодан районунда кыйынчылык бар жөндөмүнөн калган картаңдарга төп чар жөлөк болуп картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепилетинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Түр жолу коюлуу барышында ар кайсы айыл шарчалар, коомдук конуштар түтүндөр кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулач жайдырып картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү жумушун кулач жайдырып түтүндөргө чейин тазалык уюткучу чыны күлтүктү бийиктетүү жабдуусу керебет жан жак кашасы тайгылуудан сактануу кыйгачтык жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди.

Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдү төктү, барбаштоо керебет орнотту, жабдуулар, далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалуу сыяктуу көптөрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмдөн калган, акылдан калган картаңдардын күнүмдүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп чай кештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбаштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча бап эстөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулач айдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, даарыланууга жардам берүү, жуунуусуна жардам берүү сыяктуу жан жактуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори ууданы картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлөшүүсүн сызыл илгери сүрүп, азыркы чейин бүт ууданда картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндү 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктү, күтүнүү бап эстөө керебет орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Тамыз мезгилинде Үрүмчү шаары Дабан чың районуна Дөңгөбайлы киргизген Голландия каймактуу бадыраңы тоногоч жыйнап алуу мезгилин тосуп алды. Дабан чың районуна Дөңгөбайлынын эгинчилик ылымта бастырмасына киргенибизде каймактуу бадыраңдын сабактары чытырман өсүп, мол түшүмгө кирген. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө эти моор тары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө куш кержити мурун курулат. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоңайыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин баш директору Чын Шаңжин мындай деди. Азыр нак мөмө өзөнүн жогору белес мезгили, анын сабактарын чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоңайыл чарба өнүгү чектүү шериктиги Дөңгөб айылында 19 ылымта бастырманы көтөрө алып айдап, каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызылмылык, бейбей кичинекей аш кабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкешти өстүрүлдү. Бул жердин күн нуру жеткиликтүү болобу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай табигый кабзелдүүлүгүнө таянып, жашылча жер жемиштер толо өсүп, түркүн түстүү Дабан маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына киргизилди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегенде

өр менен ар бир күнүбүз жагымдуу маанайда жамансын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу, Кусалык.

сүйүктүү армандар эми ийин шүүмүйдүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеленген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйіктүү кармандар, обон жан шамалы, сезим шолбасы, эми акбар кахрмандык каруусундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

Кадырлуу угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдам белек сүнчү көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Турубузду улантабыз. Эми казакча халел умай деген элди кырды. Угуңуздар.

Урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдыбыңыздар сагыныч.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуң.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 20-нчы күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсү, кемагалдыктан арылтуу чабуулуна күч кошуу, чөлкөм шакечтүү өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл рол көрсөттү. Баш ужи Ши Цзиньпин көмөктөшүү механизмин бирдемчи кемелдендирип, көмөктөшүү ыңгайын жаксыртып, көмөктөшүү саласын кеңиртүүнү бычыктаган. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн чыгыш батыш көмөктөшүүсүн жакшы иштөө көндүмдөштүрүлүп, ортак байымды түртмөктөгү басмырт арым ташталганын көрөбүз.
1: Бийчан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Ли Чан азем өткөрүп, Тайланд зуңлисинин жүнгө кой сапарга келгенин тосуп алдары маектешти.
1: Чолочи Тайланд зуңлиси менен жолугушту.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилдегиден 5.4% артты.
1: Дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы мол табылгаларды колго келтирди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жүнгө менен болгон кызматташтык тереңдетүүнү үмүт кылды.
0: АКШ Иранга кылышы уланды. Ысырайыл тарап Иранга сокуу берүүнү калыбына келтирүү дайындыгын бүтүрдүк деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсү, кембагалдыктан арылтуу чабуулуна күч кошуу, чөлкөм шакечтүү өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл рол көрсөттү. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Ошондой эле көндүмдөштүрүп жардам берип жөлөнү кулач айдырган 1-жыл. Баш ужи Ши Цзиньпин көмөктөшүү механизмин бирдемчи кемелдендирип, көмөктөшүү ыңгайын жакшыртып, көмөктөшүү саласын кеңиртүүнү бычыктаган. Баш ужи Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты бойлоп, ар кайсы көмөктөшкөн өлкөлөр көмөктөшүү сапат өнүмүн токтоосуз жогорулатып, артыкчылыгын өз ара толуктоо, кош багытта жөндөм ыйгаруу, ортак өнүгүүнү илгери сүрүп, уландуу күрөшүү жаңы сапарын баштады. Бул жер Чинлиңдин түштүгүндөгү Сычуан Чинчуан ооданы. Өлчөмдөшкөн чайзарлыкта тегинде Жыжаң Анжи ооданында өндүрүлгөн бәйе бир көп жылдар бою көңүл кой барбач таап асыруу аркылуу куйругулаш мол түшүмалуу мезгилине кирди. Замандашкан завод арасында бүтүндөй телегелеш киргизилген чыгыштын акыл жөнөмдүү чай жасоо өндүрүш линиясы чай жалбырагын бышыктаыштөө толук барышын эчкелей башкарып түзгүндөөн ишке ашырды. Чай жалбырагы ошол жердеги карапайым калыкты байытты. 2018-жылы 4-айда Жыжаң Анжи ооданы Хуаңдуу кыштагындагы 20 дыйкан партия мүчөсү баш ужи Ши Цзиньпинге кат жазып, кыштакта тигилген ак чай менен байуу абалынан доклад берип, 15 миллион түп чай көчөтүн селби кылып, кыйынчылыктуу райондордогу журчулуктун кембагалдыктан арылуусуна жардам берүүнү орто койду. Баш ужи зарыл көрсөтмө берип мындай бычыктады: суу ичкенде кудук казуучуну унутпо, партиянын камкордугун унутпо таанымын күчөтүп, партия камын бөлүшүп алдын байгандар артынан байгандарга жардам берүү рухун көкөлөтүп, кембагалдыктан арылуу чабуул күрөшү жеңишин колго келтирүүдө өтө маңызы бар. Ошол жылы 10-айда Байе бир чай майсалары арт артынан Гөйжоу, Хунан, Сычуандаги 30 ашуун кембагал кыштакка ташып жеткирилди. Ар бир жолку тоо дайраларды алкып өткөн кол кармашуу 14 000 ашуун жан санга нарып жеткирди.
1: Эң мурда Жыжаңдан келген техниктер бизге чай өстүрүү, чай барбайыштоон колмо кол үйрөттү. Азыр топурак кургак да эмеспи, кайсыл кезде жапайы чөптөрдү отоо керек, кайсыл кезде жер семирткич берүү керек сыяктуулардын баардыгын булут башкаруучу эскертип турат. Биздин үй бүлөдөгүлөр жерди жүгүртүүгө сөөнүп, чайзарлыкта иштеп, кембагалдыктан арылып байып, турмушубуз жылдан жылга жакшыланды.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсүн кулач жайдыруу партия борбордук комитетинин чөлкөм шакечтүү өнүгүүсүн түртмөктө ортак байыны илгери сүрүүгө көз салып чыгарган олуттуу чечими. Партия 18-нчи курултайынан бери баш ужи Ши Цзиньпин көп жолу зарыл көрсөтмө берип, окшобогон баскычта чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүк кызматын жакшы иштөөнүтүпкө моюнсунуу принциби менен камдады. 2016-жылы чыгыш батыш бөлүк эмгалдарды жөлөө көмөктөшүү маек жыйналышында баш ужи мыналарды бычыктады: кырдаалды сөзсүз таанып жетип, төптүккө үйрүлүп, жардам берип жөлөөнү тереңдетип, чыныгы өнүмгө кепилдик керек. 2021-жылы жаңыр айлампадагы чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгү башталып, баш ужи мындай бычыктаган: кырдаал милдет өзгөрүүсүнө шакешип, кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөш табылгасын бекемдеп кеңиртүү керек. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл, ары көндүмдөшкөн жардам берип жөлөө кулач айдырылган 1-жыл. Баш ужи мындай бычыктады: чыгыш батыш бөлүк чарбасын өз ара толуктоо, кишилер өз ара баарлашуу, техниканы өз ара үйрөнүү, караштарын өз ара жалгоо, изилден өз ара үлгү алууну түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүү, ортак өнүгүн ишке ашыруу керек. Баш ужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгыш батыш көмөктөшүү кызматын көндүмдөштүрүп, жакшы иштөөнүтүпкө моюнсунуу принциби менен камдады. Фужендин жөндөмү, Нингшанын муктажы, Фужен Нингша артыкчылыгын такынчыктап, чарбаны журулуштуруу, эл турмушун камсыздоону чыныгы кармоо сыяктууларды тереңдетип, мамлекеттин райондор шайкештүү өнүгүүсүнө тейлөө жасоого ан сайын көп күч кошобуз. Өткүнчү мезгилден бери көмөктөшкөн өлкөлөр салган маалиядан жардам берүү

0: 653 чарбага жардам берип жөлөөгө иштетилди. Мында бир зарыл түйүн болсо өзгөчө чарбалардын даражасын арттыруу аракетин терең жылыштатуу. Гуйжоу жаңы ан ууданынын гиттар шаары деген атагы бар. Жылына 2,500,000 ашуун гиттар өндүрөт. Гуандун көмөктөшүп ал менен долбоорлоо, жаңган өндүрүү, хыңчин сатуу үлгүсүн изиктеп чыгып, үч жер артыкчылыгын чордондоштуруп изилдеп өнүктүрүү, соода ар кайсы алкаларын жыйып, кызматташып өкүлөтөн көмөктөшүүдөн тартып, өз билиги жаңылык жаратып алкууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңган ооданы гиттар чарба тобунун сырткы соода экспорт суммасы 93 миллион юандан ашты. Гансу, Шандун, Тенжин өнөржөндөн тарбиялоо артыкчылыгына сүйөнүп, мектеп керкана, мектеп кызматташтыгын күчөтүп, 14-5 жыл мезгилинде көмөктөшүп өнөржөндөн ишмерлеринен 54,700 адам ирет тарбиялап, айлыкыштагы эмгек күчтөрүнүн дене күчтүүнөн өнөржөндөн тибине карай өзгөрүүсүнө күч кошту. Ланчжудагы Тенжин, Гансу учуруу чеберлери нактылуу тарбиялоо борборунда бир түркүм курсанттар адамсыз учак курааштыруу жана учурууну үйрөнүүдө. Окуу бүтүргөндөн кийин алар Тенжиндеги керканалардан нишандуу кызматтанса болот. Гансууда калып айыл чарба өсүмдүктөрүн барбаштоо сыяктуу чөлкөмдөрдө иштесе да болот. Чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгүн көндөмдөштүрүп жакшы иштөө эл турмуш бактынын сезип кол жеткирүүгө болуусуна бөлгөтүздү. Керектүү аркылуу жардам берип жөлөөгө сызыл күч салынып, барган сайын көптөгөн батыш бөлүк райондордун өзгөчө сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү чыгыш бөлүк керектөө базарына бачым кирип, батыш бөлүк район чарба өнүгүүсү жана дыйкандар кирешесин арттырууга жетектеп, дагы чыгыш бөлүк райондогу карапайым калктын тамак үстөлдөгү тандоосун болуктурду. Агартуу, дарылоо, тоо уюмдоо ыңгайында жардам берип жөлөөнү сызыл кулач айдырып, чыгыш бөлүк райондордун асыл сапаттуу байлыктарынын батыш бөлүк районго узарып, айлыкыштак биринчи чебине жетүүсүн түртмөктөдү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чыгыш бөлүктөгү 8 өлкө тике караштуу шаар жана батыш бөлүктөгү 10 өлкө автоном район тике караштуу шаардын узак мезгилдүү туруктуу курча алышып жардам берип жөлөө байланышын сызыл сактап, саясаттын жалпы жагынан туруктуулугуна, жардам берүү эпкининин азайбастыгына чыныгы кепилди кылып, элдин ортог байууга басмыр таарым алуусун түртмөктөйт.
1: Гоуян соңлесі Личан 7-ші айдың 20-ші күні Гоуян дайымды үштер жиынын башқарып ашты. Тейлөө кеспінің жөндөмін кеңертіп сапатын жоғырлату жана су тору, жаңча тіптегі электр тору, есепті жөндөм тору, жаңбыр ұрпақ қабарлашу тору, шаар жерасты қуыр тору, жүк ташмал тору сияқты алты торды пиландап ұруын көзімілдіп текшеру абалынан берілген дұхлат дұғып, білім үлі құғын қорғу жана іштету 15-ші 5 жылдық жоспору қарап чығып қабылданып, қоғамдық қамсыту системасын жақшылауға байланышты қызматтар ізілденіп, 2025 жылдық борбор қамчотонун атқарылуу жана башка маалия киреше чыгашасынын тергеп текшерүүдө чыккан маселелер жалпылай түзөтүү кызматынын сунуш дохлаты угулду. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Тейлөө кеспинин өнүгү көмөскө күчүн толук кое берип, түргө бөлүп колдоо саясаттарын кемелдендирип, түрдүү бөгөт жана тоскоолдорду бачым жоюу керек. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кеспи илим техникада жаңылык жаратуу жана нарык жаратуунун күч сала колдоп, нактылуу экономикага болгон тирек ролун бирдемчи көрсөтүп, эл журчулуктун көп түрдүү, көп катмарлуу муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Алты тор жоспор курулушун биргелки жылыштатып, жерине чарбага шай бачым жолго коюп, каржы каражат камдоосун күчөтүп, олуттун негизги жабдуу торун чыныгы жакшы куруу керек. Ошону менен бирге куруу жана колдонуу байланышын жакшы биргелки жоспорлоп, башкаруу механизми сыяктуу жумшак курулушка ан сайын маани берип, жүргүзүү тейлөө жөндөмүн күчөтүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Түзүм кемтиген бачым толуктап, байланыштуу закон эрежелер чыгаруу, өзгөртүү, күчтөн калтыруу, түшүндүрүүн бачым түрт мектеп телегелешкен саясат иш-чараларын кемелдендирип, жалпы этке жаңылык жаратуун колдогон билим үлү укугун коргоо чөйрөсүн сызыл жакшартуу керек. Билим үлү укугун жогору сапатта камдоону күчөтүп, саясат колдоосу менен базар тейлөөсүн күчөтүп, өнүмгө айландырып колдонууну жогорулатуу керек. Толук чынжыр ишмер жетиштирүү системасын куруп, жогору катмарлуу бирикметибиндеги аса катмарлуу ишмер кошунун бачым куруп, билим үлү укугун башкаруу тейлөө деңгээлин жалпы этке жогорулатуу керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Коомдук камсыздоо системасынын жалпы толку мүнөзү, шайкешүү мүнөзүн жогорулатып, байланыштуу түзүм орундаштырууларын жакшыртып, түрдүү байлыктарды жогору өнүмдүү телегелештирип, коомдук камсыздоо түзүмүнүн сызыл өнүгү жөндөмүн күчөтүү керек. Саясат механизмде жаңылык жаратууну тереңдетип, ийкемдүү жумуштангандар коомдук камсыздоо жаңы үлгүсүн дилгири изиктеп, дыйкан жумушчулар сыяктуу журчулуктун турак жай камсыздоо иш-чарасын асылдаштырып, жөндөмүнөн айрылгандардын абалынан кабар алуу сыяктуу тейлөө байлыктарынан ортог баарлануну жылыштатуу, коомдук камсыздоо өрүш функциясын кемелдендирип, ичкелештирип башкарууну күчөтүп, алдыңкы техникаларды илгер колдонуп, коомдук камсыздоону бүтүрүү тейлөөсүнүн ыңгайлуу даражасын жогору көтөрүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Эсеп тергөө түзөтүү кызматын жалпы этке бекем кармап, эсеп тергөөдө текшерилген маселелерге жогору даражада маани берүү, катаң мамиле кылуу, түр сайын талдап түшүндүрүү милдет жоопкерчиликти бекем чыңдоо, камчот башкаруунун бирдемчи күчөтүп, маалия түзүлмө механизмин тереңдетип, маалия карызын иштетүү өнүмүн тыңгылыктуу көрсөтүү, эсеп тергөө түзөтүүсүн кызматтар жакшылоонун күчтүү туткасы кылып, партия борборд комитетинин чечим орундаштыруулары жана саясат иш-чараларынын ан сайын жакшы орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөп, кийинки жарым жылда кайра аргайсыз кызматтар тыңгылыктуу жакшы деп

0: 3 жылдык экономикалык өөм өнүгүн ишан милдеттеринин бүтүрлүүсүнө кепилдик кылуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 20-нчы күнү түштөн мурда Гоуян Зонлиси Лишан Бээжин эл сарайында азем өткөрүп, Тайланд Зонлиси Анау Тиңдин мамлекетибизге расмий сапарга келгендигин тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү кошумча Гоуяндын башка атчысы Ул Жоңлоон катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскер оркестр Тайланд Жунго эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Сяңдун коштоосунда Ану Тиң Жунго эл азаттык армиясы ардак караулун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Сяң Ану Тиң менен маектешти. Ли Сяң мыналарды билдирди. Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Тайланд тагдырдаш ортак толку курулушу үздүксүз терең ары чыныга алып барылып, эки тарап кызматташтыгы үчүн ан сайын кеңири болочок жаратылды. Сиз бул жолу Жунгодо иш сапарда болгон мезгилде төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, эки мамлекет байланышын тереңдөө өнүктүрүүнү жаңыдан жоспорлодуңуздар. Жунго баштан аяк Тайландды айлана дипломатиясындагы зарылуу орунга коюп, Тайланд менен болгон жөрөлгөлүү достукту даңызалап, саясий жактагы өз ара ишенимин бекемдеп, өз ара колдоошуну бекемдеп, ар кайсы салалардагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын ан сайын жогору деңгээлге арымташтоосун түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын уландуу жогорулатууну каалайт. Ли Чан мындай деп көрсөттү. Жунго Тайланд менен өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, жогору сапатта бир алка бир жолду ортоо курууну түртмөктөп, Жунго Тайланд темир жолу сыяктуу түйүндүү түрлөрдү бачым жолу коюп, тараптардын соодадагы жакшы өсүү бет алышын сактап, чарбада өз ара жорулушуп, өз ара сиңишүүнү тереңдетип, жасан дакыл жөндөм, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы кызматташтыкты кеңиртип, ортоо гүлдөнүүнү кол кармашып илгери сүрүүнү каалайт. Тайландтын Тайландка барган Жунго керканларына жакшы соода тижарат чөйрөсүн жаратып берүүсүн үмүт кылабыз. Тараптар адамгерчилик алмаштырууну тереңдетип, тор кумары сыяктуу чек ара алкыган кылмыштарга чечкин соку берсек, Жунго Тайланд менен чогуу көп жактылуу шакешип көмөктөшүүнү күчөтүп, эки мамлекеттин жолдуу укталамы жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн ортоо коргоону каалайт. Аны тең мындай билдирди. Тайланд бир Жунго саясатын бекем аткарат. Жунго менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, экономика, соода сыяктуу салалардагы кызматташтыкты илгери сүрөт. Чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы Жунго сыяктуу көп жак кандыргасындагы карым катуу көмөктөштүктү күчөтүп, район жана дүйнө тынычтыгы туруктуулугу гүлдөнүүсүн ортоо илгери сүрөөнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекеттин зуңлийлери соода, айыл чарба сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык жөтөрүнө кол коюуга ортоо күбө болду. Уу Жоңлоон жогорудагы кыймылдарга катышты. Иш сапар мезгилинде тараптар Жунхай Республикасы өкмөтү жана Тайланд падышалыгы өкмөтүнүн гүлдөнгөн Жунго Тайланд тагдырдаш ортоо толкусуна беттенүү жөнүндөгү бирикме билдирүүнү ортоо жарыялады.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жоло Жи 7 айдын 20-нчы күнү түштөн мурда Бээжинде Тайланд зуңлиси Ану Тиң менен жолугушту. Жоло Жи мындай билдирди. Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялуу жетекчилигинде Жунго менен Тайланддын байланыш тарыхтагы эң жакшы мезгилде турууда. Алдыңкы аптада төрага Ши Цзиньпин Шанхайда өзүңүз менен жолугушуп, Жунго Тайланд байланышынын огобеттер жакшы кооз картинасын сызып бердиңер. Жунго жак Тайланд жак менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарылуу ортоо таанымын сүйлөштүрүп, закон чыгаруу аппараттары карым катоосун күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө, тажрыйба алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну тереңдетип, Жунго Тайланд тагдырлаш ортоо толку курулушунун терең чыныгы жүрүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ану Тиң мындай билдирди. Тайланд Жунго өз ара урматташып, өз ара ишенишкен жакшы достордон. Эл достугу терең. Тайланд жак бир Жунго принципин бекем сактайт. Жунго жак менен өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, Тайланд Жунго байланышында огобеттер көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөн үмүт кылат. Ошол күнү түштөн мурда Тайланд зуңлиси Ану Тиң Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин байланыштуу жооптуулары мыналарды тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздеги көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.4% артып, жаңылык жаратуу табылгасы сызыл оргоп чыгып, чарбанын курулмасы үздүксүз жакшыланып, өнөр жай экономикасы 15-5 жылдагы жакшы башталууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда саланын жүргүзүлүүсү туруктуулукту алга илгерледи. 41 өнөр жай чоң түрүндөгү саланын ичинде 32 туруктуу артууну сактап, электрон, автоунаа сыяктуу салалардын өнөр жай экономикасынын артуусуна болгон салымы 5% ашып, түйүндүү райондордогу түйүндүү салалардын алга сүрөөсү күчтөнүп, өнөр жайдын экономиканын артуусун түртмөктөгү болгон салымы 35% ашкан. Чарбада жаңылык жаратуу жөндөмү үздүксүз күчөдү. Квант эсептөө машинасынын мурдагы тиви Жоожаң 4-нчү номуру фотон маалымат техникасындагы дүйнө рекордун жаңылап, жер шарындагы алгачкы салуу ыңгайындагы мээ компьютер жалгоозу дарылоо жабдуусу базарга салынуу тастыгына ээ болду. CR 450 жогору ылдамдыктагы доңчу группасы бүткүл поезду сынак кылуу толумдуу болду. Адамсымал машинадан дайын түшүм түрү 400 ашуунга жетип, жер шарынын жарым санынан ашып,

0: биологиялык жасоочулук көлөмү уланды зоройюп, жалпы өндүрүштүн аркы болжол менен 1,100,000,000,000 юан болду. Мындан бөлөк быйыл өткөн жарым жылда чарба сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү арымы бачымдады. Жалпы 56,000,000 ашуун негиз даражалуу, 9,000,000 ашуун алдыңкы даражалуу, 500,000 ашуун мыкты даражалуу акыл жөнөмдүү заводдор курулуп бүтүп, 15 жол баштоо даражалуу акыл жөнөмдүү завод жетиштирилди. Өнөр жай саласында көмүртекти төмөндөтүү, булганын азайтуу, жашылыкты кеңиртүүнү тереңдей жылыштатып, мамлекет катмарындагы жашыл заводдун өндүрүшүн аркынын жасоочулук жалпы өндүрүшүн аркында ээлигин салыштырмасы 22%га жетти.
1: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы бүгүн түштөн кийин Шанхайда көшөгөсүн жапты. 4 күн өткөн жыйналышта мол табылгалар колго келтирилди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жүнгө менен кызматташууну тереңдетип, илим техниканын ар кайсы мамлекеттердин өнүгүүсүнө ого бетер жакшы жөндөм ыйгаруусуна өбөлгө түзүүн күтөрүн билдиришти. Бул жолку жыйналышка мамлекетчи сыртынан жалпы 1568 жогору даражалуу адыс катышууга электирилди. Көргөзмө түшүмдөрүнүн жалпы саны 4486.
0: Дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышына окшош мындай эл аралык алмаштыруу өрүшүнүн маңызы абдан зор. Жүнгөнүн акылдуу айыл чарба акыл жөндөмдүү жасоочулук. Ошондой эле башка нактылуу чарбаларда жасанды акыл жөндөмдү орун алдырып үстүнөн өткөрүүсүн үйрөнүүнү аябай үмүт кылабыз.
1: Лесото учурда жасанды акыл жөндөмдүн орун алып колдонуунун алгачкы баскычында турат. Жүнгөнүн программасы ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм жумшак деталь менен асык атмас ачкычтуу тутка. Биз мындан зор үмүт күтөбүз. Жүнгөнүн ар кайсы мамлекеттердин илгерилөөсүн жөлөгөн бул иш чаралар бизди абдан чабыттандырды. Ошону менен катар жыйналыш мезгилинде дагы бир катар орчундуу табылгалар жарыяланды. Бир тордо бирдей бүтүрүү, өтүнч берген заматта баарлана алуу, жаңылык жаратуу тибиндеги керканатай тур акча мамиле колдоо тейлөө стратегиялык кызматташтыгы башталып, 1,180,000,000,000 юандык жаңылык жаратуучу керканалар максаттуу ишенимдүү насыя колдоо сомма чегин орундаштырды.
0: Ар бир табылгадан жүнгөнүн асыл сапатуу орночо калдыруу долбоорун көрүүгө болот. Кызматташуу өнөктөшүн издеп жатабыз. Жүнгө техникасын жеринен жүзөлөштүрүү ар түрдүү асык атма көрүнүштөрүнө сөнүп чыгаан техникаларды жер шарында ар кайсы жерлерге жеткирип жатабыз.
1: Мындан башка ушул кезектүү жыйналыш кыймыл саны жана формасында даражасын жалпы этке жогору көтөрдү. Жыйналышта жалпы 160 майданга жакын талкуу уюмдалып, дүйнөдө жаштар айтат сыяктуу өзгөчө кыймылдар кулаш жайдырылды. Алгач жолу жаратылган өз билги илим жыйналышында желелеш атактуу марке жарыштары өткөрүлдү.
0: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жердегилер ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайомго сөөнүп дилгир колдоп, турак жайлардагы эски лифттерди жаңылоо жана турак жайларга лифт орнотуу кызматын бачым жылыштатып, тургундардын ыңгайлуу сыртка чыгуусуна жардам берди. Жакында Анхуй ХФИде жаңы бир түркүмдү жаңылап бүтүргөн лифт расмий жүргүзүлүүгө кириштирилди. Жергиликтүү коомдук конуштарды белсендүүлүк менен алдыга жүргүзүү, саясаттарды төп жалгоону дилгир жетектеп, турак жай арналуу түр ремонт каржысын шакештирип, турак жайлардын эскирген лифттерин жаңылап өзгөртүүнү бачым жылыштатты. Азырга чейин Анхуй бүт өлкө боюнча узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысынан жалпы 2,228,000,000 юан колго келтирди. 10 өлкө караштуу шаардагы көлөмү 200,000,000 юандан ашкан лифтти чукул ремонт кылуу каржы көлчөгүн курду. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин эң жаңы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча жалпы орундаштырылган ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысы болжолу 30,900,000,000 юан. Ар кайсы жерлердин турак жайлардын эскирген лифтинин 197,000 жаңылоону колдоду. Ар кайсы жерлер турак жайлардын эскирген лифттерин жаңылап жакшылоону эл турмушу чыныгыштерине киргизди. ХБИде турак жай жана шаар айыл курулуш тармактарыдагы муктаждыкты камдоону жалгоо өрүшүн атайы куруп, бүт мамлекеттеги лифт керканаларына бет алып бааларын ашкере чогултуп, тургундардын эшик алдында эле лифт баасын салыштырып тандоосун өбөлгө түзүп, жакшыртуу өздүк наркын өнүмдү төмөндөттү. Көпчүлүк чогуу такуулап жатканда чынында аябай жакшы болду, аябай ыраазы болдук дешти. Быйыл мамлекеттин ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом саясаты алгач жолу лифтти орнотуп берүү саласын камтыды. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мындай билдирди. Учурда мамлекет боюнча дагы ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысынан болжолу 7,600,000,000 юан орундаштырылды.
1: Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн саат 18:00 нөшөрдүн сар түстү алдын эскертүүсү жана күчтүү конвекциялуу аба ырайынан сар түстү алдын эскертүүсүн жарыялады. Бүгүндөн эртең түштөн кийингече Тиэнжин, Шанхай, Гуанши сыяктуу жерлердин айрым райондорунда жааган катуу жамгыр нөшөргө айланат. Кийинки 3 күндө түштүк жүнгө, Чаңжаң дайрасынын түштүгү, Жанхан сыяктуу жерлерде бир кыйла күчтүү жаан чачындуу аба ырайы көрүлөт. Түндүк жүнгө, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде чагылгандуу жамгыр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штаб ишканасы Чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги көп тармактарды кеңешүүгө уланды уюмдап, байланыштуу райондордун тоо дайраларга жакын жантайынкы жерге салынган үй сыяктуу жогору порталдуу түйүндөрдү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, күкүскө учураган журчулукту алдын которуп кооптон арылтууну талап кылды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Суу иштери министрлиги жакында суу ырайын замандаштыруу курулушу 3 жылдык аракетин жолу коюп мыналарды ортого койду. 2028 жылга барганда мамлекет суу ырайы пункти тору системасын бирдемчи жакшы

0: Лон түрнүктөп, жамгыр суу абалын көзөмөлдөп өлчөө боюнча астролог сезүү жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, суу ырайы саласынын башкаруу жөндөмүн айкын жогорулатат.
1: Гоуян азык түлүк коопсуздугу комитети ишканасы кулактандыруу басып таратып, жер жерлердеги азык түлүк коопсуздугу комитети ишканаларын жай мезгили кирген суу мезгилиндеги азык түлүк коопсуздугу кызматын чыныгы күчөтүп, апат районуна чордондук которуп берилген селби кылынган, сатылган азык түлүктөр жана апат районундагы керканалар өндүрүп саткан азык түлүктөргө карата толумсуз азык түлүктөр байкалса закон боюнча кандыргадан түшүрүү, кайтарып алуу күйдүрүүн талап кылды.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө 2028 жылдын соңуна барганда бүт мамлекет өлкөмүндө бир түркүм кыштак шаарча микроэнергия тору сынак түйүн турун куруп чыгат. Микроэнергия тору энергиясы бирдей убакта шамал энергия, күн нуру энергиясы сыяктуу көп түрдүү энергияларды кабылдайт.
1: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы жакында бүт мамлекет өлкөмүндө 4 айлык тазартуу, эресеге жетпегендер торду коргоо атай туруу аракетин баштоону орундаштырды. Биринчи баскычта AI техникасына пайдаланып, типик картон фильм образдарын маскаралоо сыяктуу урундуктуу маселелер түйүндү түзөтүп чүнгө салат. Экинчи баскычта өрүштүн көрсөтүү аракеттери, үйрөнүү тарбия бөлүгү сыяктуу жактарын күч сала калыпташтырат.
0: Бүгүн Курч Пычак ыйык милдет 2026 жылдык мамлекеттик коом коопсуздугу өзгөчө сакчылары ат салышуу жарышы Шинжаң Үрүмчүдө башталды. 55 команда 584 чебер 5 күн өтүүчү жарышка катышат. Жарышта тез бута атуу сыяктуу 5 жарыш түрү орундаштырылган. Жарышка катышуучу чеберлердин дене жөндөм, өнөр жөндөм, тактика жана психикалык сапатын сынайт.
1: Бүгүндөн баштап мамлекеттик темир жол тобу Бейжин Шанхай Гаутиеси, Бейжин Шанхай темир жолунун 200 көпүрөткү кезекчи поезд сынак түйүнүндө эң узун болгондо 60 күн алдын келиш бели сатып алуу тейлөөсүн ачты. Жүргүнчүлөр темир жол 12306 алдын келиш бели сатып алуу Атай району аркылуу поезд козголуудан мурдагы 60 күндөн 17 күнүнөчө алдын келиши муктаждыгын толтурса, темир жол 12306 поезд козголуудан мурдагы 20 күндөн 16 күнүнөчө алдын келиши буйрутмасын накташтырат.
0: Дайра деңиздерде толкун көтөрүлдү аттуу телетеатр бүгүн кечте баш станциянын борбордук теле универсал каналында алтын убакта коюлат. Аталган телетеатр жакынкы доордогу улуттук соода өнөр жайчы, агартуучу Жаң Жендин өмүрүндөгү ишсиндүүлүгүн дарек кылып, Чиң доорунун аягы Жуңхуа Мингонун алгасындагы Жүнгөнүн улуттук өнөр жайындагы чарба жаратуу барышын баяндаган.
1: Жакынкы күндөрдөн бери эл аралык маалымат аралчылары Шанхайда өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына сызыл назар бурду. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарында Жүнгө жер шаар жасанды акыл жөндөмүнүн алдыга, жакшыга, адамзатка бакыт жаратуу багытына карай өнүгүүсүн илгер сүрүүгө кыймылдаткыч күч кошконун айтты. АКШ радио шериктигинин кабарында Жүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь жер шаарын жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүн жана жөнгө салуу жагында кызматташуусун күчөтүүгө үндөп, ары башка мамлекеттерге колдоо көрсөтөрүн билдирди дейилди. Жүнгөнүн 15-ci 5 жылдык жоспорунда жасанды акыл жөндөмдү камтыган илим техника алдыңкы чеп салаларын алдын өнүктүрүүн айтты. Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм моделинин программасын ачып жиберүүсү электирүү күчүнө ээ деп каралууда, айрыкча өнүгүп жаткан мамлекеттерде. Англия акча мамиле убакыт гезитинин кабарында мындай айтылды. Жүнгөнүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташууну кеңейтүүгө үндөдү. Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөмүндө алгач курулган керканалар барган сайын чыккан моделдер жарыялады. Башка мамлекеттер кызматташуудан арпа алып, алардын экономиканын тибин өзгөртүүсүнө жардам берүүсүн үмүт кылышууда. Сингапур Брихме саарга гезити окумуштуунун талдоосун акыл келтирип мындай көрсөттү. Жүнгө жетекчисинин негизги максат сөзү жана бул жолку жыйындын жогору өлчөмдө өтүүсү Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөмдү эл аралык кызматташуунун зарыл кеңеш темасына айрыкча жер шаар түштүк мамлекеттер кызматташтыгына киргизгенин чагылдырды. Пакистан талкуу тез гезитинин кабарында мындай айтылды. 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйыны тез өнүгүп жаткан жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызмат ташуу, техникада жаңылык жаратуу жана жер шаары эрежесин түзүүнү зарыл секи менен камдады. Жүнгө сызыл жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташууну илгер сүрөт. Сауд Арабстан Араб маалымат гезитинде жарыялаган кабарда мындай дейилди. Жүнгө ачып өнүктүргөн программасы ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм модели ан сайын көп керканалардын жактыруусуна ээ болуп жатат. Программасын ачып жиберүүнүн ачыктыгы жана ортоктошуу өзгөчө касиетинин өзү эле ишенч орнотуудагы эң жакшы арга. Мексика күндөлүк гезитинде жарыяланган макалада мындай дейилди. Жүнгө жасанды акыл жөндөм техникасынын көлөмдөшүп колдонууга карай бачымдоосун дилгер түртмөктө, аны нактылуу экономикага жөндөм ыйгаруудагы негизги техникага айландырды. Кабарда мындай каралды. Жүнгө жасанды акыл жөндөм чарбаларын бачым өнүктүрүү менен бирге жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салууга дагы маан берди.
0: 19-cü günü bir bölük Japonya el jurtçuluğu Tokyo'daki Japonya parlamentinin altında çoğuluş ötkörüp, Gaoshi Zaumiao bilginin tınıştık negizgi zakonuna tüzötüş kirgizüünü türtmöktü. Özöksüz boludaki 3 prinsipke tüzötüş kirgizüge urunu siyaktuu, kooptuu hareket bagıtına karşılık körsöttü.
2: Бийликтен кетсин, бийликтен кетсин.

0: Gavşı birlikten gitsin. Soğuşka karşı durabız.
1: Мен Гаушы бийлигинин иштегендери согушту түртмөктөп жатат деп карайм. Армияны кеңирдүүнү журчулуктун турмушунан жогору орунга коюу кишини өтө кабатырландырат. Мен көпчүлүктүн бул маселелерге көңүл буруусун чын жүрөктөн үмүт кылам. Мен Жапониянын азыркы Катар линиясын тосууну үмүт кылам.
0: Гаушы бийлиги армияны кеңиртүү жана негизги законго түзөтүү киргизүүнү илгери сүрүп, элдин үнүнө бүткүлдөй кулак төшөбөдү. Тезден бийликтен кетүүсү керек. Жапония маалымат аразыларынын 19-чу күнкү кабарына караганда, жакында ачык жарыяланган тор берүүсүндө Жапония коргоонуу вазири Сяо Чуан Жинсылан коргоонуу күчүн күчөтүү үчүн өзөк куралга байланыштуу талкууну кулаш айдыруунун зарылчылдыгы бар деп тилге алган.
1: Гаушы бийлиги өзөксүздөштүрүү принцибин бузуп, кыргындоочу куралдарды экспорт кылуу чектемесин күчтөн калтырууга урунууда. Жапония кишинин ишенгиси келбей турган ылдамдыкта армияны кеңиртүүдө. Мен мындан аябай кабатырланып жатам. Биз сөзсүз тосуубуз керек. Антпегенде элестете алгыс акыбет келип чыгат. АКШ борбордук колбашчылык орду 19-чу күнү АКШ армиясынын уландуу 9-чу түнү Иранга аскер иштер аракетин козгоп, Ирандын аскер иштер колбашчылык борбору абадан чабуул коюу жана деңиз жээгинде көзөмөлдөп күзөтүү түйүнү сыяктуу нишандарына сок курганын айтты. АКШ армиясы абадан чабуул коюу нишанын Ирандын Хормуз деңиз кысыгынан өтүүчү соода кемелеринин сок куруу жөндөмүн бирдемчи алсыратуу экенин айтты. Мындан сырт АКШ армиясы дагы АКШ армиясы бир жоокеринин 18-чу күнү Ирактын түндүгүндө Иранга катыштуу милдет аткарып жатканда көз жумганын айтты. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын батыш түндүк шаары Тиблис сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу добуштору угулган. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу кошуну бүгүн АКШ армиясынын Күвейттеги бир алдын сигнал берүүчү радар системасын ойрондогонун, ары окчолу башкарылуучу бомбосун колдонуп Иордания Якаба эл аралык учак жайына жайгашкан АКШ армиясынын C-17 типтүү ташуучу учагы жана P-8 типтүү күзөтүүчү учагына сок курганын айтты. Мындан сырт Иран атом энергия уюму 19-чу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясы ошол эле күнү Ирандын батыш түштүгүндөгү Дарховинде курулуп жаткан өзөк электр станциясынын бир курулуш майданына чабуул койду. Иран ички иштер министрлигинин орун басар министри Гари Бабади ошол күнү Иран ылайыктуу аракет колдонуп мамлекет таламын жана коопсуздугун коргойт деди. Сыралия мамлекет коргоонуу министрлиги 19-чу күнү ошол күнү Ирандын Сыралия менен кошуна Иордания Ачабах районуна башкарыла турган бомба атканын көзөмөлдөп өлчөп билип, Сыралия армиясынын аба чабуулунан сактанып тосуучу бомболорду атканын айтты. АКШ Иран кагылышуусунун жалгашуу себептүү эл аралык жер май мезгилдүү товар 19-чу күнү жаңбыр аптадагы соодан баштагандан кийин баа көрүнүктүү жогорулады. 9-чу айда товар тапшыруучу Лондон бренд жер май мезгилдүү товар баасынын бир туңу $90 ашты. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 19-чу күнү Орусия армиясынын ошол күнү Украинанын бир канча порт жабдуусу, 2 кемеси жана нефт газ бышкыртавчтуу ары белен сактоо жабдууларына сокку берип, 600-дөн ашуун Украина адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Украина тарабы ошол күнү мындай билдирди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги нишанга алыс аралыктан сокку берди.
0: АКШ маалымат аразыларынын 18-чү күнкү кабарына негизделгенде АКШ менен Сауда Арабистан мындан мурда бир кызматташтык келишим алгачкы долбоорун талкуулаган. Бул келишимдин наркы нече миллиард долларга жетүүсү мүмкүн. Элдик өзөк түрү кызматташтык келишими жана эки жак күчкө салуу мүнөздүү кепилет келишимин камтыган. Бирок Сауда Арабистандын өзө куралдарды кеңиртпөө шартнамасы кошумча келишимин аткарууну талап кылбады. Бул кабарга Сауда Арабистан өкмөтү менен АКШ өкмөтү тең жооп кайтарган жок. Маалымат аралчы кабарында мындай делди. АКШ менен Сауда Арабистан 2025-жылы 10-чу айда өзөк кызматташтыгы жөнүндө сүйлөшүү акырлашкандан кийин АКШ жак байланыштуу өжөттөргө кол койбоду. АКШ законуна негиз аталган келишимге АКШ зунтугун Трамп кол койгондон кийин АКШ парламентинин тастыктоосуна тапшырылат.
1: Канаданын көп жерлеринде токой өртү уландуу көрүлдү. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, учурда 1000ге жуук жерде токой өртү күйүп жаткан болуп, быйыл жыл башынан бери токой өрт Канададагы болжолу 2,400,000 гектар жердин ойрондолуусун келтирип чыгарган. АКШ зунтугу Трамп 19-чу күнү мындай билдирди. Канадада көрүлгөн токой өртүнүн ш түтүнү АКШнын көп штаттарынын аба сапатына таасир көрсөттү. Трамп бул иш тууралуу Эчак Карни менен сүйлөшкөнүн айтты.
0: 2026-жыл АКШ, Канада, Мексика дүйнөмөрөй жабылып аз эми ошондой эле чечүү жарышы 19-чу күнү АКШ Нью-Йорк жаңы жерси дине тарбия майданында өткөрүлдү. Чечүү жарышта Испания 0-го каршы 1 упай менен Аргентинаны жеңди. Экинчи жолу дүйнөмөрөй чемпиондугун колго келтирди. Испания командасындагы Родри алтын топ сыйлыгын колго келтирди. Франция командасына Мбаппе 10 топ менен алтын бот сыйлыгын колго Испания командасындагы Родри алтын топ сыйлыгын колго келтирди. Франция командасына Мбаппе 10 топ менен алтын бот сыйлыгын

0: чечүүчү жарышта Испания 0-2 каршы бир упай менен Аргентинаны жеңди. Экинчи жолу дүйнө мөрөйү чемпиондугун колго келтирди.
1: Күнү мындай билдирди. Канадада көрүлгөн токой өртүнүн түтүнү АКШнын көп штаттарынын аба сапатына таасир көрсөттү.
0: Испания командасындагы Родри 6 топ сыйлыгын колго келтирди. Франция командасына Мбаппе 10 топ менен 6 бот сыйлыгын колго
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Дүйшөналы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, ал менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч, өнөр жай, майдан көрүнүшү, жасанды акыл жөндөм, машинадам камсыздандыруусунун Шинжаңдан орун алган жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоногоч AI геологиялык кен издөөдө атайын иштетиле турган чоң моделдин бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз. Таткуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Шинжаң Тяньюн органы айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

мөлчөрү туруктуу артып, чек арадан кирип чыгууга байланыштуу көп түрдүү сандуу маалыматта тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бүт Синжаңдагы чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинин 16 чек арадан кирип чыккандарды жалпы 2,408,000 адам ирет текшерген болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33,2% арткан. Мунун ичинде чек арадан чыккандар 1,228,000 адам ирет. Чек арадан киргендер 1,180,000 адам ирет болуп, былтыркы

Чек ара текшерүү органдары тейлөө жүргүзүү, башкаруу жөндөмүн үзгүлтүксүз өстүрүп, товарларды таможенадан өткөрүү өнүмүн сызыл өстүрүп, жүк ташуу агым мөлчөрүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 25% артууну уландуу сактады. Айрыкча Иркеш там чек ара боздун жүк ташуу автоунаалары былтыркы окшош мезгилдегиден 57 000 автоунаа ареттен артык көбөйдү, Торугарт чек ара боздунда былтыркы окшош мезгилдегиден 30 000 автоунаа ареттен ашуун көбөйдү. Ала Тоо Оозу чек ара боздунда былтыркы окшош мезгилдегиден 26 000 автоунаа артык көбөйдү, Коргос, Бакты, Дулаты чек ара боздунда былтыркы окшош мезгилдегиден 19 000 автоунаа ареттен артык көбөйдү. Темир жол чек ара боздунда Синжаң чек ара текшерүү органдары чек арадан кирип чыккан поезддан жалпы 23 000 ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.8% артуу ылдамдыгын сактады. Таможенадан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Учак жай чек ара боздунда Үрүмчү учак жайы чек ара боздунда батыш түндүк райондон Германияга тикилей уча турган тунук уч авиация линиясы ачылды. Жүргүнчү ташымал кезекчи учагынын каптоо чөлкөмү 18 мамлекетке кеңирип, Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келе турган жүргүнчү ташымал кезекчи учагы мөлчөрү бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 1/3 бөлүгүн ээлеп, мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек ара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу, чет элдеги саякат тобу катарлуу жан кесип турпатына карата Синжаңдагы чек ара текшерүү органдары атайын жол ачуу, район кайрып текшерүү, бир жолун деле бүтүрүү катарлуу оңтойлуу чаралары жол коюп, бүт автоном райондогу чек ара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу агым мөлчөрүнүн былтыркы окшош мезгилдегиден 4.5 эсеге жакын артуусун камсыз кылып, чек арадан кирип чыккан чет эл саякат тобунан 1500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолдорду кура турган мамлекет жана райондордун гуманитардык байланышы жана эл көңүлүн жалгаштырууну өнүмдүү күчөттү.

Учурда аптуум районунун ар кайсы жерлеринде өркүнчтүү маданий саякат кыймылдары, саякат түрлөрү байытылып, чар тараптан келген саякатчыларды келип, кубанычтуу саякат кызметинен үзүр алууга электирди. Жакында 20-чы кезектүү Комол Ширин Сапар Комол Коонун Байрамы Комол шаарында башталып, башталуу аземиндеги адабият көркөм өнөр оюнунда Ширин негизги линия кылынып, Ширин көргөзмө, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу 5 чоң бөлүк жалгаштырылып, көрөрмөндөргө маданият мүнөзү жана илим техника сезимине ээ көрүү угуу салтанатын тартуулады. Мындан башка дагы жөрөлгөлүү үрп адат менен сонор агымды чагылдыруу кошулган түнкү саякат жаңы үлгүсү бар болуп, көптөгөн шаар тургуну саякатчыларды үзүр алып өз ара таасирлешүүгө электирди. Бул кезектүү Комол Коонун Майрамы 8-чи айга чейин жалгашат. Бул мезгилде 5 чоң жел эле иш отуз канча түрдө өзгөчө кыймыл жолу коюлат. Бул мезгилде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолу автоунаа агымы жүргүнчүлөр агымынын кош жогору белесин утурлап алды. Карамайлы Тейлөө районунун кош багыттуу күнүмдүк орточо автоунаа агым мөлчөрү 4000, жүргүнчү агым мөлчөрү 40000 адам иреттен ашып, адаттагы күндөрдөгүдөн 4 эсеге көбөйдү. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы кумдуу чөл бакчасы көптөгөн саякатчы эс ала турган, сейилдей турган, дака кыла турган жерге айланды. Бакчадагы кумдуу чөлдө талаада жүрүү, төө минүү, айнек асма жол, асма арканда сыйрылуу катарлуу көптөгөн саякат түрлөрү саякатчылардын бул жолку сапарын мааниге ээ кылды. Саякатчы Азхар Әнвер мындай деди: Тейлөө районуна келип, тазалык үйүнө кирип эле жүрөт окшойбуз деп ойлопмун. Натыйжада бул жерде кумдуу чөл бакчасы бар экенин, төө мингели да оюн ойноого бола турганын ойлоп көрбөгөн экенмин, деди.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирибиз уланта зардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч өнөр жайы майдан көрүнүшү жасандакыл жөнүндө машина камсыздандыруусунун Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Жумхуа бирлешме мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шиханза бөлүмчө шериктиги тоногоч өнөр жай майдан көрүнүшү жасандакыл жөнүндө машинадам камсыздандыруусу токтому түзүп Синжаң Тяньи тобу чектүү шериктигинин эки чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасандакыл жөнүндө машинадамын жалпы суммасы 6,300,000 юан атайын камсыздандыруу камсыздоосу менен камдап Автоном райондун кооптуу жогору өнөр жай чукул тең тайлаштыруу майдан көрүнүшү камсыздандыруусу тейлөөсүндөгү боштукту толтурду.

Чоң типтеги энергия, химия өнөр жай кирканасы катары бийлишин жаңы теңир тобу чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машина адамы учкучсуз учак катарлуу акыл жөндөмдүү жабдууларды көбөйтүп септеп узундан бери туш келип жаткан жогору температура, өрт апаты, кооптуу химиялык буюмдар агып кетүү, жарылуу катарлуу көп түрдүү жогору порталдуу коопко тең тайлаштырды. Жөрөлгөлүү мал мүлк камсыздандыруусу түшүмдөрүн бул топтун акыл жөндөмдүү жабдуулары өзгөчө жумуш ордундарына шайкештергели болбойт. Андыктан Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу Шиханза бөлүмчө шериктиги Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу өз алдына изилдеп жасаган опорталды акыл жөндөмдү тизгиндөө моделине таянып чукул тең тайлаштырууда куткаруу, жасанды акыл жөндөм машина адам аркылуу өрт өчүрүп куткаруу, кооптуу химиялык буюмдарды бир жактылуу кылуу, бийиктен куткаруу катарлуу нактылуу күрөш абалдарында опорталды төп мөлчөрлөштүрүп иликтеп атайын камсыздандыруу долбоорун түзүп акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуу зыяны камсыздандыруусун жолго койду. Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу Шиханза бөлүмчө шериктиги экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун сатуу тейлөө бөлүмүнүн директору Чаң Вэйчин мындай деди. Бул камсыздандыруу түшүмүнүн камсыздоо чөлкөмү жана машина адам толкусунун бузулуусу, сактоо окуясы, өздүгүнөн өрт алып кетүү катарлуу жабдуу порталдын өз ичине алат жана жаман ойдогу жумшак детал чабуулу, хаккер чабуул кылуу, законсуз иштетүү катарлуу интернет коопсуздук окуяларын дагы өз ичине алат дагы машина адам жумуш иштөө барышындагы үчүнчү жак жоопкерчилик зыянын үстүнө алат. Чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машина адамынын ар жактылуу порталын толук камсыздоону ишке ашырып, кирканалардын өзгөчө акыл жөндөм жабдуулары тижаратындагы порталды жалпы беткей жоюуга болот. Мамлекеттик кооптуу химиялык буюмдарды чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү Биң Туан Тяньи отрядынын орун басары отряд башчысы Ли Жуй Чаң мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуу зыяны камсыздандыруусу болгондуктан топтун жабдуу камсыздоосу жагында кыскалыктарды толуктагалы, ошондой эле чукул тең тайлаштыруу, илим техника, камсыздандыруу кошулган шайкеш механизмди нактылуу пайдалануу материалы менен камдагалы болот. Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу Шиханза бөлүмчө шериктигинин баш директору Лидия Мин мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуу зыяны камсыздандыруусунун жүзөлөшүүсү Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусунун мамлекеттин чукул тең тайлаштырууну башкарууну замандаштыруу стратегиясына дилгир тейлөө жүргүзүүдөгү типик мисал болуп эле калбай дагы камсыздандыруу түшүмдө жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөндөм боюнча бир аялдын маңгайындагы тейлөө кошулган камсыздандыруу тейлөөсү жаңы үлгүсү үстүндө изденүүдөгү маңыздуу иш жүзүндөлүк. Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу камсыздандыруу аркылуу жогору порталдын өнөр жайдын коопсуз өндүрүшүнө күч кошуп, камсыздандыруу күчүн өнөр жайдын чукул тең тайлаштыруу коопсуздук коргонуу линиясын бекемдөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, коомдон чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү универсал жөндөмүн сызыл өстүрөт.

Бир үз уланда зардап туармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тунугуч AI геологиялык кеңиздөөдө атайын иштетиле турган чоң моделден бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжандын геологиялык чалкындап текшерүү саласындагы тоногуч AI геологиялык кеңиздөө деп атайын иштете турган чоң модель Карамайлы тоо жаратуу тебиндеги алтын кенинде кеңиздөө чоң моделин жергиликтештерге орундаштыруу жана Нак майданда үлгү көрсөтүп колдонуу аяктады. Чөрөлгөлүү геологиялык кеңиздөө техникасынын сан арыптешүүсүн түртмөктөп, акыл жөндөмдөшүүгө карай алкыма даража өстүрүлүп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгындап текшерүүгө акыл жөндөмдөшүү жаңы жолун ачты. Бул чоң моделди Аптунум райондук геология идарасы, Санарып геология борбору, Жүнгө геология даашөөсү Бейжин жасанды акыл жөндөм шоюянынын илим изилдөө тобу менен биргелешип орток жарыкка чыгарган. Бул түрдө эсептөө аргасын терең үйрөнүү өзү кылынган болуп, изилдөө районунун кен жаралуу мыйзамдуулугуна ылайык келе турган акыл жөндөмдүү божомолдоо системасы жаратылган. Аптунум райондук геология идарасы геология илим техника өнүктүрүү башкармасынын жогору даражалуу инженери Ли Юмпэң мындай тааныштырды. Алдыңкы мезгилде илим изилдөө коллективи зор мөлчөрдөгү геология материалы, химиялык чалгындоо сандуу маалыматы, район геология каритасы, жасанды жандуу оч аркылуу алыстан сезүү көрүнүшү катарлуу он канча түрдөгү көп кайнарлуу илимий сандуу маалыматты моделге карата өлчөмдөштүрүү машыгы кылды. Үлгү көрсөтүп далилдөө баскычында алдын божомолдоо натыйжасы менен Нак майданында далилдөөнүн шай келүү даражасы 80% айланасына жетти. Тааныштырууга караганда илгери геология адистери канча ай, ал тургай жарым жыл убакыт жумшап, материал көрүп, талаага чыгып, анан алдын божомолдоо нышан районунун алгачкы карымда бекит алган. Азыр бул AI системасынын бир парча геологиялык каритадагы өнүмдүү геология негизги маалыматын айырмалаандыруусуна тек 3 секунд кетет. Чалгындап текшерүү сандуу маалымат аркылуу кеңиздөө нышан районун бекитмекчи болгондо адаттан тышкары эсептөө өрүшү 2 күн деле алдын божомолдоо натыйжасын жарыялайт. Талаадагы биринчи чепте геология отрядынын мүчөлөрү дагы көчмө терминал аркылуу модель акыл жөндөмдүү эсептөө жөндөмүн ар убакыт теңшеп иштете алат. Бул кеңиздөө кызматына өзгөчө мыкты жардамчы эсептеп берип, 400 моддон ашуун жердеги бакча районун жашылдандырууну аяктап, бакча районунун жашылдандыруу салыштырмасы 75% жетти. Экологиялык бакмачылык, балыкчылык боюнча илим жалпылаштыруу, тыныгуу балык кармоо бир тулкулашкан кесиптер бакчасы курулуп ишке кириштирилип, линия жээгиндеги балыкчылар сайран жайы, элдик конулуулардын өркөндөп өнүгүүсүнө түрткү болуп, кесиптери гүлдөнгөн, экологиясы конуштанууга ылайык келе турган журтчулук байкер болгон муздак суу балыгы бүт кесип желеси, партия курулушунун жетекчилигинде колго келтирилген экологияны коргоо менен элди байытып кирешесин арттыруудан турган кош багыттуу орток пайдалуунун өнүгүү нактылуу берекетин далилдеди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиң маттуу берүүбүздү өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшөнү алуулуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жүнгө тамеки тартууну тизгиндөө жана ден соолук коому. Жүнгө тамеки таштоону тизгиндөө жана ден соолук коому тынык жол ооруларынын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети. Тоңшин Жайюан жалпылык жыргалчылык коркоому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билиге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина даашөөсүнө караштуу Бейжин Чаоян докторканасы баштамчылык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санариптүү тамеки таштоо техникасы тамеки таштоого кийгилиши үлгүсү формасын орнотуп, мамлекетибиздин санариптүү тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыптуулаштырып, тамеки таштоого кийгилиши үлгүсү формасын орнотуп, мамлекетибиздин санариптүү тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыптуулаштырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш арандан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуру байланыштоору негиз кылган кийгилиши, тамеки таштоо эпи жана айай сүйлөшү техникасын иштетип тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демилгеленип, санариптүү тамеки таштоого кийгилишүнү аракет менен кийгилиши жана тамеки таштоо дарысы менен дарылоону өз ичине алган. Жөрөлгөлү тамеки таштоого кийгилиши менен биргелештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийгилишүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санариптүү тамеки таштоого кийгилишүнүн коопсуздук опурталын тизгиндө тамеки таштоо оору мүнөздөрдү коомдук конушта көнүккөт ооруларды бапестөө байланыштоорунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүштөрүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө канайлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып беребиз. Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып кан тамырлар

жаракаттанууну келтирип чыгаратары өмүргө үкүс алып келет. Мээ чоң кан тамырларда кан айлануу жакшы болбостук, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшү болуусу мүмкүн. Жүрөктүн кан айлануусу жакшы болбостук, жүрөк булчуңу тыгылмасы болуусу мүмкүн. Буткол артерия айлануусу жакшы болбостук, артерия тосулуу оорусу сыяктуулар болуусу мүмкүн. Кан айналуу жакшы болбостуктагы кичи кан тамырларда көрүлүшү мүмкүн. Дайыма көрүлө турган оору себептеринен артерия боткосум алгатуу, кан тамырдын серпилгичтиги төмөндө, жогору кан басым сыяктуулар бар. Мисалы, диабет оорусу айланасындагы кичи кан тамырлардын айлануусу жакшы болбостуктун акыбети.

Uzun mönöt kanaylanısı jakşı bolbosa tömöndökü döyü açık belgiler görülöt. Birinci, but koldor muzdo uyuşu uoru. Eğer uzun oltırganda but çe but mancaları kuyuşu boruyd. Jol jürgünde joğunsan şirak çe kuyruğu oruyd. Esalgandan giyin uoru joğulot. But kol temperaturası denenin başka bölüktörünün temperaturasından tömön bolot. Ekinci, kan basımı tömön bolu. Üçüncü, jaravozu aygısı akırın bolup terige pigment oltırşat. Törtüncü, şaldıro, muzdak terçiğu, öngü sargaru, sidigaz bolu. Ayrıkça kıymıldan giyin uoruluşu. Beşinci, kursak kövü, tavite tartpo, baş aylanu, jürek salu, köp tüşkörü, uykusuzluk siyaktu masinler görülüt. Kan aylanu, jöndömün jakşılonun en jönökü ayargası hareket kılu. Hareket kılganda jürektün jerilu san sayın güçtü bolup çıkargan kan mölçörü köböyöt. Oşonu menen birge, bolçuñdardın kısır oludagı venadagı kandardın kaytuusuna jardam berip, büt denedeki kan aylanunu önümdü ilgeri süröt. Tömöndökü 5 аракетти сунуштайбыз. Айрыкча узун олтура турган же катуу аракет кылууга болбой турган кишилер тобуна шай келет. Биринчи, белин созуу. Белин созгондо адам денесинин көкүрөк боштугу мүчөлөрү жүрөк өпкөнү кысып, жүрөктүн толук аракет кылуусуна пайдалуу болгон сайын көп кычкыл тек менен аргайсыл тикам мүчөлөрүн камдайт. Ошону менен бирге, жогорку дене аракеттенип алган сайын көп кычкыл текти чоң кан мээни камдап, кишини сергек, рахат сезиндирет. Аргасы денени мүмкүндүктүн барынча эркин кармоо. Бут колун түз созуу. Бүт денедеги булчуңдар күчөшү керек. Созгондо мүмкүндүктүн барынча тынык алуу. Эс алганда бүт денедеги булчуңдарды бош кое берип, мүмкүндүктүн барынча тынык алуусу керек. Аракет өтө күчтүү, өтө алсыз болуп кетсе болбойт. Айрыкча тегинде эле бел омурт каралык таксасы бөлтөйүп чыгуу оорусу бар кишилер узун олтургандан кийин күтүүсүз белин созуп, бел омурткасын артына басса нерв тамыры же оор өзгөрүшү бар болгон тикандарды дүүлүктүрүп оорабалын оорлоштуруп жиберет. Экинчи, жамбаш бутту жеңил уруу. Буларга жамбаш буттагы кан жел айлануу жолдорунун жүйүндөрүн дүүлүктүрүп кан айлануусун илгери сүрөт. Аргасы, ордунда туруп, эки колуңуз менен жамбашыңыздан ширагыңызга чейин акырын жеңил уруңуз. Ар жолунда болжол менен 5 мүнөт. Денедеги бир бөлүк орун азыраак ысыганда аракет өлчөмдүү болгон болот. Үчүнчү, курсак менен тынык алуу. Курсак менен тынык алуу терең катмардагы лимфа курулмасын дүүлүктүрүп, дене тикандары жана кандагы азыктык заттар жана метаболизм керексиз заттарынын жөткөлүшүн илгери сүрөт. Аргасы, мурунда тынык алып курсак бөлүгүнүн көп чыкканын, көкүрөгүнүн кыймылдабаганын сезинүү. Ооз менен тынык алганда курсак бөлүгү табигый абалда ичине жыйылуу. Ар күнү 2-3 жолу, ар жолунда 5 мүнөт машык кылуу керек. Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө, имаратка чыкканда колдонууга болот. 4-нчү. Тизеленип олтуруу. Тизеленип олтурганда бут булчуңдарын созуп, буттагы кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип олтуруудан мурда томугу катуураак же бут манжаларынын тарамышы оңой тартышып кала турган кишилер алды менен томук муунун аракеттендирүүсү керек. Тизеленип олтуруу убакыты өтө узун болуп кетпестиги, 5 мүнөт ичинде тизгиндөөсү керек. Төмөнкү мүчө венасы ири бирүү кеңейүү, артерия катуу же тизе мууну жайсыздангандар бул аракеттен сактануусу керек. 5-нчи, алакандуу укалоо. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалоо тарамыштарды бошотуп, тамырларды шылдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ансайын илгерилеген абалда бүт денедеги кан жана кубаттын айлануусун дүүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы, эки колун биргелештирип, эки чыканак муунун боштукка чыгарып, он манжанын учун алды жака каратып, эки колун тез укалоо. 1 мүнөт уландыруу же 100 жолу уландуу укалоо керек.

айбынаттын ички мүчөлөрү жана семиз этти аз жеш, майлуу майда бышырылган азыктыктарды жегенге чек коюу керек. Куурма кууруганда айбынат майын аз иштетүү. Ар күнү майды 25-30 граммга чейин тизгиндө. Туз кабылдоо мөлчөрү ар күнү 5 граммдан ашып кетпестиги керек. Экинчи, тамеки таштоо арака чек коюу. Тамекиде канча миң түрдүү зыяндуу зат бар болуп, кан тамыр ички бетин жаракаттандырат жана артерия бот косумалык катышууну келтирип чыгарат. Дайым арак ичкенде кан басымы жогорулап, жүрөк ыргагы тездешип, мээге кан түшүү опурталын арттырат. Үчүнчү, уйкуга кепилдик кылуу. Адам таттуу уктаган убакытта тарайуу басымы төмөндөп, тынык алуу тереңдешип, негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөп, мээге кан агуу мөлчөрү азайып, чоң мээнин энергия жыюусуна жардам берип, чоң мээ чел затынын жөндөмүн шайкештирип, эсте гармону күчөйтүп, кишинин ой жүгүртүүсүн тездетет. Орто жаш жана картайгандар саат 21:30-дан 23:00 чейин укто. Жаш кызматчылар мүмкүндүктүн барынча саат 22:30-дан 23:30 чейин керебетке чыгуусу, саат 0:00-дөн ашып кетпестиги керек. Төртүнчү, маанайды туруктуулаштыруу. Кубанычтуу, үмүттүү руханий абалды сактаганда кан өндүрүү жөндөмү ан сайын артып, өңү кызарып, зээн күчү ооругуп турат. Ар күнү 5 мүнөт терең кыял сүрүү же сыртка чыгып ойноо сыяктуулар руханий абалды туруктуулаштырууга пайдалуу. Бешинчи, мөөнөттүк кан текшертүү. Нормал соо баралына жеткендердин ар жылы бир жолу кан басымы, кандагы май, кан кантын текшертүүсү демелгеленет. Жаат оору тарыхы барлар үч жогору кишилер тобунун үйүндө күзөтүү өлчөө аспаптарын дайым даярдап коюусу, кандагы майды ар 6 айда бир жолу текшертүүсү, диабет оорусунун оокастары кан кантын ар күнү күзөтүп өлчөп байкас кылуусу, ач курсак кездеги кан канты жана тамактан кийинки 2 сааттагы кан канты наркын өлчөшү, жогору кан басым оокастары аз дегенде ар күнү эртең менен кечинде бир жолу кан басымын өлчөшү керек.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүздүү улан таузун урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет тынчсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтон ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат, муну баары киши билет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иш кылат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга ээнөө карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынчсыздандыруу жана толкундануга жоопту. Дагы бир тал тормуз деп атала турган фокус фастбек нерв бар болуп, сизди тынчтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормузду деп сөөнүн өнүмдүү аргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машгулат аябай жөнөкөй. Мурдуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө шимирүү ажасыз. 7-8 өлүш болсо эле болот. Анан мурдуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошол менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Уланды 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынчсыздансаңыз, алаканыңыздан тер чыкса, мээңиз оңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуп, мурдуңуз менен тынык алыңызды 1-4кө чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт, алаканыңыздагы кургакташат, тынчсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынчтандыруу дарысы эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бери өзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Улуу Чат ооданы Уксал Райлы Бөксө тоодо кечпиш учуу үйрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужеси Мунира Халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактады. Мори ооданы үч чоң картайганда көтөнүү аркылуу элге нарып жеткирүү курулушун жол коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруп кепилдик линиясын бекемдеди. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык сабон тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу армандар, бүгүнкү айлык иш тактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Улуу Чад ооданы Ок Салыр айылы Бөксө Тоодо кеш бышуучу өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Сал айылындагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптап, түптүп өрүктөрү түн түшүп өскөн болуп, шагынып турган өрүктөр бышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап, кишини суктандырып, кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп, мол түшүм кубанычына бөлөндү. Оксал айылынын өзгөчө жогорапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күн менен түндүн температура айырмасы чоң. Топурагы көрдү, суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширеси көп, даамы таттуу, жергиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан уулактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет дыйкан мындай деди: мен 12 мо жерге өрүк көчөтүн тиктем, быйыл аябай жакшы мөмө берди, 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнгө сатып алат, сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгүрсөтүү бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду. Сатып алкагында Оксал айылы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын курду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн, кошулган кирканага, кошулган өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшү сыяктуу көптөрдүү жолдор аркылуу нарыкка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооператив аркылуу сатып алынып, Бөксө тоодо кечигип бышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана пошто кирканалары менен кызматташып, өрүктү түзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип бышуучу өрүктөр ыңгайлуу лабораториялар аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну бардык үй бүлөгө жеткирди. Оксалыр айылы чат кыштагынын биринчи шужиси Ююан мындай деди: биздин Бөксө тоодо кеч бышуучу өрүгүбүз ачык эле мезгилден айырмалануу артыкчылыгына ээ. Быйыл жалпы сапаты жакынкы 3 жылдан бери кең жакшы болду. Азыр кыштактагы 90% ашуун өрүк заказ кылуу ыңгайы аркылуу алдын сатылып болду. Негиздөөсү Чиансу, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерге сатылат. Кийинки баскычта муздак желе сактоо жабдууларын түйүндү кеңиртип, өрүк менен камдоо мезгилибизди узунга созобуз. Өрүк чечеги кошулган үзүү, кошулган элдик салсана, маданий саякат жоорлушма түрүн дагы да тереңдештирип, жазда гүлдөн үзүрлөнүү, жайда мөмө үзүү, күздө кургатылган мөмөлөрдөн турган бүт мезгилдик саякат линиясын куруп, өрүк кесибин жашам мөмө сатуудан марке сатуу, туйнуну сатууга өзгөртүп, даражасын өстүрүп, дагы да көп дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу ашыруусун түртмөктөйбүз. Оксал айылы өрүк кесибинин даражасын өстүрүүнү үзгүлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк дарагын өстүрүү көлөмү 2018-жылдан мурда 1000 мого жетпей турган абалдан өнүгүп, азыркы 2000 модон ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле баардык сорттун жакшылоонун бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024-жылдан бери Чаңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп, Оксал айылы чат кыштагына 2,600,000 юан карыз салып, кыштак коллективи Бөксө тоо кеч бышар өрүгүнүн үлгүрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун баарын өрүгүн тикти. Божомолдоого караганда быйыл Оксал айылынын кеч бышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баяндын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз.

Кулжа ооданынын Жаңытам шаарчасы Төмөнкү Оң кыштагына келгениңизде көчөлөр таза, реттөө жол чырактары жапжаңы жарып кеткен, кыштак келбети жапжаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушунун натыйжасы эл областында козоткон партия мүчөсү Төмөнкү Оң кыштак партия ЖКсынын шудиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып карагалы болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркылап айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жорулуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштакта карылуут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты. Жакында Төмөнкү Оң кыштагында өткөрүлгөн эл электердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунира арылуут калк өкүлдөрү менен уюм үйүз олтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алга жылыштатуу ичкиликтерин анализдеп, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүн өгдөй бүтүрдү. Бул анын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн күнүмдүк ыкчам картинасы. Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилик аркалагандан бери баштан акыр убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестикте чукулдук сезим менен кыштактын өнүгүү курулуш кызматына бүт зээни менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмуштук калыпташтыруу атайын темалуу тарбиялоону улаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү, стили жакшы кыштак ик комитети кошонун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, арылуут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көптүрдүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыкты арым менен жүрдү. Мунира мындай деди: мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көпбөлүгүнүн оборот кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чартараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайыктуу жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айдоолорду текшерүүдөн короо жайларда калактын үнүнө кулак төшөгөнгө чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирянын бейнеси кыштактын баар жеринен көрүнөт. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздатыштерин келиштирүү, атыз арык иштери менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип айыл кыштак жөнгө салууга карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак тажрыйлуу кызматтарды бекемдөө ишенимин тартуулады. Кесип жүрөтүйүнүн төп табы үчүн ал кыштак эки комитетин баштап Озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөнүп, кыштакка кайтып сүт чай кеңеши жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, ортак тааным жоролоштурду. Төмөнкү он кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150,000 юан түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үл көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк, гүлдөрдү жаңдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерди тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрттү. 120 жол чырагын жаңдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундары эс эле турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Кадырия Акпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүш аябай кооз болду. Мен ар күн досторум менен сыртка чыгып сейилдеп, эс алып, сүрөткө түшүп дака кылабыз, турмушубуз аябай көңүлдүү. Айыл кыштак турбатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү Төмөнкү он кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, тамашалар көбөйүп, бош тургандар азайып, чымырканып иштей турган, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер коңшулар, ынак өтө турган маданий, жакшылык умтула турган жаңы стиль, туура маанай айыл кыштактарга акырын акырын сиңип кирип, арлуу тел өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта кыштактын баар жеринде ынтымак, ырашкердик, катыржам тиричилик кыла турган сонун маанай калыптанды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира ушул жемилдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абал ээлеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарды сабырдуулук менен көңүл коюп угуп, бүт зээни менен көпчүлүктүн кыйын маселесин чечти. Бүгүнкү күндө кыштакта карылуут калк өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз, коңшулардын байланышыбыз да абдан жакшы. Мунира мындай деди. Мен мындан ары кыштак коллектив экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөгүнө кулак төшөп, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп беремин.